0: Podľa informácií Axiosu sa Izrael pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán od apríla. Šéf Bieleho domu portálu povedal, že ho o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho vraj aj predstavitelia Iránu. Izraelské údery na juhu Libanonu si vyžiadali 14 obetí, informovala agentúra AFP s odkazom na miestne úrady a Červený kríž. Ďalších viac ako 20 ľudí utrpelo zranenie. Izraelská armáda v nedeľu vyzvala na evakuáciu obyvateľov mesta Súr a okolia. Ďalšie výzvy na evakuáciu podľa AFP nasledovali včera večer. Podľa libanonských médií zasiahli Izraelčania viac ako 15 lokalít na juhu krajiny. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák v pondelok v Záhrebe podpísali dohodu o obranej spolupráci. Jej cieľom je rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov, potrieb a dlhodobého partnerstva. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby, píše TASR. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
1: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
0: Naši hokejisti definitívne odohrajú základnú časť budúcoročného svetového šampionátu v Düsseldorfe. Konečné zloženie skupín s hostiteľskými mestami včera zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine. Pre našich reprezentantov to znamená, že si v Bčku zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom. Okrem toho na nich čakajú Spojené štáty, Maďarsko a Kazachstan. Dnes očakávame jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13 v údoliach, miestami 12 až 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 2 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý zjazd z D4 a zdržanie pri Radkove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené auto. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5 ráno. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Radary nám hlásite na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc a na viazde do Kapušian z Lipník. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nasleduje hodina, v ktorej sa vrátime k včerajším diskusným reláciám. Najskôr to bude repríza debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Ruská agresia voči Ukrajine pokračuje viac ako 4 roky, vyžiadala si už 100 000 obetí. V posledných dňoch sa objavilo niekoľko diplomatických signálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský adresoval Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine a navrhol cestu k ukončeniu vojny. Ruský prezident vyhlásil, že stretnutie nemá zmysel bez vopred pripravenej dohody. Zároveň však pripustil, že mierovú zmluvu by mohol podpísať aj samotný Volodymyr Zelenský, hoci v zápätí opäť pochybnil jeho legitimitu. Moskva hovorí o pripravenosti na kompromis, ale zároveň deklaruje pokračovanie vojenských operácií až do splnenia svojich cieľov. Európska únia hľadá svoju vlastnú snahu a cestu k dosiahnutiu mieru, medzi tým všetkých jej 27 členských štátov súhlasilo s otvorením prvého klastra prístupových rokovaní s Ukrajinou. No a pripomeňme, že dnes v Nikózii sa stretnú ministri obrany Európskej únie. Takže má diplomacia šancu ukončiť vojnu? Existuje priestor na kompromis? A kto vôbec môže byť sprostredkovateľom mieru? To sú hlavné témy našej diskusie, ktorú budeme viesť s pánom Pavlom Demešom, publicistom a bývalým šéfom slovenskej diplomacie. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: A s bývalým českým ministrom zahraničných vecí Cyrilom Svobodom. Dobrý deň aj vám.
7: Dobrý deň.
5: Dodávam, že s pánom Svobodom sa budeme rozprávať cez aplikáciu. Príjemný deň želá zo štúdia aj Marta Jančkárová. Páni, pán Demeš, skôr než budeme hovoriť o možnom diplomatickom postupe v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, približme si ten aktuálny obraz, ktorý sa týka aj krajín Európskej únie a NATO. Medzi Ruskom a Ukrajinou totiž lietajú drony, ktoré už niekedy zasiahnu aj ďalšie európske krajiny, veď spomeňme napríklad výboch ukrajinského námorného dronu v Rumunsku, aktuálne zase do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska, jeden dopadol aj na územie Moldavska. Čo tieto a ďalšie incidenty hovoria nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o bezpečnostnej situácii Európy ako také?
8: Ukazujú, že táto vojna sa netýka len Ruska a Ukrajiny, ale dotýka sa aj celej Európy. Okolo tohoto už dnes niet pochýb a práve nielen politici veľmi intenzívne hľadajú teraz kroky, ktoré by umožnili ukončiť tento nezmyselný vyše štvorročný konflikt, ale zároveň aj občania pociťujú, pokiaľ im padne kúsok za hranicu alebo dokonca na územie členskej krajiny EU nejaký dron alebo čosi, že to ohrozenie je potom také fyzické až. My na Slovensku, keď bol bombardovaný Užhorod, ktorý je priamo za hranicou. Odrazu sme to cítili oveľa intenzívnejšie, ako keď sa hovorí, že niekde na Donecku čosi sa udialo. To vyvolalo veľkú dávku záujmu, ale aj obáv. Takže si myslím, že diplomati a politici v súčasnej dobe majú oveľa viac plné ruky práce. Nie len minulý týždeň, to, čo ste spomínali, výmena listov medzi alebo reakcia ruského prezidenta na otvorený list Volodymyra Zelenského, ale aj včera, kedy my sme mali možnosť odpočívať, nedeľa, Volodymyr Zelenský bol v Londýne, kde sa stretol s Friedrichom Mercom, Emmanuelom Macronom a hostiteľom Kierom Starmerom. Znamená, že tieto dni a aj nadchádzajúce, si myslím, budeme svedkami veľmi intenzívnych hľadaní, ako tento konflikt nejakým spôsobom dostať pod kontrolu a objaviť nejaké svetielko na konci tunela, ktoré bohužiaľ vďaka reakcii zatiaľ z Ruskej federácie ešte nie je vidieť.
5: Áno, existujú naozaj intenzívne diskusie o tom, ako zastaviť vojnu na Ukrajine. Veď spomeňme aj ten dnešný aktuálny neformálny summit ministrov obrany Európskej únie, aj keď o tých rokovaniach budeme podrobnejšie hovoriť neskôr. Pán Svoboda, čo očakávate od tohto neformálneho summitu?
7: Tak vyplývá to jasne z komunikace mezi prezidentem Zelenským a prezidentem Putinem. Ten rozdíl je zjevný všem. Zelenský mluví o příměří a Putin mluví o míru. A to je ten rozdíl. A to stojí a padá, nic jiného tam není. Sáka Putin říká, budu jednat jenom o finálním konečném řešení, samozřejmě s výhledem nebo s výhrou toho, že ve světě nic konečného není. Ale že říká, já chci mír, já chci skončit tuto válku. Takže Zelenský mluví o příměří. Čím říká, příměří může ta válka kdykoliv pokračovat. A to je to, kde se láme chleba. To není, že budou nějaké diplomatické aktivity všeho druhu, to je omáčka. To maso je něco jiného. To maso je, jestli přistoupí Ukrajina na moment, že se jedná o míru, tedy o konečném řešení, nebo o příměří. A to teď konsoluje Evropa, na co má sílu. A pokud Spojené státy, a to možná uvidíme teď v Ankaře, dají ruce pryč od řešení Ukrajiny, no tak potom nezbude nic jiného, než přijmout to řešení míru. Takže napřed se musíme odpovědět na tu otázku, co hledáme, jestli mírno příměří, ostatní je kolorit.
5: Na druhej strane z toho listu Volodymyra Zelenského vyplýva, že on chce počas rokovaní úplné prímerie a kompletnú výmenu vojnových zajacov, a to vrátane unesených detí počas konfliktu.
7: To mi nemusíte říkať, ja to vím. Ja vám říkam, že Putin říká, vemte fakt, jak je.

0: prezidenta?
1: Volodymyr Zelenský ponúkol tým otvoreným listom alebo ukázal snahu, že poďme my dvaja sa stretnúť, rokovať, že je pripravený v niektorej z neutrálnych krajín. Určite nie, neočakáva, že by šiel on do Moskvy, alebo neočakáva, aby Vladimír Putin prišiel do Kieva, ale mohlo by to byť prípadne Turecko alebo Švajčiarsko. Ale on hodil rukavicu a urobil ju tak, aby tie jeho slová bolo počuť aj v celom Rusku, nielen medzi diplomatmi alebo politikmi, pretože poukázal na to, a to si myslím vytočilo dosť Vladimíra Putina, že to je jeho vojna a on ju môže zastaviť. My sa tu môžeme hrať na slovíčka, že kto ako čo chápe. Ak by Vladimír Putin sa rozhodol, že končí tú vojnu, tak vojna je skončená. Ukrajinci ju skončia okamžite, lebo však oni sa len bránia. A zároveň si myslím, ten list bol aj podľa množstva analytikov aj Spojených štátov adresovaný trochu aj Donaldovi Trumpovi, ktorý sľuboval, že on má výborné vzťahy s Vladimírom Putinom a ho primeje k tomu, aby si sadli a rokovali. Donald Trump okamžite v ten deň zareagoval počas tlačovej konferencie a povedal, že bolo by dobre, aby sa obaja Putin a Zelenský stretli. To, že Zelenský navrhol počas týchto rokovaní prímerie a výmeny zajacov a tak ďalej, sa mi zdá, že je pochopiteľné, že však keď rokujeme, tak skúsme aspoň pozastaviť tieto bojové operácie. A v tomto prípade Zelenský hovorí, že aj on by zastavil, lebo tá doba sa zmenila, že ukrajinské drony a rakety zasahujú teraz takmer každý deň infraštruktúru a Rusi to samotní cítia.
0: Pán Svoboda však naznačil, že on si myslí, že je to postavené tak, že buď sa rokuje o prímeri, alebo o miery.
1: No, toto sa mi zdá, že je slovičkárenie a opäť sa na to môžeme pozrieť z také alebo onakej strany. Môžeme, Vladimír Putin už dostal šancu na prímerie aj potom, ako sa stretol s Donaldom Trumpom, dostal šancu na prímerie okolo Veľkej noci alebo iných období a on jednoducho stále hovorí o tom, že potrebuje, aby boli odstránené pôvodné príčiny toho útoku pre špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá trvá už dlhšie ako druhá svetová vojna a otravuje život Rusom. A Vladimír Putin má čoraz väčšie problémy vysvetliť svojim ľuďom, prečo toľko mužov 100 000 zomrelo, prečo je devastovaná infraštruktúra už aj v Ruskej federácii od krajiny, o ktorej on hovoril, že je slabá a doposiaľ. Aj Sergej Lavrov minulý týždeň na Deň ruského jazyka povedal, že na Ukrajine je neonacistický, teroristický režim. Rusi stále takto označujú Ukrajinu a si myslím, že Zelenský sa snaží teraz už napriamo, že poďme rokovať a ten formát Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia sa čoraz častejšie cituje ako jedna z možností, ktorá by viedla k tomu, že táto nezmyselná vojna by sa zastavila.
0: Pán Svoboda, Moskva na jednej strane hovorí tiež o pripravenosti na kompromis, ale zároveň deklaruje pokračovanie vojenských operácií až do splnenia svojich cieľov, konkrétne napríklad počas uplynulého Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Vladimír Putin pripomenul, že konflikt sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. Kde teda vnímate priestor na kompromis?
2: Tak nakonec musí být dohoda založena na kompromisu, protože v té dohodě se musí vidět obě dvě strany, jinak žádnou dohodu nepodepíší. Ale já rozporuju to, co říká Pavol, že je to sovičkaření, jestli mírno příměří. To není sovičkaření, protože teď jde o to, jestli za situace, která teď je, hledáme v úzovkách trvalé řešení, a ať je jakékoliv, to prosím vás, teď neřeším otázku, kdo je agresora, že Ukrajina byla obětí agrese Ruska, o tom já nepochybuji ani vteřinu, to je jasné, ale to, co je důležité, je, že se musí říct, ano, jednáme o konečném řešení teď. A tohle to, když se řekne, tak se změní situace a o tomto jednání se může začít, tedy se mohou setkat lídři, mohou o něm jednat. Evropa zkrátka pomůže Ukrajině, je to dobře, že jí pomůže jí ekonomicky, zbraněmi, tak, a nepomůže jí silou.

0: vojenskou. A o čem ale já mám pochybnost, je to, co říká Pavol, je to otázka, když mi líčí tady posluchači Slovenska, jak je na tom Rusko špatně. Jak je to tam jako, jak to tam je hrozné. No, kdyby to Rusko bylo takhle na kolenou, no tak nemůže si trvat na své pozici a začalo by jednat. To znamená, že pro Rusko ta válka je komplikací, určitě ano. Ale tíha padá na obě dvě strany. Neříkejme, že není také tíha na straně Ukrajiny. Bohužel ta tíha leží na obou dvou zemí a otázka je, kde více nebo méně. Takže když se budeme utvrzovat navzájem, vlastně si budeme nalhávat, že na tom Rusko je hůře, než se myslí, než to je, no tak se podle mě nehneme z místa, protože zatím nemáme jediný signál, že by ruská moc nebo moc Vladimíra Putina se v Rusku hroutila. Jediný signál nemáme. Možná se někde hroutí, ale já jsem si ničeho nevšiml.
1: Pán Demeš, jsou teda nějaké signály o tom, že už ani Rusku nevyhovuje viesť tuto vojnu a že ekonomicky stráda?
2: No, či zoberme si fakty. Teraz zasiahli Ukrajinci množstvo cieľov na území Ruska. Či už vojenských, energetických, lode, prístavy. Rukolapnejšie to bolo počas 9. mája, kedy Rusi dokonca zrušili tú vojenskú prehliadku, lebo sa báli zásahu ruských dronov. A teraz uplynulý víkend v Sankt-Peterburgu predsa horela, a to sa nedá prehliadnúť, rafinéria, nejaké ciele, ktoré zasiahli v Sankt-Peterburgu počas veľkého medzinárodného samitu. Ukrajinská armáda sa za tie roky vyvinula na veľmi schopnú a silnú, ktorá zasahuje cieľa aj na území Ruskej federácie. Znamená, že dnes aj Volodymyr Zelenský už je v situácii, kedy sa správa ako vrchný veliteľ ozbrojených síl krajiny, ktorá sa nielenže ubránila za tie 4 roky, ale zasahuje a spôsobuje komplikácie, či už na Kryme, alebo kdekoľvek si zmysli, dosiahli takúto kapacitu. A s tým ja súhlasím, že musia obe strany nájsť či už jazyk, alebo ochotu pre ten mier, ale k nemu ho tlačí aj Rusko, aj Ukrajinu, tlačia aj Spojené štáty, tie takisto by boli veľmi radi, aby sa to ukončilo a prenášajú bremeno zodpovednosti vo veľkej miere na európskych partnerov. Dneska Ukrajina vo vyše 90% je podporovaná krajinami Európskej únie a Kanadou. Bez nich, bez tejto pomoci by to nešlo. A práve preto aj včerajšia schôdzka na Downing Street v Londýne bola o tom, že Volodymyr Zelenský sa stretol s najsilnejšími politikmi európskymi a hovoril o tom, ako by Európa mohla byť ešte aktívnejšia, nielen v tých sankciách a bezprostrednej pomoci, či už ekonomickej alebo vojenskej, ale aj v tej diplomatickej, pretože Rusko opakovane ústami Vladimíra Putina, ale aj ľudí z jeho administratívy, hovorí o tom, že treba už čosi s týmto konfliktom robiť. Lebo v Rusku zaznievajú hlasy, že čoraz ťažšie sa toto bude vysvetľovať, že tá koncovka alebo vôbec zmysel tejto vojny, a už sa objavujú hlasy aj medzi politikmi, ktorí na toto nabádajú. Napokon udialo sa to aj počas toho Sankt-Peterburgu. Od úplne uletených vecí, že treba jadrové zbrane používať, až po umiernené, že treba čosi s týmto robiť, pretože toto má veľmi negatívny vplyv aj na ruskú ekonomiku, imidž, budúcnosť, vzťahy v celom eurázijskom kontinente, ktoré táto vojna spustila.
1: Áno, z Ruska prichádzali už od začiatku roka 2026 rôzne správy o tom, že napríklad v Rusku nastal hospodársky pokles o 1,5%, že je tam aj napätie dokonca medzi miestnymi oligarchami a tak ďalej, ale nemusíme ísť do tejto témy. Pán Svoboda, už tu bola zmienka o tom, že aj Európska únia, aj USA by mohli alebo mali zohrať nejakú úlohu. Akú podľa vás v tých mierových rokovaniach?
0: Tak ještě jenom poznámka, když Pavel tady mluví o tom, což je pravda, že Ukrajinci svými drony zasahují třeba i Sankt Petersburg, ale i slovenští posluchači vidí, že Rusko svými drony bohužel zasahuje vlastně téměř celé území Ukrajiny, takže to vždycky to platí obou straně. Abychom pořád říkali, že to je jen na jedné straně, to platí to obou straně. No a teď k té otázce, kterou kladete, zkrátka, já si myslím, že klíčovou roli nebude hrát Evropská unie, bude hrát Čína. A proto byl Trump v Číně, proto tam byl Putin. Čína bude hrát klíčovou roli a může vytvořit tlak a podmínky pro vyváženost velmocí. A jedna z podmínek může být ukončení a doufám, že bude válka na Ukrajině, protože Putin počítá s tím, a říkám zaplať pán Bůh, že Evropa je stále připravena živit, podporovat a platit Ukrajinu, to ano, ale on dobře ví, že nepošle vojáky. To je mu naprosto jasné, že to břemeno tíhy války ponesou Ukrajinci a to má vždycky určitou hranici únosnosti. Bohužel Ukrajina je početně slabší než Rusko. Rusko pořád má z čeho čerpat. Já teď nemluvím o spravedlnosti a o právu, já mluvím o naprosto reálné politice, takže Evropa by měla teď tlačit na to, aby se sedlo, začalo jednat a ne tak, aby se říkalo, za jakých podmínek, skákaři bez podmínek o konečném řešení a pojďte si sednout a zkuste začít jednat a neříkejme si, kdo co má, jaké podmínky. Pojďme hned teď a o konečném řešení. To podle mě je výzva, kterou chce jistou odvahu, protože to znamená změnit kurz pohledu i některých evropských lídrů a začít jednat. Jinak ta válka bude pokračovat dál, bohužel bude pokračovat dál.
1: Pán Demeš, tak teda bude nakonec Čína zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine?
2: No, Čína určite je vážny hráč, ale ja si myslím, že kľúčovú úlohu budú zohrávať Spojené štáty a krajiny Európskej únie, Kanada, Veľká Británia. Pretože tie do toho investovali najviac, či už finančne, politicky, vojensky a zároveň pre Európu. Ukončenie tohoto konfliktu je absolútne kľúčové pre budúcnosť, pretože to rozhasilo celú bezpečnostnú architektúru. Čína hrá teraz toho mierotvorcu a je ochotná hovoriť aj s Američanmi, Európanmi, s Rusmi a ťažiť z toho, pochopiteľne. Ale čo sa týka toho hodnotového rámca a ochoty do toho vstúpiť, klásť peniaze, klásť, by som povedal, a prinášať aj isté obete pre ukončenie, tak to si myslím, že bude záležať od, predovšetkým od USA, Európy, Kanada. To. Myslím si, že uvidíme už čoskoro, že do akej miery sa toto pohne, pretože budúci týždeň bude vo Francúzsku zasadnutie G7, Donald Trump potvrdil účasť a budúci týždeň hneď po tomto zasadnutí bude zasadnutie Európskej rady, čiže lídri 27 sa zídu a Ukrajina aj na jednom aj druhom stretnutí zohráva úplne kľúčovú úlohu. No a potom Ankara summit NATO, ktorý bude v júli, čiže budúci mesiac, opäť Donald Trump potvrdil účasť na tomto summite a Ukrajina bude zohrávať úplne prominentnú úlohu. Čiže mne sa zdá teraz, že sa dožijeme kaskády tých stretnutí, ktoré bolo včera Londýn, budúci týždeň Francúzsko a potom Brusel a Ankara, že tu vznikne taká situácia, kedy si Európania spolu s Američanmi rozdelia úlohy, aby dopomohli k tomu, že budú hľadať politické a diplomatické riešenie pre riešenie tohoto konfliktu, ktorý ovplyvňuje a zaťažuje celý svet.
1: Na Ukrajine rokoval so svojím partnerom aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. No a on okrem iného hovoril, že Európska únia musí byť aktívna a priamo zaangažovaná do sprostredkovania tohto mierového procesu, ale zároveň povedal, že ten mier, ktorý sa vyrokuje raz, má byť založený na rešpektovaní medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodnej uznaných hraniciach. Tak pán Svoboda, je toto reálny cieľ, alebo sa Ukrajina napriek tomu, že jednoducho to tam ľudia odmietajú, bude musieť zmieriť so stratou časti svojho územia?
0: Já si myslím, že se bude muset Ukrajina smířit s nějakou ztrátou plné suverenity nad nějakým územím. Možná tam bude třeba nějaká odložená suverenita nebo se dát nějaké právní řešení. Ale podívejte se, já teď vám řeknu provokativní myšlenku. Dobře, bude, ano, bude zasedání G7, bude 27 a bude tam Ukrajina. Já říkám, proč třeba na G7 není pozváno Rusko? Ať také slyší od Putina přímo, ať mu řeknou dovočit, ať tam přijede, ať mu řeknou ostatní, co si myslí G7, aby se řekl, dobře, není to Severoatlantická aliance, pozvat ho a říct, co si myslí. Ten, zkrátka, tohle to všechno utvrzuje, bohužel, utvrzuje Rusko to, že oni bojují jakoby s celým Západem, tak jestli chceme zahájit mír, tak zkusme udělat sondáž. Třeba to k ničemu nepovede. Třeba se dohoda možná není, což já nevylučuji. Je možné, že žádná dohoda možná není. Ale někdo musí prolomit tu bariéru a začít jednat. Zatím všichni říkají, my jsme připraveni jednat a ten druhý ne. To říká Ukrajina, to říká Rusko, všichni říkají, my jsme připraveni, ostatní ne, ale někdo se ten stůl sednout musí, to znamená, někdo musí poslat pozvání.
1: Pán Demeš, čo na to hovoríte? Je to tak, že Západ málo podle vás komunikuje s Ruskom?
2: Nie, s týmto mám problém, s touto argumentáciou, pretože však aj ten list, keby Vladimír Putin zareagoval na Zelenského, list, ktorom navrhuje, aby sa stretli, keby keby na toto bola adekvátna odozva, pretože ten list privítali aj v Bielom dome a privítali ho aj Európania a Vladimír Putin to odpálkoval celé. Znamená, že ja som nevidel zo strany Ruskej federácie ani náznak ochoty za uplynulé mesiace, kedy sa začalo vôbec, a čo je výborné, že o miery sa už hovorí aj z jednej a druhej strany, ale zatiaľ pozývať Vladimíra Putina, ktorý mimochodom na neho bol vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom, čiže okolo toho by boli manévre asi aj ako by mohol prísť na toto rokovanie. A zároveň dostal to za to za únosy ukrajinských detí, čo napríklad Volodymyr Zelenský v tom liste žiada návrat nielen zajacov, ale detí. 10 000 detí unesených. Keby Putin urobil aspoň zo pár krokov náznak dobrej vôle, keby utlmili nazývanie Ukrajiny neonacistickým, teroristickým štátom, tak možno, že by sa prelomili ľady, alebo možno, že by vyjednávači hľadali spôsob, ale on stále, tá retorika je úplne tvrdá. Zvýšenie bombardovania Ukrajiny a dronov iránskymi dronmi Shahid pokračuje v nebývalej intenzite a zasahuje civilné ciele. Skrátka, ja tu jednoducho nevidím dostatočný priestor od Vladimíra Putina na to, aby zmenili partneri, či už zo Spojených štátov Európy, prístup k nemu.
1: To sa nedá spochybniť, že to násilie stále pokračuje. Na druhej strane, ešte sa na chvíľu veľmi krátko vrátim k tomu listu Volodymyra Zelenského Vladimirovi Putinovi. Podľa Kremľa ten list obsahoval niekoľko trochu hrubých poznámok, že bol to spôsob, ako vytvoriť podmienky na osobné stretnutie, alebo spôsob, ako osobné stretnutie neusporiadať. Myslím, že to druhé, takto sa ohradil voči tomu Vladimír Putin. Tak bol ten list naozaj napísaný v dôvere alebo vo viere v to, že môže nastať nejaké stretnutie, alebo to skôr bol taký signál alebo vytváranie tlaku, pán Demeš?
2: Ja by som bol za to, aby Vladimír Putin po tomto označení ponuky stretnúť sa a rokovať napísal vlastný list a vyšperkoval ho sporu aj so Sergejom Lavrovom tak, aby zohľadnil ruskú dušu, ruskú náturu a pozval Volodymyra Zelenského na stretnutie a ukázal mu, ako sa list píše. Jednoducho, toto je, si myslím, opäť oddialovanie tohoto a Rusko pokračuje v ďalšej devastácii a hraní sa na tom, ako získať výhody pre budúce usporiadanie, pretože osud Vladimíra Putina budúci vo veľkej miere záleží od toho, akým spôsobom sa ten konflikt ukončí.
1: Žiaľ, musíme už končiť, ale páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a verím, že v tejto debate ešte budeme pokračovať, aby aj pán Svoboda mohol ešte ďalej rozvíjať svoj pohľad na vec. Ďakujem pekne bývalému českému ministrovi zahraničných vecí Cyrilovi Svobodovi. Pekný deň ešte.
0: Ďakujem, hezký deň.
1: A rovnako aj publicistovi bývalému šéfovi slovenskej diplomacie pánovi Pavlovi Demešovi.
2: Ďakujem a pozdravujem ťa, Cyril, do Prahy.
1: Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude dnes Katarína Kasašová, slovenská členka Európskeho dvora audítorov. No a všetkých, či už na Česko, alebo teda do Česka, alebo na Slovensko, pozdravuje Jakub Sluvinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
5: Na D1 odstavené auto aj pokazený kamión. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené auto. Na D1 za tunelom Oučiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Rýchlosť si ustrážte na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc a na viazde do Kapušian z Lipník. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: V ďalších minútach si vypočujte reprízu relácie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Nezávislým strážcom finančných záujmov Európskej únie je Európsky dvor auditorov, ktorom má každá členská krajina svojho zástupcu. Dozerá na to, či sa peniaze míňajú legálne a na správny účel. Ku komu sa ich zistenia dostávajú na prípadné riešenie zneužitia. Rokujú aj o návrhu iného spôsobu financovania v novom rozpočtovom období Európskej únie. Otvorene s Katarínou Kasašovou, členkou Európskeho dvora auditorov.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Príjemné popoludne, ďakujem za pozvanie.
7: Dnes ste výnimočne na Slovensku, lebo bola tu nejaká taká konferencia, tuším sa stretol aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky s našim predsedom, pánom Andrášom, teraz Slovenským kontrolným úradom. O čo išlo, aká to bola akcia?
8: Dnes Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky publikoval historicky prvýkrát tzv. Správu o riadení európskych zdrojov v Slovenskej republike. Keďže to bolo prvýkrát, bolo to za dlhé časové obdobie, 20 rokov, a prezentoval túto správu aj za účasti pána prezidenta Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky a pána vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana. V miestnosti boli napríklad aj veľvyslanci z niektorých členských krajín EÚ, zastupcovia rôznych ministerstiev a odborných organizácií. A Európsky dvor auditorov nie je spoluautorom tejto publikácie, my publikujeme vlastné správy každoročne, ale boli sme aj inšpiráciou a niektoré dáta boli ťahané z našich reportov, takže preto som dostala pozvanie byť na tejto veľkej akcii aj ja.
7: Keď niekto počúval predtým správy, tak tá správa Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o tom, že keby mal hodnotiť, vlastne známkovať, tak by sme dostali v čerpaní a využívaní tých eurofondov trojku, lebo že tam dochádza aj k plytvaniu. Ja si potom pána Andráša pozvem samostatne, aby sme sa dostali vlastne k vašej funkcii. Vy sa na to pozeráte ako auditorka.
8: Určite odporúčam pozvať si pána Andrášiho, pretože v tej samotnej správe je veľmi veľa zaujímavých informácií. Ja som si poznačila z tej prezentácie tri čísla. Za to obdobie Najvyšší kontrolný úrad skontroloval 783 subjektov, identifikoval 5332 nedostatkov a navrhol okolo 20 000 odporúčaní. Sú to veľké čísla. To známkovanie naozaj by som nechala skôr na pána Andrášiho. To nie je ani moja úloha, ani si netrúfam známkovať našu krajinu. Druhá poznámka z tejto prezentácie nie je číselná, ale vyjadrenie takisto pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. a to je slovné spojenie kultúra nezodpovednosti. Takže toto sú zatiaľ moje také takeaways z tohto dňa. Určite bude zaujímavé sledovať aj verejnú diskusiu okolo tohto reportu.
7: Poďme na ten auditorský úrad. Je to vlastne Európsky dvor auditorov, je to externá inštitúcia. Spomínala som v zahlásení, že vlastne každá členská krajina tam má svojho zástupcu. Vy ste sa tam dostali vlastne ako nominant alebo nominantka Slovenskej republiky. A schvaľuje to kto? Európsky parlament týchto auditorov?
8: Európsky dvor auditorov, možno na začiatok poviem, existuje už viac ako 50 rokov. Vlastne tento rok oslavujeme 50. výročie. A inštitúcia ako taká má približne 900 zamestnancov a najvyššia úroveň riadenia je tzv. Kolegium členov, čiže tých 27 predstaviteľov za každú členskú krajinu. My si medzi sebou volíme prezidenta. Každá krajina má iný nominačný proces, ale v každom prípade nominant danej krajiny musí absolvovať tzv. Hearing alebo grilovanie verejne dostupné, streamované v Európskom parlamente vo výbore pre kontrolu rozpočtu a potom na základe odporúčania tohto výboru hlasuje o nominantovi celé plénum Európskeho parlamentu a konečné rozhodnutie ale prijíma Rada EÚ.
7: No a teraz, vy keď takto ste sa dostali vlastne do toho Európskeho dvora auditorov, máte tam nejak podelené tie oblasti pôsobnosti, ja neviem, že niekto má na starosti audity v oblasti školstva, energetiky, bezpečnosti, obrany a tak ďalej, alebo všetci audity, alebo asi sa nedá, že všetci auditujete všetko.
8: To by asi nebol dobrý prístup, lebo poznáme to, že keď všetci robia všetko, tak zrovna sa stane to, že niekto nerobí nič. Nás ako 27 členov, keď odpočítam prezidenta, sme rozdelení do tzv. 5 auditorských komôr podľa zamerania a jeden z nás je ešte šéfom kontroly kvality. Ja pôsobím v komore číslo 5, ktorá sa zaoberá auditom fungovania a hospodárenia celého európskeho rozpočtu a inštitúcií EÚ. Iné komory majú na starosti napríklad kohéziu, to znamená súdržnosť a európske hodnoty, alebo prírodné zdroje, poľnohospodárstvo. Čiže naozaj dá sa zaradiť podľa aj nejakej osobnej preferencie do takejto komory. Pre mňa, keďže ja mám naozaj auditorský background a mám rada čísla, tak komora číslo 5, ktorá pracuje s veľkými číslami, s veľkým rozpočtom, veľkou účtovnou závierkou, bola úplne ideálna voľba.
7: Dá sa to tak ľudovo povedať, že vy vlastne auditujete ako hospodári s financiami Európska komisia?
8: Áno, ale predtým, než to takto zjednodušene povieme, ak môžem, tak by som vysvetlila, že podobne ako na Slovensku, aj EÚ má svoj inštitucionálny rámec a tak ako na Slovensku občania Slovenskej republiky sú reprezentovaní Národnou radou, našimi poslancami, tak všetci občania Európskej únie sú reprezentovaní v Európskom parlamente, ten je niekde najvyššie. A Európsky parlament spolu s radou, čo sú vlastne ministri členských krajín, prípadne hlavy štátov ako premiéry, tí spoločne s Európskym parlamentom definujú stratégiu rozvoja smerovania Európskej únie a politické ciele. Európska komisia je výkon, exekutíva. Niečo také ako naše ministerstva. Čiže to, čo sa dohodne na úrovni Európskeho parlamentu a rady, Európska komisia má na starosti zrealizovať. A teraz, keď sa vrátim k tomu rozpočtu, áno, Európska komisia navrhuje rozpočet, ktorý ale schváľuje Rada a Európsky parlament. A potom je Európska komisia aj zodpovedná za jeho riadne plnenie, to znamená kontrolu výdavkov, zabezpečenie, aby príjmy prišli tam, ako majú prísť, aby každý rok zostavila účtovnú závierku a také niečo, ako poznáme na Slovensku, štátny záverečný účet, čiže účet hospodárenia.
7: A keby sme chceli porovnať ten Európsky dvor auditorov, povedzme, so Slovenským najvyšším kontrolným úradom, nájdeme tam nejakú paralelu, lebo vieme, že NKÚ v podstate tiež pozerá na to, ako hospodária orgány štátnej správy, verejnej, samosprávy a tak ďalej, či sa adekvátne a transparentne nakladá s tými financiami, ale nemá ako vyšetrovaciu právomoc, nemá ani sankčný mechanizmus, to znamená, nemôže udeľovať sankcie. Je to podobné aj v tomto dvore auditorov?
8: Áno, je to veľmi podobné. Aj Európsky dvor auditorov má kompetenciu sledovať My tomu niekedy hovoríme, že follow the money, každé jedno euro európske, z európskeho rozpočtu, ktoré sa minie alebo vyberie do rozpočtu. Takisto nemáme vyšetrovaciu právomoc, to znamená, že ak prídeme na nejaké podozrenie z podvodu počas našej auditorskej práce, tak posúvame tieto prípady na vyšetrovanie buď OLAFu alebo Európskej prokuratúre. A výsledky našej práce, rovnako ako NKÚ reportuje Slovenskému parlamentu, tak my chodíme s našimi správami a výsledkami do Európskeho parlamentu. Pretože Európsky parlament má právomoci vyvodzovať dôsledky voči Európskej komisii.
7: Keď sa spomína Európska prokuratúra, tak u nás najviac rezonovalo to, že vlastne aj teraz sa vedú nejaké šetrenia ohľadom tej kauzy Haciendy. V tomto smere auditori majú nejakú právomoc, alebo robili ste nejaké podklady k tomu, aby potom už na základe tých podkladov Európska prokuratúra viedla nejaké šetrenie?
8: Dnes sme sa akurát o tom rozprávali aj neformálne na inom podujatí. Európsky dvor auditorov vykonáva jednak každoročne audit hospodárenia s európskymi prostriedkami, ale okrem toho robí aj tzv. Výkonnostné audity. Za minulý rok ich bolo napríklad 31, kde sa pozerá na to, ako určité európske politiky a európske programy boli implementované. Či priniesli tie výsledky, ako boli očakávané, keď sa rozhodlo, že napríklad x miliónov eur pôjde na rozvoj vidieka, ako bol ten program, z ktorého sa financovali u nás neslávne haciendy. Bez ohľadu na to, čo sa stalo na Slovensku, Európsky dvor auditorov zhodou okolností auditoval tento program, čiže nie Slovensko a slovenské prípady, ale celý program, program Európskej komisie už na prelome rokov 2019-2021. A z tohto auditu sme dali odporúčania Európskej komisii, ktoré sa týkali napríklad aj toho, že takéto projekty by nemali mať dobu udržateľnosti 5 rokov, pretože to nevyrába, pretože to vyrába nerovnosť na trhu, pretože takéto zariadenie určite by malo existovať viacej rokov a nie, že po 5 rokoch môže zmiznúť z trhu. Počas tej práce sme zistili aj prípady, a nielen na Slovensku, ktoré smerovali k podozreniu, že mohol tam dojsť k podvodu z titulu nejakých neoprávnených výhod, a už vtedy my sme to posunuli na prokuratúru, na Európsku prokuratúru a na OLAF. To, čo sa dialo u nás minulý rok, aj v súvislosti s aktivitami pána Zdechovského, českého europoslanca, bol v podstate paralelný proces o niekoľko rokov neskôr. Ale my nemôžeme komentovať individuálne prípady, že či sme zrovna dali slovenské na Apple,
7: alebo vlastne nejaké živé, iné, živé prípady, ktoré nejaké, ešte sú. Áno. No dobré, a potom, keď zistíte také zneužívanie, ste spomínali, že to posúvate na ten OLAF, na Úrad boja proti podvodom, respektíve Európsku prokuratúru, a tá potom ďalej to posúva aj
8: tá
7: na Európsku.
8: Tá potom koná. OLAF má na starosti tzv. Administratívne vyšetrovanie a má na starosti to, že ak sa zistia takéto prípady a došlo k pochybeniu na strane národných orgánov, ako napríklad riadiace orgány na Slovensku alebo PPAčka, tak by mal odporučiť Európskej komisii určité administratívne opatrenia, napríklad zastaviť ten program, alebo požiadať o vrátenie peňazí naspäť, alebo vylúčiť firmu z nejakého verejného obstarávania. Čiže skôr je to ako keby preventívne, aby sa nepokračovalo v tejto činnosti. A paralelne, pokiaľ tam je trestný úmysel a je potrebné začať trestné konanie, tak koná Európska prokuratúra, ktorá vyšetrí daný prípad a odovzdá ho potom národným orgánom, súdom, aby ten, kto spáchal takéto veci, bol odsúdený a aby uhradil prostriedky naspäť do rozpočtu, či už národného alebo európskeho. Toto je vlastne aj pekný prípad toho, na čo sme sa my pozerali systémovo v jednom z mojich, poviem v úvodzovkách, ale samozrejme pracoval na tom tým.
7: Pochváľte, že aké sú moje audity, áno. Na čo ste prišli.
8: A tento audit sa vlastne venoval orgánom EÚ v oblasti boja proti podvodom, čiže ako je postavená celá tá architektúra na úrovni EÚ, ako spolupracujú orgány medzi sebou, OLAF, Európska prokuratúra, Europol a Eurojust. A v podstate my sme zistili pár vecí, ktoré určite pomôžu tomu, aby sa urobila revízia tohto systému a zlepšila do budúcnosti. Pretože podvodníci sú vždy o krok dopredu a pokiaľ budeme pracovať starými metódami A v starom systéme, tak tá medzera sa bude iba zväčšovať a bude to čoraz väčšia a väčšia príležitosť pre tých, ktorí chcú podvodne získať európske prostriedky.
7: Aké existujú nejaké preventívne mechanizmy, aby sa predchádzalo práve týmto možným podvodom, lebo vždy je určite lepšia prevencia, ako potom dôsledne žiadať, že poďme vrátiť naspäť tie peniaze do rozpočtu. A či sa dá povedať, že koľkých prípadok sa vám podarilo navrátiť tie peniaze do únijného rozpočtu, keď naozaj sa zistilo, že v tej krajine došlo vlastne k podvodným zneužívaniam tých financií.
8: Keď hovoríme o boji proti podvodom, tak to nie je len o vyšetrovanie a odsúdení, ale je to v zásade taký cyklus, ktorý začína presne, ako ste povedali, prevenciou, čiže každá krajina by mala mať svoju vlastnú antifraud stratégiu, mala by mať vymedzené orgány, ktoré sa tomuto venujú, mali by existovať postupy v interných kontrolách tých inštitúcií a orgánov, ktoré sú zapojené do narábania s európskymi prostriedkami, mali by tam byť určité tzv. Red flags, proste červené zástavky, ktoré indikujú, že by mohlo ísť o podvodné správanie sa. Za prevenciou následuje schopnosť odhaľovať takéto prípady. Čiže to sme my ako auditori, ale to nie je naša primárna zodpovednosť. My auditujeme iné veci, ale keď na to prídeme, posunieme to ďalej. Ale v podstate každý z nás má možnosť odhaliť veci, len musí vedieť, kam ich ďalej nahlásiť. Čiže ďalšia etapa je nahlasovanie
7: takýchto. Kam to nahlasujete?
8: Na buď prokuratúru, alebo na OLAF, alebo keď si nie sme istí, tak najlepšie na obidvoch. Mali by si to medzi sebou oni potom posunúť, čo bolo tiež jeden zo záverov nášho auditu, že to nie je úplne dobrý systém, lebo sa stráca čas a len umožňujeme väčší a väčší náskok podvodníkom. Potom je fáza vyšetrovania, sankcií, odsúdenia a úplne posledná fáza, na ktorú sa často zabúda, je dostať tie peniaze naspäť do európskeho rozpočtu. Lebo tie peniaze
7: chýbajú. To je asi najťažšia
8: fáza,
7: že?
8: Áno, tá je veľmi ťažká. Aj práve kvôli tomu, že všetko to trvá dlhý čas a medzi tým tá spoločnosť, ktorá urobila tie podvody, už zbankrotovala dobrovoľne, samozrejme. Už nie je majetková podstata, z ktorej sa to dá uhradiť. Preto my sme privítali, že pred 5 rokmi vznikla Európska prokuratúra, lebo tá naozaj funguje ako prokurátori. Prídu, zabavia majetok, s ktorým sa nedá narábať, až kým nedojde k vyšetreniu.
7: Je to rýchlejšie podanie, ako keď sa postupuje tak strašne dlho, byrokraticky.
8: Čiže sú do toho zakomponované jednak orgány na úrovni EÚ, ale potom aj národné orgány. A musí tam byť veľmi dobrá spolupráca, lebo darmo Európska prokuratúra niečo vyšetrí, ak slovenské súdy nekonajú.
7: Viete povedať nejaký taký prípad, keď sa takto podarilo tie peniaze dostať naspäť do unijného rozpočtu niektorej krajine?
8: Viete čo, neviem, to by som si musela vymýšľať alebo naštudovať, nebola som pripravená na takúto detailnú otázku, ale je pravda a v našej správe je napísané, že za sledované obdobie, auditované obdobie od roku 2020 do roku 2024, koľko miliónov eur sa podarilo dostať do rozpočtu. Nebudem si teraz vymýšľať, nie je to taká veľká suma, aby nám úplne z toho padla sánka, ale každé jedno euro, ktoré dokážeme dostať naspäť do rozpočtu, sa ráta.
7: Pani Kasašová, ako hospodári teda Európska únia, Európska komisia? Aký je hospodár?
8: No, keby som použila hodnotenie pána Andrašiho, tak poviem tak na trojku. Pretože keby boli jednotkári, tak naše správy by mali možno jednu, dve strany, kde by sme povedali, že je to všetko v poriadku. Ale naša výročná správa má 600 strán a ide naozaj do detailov.
7: Kedy bude prezentovaná? Koncom roka? Sú tie výročné správy prezentované?
8: Výročnú správu zvyčajne publikujeme v polovičke októbra. Uh-huh. Roku nasledujúcom po tom danom rozpočtovom roku, čiže niekedy v polovičke októbra, predstavíme výsledky Európskemu parlamentu, bude k tomu určite tlačová konferencia a potom budem chodiť pre tých, ktorých to zaujíma, budem vysvetľovať, ako sme dopadli za rok 2025.
7: A v ktorých oblastiach najhoršie hospodári teda Európska komisia?
8: Európska komisia hospodári tak ako sme si povedali, že na trojku dobre, to znamená, že veľa vecí je v poriadku. A čo sa nám nepáči a na čo upozorňujeme, je poprvé veľmi vysoká chybovosť vo výdavkoch. To znamená, že my keď skontrolujeme, na čo boli použité niektoré európske výdavky, tak zistíme, že napríklad namiesto podpory rozvoja vidieka boli použité na také projekty, ktoré neboli oprávnené, alebo to bol žiadateľ, ktorý vôbec nemal dostať takéto európske prostriedky, čiže vysoká chybovosť. Ďalšie, na čo upozorňujeme, je postupné zadlžovanie sa Európskej únie, pretože od covidových časov, kedy prvýkrát bolo potrebné požičať si veľmi rýchlo peniaze na finančných trhoch, v tomto pokračujeme.
7: A toto som na to, pardon, nadviažem, že teraz vidíme, že Európska únia už štvrtý rok intenzívne pomáha aj Ukrajine. Zároveň sa zvyšujú výdavky aj na obranu. Bude to znamenať stále vyššie a vyššie zadlžovanie sa Európskej únie v budúcnosti?
8: No, to je taká hamletovská otázka, pretože ak majú rásť výdavky a naši politici, hlavne v Európskom parlamente a rade, sa dohodnú, že áno, chceme väčší rozpočet, a vlastne teraz už môžeme rozprávať aj konkrétne o návrhu nového rozpočtu na roky 28 až 34, kde tie výdavky by mali atakovať 2 bilióny eur, proste oveľa vyššie, ako sú teraz, tak na to potrebujete peniaze. A sú dve možnosti. Buď zvýšite príjmy, to znamená, že európske členské krajiny EU budú posielať viac, alebo ak ich nemáte, tak si ich idete požičať. Ale to znamená potom deficitné hospodárenie, ktoré doteraz nebolo pravidlom na EU úrovni, pretože pravidlá ako keby rozpočtové pre EU financie hovoria, že rozpočet nesmie byť deficitný. Ale takýmito pôžičkami postupne začíname ako keby odjedať už tie budúce rozpočty. No.
7: A ako sa pozerá Európsky auditor práve na to, že vlastne Európska únia pri pomoci Ukrajine chcela práve, že si požičia peniaze aj od súkromníkov, lenže tam sa hovorilo o tom, že no dobre, ale kto to bude za to garantovať, kto to bude splácať a tak ďalej, že či naozaj tu si nezamerávame na nejaký problém do budúcnosti pre budúce generácie?
8: Je to veľmi citlivá téma, pretože veľa ekonomov a finančákov vám povie, že zadlžovanie ako také nie je zlé, pokiaľ sa robí rozumne. Čiže nie je problém, pokiaľ by sme sa aj my zadlžili, ak tie peniaze vieme využiť na to, že budeme postupne zvyšovať hodnotu tých produktov, ktoré vyrábame, a keď nám to bude v budúcnosti prinášať nové príjmy. Ak sa však zadlžujeme len na to, aby sme prejedli tie peniaze, tak to nie je úplne vhodná forma. Tie čísla nevyzerajú dobre, čo sa týka zadlžovania. Na druhú stranu si ale treba uvedomiť to, že ten európsky rozpočet ako taký, v podstate výdavky sú len na úrovni nejakého 1,1-1,2% HDP všetkých 27 členských krajín EU. Podobne sa to dá vyčísliť aj pre to zadlženie. Čiže stále je tam potenciál, že budeme mať z čoho splácať, len to musíme vedieť už na začiatku. A jedna z našich zásadných pripomienok aj k plánu obnovy a odolnosti, ktorý vlastne sa realizuje od covidových čias, bola tá, že v čase, keď sa rozhodlo o tomto novom nástroji a povedalo sa, že však bude sa to splácať ďalších 30 rokov a so splácaním začneme o nejakých 5 rokov, tak nikto nepoznal odpoveď na otázku, že až čo to budete splácať. A tú odpoveď nepoznáme do dnes.
7: A teraz, keď sa pripravuje teda ten rozpočet na tie spomínané roky 2028 až 34, vy ste ako auditori do toho mohli niečo povedať, vniesť svoje nejaké poznámky, pripomienky, nápady, ako by sa to malo urobiť, keď tam má byť taký obrovský rozpočet?
8: Aj v zmysle európskej legislatívy, my sme boli požiadaní Európskym parlamentom a radou, aby sme sa pozreli na tie legislatívne návrhy, ktoré predstavila Európska komisia, a spravili k nim stanoviská, opinions. Takže my sme v prvom kvartáli tohto roku publikovali 12 takýchto stanovísk a potom jedno sumárne, ktoré je už napísané takou ľudskejšou rečou, aby sa to naozaj dostalo aj k iným ľuďom ako špecialistom. A v týchto našich stanoviskách upozorňujeme na nedostatky tej legislatívy, a v podstate, keby si to europoslanci, ktorí v konečnom dôsledku budú hlasovať za tú finálnu podobu, a takisto aj naši ministri financií a tí, ktorí na úrovni rady budú schvaľovať ten rozpočet, zobrali, tak by to mohol byť pre nich taký dobrý checklist na to, aha, ale toto by ste mohli opraviť v legislatíve. Toto sa
7: a
8: nám
7: zvyknú
8: nepáči,
7: sa na to pozerať? Zvyknú?
8: To je otázka. Pre mňa, ja som začala môj mandát v Európskom dvore auditorov pred 3 rokmi, takže prvýkrát zažívam toto veľké cvičenie. Musím povedať, že pozvala som ku mne na dvor auditorov slovenských europoslancov, aj zástupcov do slovenského parlamentu z finančného výboru, aby sme predebatovali tieto veci, a boli to veľmi dobré stretnutia. Beriem to ako investíciu aj môjho času a toho všetkého, čo sme my naozaj prehrízli, ten návrh legislatívy po posledné písmenko, ako pridanú hodnotu aj pre našu krajinu a pre tých ľudí zo Slovenska, ktorí budú robiť tie zásadné rozhodnutia.
7: Pre dnešok už musím končiť, pani Kasašová, ale ako ste spomínali, keď budú ďalšie také informácie, to vás zase rada zavolám do diskusie, aby sme to vysvetlili poslucháčom.
8: A ja veľmi rada prídem. Ďakujem pekný deň.
7: Ďakujem pekne, to bola Katarína Kasašová, členka Európskeho dvora auditorov. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Boris Loza, Milan Stanislav a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Running.

0: Bubliček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
2: Mnoho. Do veľa vecí.
1: Si bohatý?
2: Á, to by som nepovedal.
1: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
2: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika.
1: A Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Iné deti sa hrajú, naháňajú neona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania dočasne odvolali prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Irán nemá problém rokovať s USA, ich správanie sa však musí zmeniť, tvrdí predseda Výboru pre národnú bezpečnosť Iránu. Dnes bude jasno až polooblačno, od západu postupne pribúdanie oblakov a zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan bol dočasne zbavený funkcie pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania. O jeho ďalšom osude rozhodne dozorný orgán, tvorený členskými štátmi, uviedli agentúry AP a Reuters. Rozhodnutie vychádza z vyšetrovania úradu OSN, ktoré odhalilo dôkazy, že Khan mal mať sexuálny styk s asistentkou bez súhlasu vo svojej kancelárii, vo svojom súkromnom bydlisku a počas služobnej cesty. Podľa trojčlenného senátu zloženého zo sudcov však vyšetrovanie nebolo dostatočne preukázateľné. Khan, ktorý tieto obvinenia vždy popieral, sa v minulom roku stiahol z funkcie, kým nebude známy výsledok vyšetrovania. Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebrahim Azizi vyhlásil, že Teherán v zásade nemá problém s pokračovaním mierových rozhovorov so Spojenými štátmi, pokiaľ je presvedčený, že americká strana je čestná a úprimná. Azizi upozornil, že akákoľvek potenciálna dohoda medzi znepriateľenými krajinami závisí od toho, či USA zmenia svoje správanie. Irán sa podľa Aziziho domnieva, že americký prezident Donald Trump počas mierových rokovaní nehovorí pravdu. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 29 miliard eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu či zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia alebo nízka miera prevencie proti podvodom, hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
2: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
3: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávania v rámci investičných aktivít.
1: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Norbert Gombož neúspel v úvodnom kole dvojhry na tenisovom challengerovom turnaji Bratislava Open na Antukových dvorcoch Slovana. Prehral s Britom Janom Chojnským 3-6, 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Puchorasa 6-3, 4-6, 6-2. Pre profil Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal.
4: Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota 25 až 32 stupňov, fúkať bude slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Boli 3 hodiny a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidla na diaľnici aj cestári pri Radkove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené auto. Na D1 za tunelom Očiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. V Bratislave na T4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na rýchlosť pozor na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom z Košických Olšian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Naďalej sú s vami aj Daniela Grácová a Milan Jeluš. V piatok a cez víkend budete na slovenských cestách stretávať bežcov, ktorí absolvujú národný štafetový beh Run Slovakia. Niektoré dôležité informácie pridáme už o chvíľu.

0: Už tento piatok začne písať 9. kapitolu trojdňový národný štafetový beh The Run Slovakia 2026. Tímy pobežia naprieč krajinou so štartom tradične v Košiciach a cieľom v hlavnom meste. Adrián Toedezer oslovil zakladateľa a riaditeľa podujatia Dušana Tarčáka.
1: Pre mnohých bežcov je to doslova bežecký sviatok roka a zároveň bežecký vrchol sezóny, na ktorý sa pripravujú počas celého roka účasťou na rôznych maratónoch, polmaratónoch, trailových behoch a podobne. Je to kombinácia športového výkonu, tímového ducha a je tam za tým veľmi silná emócia, zážitok a popri tom ľudia objavujú krásy Slovenska.
2: V jednom štafetovom tíme je 7 až 16 bežcov, ktorí si úseky podelia medzi sebou. Tento rok zaregistrovali 101 prihlášok.
1: Každý tím má svoju stratégiu, vlastnú logistiku, auta, vodičov, podporu a samozrejme bežcov, ktorí sa na jednotlivých etapách striedajú. Práve tímová spolupráca je jednou z najväčších hodnot tohto podujatia.
2: A poďme k organizačným záležitostiam.
1: Bežcov čaká viac ako 532 kilometrov naprieč celým Slovenskom. Celé podujatie trvá 3 dní. Štartujeme teda v piatok 12. júna na hlavnej ulici v Košiciach a cieľ je v Bratislave. Bežci zažijú ranné východy slnka, nočné etapy, prejazdy cez mesta a obce, ale aj krásne prírodné úseky. Bežia cez hory, doliny, hrady, regióny a miesta, ktoré mnohí možno poznajú z auta, ale nie takto, vlastnými nohami spolu s tímom.
2: Najväčšou výzvou však podľa neho nie je samotný beh, ale únava. Napriek tomu sa za tých 8 predchádzajúcich rokov už mnohým podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky.
1: Najrýchlejší čas v histórii podujatia drží tým utrhnuté vagóny, ktorý v roku 2025 zvládol celú trasu v čase 35 hodín, 44 minút a 41 sekúnd, čo predstavuje priemerné tempo 4 minúty a 1 sekundu. A to je na trase z Košíc do Bratislavy naozaj výnimočný výkon.
2: Tento rok je pripravená aj jedna novinka. V kategórii The Run Solo Ultra sa na štart postavia 5 bežci, ktorí sa s celou traťou popasujú sami.
1: Je to extrémne náročná forma účasti, pretože nejde len o fyzickú kondíciu, ale aj o psychickú odolnosť, regeneráciu, výživu, spánok a celkovú podporu počas celej trasy. Bežný tím si trasu rozdelí medzi viacerých bežcov, ale pri solo bežcoch ide o úplne inú úroveň výzvy, preto to vnímame ako jeden z najsilnejších športových príbehov tohto ročníka.
2: Medzi spomínanou peticou je aj ultravytrvalec Marian Pavúk.
3: Tie pravidlá sú tam jasne dané, to znamená, že pomoc môžem príjmať len ako keby na tých miestach štandardnej odovzdávky štafety, čo sú nejaké 10-kilometrové úseky, niekde viac, niekde menej, a musím sa nabaliť a zobrať si so sebou všetko to, čo proste na ten úsek potrebujem. Takže je to ďalšia výzva, ktorú som sa rozhodol absolvovať.
2: A ak zrovna beh nie je vaša silná stránka, môžete prísť tými povzbudiť popri trati a dodať im tak energiu.
0: Dodám, že na štarte v piatok ráno v Košiciach bude naživo aj Rádio Slovensko.

0: Alexander Zverev sa konečne zapísal medzi nesmrteľných. Nemecký tenista s ruskými koreňmi získal prvý grandslamový titul v kariére. Na parížskej Antuke triumfoval vo finále Roland Garros nad Talianom Fláviom Kobolim po 5-setovej bitke. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Zverev bol dlhodobo považovaný za najlepšieho hráča na okruhu, ktorý nezískal žiaden grandslamový titul. Trofej z Roland Garros je pre neho doslova vykúpením. Finálovú smolu prelomil na štvrtý pokus. V 2020. na US Open podľahol Rakúšanovi Tímovi, hoci viedol už 2-0. Pred dvomi rokmi prehral vo finále v Paríži so Španielom Alcarazom, no a vlani na Australian Open nestačil na Taliana Sinera. Tento raz mu najväčší favoriti cestu k titulu tak povediac vyčistili. Alcaraz sa pre zranenie z turnaja odhlásil, Sinner vypadol v druhom kole, Djokovic v treťom. Vo finále to ale vôbec nemali jednoduché. Koboli ho zdolal 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Po premenenom mečbale padol na zem a jeho tvár zaliali slzy.
2: This court is so special to me.
3: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
2: Finally, it's a happy end.
1: Zverev je len tretím Nemcom, ktorý v Open ére ovládol niektorý z Grand Slamov. Prvým od roku 96, keď sa z triumfu tešil slávny Boris Becker. A čo sa týka Roland Garros, tak tam nemecký tenista vyhral naposledy ešte v roku 1937, keď zdvihol nad hlavu trofej Henner Henkel. V 29 rokoch je Zverev 7. najstarším hráčom, ktorý získal Grand Slam. Titulky celosvetových médií hovoria jasnou rečou. Zverev konečne porazil vlastných démonov a získal prvý grandslamový titul. Roland Garros mu priniesol vytúžené vykúpenie, alebo Zverev završil roky čakania na grandslamový triumf, zbavil sa nálepky najlepšieho hráča bez grandslamového titulu, či Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby.
2: We've been through so much.
3: Prešli sme si toho naozaj veľa. Prešli sme si zraneniami, sklamaniami, aj prehrami. V tých najdôležitejších okamihoch sme občas boli aj tými porazenými, ale nakoniec sme teraz grandslamovými šampiónmi.
1: Z francúzskej metropolisy Alexander Zverev odnáša 2 milióny 800 tisíc eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V tom si upevnil post svetovej trojky.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 odstavené vozidlá, na D4 uzavretý zjazd. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené vozidlo. Na D1 za tunelom Oučiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Radary nám hlásite na západnej D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu a na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom z Košických Olšian. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Šport má dnes v noci zelenú, po štafetovom behu z Košíc do Bratislavy sa budeme venovať ďalšej náročnej disciplíne, ale tá je o sile a vytrvalosti jednotlivca. Máme majstra sveta v pretekoch Spartan Race, jeho príbeh vám sprostredkujú aj Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Keď sa 52-ročný Richard Hrušovský z Banskej Štiavnice pred rokmi postavil na štart svojich prvých bežeckých pretekov, netušil, kam ho šport raz zavedie. Redaktorovi Radoslavovi Haringovi prosprával o ceste, ktorá ho z banskoštiavnických kopcov doviedla až do rozpálenej púšte v Abu Dhabi na štart jedného z najnáročnejších Spartan Race pretekov.
1: Od malička sme boli vychovávaní v prírode, záhrada, preliesky rôzne, čiže ten šport tam bol od malička. Potom prišlo, no už dospelejší, mali sme deti, takže sa to tak trošku utlmilo. No a potom prišiel taký sek, okolo 40-ky, že čo ideme robiť. No tak vtedy som tak začal trošku športovať, najprv turistiky. A prvé preteky prišli v behu obyčajnom, lokálne na počúvadle a potom to už narastalo tým, že som bol taký žiadostivý, strašne chcel som proste vyhrávať, tak to prerastlo až do tých dnešných výsledkov.
2: Obyčajný beh mu počase prestal stačiť. Hľadal väčšiu výzvu, niečo, kde človek nebojuje len s časom, ale aj sám so sebou. A tak si postupne začal pridávať ďalšie disciplíny.
1: V podstate ten beh, v tom som bol celkom dobrý, to ma bavilo, ale vždycky som aj to silové, ja rád cvičieval, zhyby rôzne, to som si také výzvy dal, že urobím 100 zhybov, 200, 300 a tak ďalej, čiže toto ma strašne bavilo. Keď som to išiel vyskúšať, prvýkrát nebol to Spartan ako taký, ale podobné niečo OCR pretek a už tam som sa umiestnil na 4. mieste. To ma tak motivovalo, samozrejme, lebo mňa viac baví to silové prekonávať prekážok, skoky, kadejaké a toto.
2: Bolo tak zrejme len otázkou času, kedy Richard objaví šport, ktorý v sebe toto všetko spojí. Beh, silu, vytrvalosť a aj schopnosť prekonať samého seba.
1: Prvý pretek bol v Brne, nejak 4 roky dozadu myslím. To bolo také na skúšku a hneď som skončil druhý v tej mojej kategórii samozrejme. A za veľkým šampiónom som tam skončil, čo bol vtedy majster sveta, takže to bolo strašná motivácia pre mňa.
2: Nasledovali desiatky domácich aj zahraničných pretekov. Až si raz vytrvalec z Banskej Štiavnice povedal, že ak už Spartan, tak ten najťažší. Majstrovstva sveta v púšti na arabskom poloostrove v Abu Dhabi.
1: No tak som sa odhodlal ísť do toho Abu Dhabi na ten Beast. Samozrejme, pretek sa konal v púšti mimo to mesto a v tých dunách pretekať, to vám poviem, to je niečo úplne iné. To je pocit, ako keď bežíte stále do kopca. Proste tie duny, ten meký piesok, to sa vám presýpa. To je niečo šialené. Doslova po tých dunách po štyroch som chodil. Tam sa ani nedá, že bežať, ale po štyroch sa posúvať. Sem tam sme úplne nevideli, kde sme, len duny a proste to tam, bežali sme napríklad okolo pohrebiska Tiau, čo bolo zaujímavé. Ja som si to teda všimol ozaj len trošku, ale chalani vraj, videl si tie kostry? Nie, ja som si nevšimol poriadne.
2: V extrémnych podmienkách a pri náročných silových disciplínach preteky často nedokončí takmer polovica súťažiacich. Mnohí by si možno povedali, že Richard si púšť len vyskúša a úspechom bude, ak vôbec zvládne celú 21-kilometrovú trať. No ten napokon prekvapil aj sám seba.
1: Na pódium mne sa bežalo celkom dobre zo začiatku. Stále som mal dobré tempo, videl som, že som medzi prvými a v tom vysilení po 3,5 hodine zhruba som išiel 3,18, tak si to viete predstaviť po 3 hodinách. Dobojoval som to teda aj so šťastím, no ale nejak som to ustál a teda obrovská radosť cieľi a som proste vybojoval titul šampióna.
2: Richard Hrušovský sa tak z púšte v Abu Dhabi vracal ako nový majster sveta vo svojej vekovej kategórii. Na trati si siahol na dno vlastných síl, no domov si priniesol nielen medailu, ale aj poznanie, kam až človek dokáže zájsť, keď sa rozhodne nevzdať sa.
1: Treba si to skúsiť, je to taký, kto má rád adrenalín a tak ďalej, tak veľmi, veľmi zaujímavý pretek. Znovu by som to vyšiel, čo vám poviem.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Život rodiny prináša aj smutné udalosti. Ak sa to stalo práve u vás, možno vám pomôže dnešný postreh Sibily Myslovičovej.
2: Zrejme kamenári majú nejaký iný názor na to, čo je správne, lebo veľmi často nám píšu poslucháči, čím kamenári odporúčajú, aby na náhrobok napísali rodina Nováková, napríklad s krátkým A. Ale nie tak to má byť. V spojení so slovom rodina, ak chceme takéto rodinné pomenovanie utvoriť, tak je dlhé A na konci. Rodina Kleinová, rodina Lapšanská, takisto rodina Nováková.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Príchod bábetka je veľká vec aj v živote psa. Ako ho pripraviť? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako zvykáme psa na príchod bábetka?
3: Príprava psa na príchod bábetka je zložitá vec, ale vytiahnem z nej dva dôležité prvky. Prvý je, že mal by som dávať pozor na to, aby som psa pár týždňov pred pôrodom ignoroval, lebo keď prinesiem domov bábetko, určite sa budem psovi venovať oveľa menej a vtedy vzniká žiarlivosť. Keď ale prínosom bábetka zvýšim pozornosť pre psa, lebo som ho predtým ignoroval, tak sa bude pes toho bábetka tešiť. Druhá dôležitá vec je dať pozor na to, aby miestnosť, v ktorej spí bábetko a bude spávať, bola pre psa zakázaná už niekoľko týždňov pred pôrodom, lebo vtedy to pes bude brať ako normálnu vec a nebude opäť mať dôvody na žiarlivosť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
1: Mnoho, do veľa vecí.
0: Si bohatý?
1: No, to by som nepovedal.
0: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
1: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský telefonoval s vyslancami amerického prezidenta. Rozhovor označil za veľmi pozitívny. V poľskom prístave zhabali rekordnú zásielku pašovaného heroínu. Dnes bude jasno až polooblačno, od západu postupne pribúdanie oblakov a zrážky. Teplota 25 až 32 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil za veľmi pozitívny. Na sociálnej sieti X napísal, že je vďačný za ich pripravenosť v nasledujúcich týždňoch pracovať čo najaktívnejšie na oživení diplomacie zameranej na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Izraelské letectvo zachytilo nad juhom krajiny v okolí mesta Eilat dron z Jemenu, oznámila v útorok tamojšia armáda. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husiovia sa v pondelok prihlásili k prvému raketovému útoku na Izrael od začiatku apríla a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. K úderom došlo potom, keď Irán v nedeľu večer spustil útoky v reakcii na operácie Izraela proti militantnému hnutiu Hizbalah v Libanone. Ten následne zaútočil na Irán. Obe krajiny neskôr vyhlásili, že sa na teraz zdržia ďalších útokov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz dohodli na definitívnom zrušení vývoja a výroby bojovej stíhačky novej generácie. Na projekte FCAS sa malo podieľať aj Španielsko. Spočiatku mali všetky strany prispievať rovnako. Neskôr chcelo Francúzsko svoj podiel navýšiť a tým získať aj väčšiu kontrolu, s čím ostatné krajiny nesúhlasili. Pokračuje nemecký minister obrany Boris Pistorius.
2: Ako sa hovorí, tí, ktorých už vyhlásili za mŕtvych, často žijú najdlhšie. Či to platí aj v tomto prípade, sa určite ukáže v najbližších dňoch.
1: Pistorius doplnil, že rozhodnutie o budúcnosti najmodernejšieho bojového lietadla je teraz na predsedoch vlád. V poľskom prístavnom meste Gdynia na pobreží Baltského mora zhabali úrady viac ako tonu heroínu. Cenu narkotík odhadli v prepočte na takmer 52 miliónov eur. Podľa ministra vnútra Marcina Kiervinského išlo o najväčšiu operáciu tohto typu za viac ako 10 rokov. Média hovoria o rekordnej zásielke pašovaných drog. Podľa polície pochádzali drogy z Iránu. Drogy boli ukryté v zásielke dekoratívnych tehál zo Spojených arabských emirátov. Na podozrivú zásielku poľských colníkov upozornili ich britskí kolegovia. Michal Madzin zostáva koučom basketbalistov Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novom kontrakte na 2 roky. Klub pod jeho trénerským vedením získal 5 majstrovských titulov a v predchádzajúcej sezóne ako prvý slovenský zástupca postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. 40-ročný Madzin je aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. Dnes má byť jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavený kamión aj pracovisko cestárov. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na rýchlosť pozor na západnej D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
3: príroda má pre človeka množstvo doslova darov a života budičov. Na jeden si posvietime o niekoľko minút. Príjemné vstávanie.
4: Už na polia sa dá zvlášť

0: postupne sa hromadia aj výskumy s dôkazmi o pozitívnom efekte na našu pamäť, krvný tlak, črevný mikrobióm a dokonca aj zlepšujú citlivosť na inzulín. Čiže sú vhodné napríklad aj pre diabetických pacientov.
1: Asi bude rozdiel v tom, či si dáme kilo alebo len jednu hrsť.
0: Čo sa týka množstva, v štúdiách sa ukazuje, že tá najzmysluplnejšia dávka je zhruba 100 až 150 gramov čučoriedok denne. To je asi jedna veľká až dve veľké plné hrste. Nie, jeden pohár za mesiac, takže rozprávame sa o pravidelnej konzumácii. Dobrá správa je, že mrazené čučoriedky sú často rovnocenné, niekedy dokonca lepšie ako čerstvé. Mrazenie totiž to zakonzervuje tzv. Antokiany a rovnako vitamín C.
1: Treba ich zamraziť čo najskôr po zbere. Ak nemáte po ruke krík čučoriedok, môžete siahnuť aj po iných podobne zdravých bobuliach.
0: S podobnými alebo dokonca silnejšími účinkami na zdravie sú to napríklad čierne rybezle. Tie majú o niečo vyšší obsah antokianov ako čučoriedky a tiež rastú doma, teda na Slovensku. Arónia má trošku trpkejšiu chuť, ale čo sa antokianov týka, patrí medzi šampiónov medzi ovocím. Aj keď to na prvý pohľad nevyzerá, skutočným ekvivalentom môže byť aj červená kapusta. Nie lacná, dostupná celý rok a má rovnaké farbivo a mnohé podobné benefity ako čučoriedky. Ďalšou alternatívou je napríklad červené hrozno. Obsahuje podobné farbivo a navyše látku zvanú resveratrol, ktorá je takisto zdraviu prospešná.
1: Takže naozaj je z čoho vyberať, aj keď nie sú k dispozícii práve čučoriedky. Čierne rybezle, arónia, červené hrozno a kapusta sú takisto skvelou porciou zdravia.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Keď sa obchody málo hýbu, predajcovia to skúšajú rôznymi spôsobmi. Ivana Ilgová a Igor Daniš priblížia jeden z nich.
2: Ivanka, volavkové inzeráty na vjazdené autá.
3: Zase nejaká búda však.
2: Presne. Inzerujú neexistujúce alebo predané autá.
3: Prečo?
2: Takto ťahajú z ľudí kontakty.
3: Kto?
2: Inzertné portály. Volavkové inzeráty sú aj taktikou predajcov v priemere s 10 vozidlami a viac.
3: Ako to funguje?
2: Zaujemcu zavolajú na obliadku a potom, že auto práve predali, ale aha, ako pre vás, že ste sa unúvali, máme takúto špecialitu.
3: Je toho veľa?
2: Do 15% inzerátov na jazdené autá na internete sú volavky.
3: Čo už ty nevymyslia?
2: Kazia to málo regulované platformy s bezplatnou inzerciou alebo za symbolické peniaze a sociálne siete.
3: Dá sa tomu zabrániť?
2: Nahlásiť nekorektné stránky.
3: Komu?
2: Administrátorovi. Títo sledujú a volavky dajú preč.
3: Rada je?
2: Je. Majú vlastný frič zo sektora overovania aut.
4: V dnešní době dostupnost informací je poměrně vysoká. Auto si můžu za relativně malý peníz ověřit, zjistit si pravý informace k tomu autu, skutečný, a s těmito informacemi potom konfrontovat prodejce.

0: Budíček s Ďurom Šimkom. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. V štúdiu je Kamil Kolenič.
3: Ruské útoky si vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili, oznámili dnes skoro ráno tamojšie úrady. Útoky spôsobili požiare a poškodili najmenej 18 vozidiel a niekoľko fasád obytných budov, dodal primátor Charkova Igor Terechov. Federálny súd rozhodol o tom, že poplatok vo výške 100 000 dolárov za pracovné víza pre vysokokvalifikovaných cudzincov je protizákonný. Ten zaviedol v minulom roku prezident Donald Trump. Na súde jeho exekutívny príkaz napadlo 20 amerických štátov. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolá. Západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta zasiahlo v pondelok silné zemetrasenie so silou 6,1. Otrasy bolo cítiť až na Floride. V Miami evakuovali niekoľko budov. Obete, zranenia ani varovanie pred tsunami nehlásili. Dnes bude u nás jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a postupne dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky. Denná teplota vystúpi na 25 až 32 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Na D1 pokazený kamión, na D4 uzavretý zjazd. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dnes majú sviatok Stanislavy, ich meno je odvodené od mužského mena Stanislav, znamená niečo ako upevni slávu, alebo dokonca staň sa slávnou. Stankám prajeme pekný meninový deň, ktorý v podstate len rozbiehame na našich frekvenciách už takto ráno, je 9. júna, prajeme príjemné prebudzanie.

4.39 v Rádiu Slovensko, čas na historický narodeninový kalendár. 9. júna v roku 1640 sa narodil rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ Leopold I. Habsburský. Patril k najvýznamnejším panovníkom 17. storočia. Pôvodne ho vychovávali pre cirkevnú dráhu, no po smrti svojho staršieho brata sa stal nakoniec priamym následníkom trónu. Na ňom si posedel takmer 47 rokov. Najväčšie vojenské úspechy dosiahol v bojoch proti Osmanskej ríši. Po úspešnej obrane Viedne v roku 1683, hoci teda bez pomoci poľského kráľa, no kto vie, ako by to dopadlo, dokázal vytlačiť Turkov aj z Uhorska. V domácej politike presadzoval tvrdú centralizáciu, absolutizmus a násilnú rekatolizáciu, ktorá ale vyvolala mnohé povstania. Nie každý možno vie, že Leopold I. bol zanieteným hudobným skladateľom. Potom, ako zomrel, po sebe zanechal stabilizovanú monarchiu pripravenú na ďalší rozmach. 9. júna v roku 1672 sa narodil ruský cár Peter Veľký. Oficiálne ho korunovali už keď mal 10 rokov, pričom skutočnej vlády sa ujal až neskôr. Už od mladosti sa odlišoval od tradičných ruských panovníkov. Mimoriadne ho fascinovala vyspelá technika a veda. Dodnes je známy tým, že inkognito cestoval po západnej Európe, aby sa priučil stavbe lodí, delostrelectvu a vojenskej taktike. Na základe týchto skúseností sa rozhodol od základu zmodernizovať zaostalú ruskú spoločnosť. Zaviedol rozsiahle reformy, ktoré sa dotkli štátnej správy, armády, školstva aj bežného života. Nariadil napríklad povinné holenie brád a nosenie európskeho šatstva. V zahraničnej politike preslávil Rusko víťazstvom v severnej vojne proti Švédsku. Vďaka tomuto úspechu získal pre svoju krajinu strategický prístup k Baltskému moru, ktorý jej vlastne vtedy chýbal. Na dobitom území potom nechal vybudovať úplne nové hlavné mesto Petrohrad. No a 9. júna v roku 1781 sa narodil otec železníc George Stephenson. Vyrastal v chudobnej anglickej rodine. Ako chlapec nechodil do školy a nevedel čítať ani písať, no už v rannom veku sa začal zaujímať o fungovanie strojov a baníckych zariadení. Vzdelávanie začal dobiehať až v dospelosti, keď sa ako 19-ročný naučil písať svoje meno. Dlhé roky pracoval ako strojník a postupne sa vypracoval na uznávaného mechanika. V roku 1814 zostrojil svoj prvý úspešný parný stroj, ktorý dokázal utiahnuť vagóny s uhlím. Okrem toho sa preslávil aj vynálezom špeciálnej bezpečnej lampy pre baníkov. Jeho najvýznamnejším prelomom bolo skonštruovanie vylepšenej parnej lokomotívy, ktorá sa stala základom pre modernú železničnú dopravu.

O minútu bude 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Aj pre dnes pred nami niekde poriadne horúci deň, má byť polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele, popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, niekde búrky môžu byť aj intenzívne. 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spíši a hore hroní väčšinou okolo 25 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špičková veda sa robí aj na Slovensku. Do sveta hadov pozýva Rado Tomeš. Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu dokonca úplne nové. Zásadne zrevidovali taxonómiu himalajských ploskolepcov rodu Gloidius, jedovatých hadov z čeliade vretenicovitých. Ukázalo sa, že to, čo veda dlho považovala za jeden druh, v skutočnosti pozostáva z piatich odlišných evolučných línií. Základom úspechu bolo spojenie DNA získanej z terénu a historického materiálu uloženého v prírodovedných múzeách. Výskumníci z inštitútu Eurag Research získali podrobný prehľad o mikroorganizmoch spojených s ocím, najslávnejšou a asi aj najpreskúmanejšou európskou múmiou. Nové technológie im umožnili podrobne preskúmať jeho mikrobióm, čiže všetky jeho baktérie, plesne a vírusy. Vedci s prekvapením zistili, že niektoré z týchto mikroorganizmov sú aktívne aj dnes, napriek tomu, že bol zmrazený vyše 5000 rokov. Na vzorkách z kože a zo žalúdka dokázali aj rozlíšiť, ktoré organizmy mala múmia ešte za života a ktoré až po smrti. Praveký lovec mal niekoľko druhov aktívnych kvasiniek, ktoré dokázali stáročia prežiť v dormantnom stave a po rozmrazení sa dokázali prebrať k životu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko. V našej hre máme pre jedného z vás aj dnes hodnotný darček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu od 22. do 28. júna prinesie množstvo športových podujatí po celom Slovensku, do ktorých sa môžete zapojiť. My sme pre vás v tejto súvislosti pripravili hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes je to vodná slalomárka Elena Kaliská.
2: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
0: Jedno slovo na konci jej vety chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám ten záznam pustíme ešte raz.
2: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
0: Ktoré slovo sme na konci odstránili? Dajte nám vedieť. Jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom potom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: máte naladené na Rádio Slovensko. V tej nasledujúcej hodine okrem iných aj Krištof a Sima Magušinová, ich hviezdáři. Bude hodiny Somber Undressed. Všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
0: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
3: Mnoho, do veľa vecí.
2: Si bohatý?
3: Á, to by som nepovedal.
2: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
3: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa, Gabika
2: a Richard.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Účinnosť európskych investícií na Slovensku podľa NKÚ ohrozujú byrokracia a slabá prevencia proti podvodom. Sankcie Západu stáli Rusko podľa šéfky európskej diplomacie viac ako bilión dolárov. Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami zrážky a teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Dvadsať rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 29 miliard eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu či zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia alebo nízka miera prevencie proti podvodom, hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
2: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
3: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávania v rámci investičných aktivít.
1: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom až do 1,5 bilióna dolárov. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii to uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Na bojisku už podľa nej čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimír Putin prichádza o peniaze i ľudí a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov. Problémy s nedostatkom paliv v Rusku spôsobili ukrajinské útoky, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Pre útoky ukrajinských dronov na hlavnú zásobovaciu trasu vedúcu cez okupované ukrajinské územia sa problémy najprv prejavili na Kryme a ťažkosti sa rozšírili aj do ďalších regiónov. Odberové limity podľa medializovaných informácií začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve a v severných regiónoch. Kennedyho centrum muzických umení vo Washingtone odstránilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa zo svojej webovej stránky. Na budove kultúrnej inštitúcie však zatiaľ zostáva. Federálny sudca v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené. Bieloruská Arina Sobolenková je na čele aj v novom vydaní svetového rebríčka tenistiek, hoci na uplynulom grandslamovom turnaji Roland Garros vypadla vo štvrťfinále. Parížska víťazka Mira Andrejevová z Ruska poskočila z 8. na 6. miesto, Poľka Maja Chvalinská sa ako zdolaná finalistka posunula o 93 priečok na 21. pozíciu. Zo Sloveniek je najvyššia Rebeka Šramková na 120. mieste. Medzi mužmi zostal líder Talian Jannik Sinner napriek prehre v druhom kole Roland Garros. Šampión Alexander Zverev z Nemecka je tretí, neúspešný finalista Flavio Cobolli z Talianska sa dostal do elitnej desiatky. Spomedzi našich figuruje najvyššie 102. Alex Molčan. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pripravené sú správy z dopravy, želáme príjemné skoré ráno. Na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho zvetelná šípka. Radary nám hlásite medzi Vrábľami a Telincami v oboch smeroch a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Počuli ste už o Svetovom dni toaliet. Nezvyčajných sviatkov alebo takýchto spomienkových dní je v kalendári viac ako dosť. Medzinárodný deň hádania sa či Medzinárodný deň šialených klobúkov, to sú len dva z mnohých ďalších príkladov. Medzi nimi sa ale predsa len objavia dni, ktoré stojí za to si pripomenúť. A ten dnešný môže byť pekným príkladom. Viac v krátkom zamyslení už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Zoznam medzinárodných dní je naozaj pestrý. Popri tých takých nezvyčajných a neraz aj bizarných sa objavujú aj také, ktoré skrývajú významné posolstvo. Viac v dnešnom zamyslení publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Priatelia, dnes má už takmer všetko svoj medzinárodný, svetový či pamätný deň. Okrem serióznych nájdeme v kalendári aj viac alebo menej bláznivé medzinárodné či svetové dni, ako sú napríklad Svetový deň stratených ponožiek, zombi či Medzinárodný deň šišiek alebo kačacej chôdze. 9. júna je Medzinárodný deň archívov. Ten chce poukázať na dôležitosť archivárskej profesie a vôbec profesionálnej starostlivosti o archívy. Archívy sú podstatnou až nenahraditeľnou súčasťou našej spoločenskej pamäti. Uchovávajú všetko, čím sme si ako ľudstvo, národ či komunita prešli. Víťazstvami, prehrami, zdanlivo nezdolateľnými úsekmi aj životnými autostrádami. O ich nenahraditeľnosti svedčí aj to, že skartovanie dôležitých dokumentov, ktoré patria do archívov, je jednou z prvých činností dosluhujúceho panovníka, prezidenta či premiéra. To, čo sa stratí z kolektívnej pamäti, akoby sa nikdy nestalo. Archívy sú veľmi dôležité aj preto, aby sme sa poučili z vlastných chýb a tak ich nemuseli stále dookola opakovať. Okrem centrálnych archívov existujú aj akési osobné archívy. Nie sú prehľadne uložené v šanónoch a uchovávané v hermeticky uzavretých priestoroch, ale v našom vnútri. Možno v nich nájdeme aj záznamy udalostí, ktoré by sme zo svojho života najradšej vymazali. Na rozdiel od tých oficiálnych, z archívu nášho vnútra sa však nedá nič odniesť a navždy zlikvidovať. A podobne ako v oficiálnych archívoch, aj v tých našich súkromných sa uchovávajú nepríjemné veci hlavne preto, aby nás motivovali vykročiť inou cestou. Koniec koncov, hoci je retro neustále v kurze, potrebujeme sa pozerať dopredu. A aj archívy minulosti otvárať hlavne s ohľadom na budúcnosť. Každý svetec má svoju minulosť a každý hriešnik svoju budúcnosť, povedal Oscar Wilde. Deň plný krásnych zážitkov, na ktoré raz budeme radi spomínať, vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.
3: Všechna ta slova,

O minútu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes bude niekde poriadne horúco, meteorológovia očakávajú polooblačný až oblačný deň, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, niekde aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou okolo 25 stupňov. K tomu všetkému slabý južný vietor, ktorý sa popoludní miestami zmení na prevažne severozápadný. Prajme všetkým pekné ráno.

0: 9 minút dostáva do pol šiestej. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Odkladať na účet alebo investovať? Otázka financií, na ktorú má niekto jednoznačnú odpoveď.
1: Peniaze v hotovosti alebo banke v podstate likviduje inflácia, teda zdražovanie, znižuje tú kúpnu silu tých našich peňazí. Potrebujeme naozaj investovať, pretože ak naše peniaze neinvestujeme, nielenže strácame kvôli inflácii, ale aj strácame kvôli tomu, že sme nezískali ten možný výnos. Investovať sa dá aj s malými sumami už od povedzme 20 eur mesačne, a ak by sme si investovali až povedzme 50 eur mesačne, po dobu 30 rokov, tak budeme mať na konci vysoko pravdepodobne okolo 120 tisíc eur. Takže základom toho úspechu budovania majetku je začať čo najskôr, investovať pravidelne a dať tomu čo najviac času.
0: Hovorí odborník na financie Marian Búlik. Dnešná ranná téma bude zo sveta financií. Práve Gabika s Richardom sa vás budú pýtať na to, či skúšate rôzne investičné nástroje. Z Facebooku reakcií vyberám aspoň dve. Viera napísala: neskúšam, na to treba mať nejaké peniaze. Keď je účet prázdny, nedá sa nič skúšať. Dominik: skúšam rôzne reality, akcie, ale plne sa spolieham na svojho finančného makléra. Svet financií je veľmi zložitý. Dúfam, že si šetrením odložím dosť na pekný dôchodok. Dovtedy sa plne spolieham, že vyhrám nejaký wellness pobyt cez Rádio Slovensko. No kto vie, Dominik, možno áno, len dovysvetľujem, v našej ankete hlasujete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás na konci týždňa získa práve spomínaný víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci. Je to s plnou penziou a v nádhernom prostredí. Tak možno vás to bude inšpirovať k reakcii. Skúšate rôzne investičné nástroje? Dajte nám vedieť.
2: Facebook Rádia Slovensko.

0: Ráno Slovensko od 7 do 10 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super, super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A slovo má Kamil Kolenič.
4: Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák podpísali dohodu o obranej spolupráci. Jej cieľom je rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov, potrieb a dlhodobého partnerstva. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios uviedol, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu varoval, že pokiaľ obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. K rozhovoru údajne došlo potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Francúzsko a Nemecko sa dohodli na zrušení spoločného programu vývoja najmodernejšieho stíhacieho lietadla. Miliardový projekt sprevádzali nezhody medzi zúčastnenými firmami, francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a konzorciom Airbus, ktoré zastupuje Nemecko a Španielsko. Čo sa počasia týka, dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a miestami zrážky, ojedinele búrky. Denná teplota 25 až 32 stupňov. Bude pol šiestej a jedna minúta.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, odstavené vozidlá pri hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si už postojíte 15 minút. Na odstavené vozidlá pozor na D4 za výjazdom Rovinka smerom na Lužný most a na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Radary nám hlásite na D2 na hraničnom priechode Čunovorajka smerom do Maďarska, na výjazde z Bátky na Rimavskú Sobotu a v Raslaviciach smerom na Kapušany. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
6: Je to rešpektovaný zoológ, morský biológ, autor kníh, fotograf a ochranca prírody. Pri príležitosti Dňa oceánov bol hosťom vo včerajšom Dobrom ráne Robert Hofrichter. Celý rozhovor s ním nájdete na webe Rádia Slovensko v rubrikách. Mimochodom, viete, ako veľmi sa zmenili moria v priebehu posledných 10 ročí? Doslova varovné slová pripomenieme už o pár minút.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5 hodín 35 minút máte naladené Rádio Slovensko. Jadran sa mnohým spája s príjemnou dovolenkou, no ani nádherné more, ktoré láka turistov, už nie je to, čo bývalo kedysi. Aj o tom hovoril vo včerajšom Dobrom ráne zoológ, morský biológ a ochranca prírody Robert Hofrichter.
1: Chcem ľuďom zdôrazniť, že treba niečo s tým robiť. Takže je to viditeľné a síce ja som prvýkrát pred 50 rokmi zhruba celé 2 týždne strávil vo vode a zažil Jadran ešte keď nebol taký doničený ako dnes. Bohatstvo rýb, tých rias, tých morských tráv, toho života tam bolo neuveriteľné. Potom som tam bol 20 rokov neskôr s univerzitou, už ako mladý študent alebo mladý morský biológ. A musím povedať, že to bola taká radikálna zmena, že som sa vtedy rozhodol stať sa ochrancom.

0: 5.39 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Šport je neraz nielen o prekonaní druhých, ale hlavne samých seba.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Patria k tým, ktorí napriek zdravotným limitom žijú naplno. Stano Štepán pripomína trojicu zdravotne znevýhodnených športovcov, ktorí sa nevzdali svojich snov. Reprezentantka v paradrezúre Lucia Krivosúcka, parastolný tenista Marian Kamiena, paraplavkyňa Karina Petrikovičová.
2: Prečo sa drezúra jazdí na hudbu?
3: Tak ono to dodá taký už celkový aj efekt tomu. A naozaj, že vyzerá to ako taký tanec s tým koňom. A keď sa to ešte zladí, že naozaj tie všetky prvky sa stretnú práve v rytme s tou hudbou, tak je to naozaj veľmi emotívne a krásne.
2: Lucia, vy máte zdravotné znevýhodnenie s nohou, máte limitované ovládanie koňa?
3: Hej, ja teda mám problém s miechou. Moje ochorenie mi vlastne napadá miechu a mozog. A tým pádom na koni mám dosť veľký problém aj s rovnováhou, aj teda už po nejakej určitej dobe si prestávam cítiť nohy, takže už toho koňa neovládam úplne nohami, tak ako zdravý jazdec bežne. A viac menej sa musím riadiť len pocitom, využívam aj gravitáciu. A naozaj, že ten kôň musí reagovať na zmenu mojej váhy hlavne a potom už si môžem pomáhať rukami.
2: Marian, ľudia neradi rozprávajú o svojich trápeniach. Môžeme prezradiť, prečo ste sa ocitli na vozíku?
4: Ja som vlastne po zlom skoku do vody do bazéna narazil hlavou vo dno a v podstate odtedy som na vozíku. Je to už nejakých 16 rokov, takže po skoku do vody to bolo.
2: Bol to taký ten pocit, že ako keby vami prešiel elektrický výboj a tma?
4: Ani neviem. Vtedy som sa už uvedomoval, že si necítim dobre nohy, že si zle cítim ruku, ale vtedy som vôbec o tom nič nevedel a stále som si myslel, že to je nejaký. Vedel som, že mi niečo je, ale stále som si ešte myslel, že to je úraz, ktorý sa nejako ešte dá vyriešiť, hej. A časom to tak postupne prichádzalo.
2: Čo je vašou najsilnejšou stránkou za stolom?
4: Neviem, možno dobrý servis, kvalitný.
2: No ale práve servis je trochu komplikovaný, pretože vy využívate iba jednu ruku. Môžeme prezradiť, prečo nemôžete používať druhú ruku?
4: Druhou rukou sa vlastne držím vozíka, hej. Aj keď v mojej kategórii sú vlastne hráči, ktorí dokážu si z druhej ruky vyhadzovať. Ja nie som v takom stave, čiže ja druhou rukou držím vozík a vyhadzujem si z rakety.
5: Karine Petrikovičová, ty si zdravotne znevýhodnená z hľadiska zraku. Zhoršila sa orientácia v bazéne, alebo je stále to rovnaké?
6: Mne sa ten zrak jemne zhoršuje. Bola som preradená do nižšej skupiny, do skupiny S12, kde mi aj priradili tapera na obrátky a asistenta teda k bazénu, čo ma veľmi potešilo, lebo už na znáka som mala dosť problémy vidieť tie vlajky 5 metrov pred koncom. Stávalo sa mi už, že som narážala do stien, takže v tomto mi to veľmi pomôže.
5: Si skúsená pretekárka, máš ešte v sebe dostatok vôle, túžby a chcenia ísť cez bolesť?
6: Myslím si, že vekom som ešte viacej namotivovanejšia a viacej odhodlanejšia do toho dať maximum, takže určite áno.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lukáš Krehen.

0: 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa dočkáme zmeny v počasí. Meteorológ David Frnda, pekné ráno prajem. Aké máme teraz počasie na Slovensku, David?
1: Príjemné ráno prajem, máme polooblačno až oblačno, momentálne bez rážok, no a niekde máme aj svieže ráno, napríklad v obci Mlynky iba 6 stupňov, naopak v Skalici už viac ako 20, pozrieme sa ešte do krajských miest, Bratislava 17, Trnava a Trenčín 12, Nitra 16, Banská Bystrica a Žilina 12, Košice 14, Prešov 13 stupňov, je bez vetra, alebo fúka len slabý vietor.
0: Hovoril som o zmene, aká bude?
1: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami, a to najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, a preto od 12. do polnoci platí výstraha pre takmer celú, alebo takmer celé územie Slovenska, teda okrem východu, no ale bude to veľmi teplý deň, denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni väčšinou okolo 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, na vietor bude komplikovaný, slabý, miestami južný vietor do 20, sa popoludní miestami zmení na prevažne severozápadný do 30 km za hodinu, ale na západe k večeru v nárazoch ojedinele okolo až 55 km za hodinu, no a pri búrkach prechodne zosilne.
0: Prejaví sa tá zmena v počasí aj v ďalších dňoch potom?
1: Určite áno, v podstate ten ďalší deň bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. No a nočná teplota si to bude podobná tej dnešnej 17 až 12, ale počas dňa to pocítime najmä na západe 14 až 22 stupňov, ale na juhu, Zemplíne a miestami aj na Šariši 22 až 30, takže Slovensko bude rozdelené do dvoch sektorov. Ten na západe bude taký chladnejší a na východe teplejší.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné ráno.
1: A podobne, do počutia.

0: 9 minút pred 6. Počúvate Rádio Slovensko. V minulosti by sa bez rušňovodiča vlak nepohol, no na lesných železniciach mali kedysi aj iné povolanie, ktoré bolo rovnako dôležité.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Pôvodne slúžili predovšetkým na zvoz a prepravu vyťaženého dreva z odľahlých a ťažko dostupných horských oblastí. Lesné železnice nahrádzali kone, ktoré túto prácu vykonávali predtým. Z tohto dôvodu vznikla aj Oravská lesná železnica. Zamestnanie tu našlo veľa ľudí, z ktorých mnohí pomáhali priamo pri obsluhe vláčikov. Kto ich vlastne riadil?
2: Určite tam museli byť potrební rušňovodiči a hlavne brzdári. Na každom tom vagóne by mal byť jeden brzdár, ale keďže ich bolo málo, tak tí brzdári museli častokrát obsluhovať aj dva vagóny a preto tie vagóny aj do tej súpravy spájali tak, že boli pripojené brzdami k sebe a vlastne ten brzdár stal ako keby na plošine medzi dvoma vagónmi a ovládal vlastne dve brzdy.
0: Hovorí Janka Berešová z Kysuckého múzea, ktorého jednou z expozícií je aj historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke. Už tento víkend na nej pripravujú bohatý program. Čakajú vás jazdy historickými vláčikmi, ukážky železničnej práce, ktorú si môžete aj vyskúšať. Počas komentovaných prehliadok depa si zblízka pozriete historické skvosty na koľajniciach a uvidíte aj ukážky nakladania dreva či spanilú jazdu vozového parku. Všetky podrobné informácie nájdete samozrejme na stránke Kysuckého múzea. Víkend lesných železníc už túto sobotu a nedeľu vo Vychylovke.
1: Rádio Slovensko.

0: práce na Vedené rádio Slovensko. Zo zoznamu pesniček, ktoré budeme hrať v tej nasledujúcej hodine, vyberám aspoň tieto dve. Tommy Richman, Million Dollar Baby. Bude hodiny Barbara Piešová, Dážď. Celkom mladí s dnešnou predpovedou, prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump varoval Izrael pred obnovením vojny s Iránom. Pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania dočasne odvolali prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu varoval, že ak obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Rozhovor sa údajne uskutočnil potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Podľa informácií Axiosu sa Izrael pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán už od apríla. Šéf Bieleho domu portálu povedal, že ho o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho údajne aj predstavitelia Iránu. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan bol dočasne zbavený funkcie pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania. O jeho ďalšom osude rozhodne dozorný orgán tvorený členskými štátmi, uviedli agentúry AP a Reuters. Rozhodnutie vychádza z vyšetrovania úradu OSN, ktoré odhalilo dôkazy, že Khan mal mať styk s asistentkou bez súhlasu vo svojej kancelárii, vo svojom súkromnom bydlisku a počas služobnej cesty. Podľa trojčlenného senátu zloženého zo sudcov však vyšetrovanie nebolo dostatočne preukázateľné. Khan, ktorý tieto obvinenia vždy popieral, sa v minulom roku stiahol z funkcie, kým nebude známy výsledok vyšetrovania. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici včera zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo žalženia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinská skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú. Dohodu o vine a treste pred pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. Slovensko prispelo humanitárnou pomocou Keni. Africká krajina čelí v dôsledku klimatických zmien extrémnym výkyvom počasia a potravinovej neistote, pričom humanitárnu pomoc potrebujú viac ako 3 milióny obyvateľov. Slovensko tým nadviazalo na pomoc z roku 2024, keď po ničivých záplavách krajine poskytlo približne tonu humanitárnej pomoci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal po prílete do Nairobi humanitárnu pomoc Keňskému Červenému krížu.
4: Je to cez 200 kg, predovšetkým sú to tzv. Balíčky prvej pomoci a potom sú to rozkladacie lôžka pre prípad prvého zásahu, v prípade nejakej katastrofy alebo niečoho podobného.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neodaná D1 a kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do vozidla cestárov. Prejazd je iba ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne počkáte 20 minút. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar hlásite na viazde do Muráňa z Tisovca a na viazde do Košíc Ščadce Štečejoviec. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe. Národný týždeň športu to sú dni, ktoré môžete stráviť aktívne na rôznych podujatiach, a to od 22. do 28. júna. My sme pre vás v tejto súvislosti pripravili hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes to bude bodná slalomárka Elena Kaliská.
7: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
6: Jedno slovo na konci jej výroku chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
7: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
6: Čo sme to tam na konci odstránili? Jedno slovo tam chýba, pošlite nám ho e-mailom a jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimných olympijských hier 2026, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: O necelých 5 minút bude 7:15, počúvate Rádio Slovensko. Moderné podcasty versus rokmi overená klasika. Výchova detí je dnes čoraz častejšie aj o rozdieloch medzi dvomi generáciami, čiže rodičmi a starými rodičmi. Kedy to najviac škrípe, sa Michála Bagalová spýtala mamičiek na ihrisku.
1: Keď starí rodičia prídu s tým, že dajme tomu dieťa spadne a že to ťa nebolí, alebo že chceme od neho, aby zjedlo dve lyžičky jedla, ale na konci dňa ho po tých dvoch lyžičkách ešte donútime zjesť ďalších 5, že toto sa mi nezdá úplne správne, lebo určitým spôsobom klameme tie deti.
2: Asi skôr takéto porovnávanie, že keď ja som bola malá v tom veku, ako teda je môj syn teraz, tak už som robila toto a on to nerobí.
3: Kým mamičkám prekáža porovnávanie s minulosťou alebo zľahčovanie emócií detí, starí rodičia sa na dnešnú výchovu pozerajú skôr s rešpektom.
4: Taktiež sme sa naháňali, taktiež bolo treba, neviem, v robote kopec času stráviť, ale teraz je to také, že aj tie krúžky, aj veľa tých okolností, málo času na tie deti určite je.
5: Obdivujem svoju dcéru, že si posadí obidve deti a vysvetľuje im dlho a veľakrát a opakovane.
3: Mladí rodičia dnes hľadajú rady najmä na internete. Podľa etnologičky profesorky Marty Botíkovej sa však osobným skúsenostiam z detstva nedá úplne vyhnúť.
6: Príde ten čas, keď zrazu je oveľa príjemnejšie spomenúť si na to, ako to robili naši rodičia a hľadať nejaký variant tých hodnot alebo toho prenosu výchovy, ako sme ho zažívali my na vlastnej koži. Teda to nehovorím o sebe, ale o tých mileniáloch.
3: Rozdiely vo výchove sú aj podľa neuropsychológa Roberta Krauseho súčasťou zdravých vzťahov.
7: Preto aj konflikt medzi starým rodičom a rodičom môže byť do určitej miery inšpiráciou pre samotné dieťa. Ono mnohokrát pozoruje spôsob, akým rodiči starý rodič pristupuje k danej situácii. A na podklade toho, cez pozorovanie, si berie určité formy ponaučenia aj pre svoje správanie.
3: Každá generácia na to ide inak, no zároveň sa snaží urobiť to najlepšie pre dieťa alebo vnúča. Kompromis a vzájomný rešpekt sú preto jediné nástroje, ktoré môžu pri výchove udržať v rodine mier.

0: Minútu po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude niekde poriadne horúco, inak polooblačno až oblačno. Od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele. Popoludní miestami najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele, búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní väčšinou okolo 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do vozidla cestárov. Prejazd je iba ľavý pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolone postojíte 20 minút. Medzi Senicou a Jablonicou je v zákrute odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. A radar hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Let's go.

0: 10. Pol siedmej máte naladené Rádio Slovensko. Pravidlo číslo 1. Nikdy nestrácajte peniaze. Pravidlo číslo 2. Nikdy nezabúdajte na pravidlo číslo 1, tvrdí americký finančník Warren Buffett. Strácať peniaze sa dá nielen tak, že nám vypadnú na ulici, kde si z vrecka, ale aj tak, že ich držíme na účtoch. Inflácia z nich ukrajuje každým dňom niečo, aj preto odborníci radia investovať. Skúšate rôzne investičné nástroje? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Už sú v štúdiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: S úsmevom na tvári, to znamená, že majú nejaké dobré tipy, prezrate. Ako investovať, kam investovať.
2: No, kto za, ty sa tak múdro tváriš.
1: Ja by som mal ešte aj, áno, radu číslo 3, ty si spomínal dve.
0: To nebola moja.
1: A tretia je, poznáš najlepší Buffetta? Čas na investovanie je dnes, ak si to neurobil včera.
2: Aha.
1: Presne.
2: Tak sa
1: čím skôr, tým lepšie.
0: No ale kam teda? Máte nejakú takú formu, spôsob, že kam ste zainvestovali, povedzme, že aby tie peniaze naozaj, že neprašilo sa na ne?
1: No, ja si tak vyčítam a trhám si vlasy, že som nezainvestoval do toho Bitcoinu vtedy pred tými 12 rokmi, keď stál tuším $20.
2: To sa dalo aj skôr, keď sa ťažili, no. Hej. To mi úplne vypadlo, hej. No, tak to je to, čo si povedal, že už včera je neskoro.
1: Vtedy mi bolo ľúto $20 dať do niečoho, čo proste som nevedel, aká bude toho
2: ale
1: budúcnosť.
2: Ale sú nejaké príležitosti, určite aj teraz, len sa treba pozerať okolo sebe. Si pamätám jedného profesora na vysokej škole, hovorí, že peniaze ležia na ulici, len ich treba zdvihnúť. No tak ja neviem.
0: Zatiaľ som nenašiel.
2: A ja tiež chodím po ulici a nič tam nevidím.
1: Ja som našiel 5 centovku.
2: Ale hodil pre si za seba pre šťastie? Ja
1: nie,
2: to
1: som
2: vyrobím.
1: Si dal do peňaženky pre šťastie. Tak. A na také zvláštne miesto, nie k tým ostatným peniažom.
0: Když mal si investovať.
1: No.
0: Skúšate rôzne investičné nástroje, to je otázka v ranej téme, čakáme na ďalšie komentáre, ale aj na vaše e-maily so slovíčkom, ktoré chýba vo výroku našej vodnej slalomárky Eleny Kaliskej.
3: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
0: Ktoré slovo sme vystrihli z jej výroku? slovensko@rozhlas.sk. Gabika s Richardom jedného z vás odmenia darčekovým balíčkom ešte pred 7.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
4: Nový čas prináša. Užite si leto naplno. V novom čase nájdete kupón na 40% zľavu do vybraných akvaparkov pre 1 až 4 osoby. Obrovská tragédia postihla 3 generácie. Prečo skrachoval vzťah prezidentky Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana? Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne s Elenou Koričanskou.
6: Ruské útoky si v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili. Oznámili dnes skoro ráno tamojšie úrady. Vznikli tam požiare a podľa primátora Charkova boli poškodené aj autá a obytné budovy. Výdavky na jadrové zbrane 9 jadrových mocností sveta narastli v roku 2025 najviac od začiatku sledovania v roku 2020, a to na 119 miliárd dolárov. Vyplýva to zo správy medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní. Ide o nárast o 19% oproti roku 2024. Federálny súd rozhodol o tom, že poplatok vo výške 100 000 dolárov za pracovné víza pre vysoko kvalifikovaných cudzincov je protizákonný. Poplatok zaviedol vlani prezident USA Donald Trump. Na súde jeho exekutívny príkaz napadlo 20 amerických štátov. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolá. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí, miestami sprchne. Teplota 25 až 32 stupňov. Teraz je 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Neonera D1 a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do vozidla cestárov, blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 10 až 15 minút a na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte 15 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte takmer 40 minút. 10 minútové kolóny sú na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj na trase z Lipník do Prešova. Pozornosť výšte medzi Senicou a Jablonicou, je tam v zákrute odstavený kamión a blokovaný je jeden pruh. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: 6 hodín 33 minút, krásne utorkové ráno vám želáme. No už sa to o chvíľočku blíži, letné prázdniny sú tu, čo nevidieť, neviem, teraz neviem to spočítať na nejakých 21 dní, ako tak pozerám do kalendára.
8: Je to zhruba. Málo, je to lepšie ako 1. septembra rátať.
5: Áno, ale potom je tam tých 62 voľných dní pre deti a šedivé vlasy pre rodičov a veľakrát to riešime my rodičia rôznymi detskými tábormi a na tie budeme dnes ráno spomínať.
8: No určite, keď si spomínal tie šedivé vlasy, tak možno ich majú aj vedúci sem tam po nejakých tých táboroch. Ale vieš, ako to býva na začiatku, veľké to lúčenie, pláču deti, pláču rodičia, keď sa ide do tábora na tretí deň, už rodičia sú úplne v inom rytme. No ale my budeme samozrejme hovoriť o táboroch, ale nie len to, budeme aj odmeňovať celé ráno, na to by sme nemali zabúdať. Takže buďte s nami, pretože budete mať skvelé ceny a verím tomu, že sa vám bude dobre s nami vstávať. Krásne ráno po 6:30.
0: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richard.

0: Sam Smith a Calvin Harris, Promises. Je 6:37, krásne útorkové ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Dnes nás čaká taká finančná téma, teda téma investovania. Pre niekoho je to možno strašiak a naopak niekto sa v tejto téme možno vyslovene našiel.
1: A ty si ako medlíš ruky pritom, ty si už dobre zainvestoval.
0: Jo, však. Kiežby. No. A nemusel by som tu sedieť.
1: Ale ty tu rád sedíš každé ráno. No ale pozrieme sa na generáciu Z, teda vek 18 až 25 rokov. Táto generácia riadi svoje investície podľa tzv. Influencerov zo sociálnych sietí. Generácia Z podľa odborníkov vstúpila na investičné trhy úplne iným spôsobom, než aký sme poznali v minulosti. No ale v minulosti veľa tých spôsobov nebolo. V podstate to je taký novší život. No ale namiesto konzultácie s finančnými poradcami alebo študovania ekonomických médií čerpajú mladí ľudia inšpiráciu a informácie zo sociálnych sietí. Pokračuje analytik finančných trhov Matej Bajzík.
2: Rozhodne medzi mladými ľuďmi sú najrozšírenejšie kryptomeny alebo NFT, alebo prípadne nejaké akciové tituly, ktoré extrémne strieľajú. A je to v podstate z dôvodu toho, že častokrát pri týchto influenceroch je práve tá dynamika taká, že je nejaká myšlienka rýchleho zbohatnutia a to sa tým mladým ľuďom páči a častokrát je to skôr negatívne ako pozitívne zatiaľ.
0: Dodáva, že ľudia z generácie Z investujú až rekordne často a pri investovaní ich ovplyvňuje strach, že niečo zmeškajú a toto práve vedie k impulzívnemu správaniu. No a vás sa dnes pýtame, či skúšate rôzne investície.
1: No a my sme radi, že s nami vstávate, že ste každé ráno s nami aj na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Tak len zo pár takýchto komentárov. Martina, dobré ránko, nie, neskúšam. Ak je niekto zbehli a šikovný, zo srdca mu prajem úspech. Janka, áno, investujem s mojou poradkyňou do ETF fondov nehnuteľnosti zlata, investujem aj do svojho vzdelania a najmä investujem svoj čas. Tak ako sa hovorí, že čas sú peniaze. Peter, určite nie. Nie som tak dobre na tom finančne, aby som sa v tom našiel a som rád, že mám na základné potraviny a poplatky, tak aj takíto ľudia sú medzi nami samozrejme. Aj na tých myslíme.
0: Tak nám dajte vedieť aj vy, či skúšate rôzne investície a jeden z vás, ktorý sa zapojí, má šancu v piatok získať od nás víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Blesko, PH, opýtaj sa, na čo sa nemusíte teraz pýtať, je 6 hodín 43 minút a sú tu bleskovky.
1: 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 29 miliárd eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu či zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Takmer každý tretí senior sa nemá doma s kým porozprávať. Odborníci hovoria o tichej epidémii, ktorá osamelým ľuďom poškodzuje telesné a duševné zdravie. Nitrianskí stredoškoláci seniorov pozvali na spoločné stretnutie, žiaci z hotelovej akadémie im pripravili obed a budúce sestričky im poskytli zdravotné poradenstvo. Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka.
0: No my sa ešte pozrieme do troposféry s Davidom Frndom. Dobré ráno, aké je teraz?
2: Príjemné ráno, práve máme poloblačno až oblačno a na zahorí nám už pribúda oblačnosť od západu, ale momentálne to je stále bez rážok. Najchladnejšie momentálne na stanici pri Dobšinskej radovej jaskyni 8 stupňov, no a najteplejšie v Skalici 21. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 18, Trnava 15, Trenčín 14, Nitra 18, Banská Bystrica 12, Žilina 13, Košice 16, no a Prešov 15 stupňov, je bez vetra, ale fúka slabý vietor.
0: No ale teploty pôjdu ešte hore počas dňa.
2: Ale čaká nás veľmi teplý deň, bude stále poloblačno až oblačno, ale od západu na postupne spomínaná oblačnosť pribude na väčšinu územia. Ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hronie väčšinou okolo 25. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a bude fúkať slabý miestami južný vietor do 20, sa popoludní miestami zmení na prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na západe k večeru v nárazoch ojedinele okolo 55, no a pri búrkach prechodne zosilne.
0: A čo by sme v ďalších dňoch mali vybrať zo šatníka pre istotu?
2: Určite viacej oblečeného vás čaká ochladenie, keď zajtra ešte na východe budú 30-ky, no ale potom sa to teploty podstupne tak akoby na celom území dajú do takej, by som povedal, od takého menšieho intervalu 18 až 23 stupňov, nočné teploty 17 až 12, no a najbližšie dni nás čaká veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky.
0: David Frnda, ďakujem veľmi pekne, budeme sa počuť aj o hodinu, dovtedy krásne ráno.
2: Napodobne, do počutia.
1: Aj dnes vám za doplnenie výroku známeho športovca ponúkame skvelé darčeky.
0: A budeme odmeňovať už po pesničke. Krásne ráno.

0: pohybe.
1: Čo je prvé, čo ráno urobíte? Tak, dobre, možno je tam nejaká tá hygiena a raňajky, ale určite by ste zo svojej rannej rutiny nemali vynechať ani našu rannú hru Slovensko v pohybe. Nabádame tým na zdravý životný štýl prostredníctvom výrokov našich športovcov a k tomu vám ponúkame aj pekné darčeky. Tentokrát hráte o knižnú pamätnicu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo, tričko, hrnček, ľadvinku slovenského olympijského tímu a dnes ste mali doplniť vetu vodnej slalomárky Eleny Kaliskej.
2: Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám.
3: No, na náš mail prišlo aj dnes ráno veľmi veľa správnych tipov, ale mám taký pocit, že dnes to bolo trošku jednoduchšie, jednoznačnejšie, ako to bolo včera. A tak možno aj tušíte, asi jediné slovo, ktoré sa tam hodí, je seba. Dajme si skúšku správnosti.
2: Ahojte, tu je Ellen Kaliska, vodná slalomárka. Najkrajší pocit po tréningu je, že si prekonal sám seba.
3: Je to tak. Spomínaný darčekový balíček posielame za správnu odpoveď Antonovi Hajovskému, ktorého týmto samozrejme aj pozdravujeme a radi odmenujeme a radi budeme odmeňovať aj zajtra ráno.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: už sa len rozbehnúť niekde po lúke aj s koníkom. Dobré ráno, je 6:52 minút. My sa pozrieme na našu slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Náš poslucháč Norbert má problém s bazárom. Keďže je to však problém jazykový, vie mu v tom pomôcť Sibila Mislovičová.
3: Pri slove bazár máme lokál okom očom o bazári, že to je správne. Auta na predaj v bazári, ale množné číslo nominatív, teda kto čo, dva bazáre. Tieto podstatné mená zakončené na R a L, ktoré sú prevzaté. Tam je pomerne zložité skloňovanie. Poznáme aj tvar bazári, aj bazára, nie je nám teraz úplne jasné, pretože nás to troška pletí, takže ak máme pochybnosti, odporúčam poslucháčom, nie je to nejaká hanba. Radšej odporúčam pozrieť sa do slovníkov.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Neodina D1 a pri Humennom pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do vozidla cestárov, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte tiež 20 minút. Za Hažinom nad Cirochou smerom na Humenné sa zrazili dve auta a blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si počkáte pol hodinu. 10 minút si pripravte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry, na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. 10 minútové zdržanie je aj na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc Ščace z Čečejoviec, na trase z Ošarijských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: speváčka Daša z Rádia Slovensk. No a teraz si zahráme pesničku, ktorá možno tak ako keby ten výrok nadobudne pravdu až po rokoch a povieme si, mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
2: Zase to veľmi dobre vie aj Zuzana Smatanová, mama mala pravdu, tak to je veta, ktorú počúvame často. Fast Boy si budeme ešte hrať.
0: Bude toho ešte oveľa viac a nezabudnite ani na Rádiožurnál o 7.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu. Stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
7: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na Kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sierneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Opozícia plánuje vysloviť nedôveru ministrovi školstva a odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Americký prezident Donald Trump pohrozil obmedzením podpory Izraelu, ak obnoví vojnu s Iránom. A bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď a teplo 25 až 32 stupňov. Pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešný deň v parlamente sa začne opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi z hlasu SD. Následne poslanci prejdú na riadne rokovanie, ktoré popoludní prerušia kvôli ďalšej mimoriadnej schôdzi, a to k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu.
2: Okrem návrhov na odvolanie čakajú parlamentných poslancov návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva. Ide napríklad o novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť dostupnosť liekov. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť takýto liek len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť podľa ministra Kamila Šaška z hlasu SD tento limit zrušený.
3: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
2: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z PS však v reforme vidí nedostatky.
4: Čo najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
2: Novela je zatiaľ v prvom čítaní, ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach v septembri, platiť by mohla začať už na jeseň. Po zdravotníckych návrhoch zákonov by mal následne minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD predstaviť výsledky hospodárenia štátu za minulý rok. Výdavky Slovenska boli v minulom roku vyššie o viac ako 6 miliárd eur v porovnaní s príjmami. Schodok rozpočtu bol však napokon nižší, než vláda pôvodne plánovala. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí vrátane podnikateľa Norberta Bödera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a tvrdia, že obžaloba je nedôvodná a kauza postavená najmä na výpovediach spolupracujúcich obvinených.
5: Pojednávanie sa začalo čítaním obžaloby. Skupinu okolo podnikateľa Norberta Bödera viní prokurátor zo založenia a podpory zločineckej skupiny v štruktúrach polície okolo súkromnej osoby, za čo dostávali finančné odmeny či funkcie, ale aj z korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
6: Najvyššia suma úplatku bola 500 000 eur. Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
5: Obžaloba Očistci je podľa obhajoby nezákonná, nedôvodná a vopred politicky objednaná. Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Bödör ani Tibor Gašpar nevypovedali. Dôvody vysvetľuje obhajca Marek Para.
7: Prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme, a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie, slabá dôkazná situácia.
5: Ako spolupracujúca osoba sa k piatim skutkom priznáva ex-šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. V šiestom bode obžaloby svoju vinu aj naďalej odmieta. Podľa jeho obhajcu Petra Kubinu sa jeho klient obáva, že by v kauze napokon zostal jediným odsúdeným. Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať 20. júla. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahua varoval, že ak obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Rozhovor sa údajne uskutočnil potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Izraelský vzdušný úder na mesto Súr na juhu Libanonu si včera podľa údajov Červeného kríža a libanonských úradov vyžiadal 14 mŕtvych a viac než 20 zranených. Židovský štát vyzval na evakuáciu mesta a priľahlých oblastí. Ruské útoky si v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili, oznámili dnes skoro ráno tamojšie úrady. Vznikli tam požiare a podľa primátora Charkova boli poškodené aj autá a obytné budovy. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák v Záhrebe podpísali dohodu o obranej spolupráci. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Európska kozmická agentúra totiž podpísala so spoločnosťou VAST zmluvu o vzniku prvej českej národnej misie. Na tlačovej konferencii to potvrdil premiér Andrej Babiš, podľa ktorého by sa mala cesta uskutočniť v druhej polovici roka 2027.
8: Milí spolupčané, soudružky a soudruzi, poprvé v histórii môže k vám promluviť z vesmíru občan Československej socialistickej republiky.
9: Takto v roku 1978 pozdravil z obežnej dráhy svojich spoluobčanov prvý československý kozmonaut Vladimír Remek. Česko by už čoskoro mohlo mať jeho prvého čisto českého nasledovníka Aleša Svobodu, oznámil premiér Andrej Babiš.
10: Ktorý naváže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remka, díky ktorému bylo Československo třetím národem ve vesmíru. Ale Svoboda by zároveň měl být prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
9: Posádka poletí na ISS na kozmické lodi Dragon spoločnosti SpaceX, pokračuje Aleš Svoboda.
11: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2. Je to role spojená s mimořádnou odpovědností a se stovkami hodin specializovaného výcviku.
9: Počas misie bude mať Aleš Svoboda na starosti niekoľko vedeckých experimentov vrátane výskumu stresu. Česká republika na misiu vyčlenila viac ako 80 miliónov eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz sa dohodli na definitívnom zrušení vývoja a výroby bojovej stíhačky novej generácie. Na projekte známom pod názvom FCAS sa okrem Nemecka a Francúzska malo podieľať aj Španielsko. Na vývoji sa mali podieľať všetky strany rovnakou finančnou účasťou. Neskôr chcelo Francúzsko svoj podiel navýšiť a tým získať aj väčšiu kontrolu. S tým však ostatné strany nesúhlasili.
12: Nemecko-francúzsky projekt FCAS, ku ktorému sa neskôr pripojilo aj Španielsko, sa skončil fiaskom. Dohodli sa na ňom ešte v roku 2017 vtedajšia kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron a malo to byť najmodernejšie bojové lietadlo všetkých čias. Začiatkom tohto roka sa však začali šíriť informácie o jeho konci a na novinársku otázku, či je projekt mŕtvý, nemecký minister obrany Boris Pistorius odpovedal. Ako sa hovorí, tí, ktorých už vyhlásili za mŕtvych, často žijú najdlhšie. Či to platí aj v tomto prípade, sa určite ukáže v najbližších dňoch. Rozhodnutie je teraz na predsedoch vlád, vyhlásil Pistorius. Zánik projektu oznámili lídri Francúzska a Nemecka krátko po samite Európskej únie a Západného Balkánu v Čiernej hore. Friedrich Merz a Emmanuel Macron sa ho celé mesiace snažili zachrániť a prekonať nezhody medzi jeho hlavnými partnermi, Európskou leteckou spoločnosťou Airbus, ktorá v ňom zastupovala Nemecko a Španielsko, a francúzskou spoločnosťou Dassault, zostávajúce systémy mimo hlavného stíhacieho lietadla, ako napríklad bojový cloud vysoko zabezpečených prepojení, si však zachovali rovnaký názov Future Combat Air System, teda FCAS, a sú pripravené na prípadné použitie v inom zbrojárskom projekte. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Americký federálny sudca rozhodol o tom, že poplatok vo výške 100 000 dolárov za pracovné víza pre vysoko kvalifikovaných cudzincov je protizákonný. Ten zaviedol v minulom roku prezident Donald Trump a na súde jeho exekutívny príkaz napadlo 20 amerických štátov. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolá.
13: Federálny sudca Leo Sorokin zrušil ročný poplatok $100,000 za pracovné víza H1B pre vysoko kvalifikovaných cudzincov ako protiústavný. Zdôvodnený napísal, že spomínaný poplatok je v podstate daň a tak prezident prekročil svoje právomoci. O daniach totiž podľa ústavy rozhoduje kongres. Prezident Donald Trump podpísal v Bielom dome exekutívny príkaz 50-násobne zvyšujúci poplatok za H1B víza v septembri minulého roka. Minister obchodu Howard Lutnick vtedy vysvetlil. Toto má prinútiť technologické firmy, aby prestali školiť zahraničných pracovníkov, lebo musia zaplatiť vláde $100,000 a dať im k tomu plat. To sa im už neoplatí. Chceme, aby radšej zamestnali Američanov a neťahali sem ľudí, ktorí kradnú naše pracovné miesta. Radikálne zvýšenie poplatku najviac zasiahlo technologické firmy. Napríklad Amazon požiadal v roku 2025 o viac ako 10,000 pracovných víz H1B pre vysoko kvalifikovaných cudzincov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každý tretí senior sa nemá doma s kým porozprávať. Odborníci hovoria o tichej epidémii, ktorá osamelým ľuďom poškodzuje telesné a duševné zdravie. Nitrianskí stredoškoláci sa rozhodli, že im aspoň trochu pomôžu. Seniorov pozvali na spoločné stretnutie, žiaci z hotelovej akadémie im pripravili obed a budúce sestričky im poskytli zdravotné poradenstvo.
14: Nikto nechodí za mňou. Mám dve dcery, bohužiaľ. Čo som mohla, som im pomohla, čo som mala, to som dala. Ostala som takto. Není mi to všetko jedno, čo som sa naplakala, vysoký tlak som dostala.
15: Anna je v zariadení sociálnych služieb v Nitre 21 rokov. Pred osamelosťou ju zachránili kamarátky. Potešiť seniorov a vytrhnúť ich z osamelosti sa pokúsili stredoškoláci z nitrianskych stredných škôl. Pozvali ich do hotelovej akadémie a v rámci praxe im urobili obed aj s predjedlom.
16: Lukulový šalát s melónom, parmezánom a grisiny obalené.
17: No mne to príde strašne pekné, že im to môžeme tak vrátiť.
15: Sociálna odlúčenosť a osamelosť sa týka nielen seniorov, ale aj ostatných vekových kategórií. Pokračuje psychológ Robert Krause.
18: Tí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, mnohokrát sú aj depresívne naladení a hľadajú nádej, hľadajú dôvody, prečo by mali ďalej žiť.
15: Podľa výskumu katedry psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave osamelých je viac žien ako mužov a tento pocit má až takmer 80% opýtaných matiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Tenista Norbert Gomboš neúspel v úvodnom kole na challengerovom turnaji Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana prehral s Britom Choinským 3-6, 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Pujolrasa 6-3, 4-6, 6-2. Pre Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal.
20: Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
19: Na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi sa Mia Pohanková prebojovala do druhého kola. V úvode zdolala Danku Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x6-4. Naši hokejisti definitívne odohrajú základnú časť budúcoročného svetového šampionátu v Düsseldorfe. V skupine B si zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom. Okrem toho na nich čakajú konfrontácie z USA, Maďarskom a Kazachstanom. Naše futbalistky dnes uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. O 19. hodine nastúpia na pôde Lotyska. Na postup do play-off im stačí aj bod tréner Peter Kopúň.

0: 19 a získal s ním 5 titulov.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Zasadne Bezpečnostná rada OSN o sankciách voči iránskému jadrovému programu. Končí sa návšteva čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v Severnej Kórei. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má len slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie.
1: Rádiožurnál.
2: Toľko ranný spravodajský súhrn a boli pri ňom s vami editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a pri Humennom, pozrime sa na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu už odstránili, v kolone si však postojíte ešte 15 minút a na obchádzke na Starej Seneckej ceste stratíte 25 minút. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Za Hažínom nad Cirochou smerom na Humenné sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 40 minút. 15 minút si počkajte na vjazde do Popradu z Hozelca a na trase z Lipník do Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: V našom bleskovom kvíze sa teraz ponoríme do sveta úžasných filmov, filmovej hudby, pretože keď počujeme ikonickú hudbu k nejakému filmu, tak si hneď vieme predstaviť celú scénu, hercov, aj dej toho, ktorého filmu. No a majster vo svojom remesle je aj nemecký skladateľ Hans Zimmer. My máme pre jedného z vás aj dnes darčekový balíček, obsahuje platňu, čiapku a tašku a je to spojené s predstavením The World of Hans Zimmer, ktoré bude 22. oktobra v Bratislave.
6: No a bude to teda večer v znamení skvelých filmov a fantastickej filmovej hudby a musíte vedieť správnu odpoveď na našu dnešnú otázku, tak my sa pýtame, z ktorého filmu pochádza táto melódia, ktorú rovnako zložil Hans Zimmer. Čo by to mohlo byť? Podľa mňa už mnohí aj scény naskakujú. Tak Čarodenice z Istviku alebo Piráti z Karibiku. Píšte rýchlo na slovensko@rozhlas.sk.

0: 7 hodín 20 minút je to Rádio Slovensko. No ideme späť k nášmu bleskovému kvízu, v ktorom ste mali si tipnúť, z ktorého filmu je táto melódia. Si už mnohí vybavili Jacka Sparrowa, fantastického Johnnyho Deppa, Piráti z Karibiku. To bola správna odpoveď.
1: Inak ja som si teda našiel takú jednu zaujímavosť. Prišlo k tomu úplne náhodou. Producent nebol spokojný s pôvodnou hudbou k Pirátom z Karibiku a tak oslovil Hansa Zimmera, aby ju nahral znova. No a výsledok je práve tento a všetci ho poznáme. Darčekový balíček The World of Hans Zimmer, teda platňu, čiapku a tašku dnes posielame Milanovi Caplárovi. Gratulujeme. Dobre.

0: Budu, keď hovorila: ukladaj si peniaze, šetri si na horšie časy, prípadne aj investuj. Takto sme trošku premostili do dnešnej rannej témy v Rádiu Slovensko. Pýtame sa vás, ako investujete. No pred 30 rokmi mali Slováci jasno v tom, kam ukladať úspory, vkladné knižky, vankuše, ponožky, rôzne životné poistenia, alebo teda všetko proste garantované, kde bola istota, že áno, po 10 rokoch dostanem takúto sumu. Bolo to taký symbol bezpečia, bezpečný prístav. Dnes však žijeme v úplne inom svete a aj tie finančné produkty sa menia.
1: A my sa vás preto dnes ráno pýtame, že či skúšate rôzne investície. Stav našej ankety ukazuje, že 35% z hlasujúcich sa investovania nebojí. Ale poďme ešte konkrétnejšie k vašim facebookovým komentárom. Mária píše: dobré ráno, investujem do detí, sme to spomínali. Vzdelávanie, knihy, cestovanie, to sa mi vie vrátiť. Do fondov neinvestujem, nemám naviac väčší finančný obnos. Daniela: neskúšam, nie som finančne zbehla, som skôr tá, ktorá má rada istotu v rukách aj v peňaženke. To asi mnohí ľudia. Marta: nie, investujem do bytu a chalupy. Ono je toho samozrejme na facebookovej stránke Rádia Slovenska oveľa viac. Ak chcete, tak aj vy môžete pridať svoju reakciu.
0: No a podľa mnohých Slovákov je najlepšou investíciou práve to vlastné bývanie, ako si spomínala. Finančný analytik Marian Búlik však zároveň vysvetľuje, že nehnuteľnosť, ktorej aj bývame, nie je takouto investíciou v pravom zmysle slova.
2: Vlastný byt alebo dom je dlhodobo niečo, na čo si šetríme, a posledných 20 rokov aj berieme hypotéky. Na nešťastie popri splácaní bývania mnohým ľuďom už nezostávajú peniaze na skutočné investovanie, čo nie je dobré.
0: Ak teda zvažujete nejakú investíciu, je vhodné sa nechať poradiť od nejakého odborníka. A budeme radi, ak sa do našej témy zapojíte. Dnes ráno sa k téme investovania samozrejme ešte veľakrát vrátime.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Musia sa o vás deti postarať? Kedy musia deti rodičom prispieť na výživu? Ktoré dôchodky sa budú valorizovať? Za akým nebezpečným podvodom prichádzajú podvodníci? Kedy môžu šoféri ignorovať semafor? A k tomu 7 rád, ako prenajať byt bez realitky v denníku Pravda už dnes.
10: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
11: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privítá amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníci čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Pripravila ich Elena Koričanská.
13: Poslanci Národnej rady by dnes podľa programu mali rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Novela je zatiaľ v prvom čítaní, ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach, vstúpiť do platnosti by mohla na jeseň. V blízkosti Hormuzského prielivu sa včera zrútil bojový vrtuľník Apache americkej armády. Oboch členov posádky sa podarilo zachrániť, píše Reuters. Celkový náklad všetkých kníh v Rusku v prvom štvrťroku tohto roka klesol najviac za uplynulých 6 rokov medziročne o 26%, vyčíslili ho na približne 57 miliónov exemplárov, upozornil server Medúza s odvolaním sa na údaje zverejnené na konferencii o knižnom priemysle v Rusku. Server to považuje za jeden z dôsledkov rozputania vojny na Ukrajine. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí, miestami aj sprchne. Teplota 25 až 32 stupňov. Teraz je 7 hodín 34 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1 a kolona v Senici, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom Strenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Za Hážinom nad Cirochou smerom na Humenné sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh. Takmer 40 minút si v kolóne počkáte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Na trase na starej senickej ceste smerom do Bratislavy stratíte pol hodinu, na trase Turčianskych Teplíc do Martina si postojíte 20 minút. 15-minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny. 15 minút si pripravte aj na viazde do Popradu z Hozelca, na trase z Lipník do Prešova a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurvanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
15: Krásna ráno vám všetkým želáme na celé Slovensko 5 minút po pol 8, tak neviem, kto si teraz s nami vychutnáva raňajky, ale hranolčeky na raňajky teda.
12: No.
15: No.
12: Neviem. Dala by si si?
15: No tak určite nie.
12: Hrá nejaký hranolčeky. No neviem, ale ja keď počujem tento zvuk praženia, tak sa mi slinky zbiehajú. A je mi úplne jedno, že je 7.36 ráno.
15: Mne sa to veľmi spája s kúpaliskom. Pre mňa kúpalisko.
12: A tam tie langoše ešte.
15: A rozvoniava to. Dobre, okej, ale budeme pri raňajkovom menu a pri jednom výskume, ktorý je práve s hranolčekmi. A ako hranolčeky vypražané alebo vysmažané pôsobia na naše zdravie, to sa dozviete v dnešnom Spektre. Dobré ráno.
16: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko aj letné hity Luis Fonsi a Demi Lovato e Chame la culpa, pekné ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Zemiaky sú skvelá príloha, dokonca aj zdravá. Podľa najnovšieho výskumu to však nemôžu byť hranolky. Vypočujte si Rada Tomeša.
3: Po svojej štúdii vedci Zaurskej univerzity v Dánsku a Lekárskej fakulty Alberta Einsteina v New Yorku čerpali údaje od viac ako 205 tisíc amerických zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili troch rozsiahlych štúdií v priebehu 40 rokov. Zistili, že konzumácia troch porcií hranolčekov týždenne bola spojená s rizikom vzniku cukrovky druhého typu vyšším o 20%, zatiaľ čo pečené a varené zemiaky alebo zemiaková kaša nepreukázali žiadne významné zvýšenie rizika. Ľudia, ktorí nahradili 3 porcie hranolčekov týždenne celozrnnými výrobkami, mali o 19% nižšiu mieru cukrovky druhého typu. Bola to porovnávacia štúdia, čiže nešlo o príčinnú súvislosť, tá bude predmetom ďalšieho výskumu. Vesmírny teleskop Jamesa Webba agentúry NASA odhalil nezvyčajné chemické zloženie medzihviezdnej kométy 3I Atlas, vrátane prvej priamej detekcie metánu u kométy z inej hviezdnej sústavy. Kométa tiež obsahuje mimoriadne vysoké hladiny oxidu uhličitého, čím sa líši od väčšiny komét zrodených našej slnečnej sústave. Vedci analyzovali dáta z dvoch decembrových meraní, počas ktorých bola kométa najbližšie k Slnku. Podľa ich teórie bol metán skrytý pod povrchom a objavil sa až po tom, čo slnečné teplo zasiahlo hlbšie ľadové vrstvy. Merania metánu a oxidu uhličitého spoločne poukazujú, že história formovania 3I Atlas sa výrazne líši od väčšiny komét, ktoré vznikli v okolí nášho Slnka.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Naozaj, tak takto sa pesnička nevolá Hriechy mladosti Buranovský. Krásne ráno vám všetkým želáme. 7 hodín 43 minút. Bleskové správy.
1: Odliv mozgov zo Slovenska pokračuje. Do Česka v lani odišlo takmer toľko študentov ako v populačne najsilnejších rokoch. Republiková únia zamestnávateľov vyjadrí nespokojnosť. Bez rastu ekonomiky nebudú ani vyššie platy. Slovensko si nemôže dovoliť ďalšie odklady prorastových opatrení. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Hrozia im pokuty 300 až 3000 eur.
0: Pridáme určite aj predpoveď počasia s Davidom Frndom. Dobré ráno, teraz to ako vyzerá nad Slovenskom?
2: Príjemné ráno prajem, momentálne máme polojasno až oblačno, na záhorí až zamračené, ale stále bez zrážok, čo sa týka teploty, najchladnejšie na stanici pri Dobčinskej radovej jaskyni len 11 stupňov, no a najteplejšie v Skalici je 22. Pozrieme sa všetko krajských miest, Bratislava 20, Trnava 18, Trenčín 17, Nitra 21, Banská Bystrica 15, Žilina 14, Košice 19, no a v Prešove 17 stupňov, je bez vetra, lebo fúka len slabý, prípadne mierny južný vietor.
0: Teploty pôjdu hore, tak povedzme, ako veľmi?
2: Bude veľmi teplo, tá denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hronie väčšinou okolo 25, a bude poloblačno až oblačno a tá oblačnosť, ktorá pribudla na Záhorí, pribudne počas dňa na väčšinu územia. Ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a na horách vo výške 1500 m takisto teplo 15 stupňov a vietor bude slabý, miestami južný do 20 km za hodinu, ale popoludní sa miestami, a to najmä na západe, zmení na severozápadný do 30 km za hodinu, no a pri búrkach prechodne zosilne.
0: V ďalších dňoch to ale veľmi nakúpanie nebude však.
2: Zajtra možno na juhovýchode áno, aj keď tie teploty budú na celom území vo širokom intervale od nejakých 14 stupňov na severe do nejakých 30 až 31 stupňov na juhovýchode, ale bude veľa oblačnosti, oblačná zamračená na viacerých miestach, dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť znova intenzívne, no a v štvrtok sa teploty už vyrovnajú. Bude od nejakých 15 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu.
0: A my všetko aktuálne určite upresníme. David Frnda, ďakujem, prajem krásny utorok.
2: Napodobne do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. 40 minút si v kolóne postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 20 minút strátite na starej seneckej ceste smerom do Bratislavy a na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Je 7:49, pekné ráno vám želáme. No veru, nevyspia sa športoví fanúšikovia najbližší mesiac.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Ale dôvod tej nevyspatosti bude určite stať za to, pretože už pozajtra sa v Mexiku začne 23. svetový šampionát, ktorý okrem troch hostiteľských krajín USA, Mexika a Kanady prinesie rozšírenie aj v počte účastníkov. Po novom si na turnaji nezahrá 32, ale až 48 tímov. A čo tento náraz znamená, to si už povieme s Petrom Šternom, ktorý nám všetko vysvetlí. Dobré ráno, vítaj.
4: Príjemné dobré ráno. Áno, FIFA rozširuje počet účastníkov po prvý raz od roku 1998. Napríklad Európska futbalová únia UEFA rozšírila počet tímov na 24 ešte pred 10 rokmi a turnaju to prinieslo výrazné už oživenie, hovorí televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Myslím si, že FIFA si zobrala príklad od UEFA práve s tým rozšírením a vtedy UEFA to veľmi dobre komunikovala tým, že prichádzajú nové príbehy na ten záverečný turnaj. A toto je presne aj zmysel rozšírenia majstrovstiev sveta.
4: Na druhej strane je však kvalita. Na šampionáte budú mužstva ako Uzbekistan, Jordánsko, Haiti, Curaçao či Kapverdy, no chýbajú štvornásobní majstri sveta Taliani, či okrem iného aj naša reprezentácia. Bývalý obranca Vratislav Greško.
6: Niekedy, viete, tam hralo 16 tímov a dneska je to tak veľké, že ten záujem divákov bude narastať asi časom, že niektoré týmy jednoducho, možno až keď sa pôjde do toho play-off, tak tá sledovanosť asi stúpne.
0: Tak neviem, ja by som držal palce aj Curaçao, uvidíme, ako sa im bude dariť, ale mení sa postupový kľúč zo skupiny?
4: Áno, rovnako ako aj na európskom šampionáte, teda do vyraďovacej časti postúpi aj niekoľko, no nie všetky týmy na tretích miestach. A to podľa experta Vladimíra Goffu otvára priestor futbalovému špekulantstvu.
7: Všelijaké tie postupy z tretích miest, kto má koľko bodov a vyťahujme postupové kalkulačky, to mi v športe naozaj prekáža, pretože každý by mal mať osud vo svojich rukách. Vyhrám, postupujem, nevyhrám, nepostupujem.
3: Hrať sa bude v troch veľkých krajinách, tak to sa tými asi poriadne nacestujú.
4: A ešte ako najmenej by mal v rámci zápasov v základnej skupine nacestovať Egypt, dovedná len 486 kilometrov medzi Seattlom a Vancouverom, naopak najviac Bosna a Hercegovina, až 5059 kilometrov a závidieť jej nemusia ani Česi, ktorých čaká šialených 4500 kilometrov medzi Zapopanom, Atlantou a Mexikom, uzatvára Marcel Merčiak.
5: Zaangažovali do toho celý kontinent, na obrovskej ploche sa to hrá. Rusko, keď bol šampión, tak vlastne v tretine Ruska sa hralo po Ural. Posledný šampionát bol v jednom meste prakticky v Dohe a v okolí. Organizátorský úspech závisí od toho, aká je atmosféra, že teda celý svet sa tam nejakým spôsobom objaví a bude prezentovať. V tomto smere to bude špičkové, určite 100% špičkové.
0: A Rádio Slovensko bude samozrejme pri tom a celé dianie na majstrovstvá sveta bude podozrivo sledovať.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: máš to, čo máš, mať verím tomu, že vy máte s nami krásne ráno, že sa vám dobre s nami vstáva. No po 8 si budeme hrať ďalšiu skvelú hudbu, bude tu aj Pink.
1: Ale priletia aj motýle od Sanchez Amsterdam.
0: Máme toho stále veľa, krásne ráno.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament dnes bude rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Donald Trump nominoval do funkcie ministra spravodlivosti svojho niekdajšieho osobného právnika. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci dnes budú v parlamente rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Cieľom je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD zrušiť limity, ktoré majú pri úhradách zdravotné poisťovne.
2: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Novela je zatiaľ v prvom čítaní. Ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach v septembri, mohla by už na jeseň vstúpiť do platnosti, reaguje Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
3: Čo najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa počas zastávky v Moldavsku telefonicky rozprával s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. USA údajne zvýšia svoju diplomatickú snahu o urovnanie konfliktu. Demokratický kongresmen Jim Himes pre CBS zdôraznil, že Ukrajina si americkú podporu zaslúži.
4: No, Russia is not winning and I mean that's the headline, right?
5: Rusko nevyhráva. To je nový titulok. Momentálne vyhráva Ukrajina. Bojové línie sa hýbu málo, ale celkovo Ukrajina získava späť viac strateného územia, ako dobývajú Rusi. Za každú štvorcovú míľu získaného územia stratia Rusi 253 vojakov. Ruské straty sú 30 tisíc vojakov mesačne, čo je ohromujúce.
1: Americký prezident Donald Trump nominoval do funkcie ministra spravodlivosti svojho niekdajšieho osobného právnika Todda Blancha. Bielý dom už nomináciu formálne zaslal do Senátu. Donald Trump minulý týždeň zverejnil, že Blancha do funkcie ministra spravodlivosti nominuje nastálo. Podľa AFP však nie je jasné, či bude mať v Senáte dostatočnú podporu, aby nomináciu schválil. Todd Blanch sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti, ktorý má v americkom systéme aj pozíciu generálneho prokurátora po odvolaní Pam Bondiovej. Prezident bol podľa zdrojov CNN nespokojný, ako riešila prípad spisov nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Prezident Donald Trump tiež označil vyšetrovanie jeho politických protivníkov Pam Bondiovou ako nedostatočné. Hlavné mesto Nového Zélandu Wellington dnes zasiahla silná búrka, informovala agentúra Reuters. Pre nepriaznivé počasie museli zrušiť niekoľko letov. Vietor prevrátil aj jedno lietadlo s cestujúcimi na palube. Nikto nebol zranený. Uzavreté sú niektoré cesty a prerušené sú aj trajektové spoje. Úrady zároveň vyzvali obyvateľov pozdĺž južného pobrežia mesta na evakuáciu. V niektorých častiach Wellingtonu platí stav núdze pre hrozbu vln tsunami. Basketbalisti San Antonio Spurs triumfovali v treťom finálovom stretnutí NBA na palubovke New Yorku Knicks 115-111. Znížili tak stav série na 1-2. Triumf režíroval francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 32 bodov. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
7: Neodaná D1 a kolona v Senici, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. 50 minút si v kolóne postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťace. Pol hodinu si pripravte v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra a na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. 20 minút si počkajte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Šale s Trnovce nad Váhom a na viazde do Popradu z Hozelca. 15-minútové kolóny sú na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov, na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu, na trase z Rajca do Žiliny a aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Krásne ráno vám všetkým želáme. Možno si na toto spomeniete, ako ste sa z tábora vrátili hladní, ale spokojní s množstvom zážitkov, s kamarátstvami. Tak táborové časy boli úžasné časy, napríklad také nočné pochody, rýchlo rozkytané chlebičky na kúpalisku s maslom a džubom. To si ja pamätám, nikdy sa mi neušiel. No. Vždy som bola hladná po kúpaní.
9: A ja som ale nikdy dobre bolo. Na tábore nebol, to musím priznať. No, ale dnes nás tábory a rôzne školské výlety určite čakajú. Pozve nás na ne náš dnešný ranný host Pavol Bobošík. A myslím si, že v dnešnej dobe majú deti aj učitelia, aj organizátori oveľa väčšie možnosti ako kedysi dávno, možnosti ako deti zaujať, ako im ponúknuť zaujímavý program. O všetkom tomto sa porozprávame, ale vy zároveň máte možnosť pozvať a vybaviť pre svoje deti tábor, detský tábor. Tak nám napíšte na web v radioslovensko.sk, je tam formulár a odkaz na detské letné tábory do tábora s Barbarou. To je také už menšie intro pre ďalší program.
8: Všetko potrebné už viete a počúvajte aj nášho hostia, s ktorým sa o táboroch budeme rozprávať dnes ráno.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom Dedekom. Toto je víťaz košického zlatého pokladu 2021 v Rádiu Slovensko. Sanchez Amsterdam, Motýle.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Je 10 minút po 8, presne teraz vypočúvate Rádio Slovensko. Kedy si, pamätáme si všetci vkladnú knižku?
2: Všetci nie.
1: Nie, ty nie?
2: Nie.
1: Nemala si nie. Takú knižočku, ktorú kde zapisuješ vklady, nie, možno
2: ja
1: aj výbery?
2: Ja som mala iné knižky, ja som z nich čítala dlhé texty.
1: Ale dobre, lebo aj teraz už vkladná knižka ide do zabudnutia, aktívne ich neponúka ako formu investovania alebo sporenia žiadna banka.
2: No ale ak však chcete investovať medzi rôznymi možnosťami, vynikajú bezpečnosťou a pomerne vysokou ziskovosťou podielové alebo pasívne fondy, tak ideme k tomu aktuálnemu, čo máme dnes, ale viac vám už vysvetlí finančný analytik Marian Búlik.
3: Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť a funguje tak, že za vklady od klientov nakupuje podľa zvolenej stratégie cenné papiere. Ja, ako drobný investor, sa stávam spolupodielníkom na všetkých týchto cenných papieroch. To znamená, že som výrazne chránený pred výkyvmi trhu. Okrem týchto aktívne riadených podielových fondov vznikli aj pasívne ETF fondy. Investovaním do ETF fondov, ktoré majú nakúpené cenné papiere z celých indexov, tak moja investícia rastie automaticky s vývojom trhu, na to bez toho, aby som sa musel venovať aktívnemu obchodovaniu.
2: No pri financiách platí, že treba dávať pozor vždy a dajte pozor na korporátne dlhopisy bez akýchkoľvek garancií. Tam už sa to nemusí vyplatiť. Za posledné roky však zrástol záujem aj o investovanie do zlata a toto je už finančný expert Michal Jelenák.
4: Napríklad počas finančnej krízy v roku 2008 sa mu darilo výrazne lepšie než akciovým indexom. Výhodou zlata pre tradičných investorov je aj fakt, že ho môžu fyzicky vlastniť, čo môže pridávať u určitej skupiny investorov na psychickej pohode a istote, aj napriek tomu, že je to spojené s určitými dodatočnými nákladmi. Na druhej strane ale platí, že v dlhodobom horizonte zlato neposkytuje vyšší výnos než svetové akciové indexy.
2: A my sa veľmi radi s vami rozprávame a dnes sa vás pýtame, či skúšate rôzne investície a vy aj hlasujete na facebookovej stránke Rádia Slovensko a tam stav ankety ukazuje, že 35% z vás investície skúša. Ale poďme k ďalším reakciám, ktoré nám aj píšete alebo aj telefonujete.
1: Napríklad aj Mirka povedala, áno, snažím sa diverzifikovať voľné prostriedky a to do podielových fondov, ETF fondov a sporí si aj cez tretí pilier. Monika investuje len do seba, takže zatiaľ neinvestuje, ale zvažuje. Najviac sa vraj teda oplatia nehnuteľnosti. A Erika investuje do seba a svojho plánu.
5: Finančný nástroj nevyužívam, nakoľko máme veľký rodinný dom a je potrebné ho úplne zrekonštruovať. Samozrejme, základné potraviny pre rodinu do každodenných záležitostí skúšam nové veci, takže investujem určite aj do toho. Pri pečni je potrebné kúpiť si rôzne pomôcky, takže investujem hlavne do týchto vecí.
1: Dajte nám teda vedieť, či skúšate rôzne investície a jeden z vás, kto sa zapojí, tak má šancu v piatok získať wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
6: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Dobré ráno vám všetkým želáme z obrátenej pyramídy z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 16 minút. Bleskové správy.
1: Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred referendom 3. júla. V Poľsku museli cez víkend obmedziť výrobu elektriny zo solárnych panelov pre prebytok energie v sieti. V niektorých hodinách museli byť odstavené aj solárne elektrárne s výkonom vyše 2 gigawaty. Ceny elektriny klesli pod nulu. Austrálske úrady zhabali viac než 100 000 živých švábov, ktorých chov je v krajine zakázaný. Ide o najväčší záchyt exotického hmyzu v histórii krajiny.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a bude veľmi teplo. Maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia. Slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova si v kolone počkáte 45 minút. Pol hodinu stratíte na starej seneckej ceste smerom do Bratislavy. 20 minút si počkáte v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Jazdite opatrne. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: hodín 21 minút stále počúvate Rádio Slovensko. O táboroch sa ideme rozprávať s našim ranným hosťom. Dnes je to Pavol Bobošík.
1: Dobré ráno.
2: Aké sú momentálne najväčšie trendy v tých detských táboroch? Čo deti najviac láka?
1: Tak my u nás vidíme dva silné, no také protichodné trendy, by som povedal. Prvým je extrémna špecializácia a moderné témy, ktorými deti žijú. Druhým takým opačným trendom je zase návrat k prírode a taký digitálny detox, ako napríklad expedícia na Liptove s vysokohorskou turistikou, s paním vonku pod hviezdami, či vodácky tábor, kde deti spia v stanoch.
0: Vyberajú rodičia tábory skôr podľa programu alebo sa pozerajú na lokalitu, na ubytovanie?
1: Dnes je to kombinácia. Rodičia veľmi dbajú na bezpečnosť a štandard ubytovania, preferujú skôr pevné budovy s vlastnými sociálnymi zariadeniami, ale konečné slovo pri výbere tábora by malo mať dieťa, ktoré si vyberá hlavne podľa programu a svojich záujmov.
2: A určite máte aj nejaké štatistiky, tak teda v akom veku chodia deti do táborov najčastejšie?
1: Tak záber je dnes obrovský, začíname už s najmenšími detičkami od 5 do 10 rokov, ale najčastejšie nájdete deti vo veku 8 až 15 rokov a dokonca tábory pre dospelých od 18 plus v zahraničí.
0: A máte nejakých rekordérov v počte táborov za jedno leto, alebo sú aj deti, ktoré sú každé leto s vami už roky?
1: Určite áno. Tým, že oslavujeme 30 rokov, zažívame krásny fenomén. Do táborov nám dnes už chodia deti našich prvých táborníkov z 90. rokov. Máme veľmi silnú komunitu, deti, ktoré s nami začínali ako malé a s nami často rastú. Po dosiahnutí dospelosti sa k nám hlásia na pozície animátorov a ten kontakt tam pretrváva dlhé roky.
2: Dnešná doba je ale plná smartfónov, sociálnych sietí. Ako riešite mobily v táboroch? Beriete ich deťom alebo ich integrujete aj do programu?
1: Tak prísne zákazy dnes už veľmi nefungujú. Volíme skôr dva iné prístupy. Prvým je program tak nabitý zážitkami v prírode, že si na ten mobil dieťa jednoducho nespomenie. To je ten prirodzený detox. Druhým prístupom je edukácia. Máme špeciálny YouTube a TikTok camp, kde deťom neberieme mobily, ale učíme ich mediálnej gramotnosti, kyberbezpečnosti a k tomu, ako tvoriť zmysluplný obsah a ako si chrániť súkromie v online svete.
0: A čoho sa rodičia pred vyslaním dieťaťa najviac obávajú? A čo im viete tak poradiť pre ich upokojenie?
1: Rodičia sa pochopiteľne obávajú o zdravie, bezpečnosť a či ich peniaze bude postarané v prípade krachu organizátora. Ďalšou garanciou je, že v každom našom tábore je nepretržite 24 hodín denne prítomný zdravotník a animátori prechádzajú prísnym školením.
2: No a čo potom v tom prípade, lebo môže sa to stať, ak dieťa prepadne taký silný smútok za domovom? Ako potom vaši animátori reagujú? Ako s tým dieťaťom pracujú?
1: Je to bežné, najmä u tých menších detí, ktoré idú do tábora prvýkrát. Naši animátori sú na to pripravení. Najdôležitejšie je odviesť pozornosť dieťaťa, zapojiť ho do zaujímavej tímovej hry a nedovoliť mu nudiť sa. A hneď ako si nájde prvého kamaráta a začne sa baviť, smutok veľmi rýchlo pominie.
0: Tak čo by si malo dieťa z letného tábora odniesť? Sú to zážitky, noví kamaráti, samostatnosť?
1: Tak ako hovoríte, a okrem plného kufra špinavého prádla by to mali byť práve tie zážitky, nové priateľstvá a zdravé sebavedomie. Tábor je pre dieťa obrovskou školou samostatnosti a zodpovednosti.
2: No my si teraz na chvíľku zahráme a potom sa o detských letných táboroch porozprávame s Pavlom Bobošíkom opäť a pridáme k tomu aj ďalšiu kategóriu. Školy v prírode a rôzne koncoročné výlety. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko, je 8:25. Pekné ráno vám želáme.

0: popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aktuálne správy má pripravené Elena Koričanská.
10: Teheránske medzinárodné letisko Imáma Chomejnýho obnovilo prevádzku a pristáli na ňom lety s pútnikmi zo Saudskej Arábie. Informovali dnes skoro ráno iránske tlačové agentúry. Letisko v nedeľu pozastavilo všetky prichádzajúce lety pre iránske raketové útoky na Izrael. Ceny ropy sa dnes ráno znížili, vynulovali tak väčšinu ziskov z predošlého obchodovacieho dňa potom, keď Irán a Izrael uviedli, že po výzve amerického prezidenta zastavili vzájomné útoky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Somálčana Omara Artana vyradili zo zoznamu rozhodcov na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku, kde mal pôsobiť ako rozhodca. Nedostal víza a neumožnili mu vstup do USA. Na letisku v Miami ho otočili späť do Turecka. Somálskym občanom prezident USA zakázal vstup do krajiny. Medzinárodná futbalová federácia reagovala, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí a hrozia aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Kolona v Senici a na Kysuciach, poďme opäť na cesty. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova si v kolóne počkáte takmer pol hodinu a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. 20 minút si pripravte v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých pieskov stratíte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Šele Strnovca nad Váhom, na D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny pri Cestároch, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 pred Turánmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
12: Dobré ráno, Slovensko.
13: Opätovne prajeme krásne júnové ráno z obrátenej pyramídy, no dnes je našim hosťom Pavol Boboši, ktorý má obrovské skúsenosti s organizovaním letných táborov a tábory, to už tvorí takú komunitu.
9: Často tam deti chodia aj opakovane, niekoľkokrát na ten istý, pretože sa tam naozaj zapáčilo. A my o chvíľku povieme aj, ako napríklad vyberajú a školia táborových vedúcich, pretože to musia byť naozaj vyškolení ľudia, pre ktorých je bezpečnosť detí na prvom mieste. A dáme rodičom aj nejaké tipy, triky a rady, ako dieťa na tábor pripraviť a čomu zabaviť.
0: Dobré ráno, Slovensko.
14: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: S Pavlom Bobošíkom sa dnes ráno v Rádiu Slovensko rozprávame nie len o letných táboroch. V čom teda viete pomôcť napríklad učiteľom pri výbere koncoročného výletu? Ako deti zaujať?
1: Áno, učitelia hľadajú najmä úľavu od stresu a byrokracie. Požadujú komplexné balíčky tých služieb. Chcú pre deti zážitok, takže moderný program s akreditovanými animátormi je dnes už nutnosťou. Klasická prechádzka po lese už neobstojí.
2: Teda staršia generácia, ktorá mala opekačku a hrad, tak s týmto bola v poriadku a teraz treba vymýšľať niečo nové?
1: Samozrejme, ale radi sa vrátia aj na tie hrady, keď je to podané modernou a interaktívnou formou. Klasický suchý výklad, deti začne rýchlo nudiť.
0: A aké lokality, možnosti to už načrtli, sú na Slovensku momentálne medzi školami najpopulárnejšie? A kedy si teda školy potom tieto výlety rezervujú? Lebo vraj je to aj rok vopred.
1: Rezervácie dnes naozaj prebiehajú s obrovským predstihom. Top termíny, čo sa týka škôl v prírode, máje a júni, sa naozaj riešia rok vopred. Medzi najpopulárnejšie lokality na Slovensku stabilne patrí Liptov, Oravá, Stredné Považie. Obrovským hitom pre školy sú však aj zahraničné exkurzie a výlety, ako napríklad výlety do Osvienčimu, Krakova, Budapešti a Prahy.
2: A sú dnes populárnejšie jednodňové výlety na takú otočku alebo viacdňové pobyty?
1: Pre staršie ročníky sú veľmi lákavé viacdňové poznávacie výlety, najmä tie zahraničné. Pre menšie deti školy často volia kvalitný jednodňový výlet na Slovensku, kde dokážu za jeden deň prepojiť zábavu s edukáciou.
2: Mnoho detí má dnes rôzne alergie, diety. Toto ako riešite v táboroch?
1: V dnešnej dobe je to úplne štandard, že musíme sa potýkať aj s týmito. Vo všetkých našich strediskách zabezpečujeme stravovanie 5-krát denne plus pravidelný pitný režim, pričom sme zvyknutí prispôsobiť jedálniček celiatikom, deťom s intoleranciou na laktózu či inými potravinovými alergiami.
0: Deti stoja určite na prvom mieste a aj ich bezpečnosť. Ako prebieha výber a školenie animátorov a vedúcich, ktorí majú práve deti na starosti?
1: Bezpečnosť je u nás priorita číslo 1. Naši animátori nie sú len študenti z ulice. Každý náš animátor prechádza akreditovaným vzdelávaním ministerstva školstva. Učíme ich nielen deti zabávať, ale aj riešiť krízové situácie, ktoré môžu vzniknúť, základy psychológie a prvej pomoci. Okrem toho s nimi vždy pracuje hlavný vedúci a spomínaný zdravotník.
2: A akú jednu radu by ste dali rodičom, ktorí ešte váhajú, či dať svoje dieťa do tábora?
1: Mám dve veľmi praktické rady. A tá prvá je: vyberajte tábor spoločne s dieťaťom, počúvajte, čo ho baví, nenúťte ho do akcií, ktoré sa páčia vám, ale ktoré sa páčia hlavne tomu dieťaťu vášmu. Je to veľký predpoklad na to, aby bez stresu a v pohode prežilo ten letný tábor. A tá druhá je čisto ekonomická, že nezabúdajte, na všetky tábory na Slovensku si môžete uplatniť rekreačný poukaz od zamestnávateľa, ktorý vám preplatí až 55% z ceny tábora do výšky 275 eur. Niektorí organizátori ponúkajú aj možnosť platby tábora na splátky.
0: Čo najviac spokojných detí a tiež spokojných rodičov, to vám želáme. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pavol Bobošík bol našim dnešným ranným hosťom a nech sa vám darí, dovidenia.
2: Ďakujeme, deťom prajeme krásne zážitky a krásne leto.
1: Ďakujem aj ja všetkým poslucháčom, pekný deň želám.
3: Rádio Slovensko.

0: Ema Drobná a Adonis Ritual v Rádiu Slovensko, 8 hodín 42 minút, bleskové správy.
1: Klientov zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčíne začali dobrovoľníci voziť na cyklorikši. U seniorov chcú vyvolať pozitívne pocity a možno aj spomienky, napríklad návratom na známe miesta. Venuša a Jupiter sa k sebe počas noci zdanlivo priblížia. Z pohľadu pozorovateľa ich bude deliť 1,5 stupňa uhlovej vzdialenosti, čo je približne 3-krát toľko ako priemer mesiaca pri pozorovaní zo Zeme. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia je pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu uzatvorený.
0: A ešte predpoveď počasia, David Frenda z SHMU.
2: Čaká nás veľmi teplý deň, bude stále polooblačno až oblačno, ale od západu na postupne spomínaná oblačnosť pribude na väčšinu územia. Ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a denná teplota 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehronie väčšinou okolo 25 a bude fúkať slabý miestami južný vietor do 20, no a pri búrkach prechodne zosilne.
0: A čo by sme v ďalších dňoch mali vybrať zo šatníka pre istotu?
2: Určite viacej oblečeného oblačaka ochladenia, keď zajtra ešte na východe budú 30, no ale potom 18 až 23 stupňov, nočné teploty 17 až 12, no a najbližšie dni nás čaká veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra. Krátko sa zdržíte. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova si v kolone počkáte takmer pol hodinu. 20-minútové zdržanie je v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie. Obmedzenie platí do 14. hodiny. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Aj dnes môžete v našej tipovacej hre získať úžasnú odmenu. My dvaja odpovedáme na otázku, ktorú nám dá naša quizmajsterka Kika. A vy tipujete, kto z nás dvoch je bližšie k správnej odpovedi.
0: A to odmenou sú dve vstupenky na skupinu The Cure na festivale Pohoda. Fakt úžasný koncert tejto legendárnej britskej kapely si môže užiť jeden z vás. A práve kapely The Cure sa týka aj dnešná otázka. Takže počúvajte dobre, ideme na to.
5: Koľko členov kapely The Cure pôsobí v skupine od jej úplného začiatku až doteraz?
1: Máme byť krátky, stručný, výstižný 2. A kto si myslí, že mám pravdu, tak zahlasujte
0: no.
1: za mňa.
0: No kto si myslí, že ja mám pravdu, tak teda zahlasujte nám za mňa. A ja si tipnem naozaj, že ja dávam 4. No kto má pravdu? S tou pravdou je to veľmi ťažké. No ale čo myslíte? Kto z nás dvoch je dnes bližšie k správnej odpovedi? Budem to ja? Alebo to bude Richard?
1: Ty si tipovala koľko? To už bolo dávno. Tak zhrnieme si to. Gabika tipovala 4 členovia, ja som tipoval 2 členovia.
0: Dôležité je to, čo si teraz tipnú poslucháči.
1: Presne.
0: Či si tipnú teba alebo mňa.
1: Kto bol teda bližšie podľa vás k správnej odpovedi? Čakáme na vaše tipy na WhatsApp 0919 24 23 24. Jedného z vás po 9. odmeníme.
3: Hraj s nami

0: 10 minút pred 9 hodinou sme si hrali Sunrise Avenue a my teraz ideme do krásnej krajiny.
1: Rádio Slovensko. Ktorá prežíva napäté chvíle, konkrétne voliči v Peru. Zdá sa, že druhé a rozhodujúce kolo prezidentských volieb sa končí prakticky remízou. Vyhrá pravica alebo ľavica? Na konečné výsledky budeme možno musieť čakať aj niekoľko dní a možno aj týždňov. Naznačuje to tiež, že Peru je politicky mimoriadne polarizované. A viac nám už prišla do štúdia povedať Miroslava Nerakužar, hospodárová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No spočítaných máme 94% hlasov a teraz už ide naozaj do tuhého. Zdá sa, že do naozaj mimoriadne tesného vedenia sa dostal kandidát ľavice Roberto Sanchez, ktorému zatiaľ pripísali 50,5% hlasov. Jeho pravicová súperka Keiko Fujimoriová, dcera už nežijúceho niekdejšieho kontroverzného autoritárskeho lídra Alberta Fujimoriho, ktorá doteraz v priebežnom sčítaní viedla, je veľmi tesne pod 50%. Zaokrúhľovanie čísel sa teda výrazne neodporúča v tomto prípade. Ako posledné sa zvyčajne sčítavajú hlasy z vidieckých oblastí a tie bývajú skôr baštou ľavice, a teda aj 57-ročného psychológa Roberta Sancheza, ktorý ju vedie napriek tomu, že pochádza z hlavného mesta, ktoré volilo pravicu, poznamenávajú médiá.
0: Nová hlava štátu má do úradu zasadnúť na konci júla a na konečné výsledky budeme čakať dokedy?
2: Možno aj do polovice júla, naznačila to tamošia ústredná volebná komisia, lebo tesný rozdiel zvyšuje pravdepodobnosť žiadosti o prepočítavanie hlasov aj pravdepodobnosť obvinení z podvodov. Keiko Fujimoriová sa o najvyššiu funkciu v štáte uchádza už štvrtýkrát. Doteraz v druhom kole s ľavicou vždy prehrala. Naposledy spochybnila spočítavanie hlasov, keďže výsledok bol tiež veľmi tesný. Teraz povedala, že bude výsledok rešpektovať, nech bude akýkoľvek. Projekcie, ktoré väčšinou predvídali tesné víťazstvo Roberta Sancheza, podľa jej slov ale nemožno brať vážne.
1: No a čo bolo témou kampane, s čím sa Peru borí asi najviac?
2: No silným motivom je vyrovnanie sa s históriou. Roberto Sanchez, ktorý bol ministrom vo vláde prezidenta vidieckého učiteľa Pedra Castilla, ktorý dostal vyše 11 rokov väzenia za neústavný pokus rozpustiť zákonodárny zbor pred pár rokmi, mu teraz slúbil milosť. Krajina sa ale v posledných rokoch borí aj s nárastom kriminality. Keiko Fujimoriová slúbila, že proti ozbrojeným gangom zakročí železnou rukou, podobne ako jej otec v 90. rokoch potlačil ľavicové gerily, a práve to vyvoláva u niektorých voličov tiež obavy. Alberto Fujimori totiž tiež v roku 1992 rozpustil parlament a s podporou armády prevzal v krajine na nejaký čas aj zákonodárnu, aj súdnu moc. Neskôr dostal 25 rokov väzenia za porušovanie ľudských práv.
1: Rádio Slovensko.

10 z 10 lekárov odporúča pre lepšiu náladu skvelú hudbu. Rádio Slovensko vám jej hrá viac. Samozrejme, budeme v tom pokračovať aj po 9. Jakub Pružinský a Filipí zahrajú Hilit.

0: aj vašu informovanosť aktuálnymi správami.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
10: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci zatiaľ neotvorili schôdzu o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera. Počet obetí včerajšieho silného zemetrasenia na Filipínach stúpol už na 37. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričianska. Opozícia plánuje v parlamente vysloviť nedôveru Tomášovi Druckerovi, poverenému riadením ministerstva školstva. Pod tento návrh sa podpísalo 40 poslancov. Ráno sa predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu z Hlasu SD nepodarilo otvoriť schôdzu s týmto bodom programu.
2: Prítomných je 59 poslancov, Národná rada nie je schopná sa uznášať, pretože nie je prítomná polovičná väčšina. Odkladám začiatok schôdze o 30 minút.
1: Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane. OSN varovala pred nedodržiavaním prímeria a eskaláciou konfliktu v palestínskom pásme Gazy. Uzavretie izraelských hraničných priechodov do Gazy je podľa nej nepriateľné. Zástupca hovorcu tejto medzinárodnej organizácie Farhan Haq informoval, že po nedávnych raketových útokoch na Izrael tamojšie úrady zatvorili hraničný priechod Rafah, ale tiež priechod Kerem Shalom, ktorý bol jediný funkčný priechod do Gazy pre nákladnú dopravu. Distribúcia pomoci teraz pokračuje len v rámci Gazy, ale zvonku neprichádza nič, upozornil.
3: Generálny tajomník OSN vyzýva na okamžité obnovenie rozsiahlých humanitárnych pohybov do Gazy a po celom jej území a naliehavo žiada všetky strany, aby v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva uľahčil rýchle, bezpečné a ničím neobmedzené doručovanie humanitárnej pomoci. Humanitárne potreby sú naďalej obrovské a prístup k pomoci musí zostať predvídateľný, trvalý a ničím neobmedzený.
1: Počet obetí včerajšieho silného zemetrasenia na Filipínach stúpol na 37. Úrady k dnešnému ránu evidujú 500 zranených a 4 nezvestných, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestny úrad pre mimoriadne situácie. Najviac bol zasiahnutý ostrov Mindanao. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie zaznamenal celkovo 1100 dotrasov, pričom najsilnejší s magnitúdou 6,7. Vyučovanie v školách pre vyše 3 milióny žiakov je pozastavené. Hlásia aj rozsiahle materiálne škody na infraštruktúre, vrátane ciest a mostov. Zasiahnuté bolo aj medzinárodné letisko v General Santos, ktoré tiež ostáva uzavreté. Zemetrasenie zasiahlo aj západné pobrežie Kuby, vrátane hlavného mesta. Išlo o zemetrasenie so silou 6,1. Otrasy bolo cítiť až na Floride. V Miami evakuovali niekoľko budov. Obete, zranenia ani varovanie pred tsunami nehlásili. Národný bezpečnostný úrad varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát zameranou na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Cieľom kampane je vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Podvodná kampaň sa šíri prostredníctvom e-mailov s tematikou upozornení na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke a text správy používateľa vyzýva na reakciu. Útočníci rozposielajú falošné varovania z legitímnych, ale kompromitovaných adries. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBU užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu ani predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov, fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna v Seniciach v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. V kolóne v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra si postojíte takmer pol hodinu. V Senici na hlavnom ťahu smerom na Lopašov sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na viazde do Popradu z Hozelca. V stúpaní na Vyšehrad z Nitrianskeho Pravna je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
5: Trenčianske letisko sa o mesiac stane dejiskom jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda a keďže ide o krásne jubileum, tak organizátori pridali ďalší extra deň naviac. Počas neho vystúpi napríklad Dennis Bango, ale aj Just Mustard, The Twilight Set, no najmä anglická kapela The Cure, ktorá zároveň oslavuje 50 rokov od svojho vzniku. A to je úžasné lákadlo. My vám ponúkame dva lístky na tento extra deň Pohody.
1: No mali ste si tipnúť, kto z nás dvoch bol bližšie k správnej odpovedi a my sme sa vás dnes ráno pýtali teda Kika, koľko členov kapely The Cure pôsobí v skupine od jej úplného začiatku až doteraz. Rišo, ty si typoval 2. Mm-hmm. Ja už mám overenú odpoveď, že som typovala 4, ale správna odpoveď je 1.
5: Iba 1.
1: Je Robert Smith, spevák, hlavný skladateľ kapely, takže bol si dnes, Rišo, bližšie a poďme vyberať spomedzi vašich odpovedí, ktorí ste dnes typovali Richarda.
5: Tak, vybrali sme Slavomíra Jakubca, ktorý mi veril. Ďakujem veľmi pekne. No a za odmenu posielame lístky na skvelý The Cure Extra Day na Pohode. A ja, áno, ty mi už podávaš šálku na kávu. Áno, dnes varím Gabike kávu ako cenu útechy. Takže, dobrú chuť Gabika, užij si kávičku, vy si užite lístky, pán Slavomír. No a kto bude bližšie zajtra? Uvidíme.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I wanna stay.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín a 8 minút. Nakupujete radi napríklad z čínskych e-shopov, na Slovensku ich dostupných hneď niekoľko a od 1. júla sa ich dotkne veľká zmena. To znamená, že malé zásielky do 150 eur z krajín mimo Európskej únie nebudú oslobodené od cla.
1: Zásielky teda budú podliehať, a to paušálnemu clu. Jeho výška bude 3 eurá, ale pozor, nie na celý balík, ale na každý jeden druh tovaru v ňom. Riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma do toho na príklade vniesie trocha svetla.
2: V praxi si to môžeme predstaviť tak, že pri kúpe troch tričiek, jedného páru ponožiek a jednej hračky bude clo vo výške 9 eur.
1: Nové pravidlá majú pomôcť chrániť európske podniky. Obsah týchto balíčkov predstavuje nielen konkurenciu pre práve tieto európske firmy, no ešte väčším problémom sú aj rozdielne smernice týkajúce sa bezpečnosti a tiež kontrola obrovského množstva tovarov.
0: No v lani prišli do krajín Európskej únie iba z Číny malé zásielky v objeme, a toto je naozaj veľké číslo, 6 miliárd eur, a hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kovač dodáva.
3: Cieľom je urgentné riešenie problému narastajúceho dovozu tovaru a počtu nevyhovujúcich výrobkov, ktoré vstupujú do Európskej únie prostredníctvom elektronického obchodu pochádzajúceho z krajín mimo EÚ, najmä z Číny.
0: A toto je určite veľmi potrebné si pamätať. Clo nebude platiť spotrebiteľ, teda my, ale dodavateľ e-shop.
2: Je možné, že časť z nich sa rozhodne absorbovať určité náklady do svojej cenotvorby a nepremietnú tak clo v plnej výške na spotrebiteľa zákazníka.
1: No ale keďže človek je tvor vynaliezavý, stále je tu podľa odborníkov priestor na obchádzanie pravidiel.
2: Napríklad budú nesprávne deklarovať množstvo a typ podpoložiek, aby sa vyhli plateniu vyšších ciel.
4: Dobré ráno.

0: Australipe a Jakub Pružinský Hilit. No musím povedať, že aj toto sa skvelo počúvalo. Je to Rádio Slovensko, 9 hodín 13 minút bleskovky.
1: Poslanci ani na druhý pokus neschválili program mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi z Hlasu SD. V sále nebol dostatok poslancov. Prebytok zahraničného obchodu Slovenska dosiahol 76 miliónov eur. Vývoz aj dovoz v apríli zrýchlili medziročný rast. Kladné sadlo zahraničného obchodu podporil najmä vyšší prebytok v obchode so strojmi a prepravnými zariadeniami. Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka definitívne ukončil svoju hráčsku kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a bude veľmi teplo. Maximálna denná teplota 32 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny, ale postupne prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. V Senici na hlavnom ťahu smerom na Lopašov sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na viazde do Popradu z Hozovca. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Príjemná pohoda na takéto útorkové už pomaly predpoludne. S Rádiom Slovensko je 9 hodín 20 minút a od pohody teda ideme do niečoho vážnejšieho, pretože o investíciách sa rozprávame počas celého dnešného rána a niekto sa pri nich riadi svojou intuíciou, niekto si radšej nechá poradiť od odborníka a niekto naopak neinvestuje vôbec. A dnešnú ranú tému o financiách vlastne sme mali počas celého dnešného rána, kedy sme sa vás pýtali, či skúšate aj rôzne investície.
1: No a poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko. Majka tam píše, že ja nie, ale môj manžel áno, tak dôveruje tejto inštitúcii. Božena, nie, neskúšala som, z dôchodku sa nedá veľa ušetriť. Samozrejme, že medzi vami sú aj ľudia, ktorí prosto to majú presne takto. A poďme ešte k ďalšej reakcii od poslucháča.
2: Ja osobne investujem poväčšinou do bankových produktov, nakoľko som konzervatívny a nie sú to nejaké horibolné sumy, ale aspoň niečo zhodnotia oproti tomu, keby len tak boli uložené na účte.
1: Ale ešte sa pozrieme aj na našu anketu, tam hlasujete na facebookovej stránke Rádia Slovensko a 36% z vás skúša rôzne investície.
0: A preto by sme si mali namiešať taký ten správny investičný mix alebo koktail podľa našich osobných preferencií a najmä nevklznúť do pasce na oko super výhodných ponúk. Finančný expert Michal Jelenák.
3: Nové triedy aktív síce poskytujú častokrát na prvý pohľad zaujímavejšie zhodnotenie, no môžu byť spojené s vyššou volatilitou, prípadne väčším rizikom podvodu a sú vhodné len pre naozaj skúsených a agresívnych.

0: investorov, ktorí sú schopní tolerovať výrazne vyššie riziko.
1: Pre tých menej skúsených odborníci odporúčajú poradiť sa s finančným sprostredkovateľom.
2: No a investíciou môže byť v princípe čokoľvek s rastúcou hodnotou. Ak vec kúpim a neskôr ju predám a získam niečo navyše, tak som na tom vlastne zarobil, vysvetľuje finančný analytik Marián Búlik.
3: Ak by som sa pustil do alternatívnych investícií, musím byť na ne sám odborníkom. Pri víne či obrazoch je veľmi dôležité vybrať iba tie, ktoré skutočne môžu naraz na cene. Rizikovosť týchto investícií je vyššia, ale takisto možný výnos je vyšší. Komu teda nestačí výnos pri fondoch a chce zarobiť viac, môže siahnuť po alternatívnych investíciách. Bežného človeka by som však od toho určite chcel odradiť, pretože riziko neúspechu je vysoké.
2: S veľkým záujmom teraz sledovala za sluchadlami na ušiach Barbara Štubňová to, čo Marián Búlik rozprával, takže ty teda investuješ, skúšaš rôzne veci, všetko možné?
4: Trošičku áno, aj keď ja si myslím, že moja najväčšia investícia je nehnuteľnosť. Z toho si budem potom dôchodok platiť, ale jasné, akciové fondy, tak potroške, aby ma nemrzelo, výkyvy si nevšímam. Napokon som vyštudovaná bankárka, tak by som mohla niečo, nie?
2: A to sa hovorí o tých investíciách, že najlepšie sú také, že ktoré, o ktorých ani nevieš. Oni pracujú za teba.
4: Áno.
2: Toľko tých rád sme dali dnes ráno.
1: No, my sme už v tejto chvíli dopracovali a my ďakujeme vám, že ste váš čas investovali dnes do nášho rána a budeme sa tešiť opäť na zajtrajšie spoločné vstávanie. Dnes tu od techniky boli Marcel Hostovecký, bol tu aj Richard Dedek.
2: Bola tu aj Gabika Anžibo a odovzdávame, prenechávame štúdio Barbare Štubňovej po pol desiatej. Pekný deň vám želáme.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
4: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Čo sa deje okolo nás, sleduje Elena Koričánska. Poslanci ani na druhý pokus neschválili program mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi z Hlasu SD. V sále nebol dostatok poslancov. V roku 2025 sa odohrával najväčší počet ozbrojených konfliktov na svete od konca druhej svetovej vojny. Vo výročnej správe na to upozornil Inštitút pre výskum mieru v Osle, podľa ktorého tiež došlo k nárastu zaznamenaných útokov na civilistov. Úrady evakuovali stovky ľudí v primorských oblastiach novozélandskej metropoly Wellington. Pobrežie tam zasiahli 11-metrové vlny. Starosta vyhlásil núdzový stav pre ľudí žijúcich v štyroch mestách južného pobrežia. Dominika Nestarcová zostáva prezidentkou špeciálnych olympiád Slovensko. Delegáti 36. valného zhromaždenia organizácie ju na svojom zasadnutí opätovne zvolili do funkcie na ďalšie funkčné obdobie a vyslovili podporu doterajšiemu smerovaniu organizácie. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí, miestami sprchne a popoludne hrozia silné búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Odstavené vozidlo na R1 a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 15 minút. 10 minút si pripravte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Senici na hlavnom ťahu pri Cestároch v oboch smeroch, na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny pri Cestároch, v Košiciach pri Cestároch na Kostolianskej ceste smerom do centra aj na Národnej triede smerom von z mesta. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom z Nitry na 133. kilometri roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Pozdravujeme vás dnes, horúci slnečný deň, a čo za ochladenie sa to na nás chystá. Niekde dokonca zajtra aj viac ako o 10 stupňov, ale nebude sa to týkať celého Slovenska, takže bude viac než vhodné zorientovať sa. Presne to urobíme o pár minút, spojíme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, tie informácie sa určite budú hodiť. Dnes teda fľaša vody a Rádio Slovensko k tomu. Vydarený útorok želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Peter Juhás v Rádiu Slovensko len s tebou a to isté by som mohla ja spievať meteorologičke Jane Čerbovej. Pekné predpoludnie, sme radi, že vás tu máme.
1: Pekné predpoludnie.
0: No, my síce budeme hovoriť o tom, ako krásne slnečno dnes bude minimálne pár hodín, teda pre celé Slovensko a potom sa to všetko zmení. Aj. No dobre, tak poďme na to, ako je momentálne.
1: Momentálne je skôr také polojasno, miestami až oblačno, i keď samozrejme tá oblačnosť je skôr presvitajúca, je jej dosť, ale presvitá, lebo je to skôr vysoká oblačnosť. Bez rážok, teplota už pekne napriek tomu pekne stúpa, v severných okresoch je približne o 2 až 3 stupne vyššie ako dne, ako včera o takomto čase, čiže väčšinou tých 20 až 23, ojedinele až 4 stupňov, no a v tých južných oblastiach až do 27 stupňov.
0: Ako bude dnes?
1: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno postupne od západu pribúdanie oblačnosti a v tých hlavne obednejšie a popoludnejšie hodinách očakávame miestami, hlavne na západe a severe, prehánky, dážď, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Za tejto situácie denná teplota približne o 2 stupne vyššie ako včera, znamená to 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši či Hore Hroní okolo 23 stupňov. K tomu južný vietor, samozrejme pri búrkach vietor predchodne zosilnie.
0: No dnes sa to začne a zajtra to bude pokračovať.
1: A pozajtra to bude ešte ďalej na celom území pokračovať. Mm-hmm. Áno, hovoríte o ochladení a o zrážkach. Áno, už v noci očakávame, že bude veľa oblačnosti, zrážky, miestami aj intenzívne alebo výdatné, alebo bude vydaná aj výstraha prvého stupňa ohľadne zrážok v severnej polovici Slovenska. Noc teplá a zajtra oblačnosť, zamračené zrážky na väčšine územia, ešte môžu byť aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a v severozápadnej časti, ako je Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský a Trnavský, bude ochladenie výrazné. Na juhovýchode, to znamená Dolnom Zemplíne, výrazne menej. To znamená teplota 24 až 22 na juhu a východe miestami 24 až 30 stupňov.
0: No, tak toto bude rozdelené. Ďakujeme za tieto informácie. Už sme pochopili z toho, čo ste naznačili, že teda v ten ďalší deň pokračujeme v nastúpenom, ale to budeme ešte všetko spresňovať v našom vysielaní. Vo vašich predpovediach to bola meteorologička Jana Čerbová. Pekný útorok.
1: Pekný útorok. Do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Náš najlepší skateboardista Richard Turi si uplynulé dni užíval domácu pohodu. V Košiciach nabral sily a včera už odletel do Dubaja, pretože sa blíži začiatok kvalifikácie do Los Angeles 2028 a s aktualitami na túto tému je v štúdiu Peter Štern.
2: Príjemný deň.
1: Čo čaká skateboardistov na ceste do LA?
2: Tak čaká ich dvojročná kvalifikácia, počas ktorej budú na podujatiach získávať body do rebríčka. Prvé preteky budú už tento týždeň od 11. júna v Ríme, no a na hry sa dostane 22 najlepších jazdcov z rebríčka, ktorý sa uzavrie 11. júna 2028. Turi by tam samozrejme nechcel chýbať.
3: Kvalifikovať by som sa určite chcel, dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť, nemáme vešteckú kryštálovú gulu, verím tomu, že to bude reálne a chcem si to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
1: Juj, ale mnohí si ešte pamätáme tú parížskú olympiádu, kde Rišo medzi tými deťmi príjemne prekvapil.
2: Áno, tam skončil 5. a bol najlepším Európanom, no a tento rok sa mu podaril tiež pekný výsledok, 4. miesto na majstrovstvách sveta a tiež bol najlepším z európskych jazdcov, konkurencia sa však výrazne rozšírila.
3: Ten progres sa nedá zastaviť, proste je to olympijský šport a mladí do toho šlapu neuveriteľne a stále sa tá látka posúva a to, čo nebolo možné pred 10 rokmi, tak teraz je proste úplne iná liga, takže je to neuveriteľné, kam to smeruje a kde to bude v budúcnosti, to bude úplne extrém.
1: Richard Turi počas roka býva doma veľmi málo, uplynulé dni si v Košiciach, ako sme už spomínali, oddychol, no ale aj si zasúťažil.
2: Máš pravdu, áno, v sobotu sa predstavil na najväčšom medzinárodnom skateboardovom podujatí na Slovensku Kasovia Skate Cup.
3: Myslím, že je dobre si tak zasúťažiť občas. Myslím si, že doma je to možno ešte väčší stres než v zahraničí, pretože keď furt počujem pred jazdou zavrieska Rišo, Turi, troška to rozhadzuje, ale myslím si, že som ustal ten tlak.
2: Náš reprezentant obsadil druhé miesto, predstihol ho jeho dobrý kamarát Argentínčan Matias Del Olio, ktorý súťažil v košickom hokejovom drese. Obidvaja si pochvaľovali skvelé podujatia v metropole východu.
3: Ja si myslím, že oproti minulému roku to bolo zase o niečo väčšie, že tá atmosféra, aká tu bola zase, tak som zase iba prekvapený, koľko ľudí sa tu zišlo a bolo to neuveriteľné. Fakt Košice brutálnu atmosféru tomu urobili a dneska to bol perfektný deň.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: skvelá muzika, pokračujeme v nastúpenom. Freya Riding z Kaso po desiatej a začneme to všetko s Komajotou. Táto sivá sa im naozaj podarila, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Nový čas prináša. Užite si leto naplno. V novom čase nájdete kupón na 40% zľavu do vybraných akvaparkov pre 1 až 4 osoby. Obrovská tragédia postihla 3 generácie. Prečo skrachoval vzťah prezidentky Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámok Pezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schôdzu na odvolanie ministra školstva sa poslanci opozície pokúsia otvoriť opäť zajtra. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že mierové rokovania medzi USA a Iránom pokračujú. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Poslanci parlamentu ani na druhý pokus neotvorili schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
2: Prítomných bolo 63 poslancov. Konštatujem, že Národná rada opäť nie je schopná sa uznášať.
1: Mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie zvolalo opozičné KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Pokračuje poslanec KDH Ján Horecký.
3: Toto absolútne zlyhanie sprevádza propaganda, sprevádza faloš, sprevádzajú nepravdivé interpretácie zo strany pána ministra, vyhýba sa práve priamej konfrontácii.
1: Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je podľa nich fér to povedať otvorene. Schôdzu na odvolanie ministra školstva sa pokúsia otvoriť poslanci opozície opäť zajtra. Americký prezident Donald Trump varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua pred obnovením vojny s Iránom. Šéf Bieleho domu povedal, že o zastavenie izraelského premiéra ho požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Donald Trump tiež potvrdil, že mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú.
4: Rokovania s Iránom sa ešte neskončili, ale myslím, že napredujú dobre. Sme v záverečnej fáze veľmi dobrej dohody, ktorá v žiadnom prípade nepovolí Iránu mať jadrové zbrane. Hormuzský prieliv sa otvorí hneď po jej podpise.
1: Irán a Izrael v pondelok oznámili zastavenie vzájomných útokov po výzve amerického prezidenta. Teherán však upozornil, že v prípade ďalších izraelských útokov na Hizbalách v Libanone je pripravený obnoviť nepriateľské akcie. Najnovší izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal 14 obetí. Po ruskom útoku na mesto Čuhujiv v Charkovskej oblasti zomreli 4 ľudia. Dnes o tom s odvolaním sa na miestne zdroje informovali agentúry Reuters a AFP. V Charkove utrpelo zranenie ďalších najmenej 15 ľudí, vrátane detí. Ukrajina v noci na dnes pokračovala v odvetných útokoch na ruskom okupovaných územiach aj v ruskom vnútrozemí. Moskvou dosadený gubernátor okupovanej časti Chersonskej oblasti informoval, že ukrajinské drony zautočili na most cez Čonharský prieliv, spájajúc pevninu s Krymom. Most je známy ako brána na Krym. Dopravu na ňom prerušili. Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každým rokom rastie. Lekári sa preto rozhodli hovoriť o rizikách alkoholu a iných omamných látok priamo so žiakmi v školách. Pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
5: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ktorým v podstate majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automatoch alebo kdekoľvek po mestách.
1: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky a od poludnia budú platiť na väčšine územia Slovenska výstrahy pred búrkami. SHMU počíta s prudkým lejakom, nárazmi vetra s rýchlosťou až 85 km za hodinu aj s krúpami. Teplota 25 až 32 stupňov. 10 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Komárne ako v kolona v Poprade, pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla v Komárne časti Nová Stráž smerom do centra, krátko sa zdržíte. Na vjazde do Popradu z Hozolca si v kolone počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Senci na hlavnom ťahu smerom z Lopašova pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom z Nitry na 133. kilometri je roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. A na radaru pozornujete na R1 pred výjazdom Banská Bystrica Stred smerom z Brezna. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme pekný útorok. Do októbra veľmi ďaleko, ale keďže je nemecký Oktoberfest veľká vec, už teraz prenikajú prvé správy a teda musím povedať, že neznejú ako pozvánka, pretože tohtoročná oslava piva sa flexibilne prispôsobila zdražovaniu. Povestný liter piva bude stáť 15,90 eur, ale zoženiete aj za 14,90. Liter stolovej vody 11,30. Zas k dispozícii budú fontánky s pitnou vodou po celom areáli. Oktoberfest sa začne klasicky 3. oktobrovú sobotu a aj keď ceny všetkého z roka na rok stúpajú, stále tam rado príde veľa ľudí. Minulý rok to bolo 6 miliónov 700 tisíc, píše o tom Frankfurter Allgemeine a o čom píše ďalšia zahraničná tlač, dozvieme sa už o chvíľu v našom prehľade.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: pekný útorok s Rádiom Slovensko. Aj dnes nakúkneme na stránky zahraničnej tlače. S prehľadom toho, čo sa píše medzi nás prišla Miroslava Nejra-Kožar-Hospodárová. No a začneme my tým víkendovým prejavom amerického ministra obrany na výročie vylodenia v Normandii, pretože ten kritizujú vraj politici a historici.
1: Napísal o tom napríklad britský denník Guardian. Pete Hegseth prednesol viacero poznámok o údajnej invázii migrantov v Európe, zatiaľ čo z úst britských politikov znejú slová o nedostatku úrovne amerického politika. Historici hovoria, že tým zneúctil pamiatku vojakov padlých v boji proti nacistickému Nemecku. Napríklad britský historik Simon Shama označil porovnanie boja proti nacistom a príchodu migrantov do Európy za špeciálny druh odpornosti, zmes historickej hluchoty, grotesknej hlúposti a komicky absurdnej namyslenosti. Akoby hnev malých ľudí proti imigrácii bol nejako nadradený vojne proti Tretej ríši a komiksový Niemand poučoval skutočných hrdinov, dodal. Podobne sa voči Hegsethovým slovám vymedzila aj izraelský obhajca ľudských práv Daniel Seidemann, podľa ktorého sa Hegseth dopustil zneúctenia pamiatky tých, ktorí obsadili pláže v Normandii, najmä tých, čo padli. Niektoré organizácie v Európe pripomínajú, že koloniálne, vojnové, rasistické a krajne pravicové hodnoty treba výraznejšie odsudzovať.
0: V Česku stále trvá ten taký naozaj zaujímavý spor medzi prezidentom a premiérom a stále sa nevie, kto pôjde na ten júlový summit NATO v Ankare.
1: A to aj napriek tomu, že prezident Petr Pavel prišiel včera na rokovanie vlády, aby sa na situáciu opäť pýtal premiéra Andreja Babiša. Portál Seznam správy to hodnotí ako nedôstojný trapas, dočítala sa Kristýna Chrenková.
2: Hoci na summity NATO chodí podľa diplomatických zvyklostí prezident, česká vláda tvrdí, že sa ich tentoraz musia zúčastniť jej zástupcovia, pretože dokážu lepšie obhájiť skutočnosť, že krajina nedokáže naplniť svoje aliančné záväzky. To však hlava štátu odmieta a vyčkáva, ako sa situácia vyvinie. Andrej Babiš sa podľa portálu Seznam správy snaží získať čas a nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo Pražský hrad aj motoristov, politickú stranu, ktorá si z vetovania Petra Pavla urobila politický program. Času je však málo a už teraz by všetci radi vedeli, ako sa situácia po predloženom víkende začiatkom júla vyrieši, a to vrátane českého prezidenta. Portál dodáva, že Petr Pavel tvrdí, že bude rešpektovať mandát vlády a reprezentovať krajinu navonok, čo je napokon aj jeho úlohou. Situácia teda podľa Seznam správy začína byť nielen v rozpore so štátnym záujmom, ale dokonca ju nazýva trápnou. Premiér nechce, aby mu motoristi rozkazovali, ale nechce si ich ani pohnevať. Rovnako

0: priemysle v Rusku. Súčasný pokles nákladov je podľa portálu Bell najväčší za aspoň posledných 6 rokov. Tie predchádzajúce prudké otrasy sa odohrali v čase pandémie v roku 2020 a v roku 2023, keď išlo o dôsledok rozpútania vojny proti Ukrajine. K príčinám a krízy knižného trhu dnes účastníci konferencie zaradili rast daní, infláciu, zníženie kúpnej sily obyvateľstva aj demografické problémy.
1: Jo, no tak pred dovolenkou si to mnohí ľudia poriadne spočítajú a to môže byť naozaj zlá správa pre chorvátsky turizmus.
0: Objavili sa údaje, pre ktoré by si obľúbení hostia mohli premyslieť, či prídu. Tak toto hodnotí záhrebský denník Jutarní list. Na najnovšie európske štatistiky pred letnou turistickou sezónou vyberá Gregor Martin Papuček.
2: Turistické ciele Nemcov na juhu Európy sú vzhľadom na ceny, ubytovacie ponuky a podobne výhodnejšie ako vo vlastnej krajine. A to platí aj pre Chorvátsko, kde sú gastronomické či hotelierské služby o 9% výhodnejšie než v Nemecku. Cituje Jutarní list včerajšiu štatistiku. No ale hneď aj dodáva, že ostatné juhoeurópske krajiny sú výrazne priaznivejšie, napríklad v Grécku o 18%, v Španielsku o 22%. Nehovoriac o Bulharsku, ktoré vyjde Nemca o 47% lacnejšie ako doma. Pravda, v ďalších obľúbených krajinách, ako je Rakúsko a Taliansko, sú ceny rovnaké. Jutarní list ešte pripomína, že za to Nemci neignorujú Chorvátsko, naopak chystajú sa tam masovo, možno aj z nostalgie. A krajina pri Jadrane je predsa oveľa lacnejšia, než sú Island či Švajčiarsko, kde Nemci platia o 49% viac za služby a ubytovanie ako doma.
1: Blížiaci sa koniec školského roka prinieslo na stránky novín aj školskú tému.
0: Denník El País si všíma, že niektoré školy v Španielsku sú vyhriaté ako pece. Teploty v Tolede sú v týchto dňoch napríklad typické skôr pre august ako pre začiatok júna, píše na úvod. Horúčavy sú také neznesiteľné, že deťom dovolili priniesť si do jedálne vodný rozprašovač, konštatuje matka jedného zo študentov. V triedách v oblasti Kastília La Manča býva aj 35 stupňov a počas prestávok neexistuje tieň. Zasadili tam síce stromy, ale nestíhajú dorásť, aby priniesli úľavu. Termín na podanie žiadosti o dotácie financované z európskych fondov uplynul 30. mája. Viac ako 150 obcí požiadalo o financovanie klimatizácie od regionálnej vlády. Rodičia sa však obávajú, že úrady si prehadzujú zodpovednosť. Spolu s učiteľmi pritom volajú po rýchlom konaní a jasnom popise, ako postupovať, lebo v tejto situácii sa podľa nich už nedá improvizovať. Pripomínajú kráľovský dekret z roku 97, ktorý stanovuje, že teplota v priestoroch, kde sa vykonáva sedavá práca, sa má pohybovať medzi 17 a 27 stupňami Celzia. Na budúci týždeň preto zvolávajú protesty.
1: Už aby tu boli tie prázdniny, naša zahraničná redakcia ale neprázdninuje. Postará sa o aktuálne informácie zo zahraničia aj do poludňajšieho rádiožurnálu.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Želáme krásne útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Je vhodné používať pre mačky feromóny v spreji alebo v zásuvke?
2: Každá mačka je iná a na niektoré feromóny vynikajúco fungujú, či už sú v zásuvke alebo v spreji, ale sú aj také, ktorým to ako keby na prvý pohľad nespraví žiadnu zmenu. Takže treba to vyskúšať a zareagovať podľa toho, ako moja mačka reaguje.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Zorientuje nás Elena Koričanská. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr a priľahlých oblastí na evakuáciu. Armáda je podľa vlastných slov nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalách. Izrael v Súre útočil aj včera, pričom zomrelo 5 ľudí a ďalších 8 sa zranilo. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári Červeného kríža. V meste Balašicha na východ od Moskvy dnes ráno explodoval osobný automobil a jeho vodič zomrel, informujú o tom ruské médiá. Dohľadu nad vyšetrovaním prípadu sa ujala prokuratúra Moskovskej oblasti. Identitu obete zatiaľ nezverejnila. Pre blížiacu sa tropickú búrku Kristína vyhlásili 4 stredoamerické krajiny, Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua, stav pohotovosti pre búrku, ktorá sa včera vytvorila nad Tichým oceánom a podľa predpovedí prinesie výdatné zrážky a mohla by spôsobiť záplavy a zosuvy pôdy. U nás bude dnes polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí, miestami sprchne a môžu byť aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Komárne a v Rohožníku, pozrime sa na cesty. V Komárne časti Nová Stráž smerom do centra sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Rohožníku sa na križovatke zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si postojíte na viazde do Nového Mesta nad Váhom Skočoviec, opravujú tam povrch vozovky. 10 minút si počkáte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Radary hlásite na D1 Zabernolákovom smerom do Trnavy a na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
4: V Rádiu Slovensko rozdávame po 2 poukazy do detského tábora. Cesta vedie cez formulár, ktorý je na radioslovensko.sk a teda treba odpísať na otázku, čo si vážite na svojich deťoch. Tento formulár vyplnil ale aj William, ktorý má doma dve deťurence. No tak som mu zavolala. Dobrý deň.
7: Pekné predpoludne.
4: William, teraz vám budú závidieť, nevravím, že všetci rodičia, ale minimálne polovica, lebo vy ste nám napísali, že naše detičky sú veľmi poslušné, upratujú si po sebe, skladajú oblečenie, vedia vyvesiť práčku, sem tam nám urobia večeru.
7: Áno, je to pravda.
4: Vážne?
7: Áno.
4: A ako ste ich presvedčili, aby si po sebe upratovali?
7: Tak, bol to dlhý boj, zdokonaľujeme ho, ale darí sa nám.
4: A ešte ma veľmi zaujíma, aké lahôdky a delikatesy vám na tú večeru pripravujú.
7: Tak, nič zložité, nejaká omeleta, párky a také obložený chlebík a tak.
4: Koľko majú rokov?
7: Adamko má 10, no 11 bude mať tohto roku a Vaneska bude mať 15.
4: A vy ste napísali ešte jednu zásadnú vec, že vaše deti ešte v detskom tábore neboli.
7: No, v detskom tábore ešte nie, boli na takom niečom podobnom, škola v prírode, a tam sa im veľmi páčilo, tak určite by ich potešilo aj toto.
4: Tak viete čo? My vám tie dva poukazy venujeme.
7: Ďakujem veľmi pekne.
4: Nech si to deti užijú. Vaneska ešte môže, potom už bude mať na to príliš veľa rokov, takže sme to vlastne stihli, William.
7: No, o chlup, ale vyšlo to.
4: Výborne. Verím, že teda deťom sa bude v tábore páčiť, že si ho naozaj užijú, že si užijete aj vy doma, trošku bez detí, lebo aj to je fajn, nie?
7: No, tak trošku si oddychneme po psychickej stránke.
4: Výborne. Venujeme vám dva poukazy do detského letného tábora Adamkovi a Vaneske. Tak krásny deň vám ešte želám.
7: Podobne a ďakujeme veľmi pekne ešte raz.
4: A čo si na vašich deťoch vážite vy? Napíšte nám to do formulára, všetko je na radioslovensko.sk a my vám venujeme dva poukazy do detského letného tábora. Podľa vášho výberu bude to zameranie a tento týždeň ponúkame termín od 12. do 19. júla.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
6: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Už vieme, že ani mandľové, ani ovsené mlieko nie sú náhradou skutočného mlieka. Porovnanie ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Mlieko, teda krauské, či už sa rozprávame o otučnenom, nízkotučnom, polotučnom alebo plnotučnom mlieku, obsahuje zhruba 6 až 7 gramov bielkovín na 200 ml. Má tzv. Kompletné aminokyseliny. Po slovensky jedná sa o plnohodnotnú bielkovinu. Navyše má slušné množstvo vápniku, ktoré telo dokáže dobre vstrebávať, napríklad s vitamínom D. Zároveň je prirodzene fermentovateľné, laktóza, teda cukor v mlieku, krmi naše prospešné baktérie, ak nemáme samozrejme intoleranciu.
1: Laktóza, čiže mliečny cukor, má teda v určitom ohľade funkciu ako vláknina, krmi naše zdravé baktérie v čreve.
2: Navyše mlieko prirodzene obsahuje živočíšne tuky, ktoré pomáhajú strebávať vitamíny rozpustné v tukoch. Na rozdiel od ovseného nápoja, ktorý má napríklad len 1 až 2 gramy bielkovín a má aj nie plnohodnotné aminokyseliny, čiže tá bielkovina nie je natoľko dobre využiteľná pre naše telo. Čo sa vápniku týka, prirodzene ho v ovsenom nápoje veľmi málo a preto sa zväčša buď pridáva, alebo tam nie je. Keď sa tento vápnik aj pridá, zväčša má horšie vstrebávanie, ako je to v prípade mlieka a mliečných výrobkov.
1: Na druhej strane má ovsený nápoj predsa len nejaké výhody.
2: Obsahuje beta-glukán, ktorý je jedným z typov vlákniny, čo je plusom pre naše čreva a cholesterol. Pri rastlinných nápojoch si treba dávať pozor, pretože mnoho z nich má pridaný olej alebo cukor. Takže nie je rastlinný nápoj ako rastlinný. Čo sa týka mandlového nápoja, je to veľmi podobné ako ovsený nápoj. Najbližšie k živočíšnemu mlieku má asi sojový nápoj, čo sa týka obsahu bielkovín, ale čo sa týka ostatných zložiek, je to podobné ako v iných rastlinných nápojoch.
1: Takže ak vám náhrady mlieka chutia, dajte si informácie, máte, netreba si ich však zamieňať za mlieko.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: V Národnej rade dnes pokračuje tretí rokovací týždeň. Schôdzu sleduje Peter Madrom.
2: Dobrý deň.
1: Povedzme si najprv, čím poslanci začali.
2: Rokovací deň otvorili na teraz neúspešným odvolávaním ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Pri prvých dvoch pokusoch nebolo v sále dostatok poslancov a Národná rada tak bola neuznášania schopná. Ostatné ďalšie dva pokusy budú zajtra. Ministra školstva chcel odvolávať opozičný blok KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu vyčítali zlyhanie pri systéme prihlášok. Reagujú postupne Jan Horecký z KDH a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
3: Pre mňa je neuveriteľná arogancia, že jeden minister tejto vlády sa nepostavil pred parlament. Keby som si bol istý svojou prácou, tak chcem stať pred vami a hovoriť vám, prečo som to urobil, ako som to urobil, prečo to je najlepší možný výsledok.
4: A takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
2: Za koalíciu reaguje šéf poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter.
5: Ak sú splnené dôvody, tak áno, poďme, bavme sa o tom a poďme obhajovať jedna aj druhá strana. Ale tuto absolútne nie sú splnené žiadne dôvody. To je skôr nemohúcnosť opozície otvárať iné témy a preto si chcú znova naukladať takto nejaký ten počet odvolaní, aby sa celé leto a ďalšom období vedeli cesto odvolávať, aký sme nedemokratickí.
1: Dobre, toto už bolo. Ako pokračuje schôdza?
2: Debatou o soláriach a kozmetických salónoch, ktorá je naviazaná na novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Materiál je z dielne ministerstva zdravotníctva. Koalícia chce, aby solária boli ponovom dostupné iba pre dospelých. K tejto novele predložila pozmeňujúci návrh koaličná SNS, ktorá žiada vypustiť body, ktoré by podľa nej mohli ohroziť prácu kozmetičiek. To sa týka napríklad aplikácie botox. No a o 11. budú poslanci hlasovať okrem iného aj o občianskom zákonníku, ktorý je momentálne v prvom čítaní. A na záver len dodám, že v parlamente rezonovala aj otázka opozičného spájania sa pod vlajkou Progresívneho Slovenska. Zdá sa, že ponuku tzv. Archy odmieta nielen SAS, ale i KDH, ako aj mimoparlamentní demokrati.
1: Peter Madro v parlamente zostáva. Viac informácií ponúkneme v poludňašom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Clay a Mark Ronson, Susan v Rádiu Slovensko a máte chuť na niečo dobré? Nech sa páči. Keď prší z našich duší. Sushi, sushi, je to od Lepajaco a bude po 11. a dáme si aj Gwen Stefani. Make me like you, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa portálu Aktuality.sk na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 tisíce eur zo spoločnosti agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom. Strana Smer SD to odmieta. Ruská invázia na Ukrajinu bola strategickou katastrofou, vyhlásil zástupca Spojených štátov v Hospodárskej a sociálnej rade OSN. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď aj búrky, 25 až 32 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Strana Smer SD odmieta medializované informácie portálu Aktuality.sk, podľa ktorých na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 tisíce eur zo spoločnosti agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom. Podľa portálu vládny Smer získal za víťazstvo vo voľbách milióny eur, pričom tieto peniaze teraz posiela do agentúry. Reaguje generálny manažér strany a poslanec Marián Saloň.
2: Agentúra Smer je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom je strana Smer. Povedzte mi, na základe akého kľúča vy ste došli na to, že pán Michal Fico je platený zo štátnych peňazí. Tak je konateľom agentúry, ktorá si reálne vykonáva svoju činnosť. Pretože ani Smer, ani agentúra Smer sa neuchádzala o žiadne výzvy, ani o žiadne fondy z ministerstva, ani nepredkladá duplicitné faktúry, že si to fakturovala 3x, 4x, 5x, 6x.
1: Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla počas prvých troch mesiacov zvýši na 1651 eur 10 centov mesačne, čo je o takmer 98 eur viac ako aktuálna suma. Týka sa to tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3240 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení, informovala sociálna poisťovňa. Ruská invázia na Ukrajinu bola strategickou katastrofou, vyhlásil zástupca Spojených štátov v Hospodárskej a sociálnej rade OSN Dan Nigria. Počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady zdôraznil, že Moskva svoje ciele na Ukrajine nikdy nedosiahne.
3: Vyzvali sme všetky členské štáty OSN, aby okamžite prestali podporovať ruské vojenské úsilie, keďže vojenské riešenie tohto konfliktu neexistuje. To zahŕňa Irán, ktorý dodal Rusku drony, a Kubu, ktorá predlžuje vojnu tým, že umožňuje tisícom svojich žoldnierov bojovať v mene Ruska. Táto vojna môže skončiť len vyjednanou dohodou.
1: Grécke a cyperské úrady sa domnievajú, že Palestínčania, ktorých zadržala polícia v uplynulých týždňoch, sú členmi teroristickej organizácie Hamas. Píše to server gréckeho denníka Katimeriny a cyperské médiá s odkazom na policajné zdroje. Zadržaní boli podľa polície členmi aktívnej bunky a zúčastnili sa na ceste do Malajzie, kde absolvovali výcvik. Podľa zdrojov polície sa Palestínčan zadržaný na Kréte k členstvu v Hamase priznal. Podľa neho mala bunka za úlohu pripraviť útoky na izraelské ciele v Grécku a na Cypre v reakcii na izraelské ťaženie v pásme Gazy. Obe krajiny sú populárnymi destináciami pre izraelských turistov. Polícia preveruje aj ďalšie kontakty zadržaných mužov. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky a od poludnia platia na väčšine územia Slovenska výstrahy pred búrkami. SHMU počíta s prudkým lejakom, nárazmi vetra s rýchlosťou až 85 km za hodinu aj s krúpami. Teplota 25 až 32 stupňov. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Komárne a kolóna v Novom meste nad Váhom, pridávame aj pohľad na cesty. V Komárne časti Nová Stráž smerom do centra sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Rohožníku, kde sa na križovatke zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh. Pol hodinu si postojíte pri cestároch na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec. 10 minút si pripravte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šťace, na vjazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. To, že máte byt k dobru, vás postaví v podstate len pred jedinú otázku. Prenajať dlhodobo alebo radšej krátkodobé prenajmy. Na krátkodobých zarobíte viac, áno, ale aj sa viac naupratujete, napríklad. A okrem toho parlament schválil nové povinnosti, takže ich zosumarizujeme, nech to máte pekne pokope. Bude to platiť od januára a naozaj odporúčam o pár minút počúvať, lebo jedna z pokút môže byť aj 30 000 eur.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: ak ste skoro vstávali, tak prečo aj nie? Sushi sme už vybavili, tak môžete ísť. Naozaj želáme vám dobrú chuť z Lepajaco a z Rádiom Slovensko. A teraz z úplne iného súdka. Pokiaľ krátkodobo prenajímate byt alebo apartmán cez tie platformy ako Airbnb alebo Booking, od budúceho roka vás čakajú nové povinnosti. Parlament schválil zákon o registri krátkodobých prenájomov. No a s ďalšími informáciami už pripravený Adrián Topezere.
1: Dobrý deň.
0: Čo sa teda o pár mesiacov zmení?
1: No každý poskytovateľ krátkodobého prenájmu cez online platformy bude musieť svoju nehnuteľnosť zaregistrovať. Dostane registračné číslo, ktoré zohrá dôležitú úlohu, lebo bez neho už nebude možné legálne ponúkať ubytovanie.
0: Čiže keď tomu dobre rozumiem, štát zavádza niečo ako centrálny register.
1: Presne tak, a budú v ňom evidované všetky ubytovacie jednotky určené na krátkodobý prenájom. Cieľom je mať lepší prehľad o tomto trhu a zabezpečiť tiež väčšiu transparentnosť.
0: No a dokedy vlastne je ten termín, že sa budú musieť ľudia zaregistrovať?
1: Zákon začne fungovať od 1. januára 2027. Tí, ktorí už ubytovanie poskytujú, budú mať čas na registráciu do konca februára 2027. Od 1. marca už bude registrácia podmienkou na to, aby mohli svoje ubytovanie ponúkať cez online platformy.
0: A čo sa stane, ak sa niekto rozhodne, že sa ho to netýka?
1: No, riskujú sankcie. Ak fyzická osoba ponúkne krátkodobé ubytovanie bez registračného čísla, môže dostať pokutu do výšky 1500 eur. V prípade podnikateľov a právnických osôb je to ešte viac, je to až do 3000 eur. A zodpovednosť dokonca ponesú aj samotné platformy, ktoré budú musieť tieto registračné čísla overovať, inak aj im hrozí pokuta, a to až do výšky 30 000 eur.
0: Takže si to môžeme zhrnúť. Nový register má zatočiť so šedou ekonomikou v oblasti krátkodobého ubytovania, no a priniesť rovnaké pravidlá pre všetkých.
2: Slovensko, viac k

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Juj, to bude futbalovej radosti. Vo štvrtok sa začne najdôležitejší turnaj v najsledovanejšom športe na svete. Majstrovstvá sveta vo futbale, tentokrát hostia USA, Kanada a Mexiko a naozaj budú plné kontrastov. Tá futbalová nádhera bude teraz témou aj v diskusii z prvej ruky. Viac povie dramaturg relácie Vlado Maťo.
2: Prajem pekný deň.
1: No, nebudete sa venovať technikáliám a ako streliť gól, ale... Asi tomu, že tohtoročné majstrovstvá naozaj vyvolávajú nielen športové otázky, čiže o čom všetkom vy budete v diskusii hovoriť?
2: No tých kontrastov tam bude naozaj veľa. Napokon už len výškový rozdiel medzi štadiónmi Hard Rock v Miami a Banorte v Mexico City je viac ako 2000 metrov. A tak vysoký ako tento rok ešte nikdy v histórii neboli ani ceny vstupeniek na jednotlivé zápasy. Zaujímavé bude sledovať aj to, či sa na trávniku stretnú napríklad mužstva USA a Iránu, ktorých armády medzičasom vedú vojnu. V debate sa teda nebudeme pýtať len na to, ktorý tým má najväčšiu šancu zdvihnúť nad hlavu pohár majstrov sveta.
1: Áno, vy tak spravodajsky. S kým sa o tom porozprávate?
2: No, z domáceho týmu nastúpi rozhlasový športiak Martin Kajgl a hosťovať príde publicista a redaktor denníka Šport Mojmír Staško. Diskusiu z prvej ruky moderuje Matej Baránek.
1: Tak verím, že kopačky bude mať v poriadku a vypočujte si, určite to bude zaujímavé. O pol jednej.

0: Rádio Slovensko.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

tak ospalo, čo z neho zostalo. Veď teraz, keď už mám 55,

0: späť.
1: Krásne útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
2: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Už sa to pečie, už sa to varí. Spravodajská redakcia pripravuje náš poludnejší Rádiožurnál. No a viac nám prišlo povedať jeho dnešná moderátorka Renata Brinich-Špačková.
3: Príjemné predpoludnie.
1: Odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera sa nepodarilo ani na druhý pokus, neotvorili teda schôdzu.
3: Áno, prítomných bolo len 63 poslancov. Povieme k tomu viac a pozrieme sa aj na nový systém integrovaných posudkov, ktorí sprevádzajú meškania aj sporné rozhodnutia. Tisíce rodín čakajú na posudky dlhé mesiace a prichádzajú o dávky, opatrovanie či terapie, takže sa budeme pýtať aj na to, či problémy nie sú systémové.
1: A nie len naša diskusia z prvej ruky, aj naša redakcia sa venuje tomu veľkému športovému sviatku majstrovstvám sveta vo futbale. No, témou vašou sú vysoké ceny vstupeniek a aké sú ešte ďalšie témy?
3: No áno, rozoberieme práve tie vysoké ceny vstupeniek, pretože napríklad za zápasy v skupinách fanúšikovia zaplatia minimálne $553. Je tam ešte jedna ďalšia zaujímavosť, ale to si počkaj na 12. ale pozrieme sa aj do Maďarska, aj na to, že Európska únia zavádza nové sankcie voči Iránu. Prečo a aké, povieme.
1: Viac o 12. v Rádiožurnále.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
11: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne informuje Elena Koričanská.
13: Železničná doprava zostáva najbezpečnejším druhom hromadnej dopravy, no opakované prípady prejazdu návesti diel zakazujúcich jazdu ukazujú, že Slovensko musí urýchliť zavádzanie systémov ETCS a ďalších technológií, ktoré dokážu eliminovať následky ľudského zlyhania. Pre TASR to uviedol prodekan pre vedu a výskum Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Gašparík. Český minister kultúry Otto Klempíř už na najbližšom zasadnutí vlády na budúci pondelok predloží návrh zákona, ktorým by sa malo zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Vláda bude zároveň diskutovať o čiastke, ktorú im vyčlení zo štátneho rozpočtu. Na sociálnej sieti X o tom dnes po rokovaní koalície s generálnymi riaditeľmi Českej televízie a Českého rozhlasu informoval premiér Českej republiky Andrej Babiš. Zdôraznil, že vláda nechce médiá verejnej služby ovládnuť. Juhokorejský tím špeciálneho prokurátora v utorok vzniesol obvinenia voči bývalému ministrovi vnútra I Sang-minovi a trom ďalším vysokopostaveným úradníkom vo vláde ex-prezidenta Jun Sok-jola, a to pre finančné nezrovnalosti pri sťahovaní prezidentskej rezidencie v roku 2022. Dnes má byť polooblačno až oblačno, od západu sa postupne zamračí, miestami sprchne a budú aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Teraz je 11 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda v Seniciach, kolóna v Novom meste nad Váhom. Pozrime sa na cesty. Novú nehodu dokumentujú na vjazde do Senice z Dojča. Krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Komárne časti Nová Stráž smerom do centra, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete striedavo. 20 minút si postojíte pri cestároch na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec. 10 minút si pripravte na trase z Kysuckého Nového mesta do Radole, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra. 5 až 10 minút pri cestároch stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Kremnickými baňami a Turčekom tiež v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Veľa ľudí sa nevyspí, veľa kruhov pod očami, to bude veľa neproduktívnych ľudí v práci.
14: Zelená je tráva.
1: Kto vie, aký majú dopad tie majstrovstvá sveta vo futbale na ekonomiku napríklad niektorých krajín, či nepoklesne alebo niečo podobné. To ešte nevieme, no a kým sa to vo štvrtok všetko začne a prepukne, my sa tešíme z jedného futbalového úspechu, ktorý prišiel pred 50 rokmi, týka sa Československa, takže áno, boli sme pri tom. No, boli sme majstri Európy a o tom je presne náš príbeh na týždeň. Ďalšou časťou pokračujeme už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 50 rokmi získali československí futbalisti titul majstrov Európy. Dodnes asi najväčší úspech v najrozšírenejšom kolektívnom športe na svete. Finálový turnaj sa vtedy hral v Juhoslávii s účasťou len 4 najlepších mužstiev. Spomienkový príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Kým sa finálový turnaj začínajúci semifinálovými zápasmi začal, bolo naň treba postúpiť. Okrem Československa sa to podarilo aj Holandsku, finalistovi posledných majstrovstiev sveta, majstrovi Nemecku a domácej Juhoslávii. Naši pri kvalifikácii nezačali šťastne, prehrali s Anglickom, ale neskôr mu dokázali prehru vrátiť, vyradili Cyprus, Rusko, Portugalsko. Ján Švehlík si spomína aj na kolegov, ktorí sa na záverečný turnaj šampionátu nedostali.
3: No samozrejme, napríklad Laco Petráš. Laco Petráš v zápase s Portugalskom rozhodol ten zápas, ktorý bol tiež dosť podstatný.
4: Išiel namiesto mňa vtedy Dušan Galis, aby som sa ešte vrátil, že s Portugalskom 5-0. Oni 3-4 dni predtým remizovali vo Wembley 0-0. Tak samozrejme, že hneď hovorili, že oni tam remizovali a v Anglicku a že prídu sem nás vyplatia len tak za oči. No a tak sme ich roztrhali aj kabelu. No, tak to bolo úžasné. Dal som jeden gól, na 3 som asi nahral tomu hodinárovi. Alves sa volá, on hrá v takých rukavičkách, lebo bol hodinár, aby si ruky nepokazil.
5: Čiže to naozaj hodinár?
4: Áno, áno. Tomu som dal asi 4 jasle hore, dole, no takže raz sa vám dobre darí a to bolo vtedy.
2: Spomínal Laco Petráš, strelec gólu do siete Brazílie na majstrovstvách sveta 1970. Žiaľ, vyradila ho zlomenina. Podobne spomedzi Slovákov dopadol aj brat dvojička nášho kľúčového stopera Ján Čapkovič, skvelý útočník. Spolu s Jožom v roku 1969 víťazstvom nad FC Barcelona získali so Slovanom pohár víťaza pohárov. V československej reprezentácii bola vtedy prevaha slovenských hráčov. Niečo nevídané. Bola tam rivalita Laco Petráš.
4: Keď sa išlo na prechádzku, samozrejme, že niekedy som išiel s Panenkom alebo s Viktorom, ale väčšinou sme išli tí, čo sme boli na seba zvyknutí. Na zvyknutí som bol buď na Dobijaše, alebo niekoho zo Slovanu, čo sme spolu dennodenne. Ale nemyslím si, že by tí hráči voľaké rozdiely robili. Ak sme išli na ihrisko, samozrejme bola tá partia úžasná, dobrá, tak ako má byť, lebo taká nálada, aká je v kabine, sa prenáša aj na ihrisko. A keď je zlá nálada v kabine, tak na tom ihrisku to nemôže tiež dobre vyzerať. To je také nepísané pravidlo.
2: O československom súperení sa v rámci reprezentácie často hovorilo, asi však bolo viac vo vedení a hráči to až tak nevnímali. Jozef Čapkovič.
6: Ja si myslím, že vtedy bola veľmi dobrá partia. Či Slováci, či Češi, tam absolútne som nevidel nejaký problém, že ty si Čech nebudeš hrať, alebo niečo podobné. Boli sme kamaráti, oni si hrali svoje karty, napríklad a my svoje karty. Oni mali ten Mariáš.
5: Vo voľnom čase.
6: Ale vo voľnom čase, keď sme mali, nebolo ho veľa.
5: Čo ste hrávali vy?
6: Ja som hral Bulíka. Takú partiu sme mali. Paťo Dobijaš, Bobby Polák, Joži Moder a ja.
2: Tak sme sa dostali od majstrovstiev Európy vo futbale až ku kartám. Dnes sa športovcom na veľkých podujatiach cez médiá pozrieme, dá sa povedať, doslova do izby. Stretávali sa vtedy mužstvá napríklad v priestoroch hotelov? Ján Švehlík.
3: Nie, to bolo separé. Každý mal svoju časť hotela. Neboli tam nejaké kontakty, pretože jednak sme sa ani nepoznali svojím spôsobom moc, takže viac menej bola to len koncentrácia na tie jednotlivé zápasy, ale nejaké spoločné nejaké debaty alebo také niečo to nebolo.
2: Iná doba, iné zvyky.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Senici a kolona v Poprade, pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú na vjazde do Senice z Dojča, krátko sa zdržíte. V kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. 5 až 10 minút pri cestároch stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a tiež medzi Kremnickými baňami a Turčekom v oboch smeroch. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria na D1 pred Popradom smerom z Liptovského Mikuláša a aj v Košiciach na konci triedy KVP smerom k Optime. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Detský letný tábor podľa vášho výberu od 12. do 19. júla. O tento termín ide tento týždeň. Rovno dva poukazy rozdávame. My chceme vedieť, čo si na svojich deťoch vážite a vy nám to píšete do formulára. Urobil to aj William. Jeho deti, prosím pekne, sem tam pripravia jednoduchú večeru, vyvesia práčku, odkladajú si veci a upratujú. No tak samozrejme, že ma zaujímalo, ako to dokázali.
3: Áno, je to pravda.
2: Vážne?
3: Áno.
2: A ako ste ich presvedčili, aby si po sebe upratovali?
3: Tak, bol to dlhý boj, zdokonaľujeme ho, ale darí sa nám.
2: A ešte ma veľmi zaujíma, aké lahôdky a delikatesy vám na tú večeru pripravujú.
3: Tak, nič zložité, nejaká omeleta, párky a také odložený chlebík a tak.
2: Koľko majú rokov?
3: Adamko má 10, no 11 bude mať tohto roku a Vaneska bude mať 15.
2: Adama s Vanesou sme dnes predpoludním poslali do tábora a radi pošleme aj vaše deti. Čo si najviac vážite na tých svojich? Formulár máte na webe.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.

Želáme vám pekný útorok, blíži sa obed. Viete, koľko stojí najdražší Gordon Blue na svete? 700 eur, lebo je z prémiového japonského hovädzieho, má aj ďalšie unikátne náležitosti, tak vám želáme z rádia dobrú chuť. Boli tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a viac inšpirácií aj zajtra.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musím prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Schôdzu k odvolávaniu ministra Tomáša Drukera pre e-prihlášky neotvorili ani na druhý pokus. Tretí bude zajtra ráno. Parlament schválil v prvom čítaní nový občiansky zákonník. Podporil ho aj opozičné KDH. Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za blokádu Hormuzského prielivu zavádza nové sankcie. Pekný deň aj s útorkovým poludnejším rádiožurnálom želá Renata Primišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Neúspešné odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera za problémy pri e-prihláškach a debata o soláriach a kozmetických salónoch. V Národnej rade pokračuje tretí týždeň schôdze a viac už povie redaktor Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Na úvod dňa nebolo v sále dostatok poslancov na to, aby bola Národná rada uznášania schopná pri odvolávaní ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD. Ďalšie dva pokusy budú zajtra ráno, hovorí Ján Horecký z KDH a po ňom šéf poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter.
3: No, oni sa hanbia, skrývajú, zaliezajú pod kameň, komunikujú s nami cez Facebook a uvádzajú manipulatívne, nepravdivé informácie.
4: To je skôr nemohúcnosť opozície otvárať iné témy a preto si chcú znova naukladať takto nejaký ten počet odvolaní, aby sa celé leto a ďalšom období vedeli cez to odvolávať, aký sme nedemokratickí.
2: Poslanec Smeru SD Richard Glik argumentuje, že opozícia neberie odvolávania vážne, lebo na nich nie je prítomná v plnom počte. No opozícia sama o sebe nemá dostatok hlasov na otvorenie takejto mimoriadnej schôdze. Faktom zostáva, že ani Smer SD nemal v minulom volebnom období, teda ako opozičná strana, na odvolávaniach prítomných všetkých poslancov. No schôdze k odvolávaniu otvárali koaličné strany.
5: Nemyslím si, pretože Smer má disciplínu, pokiaľ ide o poslanecký klub, ale platí, že vidíte, že opozícia každé jedno odvolávanie to myslí čoraz menej a menej vážne.
1: V úvode som to už krátko naznačila, ale predsa len povedzme viac, o čom ešte rokovali poslanci predpoludním.
2: O zákaze solárií pre nezletilých a o aplikácii botoxu v kozmetických salónoch. Táto debata bola v rámci novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva. O týchto zmenách sa bude hlasovať večer, no ešte predtým čaká poslancov mimoriadna schôdza k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD.
1: Povedal Peter Madro a my v parlamente ešte zostávame. Je tam aj Soňa Mačoro-Otajovičová. Témou je občiansky zákonník, ktorý v prvom čítaní prešiel parlamentom. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH, ktoré vyzdvihlo, že zmeny rezort urobil v riadnom legislatívnom konaní a pracovali na nich odborníci. Zvyšok opozície návrh nepodporil a ja už odovzdávam slovo do parlamentu.
6: Dobrý deň. Občiansky zákonník, ako ho poznáme dnes, sa prijímal ešte za bývalého režimu. Podľa ministra Borisa Suska zo Smeru SD z neho treba odstrániť pozostatky socializmu a prispôsobiť ho modernému spôsobu života. Zmeniť sa má takmer všetko, od zjednotenia systému zmluv, upravenia nájomných vzťahov až po zjednodušenie rozvodového či dedičského konania. Aj preto bola opozícia kritická voči skrátenej 12,5 hodinovej rozprave. Dnes však KDH hovorí, že návrh ako taký je dobrý. Podľa podpredsedu Viliama Karasa rešpektuje potreby občanov a stabilizuje naše právne prostredie.
7: Dávame kredit celej odbornej obci a všetkým, ktorí v desiatky rokov pripravovali novelizáciu občianskeho zákonníka a vôbec nový občiansky kódex. Bude to kódex moderný, bude rešpektovať aktuálnu spoločenskú situáciu a potrebu tak podnikateľskej obce, ale aj občanov Slovenskej republiky.
6: Opozičné hnutie verí, že rozprava v druhom čítaní už skrátená nebude, čo sľubuje aj predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Verejne to deklaroval pán Richter, šéf klubu. Nebude krátená, čiže rátame s tým, že pôjde v plnej miere.
1: Soňa, kedy sa návrh takto rozsiahlých zmien dostane do druhého čítania?
6: Keďže návrh nejde v skrátenom legislatívnom konaní, zákonodarcovia sa k nemu vrátia až v septembri. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter zatiaľ nechce predvídať, ako sa vyvinie ani v prípade pozmeňujúcich návrhov, ktoré minister nateraz v pléne odmietol.
4: Čo sa týka druhého čítania, samozrejme, to je otázka ďalšieho vývoja. To sú 3 mesiace ešte.
1: Na tomto návrhu sa teda s koalíciou zhodla aj časť opozície, čo v ďalšej zákony.
6: Strana SNS dnes dopoludnia oznámila odloženie zákona o ochrane prírody, vysvetľuje Jan Richter.
4: Dnes ráno ma informoval minister pôdohospodárstva pán Takáč, že ministerstvo pripravilo pozmeňovací návrh, ktoré je dôležité, aby sa do toho zákonu dostal.
6: K rokovaniu by sa mali poslanci dostať vo štvrtok.
1: Vďaka Diane v parlamente sleduje Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Stručne z domova.
9: Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez odkladu prijala a realizovala opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa prezidenta únie Miroslava Kiraľvargu slovenské hospodárstvo spomaľuje, klesá záujem investorov a bez nových investícií nebude možné vytvárať pracovné miesta ani zvyšovať platy. Poukázal aj na rast výdavkov štátu a konsolidáciu, ktorá podľa neho nepriniesla očakávané výsledky.
10: Najväčším problémom nárastu verejných financií, verejných výdavkov na Slovensku je, že sa udial len za cenu vysokého deficitu. Každé 10. euro výdavkov štátu si tento rok požičiavame.
9: V prípade napadnutia 12-ročného dievčaťa v Mojmírovciach v okrese Nitra polícia vzniesla prvé obvinenie konkrétnej osobe za zločin vydierania, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Obvineniu čeli 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho. Útok si nahrávali na mobil. Upravené video si posielali medzi sebou. Národný bezpečnostný úrad varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát zameranou na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Cieľom kampane šíriacej sa e-mailami je vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBU užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za ohrozovanie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zavádza nové sankcie. Jeho blokáda spôsobila najväčší šok na trhu s energiami za posledné roky. Cez Hormuzský prieliv prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a 20% globálneho obchodu s LNG. Teherán ho uzavral po 28. februári, keď sa začali americko-izraelské útoky na Irán.
11: Vojna v Iráne trvá už viac ako 100 dní. Konflikt sa pritom už dávno neodohráva len na bojisku. Čoraz výraznejšie sa presúva aj do globálnej ekonomiky a energetiky. Tým najviditeľnejším príkladom je Hormuzský prieliv, strategická tepna svetového obchodu s ropou a plynom. Jeho blokáda otriasla svetovými trhmi, narušila dodávky energií a vyvolala prudký nárast ich cien. A pociťuje to aj Európska únia. Ako vysvetľuje hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčírová.
12: Náš účet za dovoz fosílnych palív sa len za posledných 10 dní zvýšilo viac ako 47 miliard. Bezpečnosť dodávok je ale zaručená a to je najdôležitejšie. Naše systémy fungujú. Áno, zažívame cenový šok. Preto neustále monitorujeme dodávky energie, spolupracujeme s členskými štátmi a v prípade potreby sme pripravení podniknúť ďalšie kroky.
11: Ďalšie kroky už podnikli aj členské štáty. Za ohrozovanie plavby v Hormuzskom prielive uvalila Európska únia sankcie na dvoch iránskych občanov a jednotku iránskych revolučných gárd, pokračuje šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
13: Sloboda plavby na celom svete je pod silným tlakom. Najakútnejšiu situáciu vidíme v Hormuzskom prielive. Teherán ho prakticky uzavrel a jeho drony ohrozujú námornú dopravu. To je nepriateľné, preto Európska únia po prvý raz uplatňuje svoj nový režim sankcií za slobodu plavby.
11: A v prípade potreby ho uplatní znova, dodala šéfka unijnej diplomacie. Osoby a subjekty, ktoré členské štáty pridali na sankčný zoznam, majú zmrazený majetok a zákaz vycestovať do únie. Irán reagoval pomerne stroho. Kroky 27 označil za politické a pokrytecké. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarské ministerstvo pre spoločenské vzťahy a kultúru predstavilo plán transformácie verejnoprávnych médií. Dostanú dočasné vedenie, ktoré spustí hĺbkový audit. Dianie v Budapešti sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, dobrý deň. Poznáme už meno nového riaditeľa a tiež nejaké detaily ohľadom týchto zmien?
14: Pekný deň. No na čele MTVA, teda Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorá má pod palcom verejnoprávne médiá, nebude ponovom riaditeľ, ale splnomocnenkyňa rezortu kultúry. Jej meno je Judita Grossová, má viac než 25 rokov skúseností vo vrcholovom manažmente aj v oblasti médií, ale predovšetkým telekomunikácií a technológií. Vymenovali ju minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tár. No a ten na sociálnej sieti pridal aj niekoľko detailov. Vysvetlil, že úlohou splnomocnenkyne bude pripraviť podmienky pre vyvážené fungovanie verejnoprávnych médií, má koordinovať odstránenie politickej propagandy, spustiť finančný a prevádzkový audit, no a tiež začať inštitucionálnu konsolidáciu. Tento proces má podľa ministra trvať až do momentu, keď vedenie verejnoprávnych médií prevezme nový nezávislý riaditeľ. Ten má vzísť z verejného výberového konania. Vedenie MTVA sa k chystaným zmenám zatiaľ oficiálne nevyjadrilo.
1: Povedzme ešte predsa len konkrétnejšie dôvody na tieto zmeny v maďarských verejnoprávnych médiách.
14: No, premiér Peter Maďar vyhlásil Správa aj sveta názor slobodný, takto nazval tú chystanú transformáciu. Ono, vládna strana TISA, maďarské verejnoprávne médiá kritizovala už pred voľbami, najmä pre ich jednostranné spravodajstvo, ktoré nahrávalo bývalej vláde Viktora Orbána. Na verejnosť sa nedávno dostali aj priznania bývalých zamestnancov, ktorí potvrdili, že ich vedenie nútilo vysielať o vtedajšej vláde len v pozitívnom svetle, o strane TISA len negatívne, výnimkou podľa nich neboli ani prekrúcania či vymýšľanie si očierňujúcich správ. No a ešte dodám, že Maďarsko vlastne dlhodobo kritizovala aj Brusel pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií.
1: William, vďaka pre Rádiožurnál z Maďarska informoval William Hauser. Vo štvrtok sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré hostia tri krajiny USA, Kanada a Mexiko. Zápasy budú v 16 mestách a organizátori očakávajú rekordné zisky. Turnaj ešte pred úvodným výkopom sprevádzajú kontroverzie. Fanúšikovia kritizujú vysoké ceny vstupeniek a najlepšiemu africkému rozhodcovi Omarovi Artanovi úrady zamietli vstup do Spojených štátov.
15: Spojené štáty sú jedným z troch organizátorov majstrovstiev sveta vo futbale. Nadšenie fanúšikov poznačil hnev z vysokých cien vstupeniek. Za zápasy v skupinách zaplatia minimálne $553. Za finále je dolná hranica $7,734 a horná $33,970. Ramadan Asani, žijúci v New Yorku, sa posťažoval.
16: World Cup used to be everyone.
15: Majstrovstvá sveta vo futbale boli v minulosti pre každého. Teraz sú len pre milionárov a miliardárov. Nikto iný si to nemôže dovoliť. Starosta New Yorku, demokrat Zohran Mamdani, ktorého kritici označujú za komunistu, zorganizoval pre obyvateľov mesta lotériu. 1000 výhercov si bude môcť kúpiť lístky na zápasy v nedalekom New Jersey iba za $50. Guvernérka štátu New York Kathy Hochelová zase v pondelok oznámila, že tí, ktorí sa na finále majstrovstiev sveta v susednom New Jersey 19. júla nedostanú, budú môcť sledovať zápas na veľkých obrazovkách v Centrálnom parku na Manhattane.
17: So we together are here to announce.
15: Sme tu, aby sme oznámili, že zorganizujeme najväčšiu party na svete tu v Centrálnom parku pre tých, ktorí chcú sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale. Očakávame 50 000 ľudí. A hádajte, aká bude cena vstupenky? Bude to zadarmo. V parku na trávniku môžete zažiť niečo neuveriteľné, čo sem pritiahne ľudí. Prezident Donald Trump vyhlásil, že vysoké ceny vstupeniek fanúšikov neodradia. Čo sa týka predaja lístkov, ide o najúspešnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Všetko je vypredané a deje sa to v USA. Tieto majstrovstvá sveta vo futbale budú najväčšie v histórii. Počet tímov stúpol z 32 na 48. FIFA očakáva rekordné tržby, ktoré by mali presiahnuť $10 miliárd. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Pripomeniem, že na tému majstrovstva sveta vo futbale pripravujeme aj hneď po Rádiožurnále diskusnú reláciu z prvej ruky.
0: Stručne zo sveta.
9: V roku 2025 sa odohrával najväčší počet ozbrojených konfliktov na svete od konca druhej svetovej vojny, upozornil Inštitút pre výskum mieru v Osle, podľa ktorého vzrástli aj zaznamenané útoky na civilistov. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr a priľahlých oblastí na evakuáciu. Armáda je podľa vlastných slov nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalah. V dôsledku užívania drog zomrelo v krajinách Európskej únie v roku 2024 najmenej 7600 ľudí a vplyv drog na európske zdravie a bezpečnosť je čoraz negatívnejší, informuje agentúra Európskej únie pre drogy. Úrady evakuovali stovky ľudí v prímorských oblastiach novozélandskej metropoly Wellington. Pobrežie tam zasiahli 11-metrové vlny. Starosta vyhlásil núdzový stav na južnom pobreží mesta a zrušili tam aj niekoľko letov.
1: A vraciame sa na Slovensko. Zázračné vyzdravenie, duplicitné posudky či prekročené lehoty sú problémy, ktoré prináša nový systém integrovaných posudkov z dielne rezortu práce. Viaceré rodiny čakajú na rozhodnutia posudkových lekárov dlhé mesiace. Počas tohto času ostávajú bez príjmu či terapii. Problémom sa už zaoberá aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.
18: Pani Romana si po skončení predĺženej materskej požiadala o opatrovateľský príspevok pre svojho 6-ročného autistického syna. Z úradu práce jej po pol roku povedali, že syn na tom nie je až tak zle a príspevok nepotrebuje. Odvolanie žiadnu zmenu neprinieslo. Pani Romana je už rok bez akýchkoľvek dávok. Synovi museli zrušiť aj terapie.
19: Nedokážem zamestnať, pretože ja neviem ráno, v akom stave sa zobudí. On máva akutné gastritídy. On v noci proste začne vraciať a on to má také, že my skončíme v nemocnici. My ho sledujeme aj v noci. Keď spí pri mne, on s ním trhá, takže on je na neurologii sledovaný, aby teda nedostal epilepsiu alebo niečo, takže ja nemám ani spánok kľudný. Takže my tak ťaháme 24-ku, je to full time.
18: Pani Romane zavolali aj zo sociálnej poisťovne pre dôchodkové sporenie. Poisťovňa už viac nemohla čakať na úrad práce, preto urobila vlastný posudok. Ten priniesol úplne iné výsledky.
19: Rozhodli sa, že si urobia lekársky posudok sami a tam vlastne v tom posudku uznali, že mám chore dieťa, že potrebuje starostlivosť 24/7 a že vlastne budem pre štát, hej, z inej inštitúcie, ale som pre štát osoba starajúca sa o zdravotne znevýhodnené dieťa.
18: Ministerstvo práce chce počkať na výsledky prieskumu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Šéf rezortu Erik Tomáš naposledy povedal, že pokiaľ príde k vážnym zisteniam, je pripravený urobiť zmeny.
20: Druhá vec je kvalita. Samozrejme tých posudkov. Ľudia môžu mať objektívny názor na to alebo objektívne pochybnosti, ale aj subjektívne. A práve na tom pracujeme, aby sa to definitívne odstránilo.

0: Rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
2: Martina Jančiarová, Banská Bystrica. Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každým rokom rastie. Mladí ľudia sem prichádzajú pod vplyvom alkoholu, ale aj iných omamných látok. Lekári sa rozhodli hovoriť o rizikách priamo so žiakmi na školách. Pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
3: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ktorým majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automatoch alebo kdekoľvek po mestách.
2: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku.
4: Klaudia Urdová, Hrušov. V Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu žije takmer 800 obyvateľov, ktorá má silný potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Turistom ponúkajú niekoľko expozícií, napríklad Dom ľudového odevu či bývania, funkčnú kovácku výhňu, múzeum stabilákov historických roľníckych motorov, pálenicu s pôvodnou technológiou, ale aj hasickú zbrojnicu s ukážkou prílieb z celého sveta. Starostka Mária Augustínová.
5: Máme vybudovaný naučný chodník s naučnými tabuľami, ktoré sa snažíme postupne vymeniť. Vyhľadňa na Prašom vrchu, Kalvária, zrekonštruovaná kaplnka s krížovou cestou.
4: Ročne Hrušov navštívi viac ako 10 000 turistov.
6: Vlasta Cigánková, Piešťaní. V meste pribudol nový cyklochodník, ktorý prepája severnú časť Piešťan smerom k letisku s centrom mesta. Na miesto frekventovanej cesty tak môžu cyklisti využiť bezpečnejšiu, pohodlnejšiu a ekologickejšiu trasu, hovorí primátor Peter Jančovič.
7: Cyklochodník spája niekoľko inštitúcií, pretože popri ceste sa nachádza napríklad škola, farský kostol, rímskokatolícky, evanjelický kostol, taktiež kino, fontána, centrum mesta. To znamená, že napĺňa parameter bezpečný presun do práce a taktiež do škôl.
6: Investícia za viac ako 2,5 milióna eur umožnila na trase cyklochodníka aj obnovu osvetlenia a úpravu okolia.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: V generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré štartujú pozajtra, Francúzsko triumfovalo nad Severným Írskom 3-1. Hetrikom sa blísol krídelník Michael Olise. Španielsko si poradilo s Peru 3-1. V drese úradujúceho majstra Európy stále chýbala dvojica Lamine Yamal a Nico Williams. Do úvodného zápasu proti Kapverdám by už mali byť k dispozícii. Dvoma premenenými pokutovými kopmi zariadil Cody Gakpo víťazstvo Holandska nad Uzbekistanom 2-1. Naše futbalistky dnes uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročný svetový šampionát. O 19. hodine nastúpia na pôde lotiska. Na postup do play-off im stačí aj bod brankárka Mária Korenčiová.
9: Naše výkony v poslednej dobe sú striedavé, raz hore, raz dole a proti tomu, aby sme znova išli trojbodovo proti Lotyšsku, určite musíme podať to najlepšie. Je to náš posledný zápas tejto kvalifikácii, je to v tomto momente aj určite ten najdôležitejší na to, aby sme v októbri mohli pokračovať v play-off, takže nič iné nemôžeme urobiť viac ako naozaj dať ten 100% výkon a zobrať 3 body.
8: Tenista Norbert Gombos neúspel v úvodnom kole na challengerovom turnaji Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana prehral s tretím nasadeným Britom Choinským 3-6, 4-6. Darilo sa mi Pohánkovej, ktorá na turnaji VTA v holandskom Hertogenboši postúpila do druhého kola. V úvodnom zdolala Dánku Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x 6-4. Basketbalisti San Antonio Spurs víťazili v treťom finále NBA na palubovke New Yorku Knicks 115-111, čím znížili stav série na 1-2. Triumf domácich režíroval francúzsky pivot Viktor Wembanyama, ktorý zaznamenal 32 bodov. Naši rýchlostní kanoisti dnes odišli na majstrovstvá Európy, ktoré sa vo štvrtok začínajú v portugalskom Montemore. Predstaví sa na nich 10 pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Samuel Baláž obhajuje 6. miesto z K1 na 1000 metrov spred roka z českých Hračíc. Teraz sa predstaví ešte aj v K2 500 s Adamom Botekom.
10: Príprava prebehla veľmi dobre, trénovali sme na zemníku, mali sme po svetiaku týždeň trošku ľahší a potom dva sme zamakali, na jeden z toho došiel Adam na sústredenie, čiže posadka K2, pláve, K1 tiež, zdraví sme, forma je, si myslím, čiže tešíme sa na preteky.
8: Medailové pozície by mohol atakovať ženský štvorkajak na 500 metrov. Pred rokom bol 5. a v tejto sezóne obsadila na svetovom pohári štvorica Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová 6. a 5. miesto.

0: doplňa tréner Eugen Honty.
1: Jednoznačná favoritky sú Španielky a potom Nemky, Maďarky, Bielorusky a Slovenky sú na jednej line, čiže keď dajú bezchybnú jazdu a aj šťastie popria, tak môže z toho byť aj medaila.
0: Náš skateboardista Richard Turi včera odletel do Dubaja, pretože sa blíži začiatok kvalifikácie na olympijské hry do Los Angeles 2028. Prvé preteky budú už tento týždeň od 11. júna v Ríme. Na hry sa dostane 22 najlepších jazdcov z rebríčka, ktorý sa uzavrie 11. júna 2028.
2: Kvalifikovať by som sa určite chcel. Dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Nemáme vešteckú kryštálovú guľu. Verím tomu, že to bude reálne a chcem si to užiť a pokúsiť sa dostať na ďalšiu olympiádu.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Ex-šéfovi SNS Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý predseda Národnierov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj KDH. Prináša najväčšiu reformu za posledných 60 rokov. Rozhodujúce hlasovanie bude na septembrovej schôdzi. Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za blokádu Hormuzského prielivu zavádza nové sankcie. Zmrazenie majetku či zapísanie na sankčný zoznam.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Popoludní platia na väčšine územia výstrahy pred búrkami. SHMU počíta s prudkým lejakom, nárazmi vetra s rýchlosťou až 85 km za hodinu aj s krúpami. Teplota 25 až 32 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
4: To je na teraz všetko. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Štefan Bihúň a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimiš-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 25 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Žiline a pokazené auto na D1, pripravené sú správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Na ceste číslo 11 pred Žilinou smerom Ščace sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda pribudla aj v Košiciach na Hviezdoslavej smerom k amfiteátru, krátko sa zdržíte. Pozornosť výšte na diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom do Košíc, tlačia tam ľudia pokazené osobné auto. 5 až 10 minút pri cestároch stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Kremnickými baňami a Turčekom tiež v oboch smeroch. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Karel Koníček
8: bol prvý z rozhlasových technikov, ako sa v začiatkoch rozhlasového vysielania hovorilo, operátorov. Pracoval v pražskom radiožurnále, ale dostal poverenie rozbehnúť vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu. Bolo to roku 1926, keď pražský radiožurnál ukončil vysielanie zo všesokolského zletu na Strahove a použitá technika putovala práve do Bratislavy.
9: Po ukončení sletu jsem dostal rozkaz, abych místo nastoupit vojenské cvičení odjel do Bratislavy, kam jsme předtím poslali předělaný vysílač ze Strašnic, pionýrský vysílač našeho rozhlasu, a kam jsme teda poslali i technické zařízení, sestávající se ze dvou mikrofonů, všech zesilovačů a potřebných baterií. Po mém příjezdu do Bratislavy jsem byl uveden do vládní budovy, kde mě bylo ukázáno jeviště velkého sálu, vedle jeviště takový malý kumbálek byl. No a tak jsem se rozhodl, že do toho kumbálku dáme zesilovače, uděláme z toho kontrolní místnost a na jevišti, že si zařídíme studio. Jeviště od velkého sálu jsme izolovali dvojitou oponou, aby se nám nevracela ozvěna prázdného sálu. Umístili jsme tam mikrofon, no a už jsme začali zkoušet. Poštovní zpráva, ve které právě byl kolega Pospíšil, nám zřídila spojení ulice na policejní ředitelství, kde byl postaven vysílač o výkonu 500 W.
3: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
5: Už o pár dní sa začína svetový šampionát vo futbale. Prvýkrát v histórii je hostiteľská krajina vo vojne s iným účastníkom turnaja. Titul futbalového šampióna obhajuje Argentína. Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Miroslav Karhan.
6: Ja si myslím, že ten okrutý favoritov bude viac menej taký ten tradičný, si myslím, že to môže sa stať, že niekto vyskočí, ale neočakávam nejaké obrovské prekvapenie.
5: Hrá sa na miestach, ktoré sú známe extrémnym teplom, najmä juh Spojených štátov amerických a Mexiko. Olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóci myslí, že uvidíme aj prípady, keď niektorí športovci budú kolabovať.
7: Futbalisti budú fantasticky pripravení, ale samozrejme sú to majstrovstvá sveta, ide sa na hranu a tá hrana je veľmi tenká, kedy ten športovec podáva maximálny výkon a kedy je už to cez čiaru.
5: Ako ovplyvní 23. šampionát vo futbale vojna Spojených štátov s Iránom? Kde je únosná hranica, za ktorú by sa mali predávať vstupenky, keďže ich ceny sa momentálne hýbu v tisíckach dolárov a môže hrať extrémne teplo v prospech vybraných tímov? O tom všetkom sa porozprávame s Martinom Kajglom, novinárom zo športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Pozdravujem, Martin.
8: Pekný deň.
5: A publicistom a redaktorom denníka Šport Mojmírom Staškom. Dobrý deň.
8: Pekný deň.
5: Za mikrofónom je Matej Baránek. Svetový šampionát vo futbale sa hrá od roku 1930. Prestávku mal len v období druhej svetovej vojny. Na titul doteraz siahlo 8 krajín. Argentína, Brazília, Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Uruguay, Španielsko a Francúzsko. Martin Kajgl, čaká futbalový svet tento rok prekvapenie?
8: Nemyslím si. Aj keď jedno by som možno videl, a to je, ak by v prípade víťazstva Portugalska sa rozšíril zoznam tých šampiónov. Portugalčania sú ako jeden z tímov favoritom na zisk titulu, ale to je pre nich v podstate zlatý grál, ktorý sa im nikdy nepodarilo dosiahnuť, a to už mali niekoľko výborných tímov naprieč históriou, takže áno, ale inak, ak by to nebolo práve Portugalsko, tak si myslím, že nás určite nečaká prekvapenie.
5: Chorváti?
8: Myslím si, že už to majú za sebou, že to najlepšie obdobie, tie najlepšie roky Luku Modriča, hráča, ktorý definoval ich tú zlatú generáciu, keď to tak nazvem, tú druhú zlatú generáciu, tak je už podľa mňa trochu pase, ale ja budem len a len rád, ak tam bude nejaké pekné prekvapenie.
5: Koho by rád videl Mojmír Staško ako 23. futbalového šampióna?
9: Ja si myslím, že keď Martin spomínal Portugalcov, tak to je asi jediná krajina, ktorá je schopná preraziť ten silný blok Brazília, Argentína, Nemecko, Španielsko, Anglicko, Francúzsko. Taliansko teda nie. Ale myslím si, že cez ten silný blok neprejde. Mojím takým tajným favoritom je Španielsko. Pred 2 rokmi získalo titul majstra Európy. Ten tým ostal kompaktný, o 2 roky je skúsenejší, je pritom mladý, behavý. Mám taký pocit, že sa ešte viac tak zdokonalil v istých aspektoch hry, že ak predtým bol taký, že keď dal gól, tak si uhral 1-0, tak teraz je schopný zájsť do divokých prestrelík, ešte aj z tých vychádza víťazne. Takže tá partia okolo Jamala ako je môjim takým favoritom.
5: Šampionát hostí prvýkrát trojica krajín, prakticky celá Severná Amerika. Hlavným hostiteľom sú Spojené štáty spolu s Kanadou a Mexikom. Dôvod takéhoto usporiadania?
9: Je komerčný, netreba si nič iné hovoriť. Tvrdý prívlastok komerčný. Jednoducho je to trend posledných 20 rokov. Ja s ním nesom stotožnený. Hovorím, že asi posledné dobré majstrovstvá sveta boli v 2006 v Nemecku. Odvtedy už je to o politike, popularizačných záležitostiach, o tom, ako FIFA rozširuje svoj vplyv, ako si získava oddanosť, vernosť, hlasy a tak ďalej.
5: Martin Kajgl, je to výhoda, keď je šampionát rozdelený po celom kontinente, alebo to môže mať svoje limity? Možno aké?
8: Je to romantická predstava, že je to pekné, že je to super. Aj tá kandidatúra Kanady, USA, Mexika, keď v roku 2018 uspela, tak uspela pod názvom United, čiže Spojený. Ono je to veľmi pekné na papieri a určite to bude krásne pre fanúšikov, ktorí to budú sledovať doma na gauči v televízii. Pre ľudí, ktorí budú v dejisku, je to hotová nočná mora, to môžem povedať rovno. Poviem príklad, napríklad koľko nacestujú týmy v tých základných skupinách. Egypt, ktorý hrá v podstate na dvoch štadiónoch Seattle a Vancouver, keď sa nemýlim, nacestuje v rámci základnej skupiny, v rámci tých troch zápasov 450 kilometrov približne. Česi, ktorí sú ubytovaní v Dallase, hrajú v Mexiku a v Atlante, nacestujú 4500 kilometrov na tie tri zápasy. Je to hotové peklo, je to peklo pre presun pre novinárov, je to peklo pre presun tímov, fanúšikov. Určite ten servis pre tie jednotlivé týmy bude dostatočne kompenzujúci to, čo tam zažijú práve tou stratou času a komfortu, že myslím si, že oni, o nich bude nejakým spôsobom postarané, ale tí fanúšikovia jednoducho budú skupinky, ktoré budú v Mexiku, budú skupinky, ktoré budú tu. Nejaká cesta so svojím tímom, tak ako to Mojo spomínal v roku 2006 po Nemecku, myslím si, že je takmer vylúčené.
5: Môže ovplyvniť výsledok takéto vzdialenosti, ktoré musia tie týmy nacestovať?
8: Určite. A ono v podstate asi na mieste je otázka, že či je takýto turnaj vôbec férový, keď jeden tým nacestuje 450 kilometrov a druhý o 10 viac. Čiže jednoznačne to môže ovplyvniť. My ešte sme nespomínali, aj keď ty si v úvode hovoril o teplotách, ale ešte aj nadmorská výška. Keď naposledy boli majstrovstvá sveta v 86. to Mojo bude určite vedieť lepšie, tak práve nadmorská výška istým spôsobom bola nejakým spôsobom pre československý tým takým priťažujúcim faktorom, že neboli sme zvyknutí proste na to meniť zrazu tú nadmorskú výšku, byť na to prispôsobený. Čiže toto všetko zohráva nejakú rolu.
5: Dostaneme sa aj k tým teplotám, respektíve nadmorskej výške. Zostaneme ešte pri tom usporiadaní šampionátu. Ovplyvnili ho možno napäté vzťahy, ktoré majú USA od nástupu prezidenta Donalda Trumpa so svojimi susedmi a dnes spolu usporiadateľmi Mexikom a Kanadou, myslím, Trumpovú colnú a migračnú politiku, pán Staško?
9: Ja si myslím, že v konečnom dôsledku to samotný šampionát neovplyvní. Bude to ovplyvňovať dianie po ňom. Futbal zatlačí všetko do úzadia. Je potrebné povedať, že tá kandidatúra prešla niekedy pred nejakými 12 rokmi, takže vtedy ešte nikto netušil, že Trumpová administratíva nastúpi druhýkrát. Takže myslím si, že tie záležitosti budú aj také povoľnejšie počas majstrovstiev sveta, pretože aj pre fanúšikov bude fungovať iný typ vízových povinností, keďže budú mať tzv. FIFA víza. A potom to zas pôjde spätne do tých svojich koľaj.
5: Majstrovstva sveta sprevádzajú od začiatku viaceré kontroverzie. Jednou z nich je bez pochyby cena vstupeniek. Na skupinové zápasy sa lístky predávajú od $550, na finále od 7700 a najlepšie miesta stoja dokonca $34,000. Martin, čo to o samotnom futbale a jeho cenovej politike hovorí?
8: No, Majo to už načrtol na začiatku, je to vlastne víťazstvo korporátnej Ameriky, víťazstvo kapitalistického sveta. Je to trend, ktorý bohužiaľ vidíme v európskych popredných súťažiach, vidíme to v Premier League, kde futbal sa čoraz viac stáva menej dostupný pre bežného diváka, stáva sa vlastne pánskou zábavou, keď to poviem takto, pritiahnutie za vlasy. Iba zo pár príkladov, spomínal si tie ceny stupeniek, no na sekundárnom trhu s mojom sme sa smiali pred nahrávaním, že ho nazvali dynamickým, je to vlastne ako keby, že vzletné pomenovanie čierneho trhu, sa vstupenky na finále predávajú za 2 300 000 amerických dolárov, čo sú neuveriteľné sumy. Američania to trochu poznajú zo Super Bowlu, z vlastne vyvrcholenia súťaže v americkom futbale, kde ceny veľmi často začínajú na 4 000 dolárov a vyššie ceny vstupeniek a vedia sa samozrejme potom posunúť aj do úrovne niekoľkých desiatok tisícov, ale potom je druhá otázka, rozšíril sa svetový šampionát na 48 účastníkov práve preto, aby krajiny ako Uzbekistan, Jordánsko, Haiti mohli vlastne prísť, pričuchnúť k tej smotánke. A ja sa teraz pýtam, že tí fanúšikovia z tých krajín, ktorí teraz zrazu majú platiť 10 000 eur len za to, aby videli, alebo teda dolárov len za to, aby videli jeden zápas svojho tímu, že sú pre nich tieto majstrovstvá sveta? Sú pre tých, ktorí chodia po Európe, po Južnej Amerike, po všetkých tých zápasoch svojich tímov kvalifikácií za doslova desiatky dolárov a zrazu majú naozaj platiť, že obrovské horibilné sumy, že je pre nich ten šampionát? Takže toto je otázka, ktorá asi neostane zodpovedaná.
5: Aké slovo má v predaji vstupeniek tá hostiteľská krajina a ako FIFA, ktorá turnaj usporadúva?
8: Priznám sa, že tento ticketing nemám úplne nasledovaný, ako funguje.
5: Kto určuje výsledné sumy?
9: Predajcom vstupeniek je FIFA, ktorá časť z nich distribuovala medzi zúčastnené národné zväzy, čo je asi taká jediná lacnejšia šanca pre, nazývajme to technicky, že normálnych fanúšikov dostať sa na šampionát. A tam je tá cena celkom priateľná, je to nejakých 60, 70, 69 eur. Samozrejme, že keď nie ste z participujúcej krajiny, tak je to ťažšie. Ono existujú aj také možnosti, že nejakým spôsobom sa nakontaktovať na iný zväz. Pre Slovákov asi je to najskladnejšie pre Český futbalový zväz alebo na Chorvátsky futbalový zväz a dostať sa takto. Na tom samotnom predaji participuje FIFA a tu je taký veľký paradox, že vlastne to, proti čomu FIFA celé roky bojovala, to znamená, že ona bojovala proti čiernemu trhu a robila kadejaké opatrenia, aby tie vstupenky boli neprenosné a boli teda na meno, tak v podstate FIFA teraz začala robiť to, že áno, na našej platforme si viete kúpiť lístky a potom ich viete predať opäť cez našu platformu a teda presedlať v úvodzovkách tie vstupenky na niekoho iného, ale samozrejme výnosy z toho si berie FIFA.
5: Prezident FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že ide o majstrovstvá sveta a FIFA musí reagovať na smer, akým sa ceny v zábavnom priemysle hýbu. Musí?
9: Nie, nemusí, ale čo má povedať?
5: Nestáva sa teda z futbalu už pre mnohých ťažko dosiahnuteľný športový artikel?
9: Ale to áno, ako jednoducho, no zoberme si bežnú vec, že teraz sa strašne veľa ľudí vyrojilo, ktorí fandili Arsenalu, keď získal titul a pred finále Ligy majstrov a ja sa pýtam, koľko z nich sa vedia dostať na Arsenal, vedia sa dostať ku vstupenkám, vedia si ich zaplatiť. Jednoducho áno, aj v Anglicku sú tie staré časy starými časmi, kedy ste sa vedeli dostať na futbal. A jednoducho musíme si zvyknúť na to, že na niektoré futbaly sa jednoducho fanúšikovia nedostanú.
5: Počúvate z prvej ruky. Našou dnešnou témou je svetový šampionát vo futbale. Viaceré zápasy sa budú hrať v horúcich a vlhkých podmienkach. Futbalisti nie sú jediní, ktorí musia reagovať na extrémne výkyvy počasia. Zápasy v horúčave absolvovala aj tenistka Dominika Cibulková, svojho času svetová štvorka, rovnako olympijský víťaz chôdzi Matej Tóth. A práve Matia Tóta sa pýtam, aký vplyv má teplo na výkon profesionálneho športovca.
7: Ten vplyv klimatických podmienok je značný, keď to poviem tak laicky, ako keby bežíte proti vetru alebo idete autom proti vetru. Cítite proste, že tá výkonnosť organizmu je nižšia a že musíte oveľa viac energie vynaložiť, aby ste podali podobný výkon.
5: Ako sa pred teplom a takýmito podmienkami môžu chrániť športovci počas svojho maximálneho výkonu, aby nedošlo ku kolapsu?
7: Tak veľmi dôležitá je určite hydratácia. Pri vysokých teplotách dochádza určite k väčšiemu poteniu, to znamená viac tekutín. Samozrejme, nie je to len o tekutinách, potíme rôzne minerály, jonty a tak ďalej. Ale aj tá športová veda postúpila dopredu, takže dnes už vieme presne identifikovať, čo ten konkrétny športovec potrebuje viac doplňať. No a samozrejme, čo je ešte tiež dôležité, je ochladzovanie organizmu. Pre nás, individuálnych športovcov, je to možno trošku jednoduchšie, keď vieme na tých občerstvovacích staniciach na seba liať viac vody, možno aj nejaký ľad používať, chladiace uteráky. Futbalisti to veľmi nemôžu, ale myslím si, že pri tých aj občerstvovacích prestávkach určite budú chladiť studenou vodou aspoň a čo najviac chladzovať organizmus.
5: Váš odhad, nevyhneme sa prípadom, kedy naozaj ten profesionálny futbalista na majstrovstvách sveta skolabuje?
7: Pri tých extrémoch je to možné. Samozrejme, futbalisti budú fantasticky pripravení, ale samozrejme sú to majstrovstvá sveta, ide sa na hranu a tá hrana je veľmi tenká, kedy ten športovec podáva maximálny výkon a kedy je už to cez čiaru, takže myslím si, že nejaké prípady takéto môžu nastať.
5: Môžu vysoké teploty a vlhkosť byť aj výhodou pre niektoré týmy? Môže sa z týchto faktorov v niektorých prípadoch stať, povedzme, 12. hráč na ihrisku?
7: Myslím si, že áno, že je to cítiť z krajiny, ktoré sú na to zvyknuté, ktoré považujú tieto podmienky, ktoré budú napríklad v tých južných častiach Spojených štátov alebo Mexiku za domáce, na čo sú adaptovaní, plne adaptovaní, lebo je to ich prirodzené prostredie, majú určite väčšiu výhodu ako krajiny, pre ktorých hráčov je to cudzie prostredie. Samozrejme, na všetko sa dá adaptovať, aj preto vidíme už teraz, že mnoho tímov aj 2 týždne pred prvým zápasom sú už v daných podmienkach a budú sa snažiť adaptovať, ale tá adaptácia určite nebude na takej úrovni ako pri hráčoch, ktorých to majú ako domáce prostredie, takže pokladám to určite za výhodu pre krajiny, ktorým je to blízke.
5: Toľko olympijský víťaz Matej Todt. Londýnski vedci z Imperial College tvrdia, že až štvrtina zápasov sa môže hrať v extrémnych podmienkach, vrátane finále. Pri piatich dokonca odporúčajú ich odložiť. Pán Staško, budú horúčavy komplikovať šampionát?
9: Budú, ale tak ako aj náš atlet hovoril, dnes sú športovci profesionálni, majú profesionálny servis, pripravia sa na to. Ja si pamätám jednu situáciu, ktorá sa týkala majstrovstiev sveta v roku 2014 v Brazílii. Tam sa hralo, že v srdci Amazóny, v Manause. A tam bola, teraz ja nechcem hovoriť, čo bola 90% na vlhkosť, jednoducho to bolo peklo. Hrali sa tam 4 zápasy a ja som bol po zápase taliansko-anglicko v anglickom tábore a tí chlapci sa ešte z toho spamätávali nejaké 2 dni po zápase. Ale boli tam aj také zápasy, že Honduras nastúpil proti Švajčiarsku a Kamerun nastúpil proti Chorvátsku. A to sú presne tie zápasy, kde sa hovorilo, že veď Afričania by mali byť pripravení a mali by byť pre nich tie podmienky viac vyhovujúce. Chorváti vyhrali 4-0, Švajčiari vyhrali 3-0. Hm. Takže jednoducho, a keďže som tú tému spracovával, tak ma to zaujímalo a v podstate oni povedali aj jedni aj druhý, myslím tých Chorvátov a Švajčiarov, že museli hrať s rozumom a museli fungovať s rozumom. Takže ja si myslím, že celkový šampionát to až tak neovplyvní, ale jednoducho týmy ku tomu musia pristúpiť.
5: Môžu horúčavy v konečnom dôsledku rozhodnúť o futbalovom majstrovi?
8: Podľa mňa rozhodnúť nie. Môžu nejakým spôsobom prikloniť misky váh. Ja som mal presne inak na pamäti ten Manaus, ktorý spomínal Mojo. Ja iba doplním, že v skupine, kde boli Angličania a Taliani, boli aj Kostarika a Uruguay a práve tieto dva týmy postúpili zo skupiny napriek tomu, že Angličania a Taliani boli favoriti. Čiže možno nejaký takýto čiastkový úspech, ktorý priznám, môže byť vo finále veľký, tam môže nastať, ale majstri sveta boli aj tak v 2014 Nemci. Tá Brazília dostala v semifinále obrovský náklad a nemyslím si, že to bolo preto, že zvládli teplo. Takže nejakým spôsobom to môže prispieť k tomu, ale nemyslím si, že to bude rozhodujúce. Zároveň, presne ako spomínal Matej, to tá veda pokročila. Tí hráči sú oveľa viac pripravení, adaptovaní. Budú nakázané aj osviežovacie prestávky. Jedna na každý polčas. A už iba doplním, že ono je ťažké v tom hrať, ale nie je nemožné v tom hrať. Alexander Čavrič, bývalý hráč Slovana Bratislava, keď Slovan hral v Izraeli zápas predkola konferenčnej ligy, tak vyslovene som sa ho po zápase pýtal, lebo tam bola extrémna vlhkosť, veľké teplo, bolo to v podstate ako keby ste vošli do naozaj amazonského pralesa a on spomínal, že v 30. minúte odišiel. A keď som sa následne pýtal Ľudovíta Nemca, kondičného trénera Slovana, tak on mi povedal, že zvyknúť sa na to za taký čas nedá, museli by ste tam kontinuálne dlho žiť a trénovať, ale že za mesiac, za týždeň sa viete dostať do takej úrovne, že vám to prestane tomu telu prekážať.
5: Ďalšie šampionáty sa budú konať na juhu Európy, severe Afriky a v Arábii. Mali by sa konať v zimných mesiacoch?
9: Ja si pamätám, že keď boli majstrovstvá sveta 2022 v Katare, tak bola to hotová vedecká dišputa, že sekáme sezónu v jej polovici, pretože sa to deje v decembri, a ukázalo sa, že to bola výborná vec, pretože ten šampionát sa hral vo vysokom tempe, nebol tam slabý zápas, intenzita bola obrovská a fanúšikovia boli namaškrtení. Vždy je problém, lebo my v súvislosti s európskymi šampionátmi alebo majstrovstvami sveta hovoríme o koncoch sezóny. Jednoducho, tí hráči majú za sebou 50, 60, 65 zápasov a majú podať ešte najvyšší výkon v tej danej sezóne. Takže zo mňa tiež kritika sa stal v podstate človek, ktorý nie je teraz proti tomu, a v podstate by som povedal, že áno, dá sa. Ale samozrejme, je to dané aj klimatickými záležitosťami.
5: Severoamerický šampionát má aj svoje politické pozadie. Prvýkrát v histórii sa hrá v krajine, ktorá je vo vojne s iným účastníkom turnaja. Hovorím o americko-iránskej vojne. Aktuálnu situáciu približuje zahraničný spravodajca Slovenského rozhlasu v USA Martin Rajec.
10: Hovorí sa, že politika do športu nepatrí, ale realita je iná. Iránsky národný futbalový tím musel preložiť svoj tréningový kemp do mexickej Tijuany, a to aj napriek tomu, že zápasy v skupine hrá v amerických mestách Los Angeles a Seattle. Prinútili ho k tomu problémy s vydávaním amerických víz a vyhlásenie amerických úradov, že nedokážu hráčom garantovať bezpečnosť. Iránsky futbalista Ehsan Haysafi sa po prílete do Mexika posťažoval, že pre vojnu nebola príprava ideálna. Bohužiaľ, v posledných mesiacoch sme boli veľmi ťažko skúšaní. Za posledný rok sa naša krajina stala dvakrát terčom rozsiahlých útokov. Situácia je pre našich ľudí mimoriadne zložitá. Ľudia trpia a my sme súčasťou národa. Iránska výprava nebola jediná, ktorá čelila problémom. Americkí imigrační úradníci vypočúvali irackého útočníka Aymana Husseina na letisku O'Hara v Chicagu 7 hodín. Fotografa národného tímu do krajiny nakoniec vôbec nepustili. Incident poznačil návrat irackej reprezentácie na majstrovstvá sveta po dlhých 40 rokoch.
5: V USA žije najpočetnejšia, takmer miliónová komunita Iráncov. Tým, ktorí chceli cestovať za futbalom priamo z Iránu, neboli udelené víza. Pán Staško, ako môže táto situácia ovplyvniť celé renome turnaja?
9: Ja si myslím, že Američania si to postražia, aby sa nediali nejaké veci, a v podstate aj tie presuny. Tak Česi majú základňu v USA, hrajú v Mexiku. Po zápasoch budú cestovať domov, Iránčania budú ubytovaní v Mexiku a budú cestovať do USA. Je to vlastne to isté v obratenom garde. Jednoducho všetky týmy budú cestovať. Je samozrejme, že aj Irán trošku upozorne na nejaké veci. Ide aj o to, že z ktorej strany je to aká propaganda. Takže keď si to zoberieme prakticky, tak si myslím, že veci prejdú. Fanúšikovskú podporu bude mať Irán veľkú, a to vďaka práve tým, pre ktorých už sú Spojené štáty domicilom. V tejto súvislosti som zvedavý, koľko tých starých iránskych vlajok s tým tigrom a s tým mečom sa bude objaviť v hľadisku. Američania už avizovali, že budú zakázané, ale neviem, či to budú schopní akože ustrážiť. Ale ja v tej celej záležitosti vidím najväčší tlak na iránskych futbalistov a vôbec im nezavidím, pretože hrajú v skupine s Egyptom, s Novým Zélandom, a jednoducho krajina sa bude upierať na nich, a keď náhodou vybuchnú, tak budú oni veľkí vinníci všetkého, a myslím si, že pôjde do úzadia, že aké boli problémy a kto koho bombardoval a teda a teda.
5: Martin, obavy o bezpečnosť sú na mieste?
8: Do istej miery áno. Ja iba nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, či teda to nejakým spôsobom politicky ovplyvní alebo nie. A myslím si, že po výkope tohto turnaja a v jeho priebehu už budeme mať dostatočne veľa argumentov, aby to, že futbal do politiky nepatrí, sme prestali používať ako nejaký argument, lebo jednoducho je to mýtus. Proste. Politika vždy ovplyvňovala futbal, majstrovstvá sveta v 78. a junta, ktorá do veľkej miery potlačila Argentínu za titulom. Čiže myslím si, že to, teraz už je to tak vypuklé, že aj tí najväčší odporcovia to musia vidieť. No a bezpečnosť, spomínajú sa napríklad ešte agenti ICE, ktorí sú tak trochu, nechcem povedať výraz, odtrhnutí z reťaze, ale ich správanie je nepredvídateľné. Ja neviem, čo to spraví s fanúšikmi, neviem, ako to bude celé fungovať. Nebol by som, keby som tam mal mať, povedzme, svojho syna alebo rodinného príslušníka, necítil by som sa vôbec bezpečne, a to menej bezpečne ako v Dohe pred 4 rokmi, a to už si myslím, že je čo povedať.
5: Rusko je už niekoľko rokov vylúčené zo svetových športových podujatí v dôsledku invázie na Ukrajinu. Pán Staško, hrozilo USA niečo podobné, alebo sa táto otázka nedostala vôbec na stôl?
9: Nie, vôbec to nehrozilo. Samozrejme, že v niektorých médiách sa to objavilo viac menej vo forme návrhov a viac menej vo forme želaní komentátorov v tých daných médiách, ale jednoducho nič také nebolo.
5: Pani, ukončíme naše dnešné rozprávanie o futbale vašimi očakávaniami. Na čo sa ako novinári a fanúšikovia tešíte najviac? Čo možno odporúčate sledovať, možno aj ľuďom, ktorých futbal nenadchýna? Martin Kajgl.
8: Ja som robil rozhovor v piatok v Košiciach s Marcelom Merčiakom práve pred majstrovstvami sveta. On povedal veľmi peknú myšlienku, že keď UEFA rozširovala formát účastníkov zo 16 na 24, tak povedala, že tým prídu príbehy. A myslím si, že rozšírením európskeho šampióna, majstrovstiev sveta, pardon, na 48 účastníkov, príchodom práve tímov, ktoré som spomínal, Haiti, Curaçao a iné, príde neskutočne veľa príbehov a dejiny majstrovstiev sveta sú postavené na príbehoch. Sú to presne kostarickí futbalisti 2014, kamerúnski futbalisti v roku 1990 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že prídu veľmi zaujímavé príbehy. Možno futbal bude zaujímavejší v tej druhej časti turnaja, ale tie príbehy, to, čo je vlastne esenciou tých majstrovstiev sveta, to, čo nás na tom baví, lebo je to raz za 4 roky, tak toho tam bude podľa mňa hodne.
5: Mojmír Staško?
9: Ja sa teším práve na tie príbehy a na také kontrasty, ktoré tento šampionát bude ponúkať. To znamená, že tu sú veľkí outsideri typu Haiti. Do zaujímavých skupine Haiti, Brazília, Maroko, Škótsko. Keď spomínam Škótov, teším sa na ich návrat. Prvý od roku 1998. Veľmi im budem fandiť. Viem, že nebudú hrať futbal, ktorý očarí, ale budú to takí praví bojovníci a to ma oslovuje. Teším sa na to, ako sa predvedú osobnosti, ako sa predvedie Messi, ako sa predvedú Francúzi. Jednoducho teším sa na ten šampionát a on bude pekný.
5: Toľko športoví novinári, Mojmír Staško, ďakujem veľmi pekne.
9: Ďakujem.
5: A Martin Kajgl, veľká vďaka.
8: Ďakujem.
5: Po 17. si môžete vypočuť rozhovor s Andrejom Dankom, predsedom SNS. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Rádio Slovensko. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší súd v prípade Jána Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premlčaná. Počet ozbrojených konfliktov vlani dosiahol najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny. Popoludní bude polojasno, od západu viac oblakov, neskôr s dažďom a teplo do 32 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus neotvorili schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Odvolať sa ho pokúsia opäť zajtra. Mimoriadnu schôdzu zvolalo opozičné KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko. Šéfovi rezortu školstva Tomášovi Drukerovi z Hlasu SD vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok.
2: 80% prijatých žiakov sa dostalo na školu, ktorú si zvolilo ako svoju prvú prioritu. To nikdy v histórii nebolo. Toto je podstata, dámy a páni, systému e-prihlášok. Férovosť.
1: Ministerstvo školstva pripúšťa, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb, no nie je to dôvod ich dramatizovať do politickej kampane. Poslancov dnes ešte čaká ďalšia mimoriadna schôdza, a to k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu. Najvyšší súd rozhodol v trestnej veci expolitika Jána Slotu o zastavení trestného stíhania. Podľa predsedu odvolacieho senátu Dušana Saboa sú skutky premlčané. Neprávoplatný rozsudok špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, ktorým bývalého predsedu Slovenskej národnej strany a exprimátora Žiliny uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie, tak nenadobudne právoplatnosť. Keňská polícia nasadila slzný plyn a zadržala niekoľko ľudí demonštrujúcich proti karanténnemu centru pre Američanov vystavených vírusu Ebola. Spojené štáty stavajú centra napriek súdnym zákazom a protestujúci obviňujú USA, že na tamojších občanov prenášajú riziko spojené so starostlivosťou o osoby vystavené epidémii Eboli v Kongu a Ugande. V Konžskej demokratickej republike zomrelo na vírus Eboli už 101 ľudí. Celkovo tam bolo potvrdených 550 prípadov počas súčasnej epidémie a z nakazených sa 19 osôb vyliečilo. Svet zaznamenal v minulom roku najvyšší počet ozbrojených konfliktov od konca druhej svetovej vojny. Vyplýva to zo správy Inštitútu pre výskum mieru VOSLE, podľa ktorej vlani vo svete evidovali 65 konfliktov, do ktorých bol zapojený aspoň jeden štát. Na rekordnú úroveň za posledných 80 rokov vzrástol aj počet konfliktov medzi štátmi, ktorý sa medziročne zdvojnásobil na 8. Patria medzi ne pohraničné potýčky medzi Indiou a Pakistanom, Afganistanom a Pakistanom či Kambodžou a Thajskom, ale aj pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu a izraelské vojenské operácie proti Sýrii. Tajvanská armáda počas vojenského cvičenia simulovala útok Číny v snahe pripraviť vojakov na možnú vojenskú inváziu ostrova. Tu Peking, ktorý považuje Tajvan za svoje územie, nevylučuje. Pláže na západnom pobreží Tajvanu sú považované za najpravdepodobnejšie miesto vylodenia čínskej armády. Veliteľ tajvanského delostrelectva Ong Ying-ming zdôraznil, že výcvik je pokročilejší ako v minulosti.
3: Už nevykonávame ťažkú delostreleckú palbu v pevnej rutinej formácii ako predtým. Načasovanie vstupu do pozícií vychádza z realistických bojových podmienok, takže aj pre vojakov bol tento výcvik náročnejší.
1: Popoludní bude polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami, najmä v západnej polovici, dážď, prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov a vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Novákoch a kolóna v Novom meste nad Váhom. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Trenčínom smerom z Trnavy. Pri odbočke Hradok sa pasie pri ceste Srnka. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici R1 medzi Žarnovicou a Novou Baňou na kilometri 103 opravujú zvodidlá, blokovaný ľavý pruh v oboch smeroch a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Áno, áno, tak sme opäť pripravení po 13. vyplniť vám najbližšie 2 hodiny, ktoré vy možno vyplníte aj tým, že napíšete niekde nejaký e-mail, alebo pošlete niekomu SMS-ku, po prípade niekomu zatelefonujete, a kde máme pohľadnice. A tak na linke máme historičku Agátu Petrakovičovú. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: Milá Agáta, ak by sme na úvod mali povedať, čomu všetkému sa vy momentálne venujete?
7: Tak profesionálne sa venujem veľmi veľa veciam, najmä Ľudovitovi Štúrovi, ale teda aj veci súvisiacim s múzeom. Hovoríme o Múzeu Ľudovita Štúra, Slovenskom národnom múzeu, Múzeu Ľudovita Štúra v Modre.
6: My s vami budeme hovoriť o knihe, ktorá sa volá Líc pohľadníc, a vy ste jej autorka.
7: Áno.
6: O čom všetkom je?
7: No, v prvom rade je o pohľadniciach z medzivojnového obdobia, ktoré môj manžel zberá a na základe tých zadných strán som písala poviedky.
6: Knižka Líc pohľadníc s nami ešte ostane. Padá.

guess that's probably part of the problem.

0: Celkom radi takto po 13. listujeme v nových knihách. Dnes tak robíme s historičkou Agátou Petrakovičovou. Spomíname vašu knihu, volá sa Líc pohľadníc. Poďme k tým pohľadniciam, k tým starým pohľadniciam, ktoré sú v knihe.
1: Väčšina pohľadnic, ktoré som použila, sú pohľadnice môjho manžela. Keďže mi tam zopár pohľadnic chýbalo, tak som sa opäť dostala do zbierkového fondu Múzea Ľudovita Štúra a niektoré pohľadnice som použila aj odtiaľto.
0: A čo je milé, tak v tej knihe sa dajú aj nájsť.
1: Áno, áno. Máte možnosť vlastne spolu s knihou aj tú zadnú časť čítať. Samozrejme, ja som bola sama zvedavá na to, ako budú tieto pohľadnice použité v knižke a naozaj sú použité veľmi pekne. Tá knižka je veľmi pekná a výpovedná.
0: Je to taká aj milá letná téma. Už sme si odvykli posielať pohľadnice. Vy určite tiež.
1: Áno, je to tak. Neposielame už pohľadnice. Je mi to veľmi ľúto, ale ja mám takú dcéru, Dorotku, ktorá sa tejto zásady drží a kdekoľvek ide, odšadiaľ pohľadnicu pošle. Čiže je tu taká nostalgia za tými starými časmi.
0: Čo myslíte? Koho by kniha mohla potešiť a osloviť?
1: Ja si myslím, že kto má rád také staré časy, ten starý nostalgický svet a možno je trošku aj taký smutný za tým, čo bolo, na čo sme už zabudli, tak všetci títo ľudia myslím, že sa nájdu v tejto knižke, že sa im bude hádam páčiť.
0: A my sme o nej čo to povedali, ale je veľmi pekne odfotená už aj teraz na webe radioslovensko.sk, takže tam pozývame všetkých poslucháčov. Na linke bola autorka Agáta Petrakovičová. Ďakujeme a želáme knižke Líc pohľadníc, aby tešila.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Do počutia.

0: na dnešnom popoludní v Rádiu Slovensko spolupracujeme so všetkými zložkami tak, ako sa patrí. Takže máme aj hudbu, aj informácie, aj počasie. S meteorologičkou Janou Čerbovou. Vitajte u nás.
1: Ďakujem, pekné popoludnie už prajem.
0: My sme samé ucho, lebo majú byť tie búrky, tak budú.
1: No zatiaľ to vyzerá, že späť to k tomu, samozrejme, že už sme v očakávaní, prece je pol druhej. Výstraha začína po tej takej 14. hodine, alebo pravdepodobnosť sa zvyšuje po tej 14. hodine. Takže predpokladáme, že určite sa vyskytnú na území Slovenska.
0: Inak je teplo, my sme to včera hlásili presne s vami, ale tak pocitovo ešte teplejšie.
1: Áno, slabý vietor je, i keď je aj samozrejme, že pod mrakom, teplota pekne stupňa v severných okresoch je to 23 až 26 stupňov a ojedine ešte vyššie a na juhu je to až do takmer 31 stupňov.
0: Spomenuli sme búrky, oni nám budú meniť charakter počasia aj na zajtrajší deň?
1: Určite sú spojené so studeným zvlneným frontom, ktorý postupí od západu až severozápadu nad naše územie, bude sa zajtra a pozajtra nad našou oblasťou, Karpatskou oblasťou vlniť a spôsobí aj zrážky, aj ochladenie, za ktorým sa vlastne za týmto frontom sa dostane od severozápadu chladnejší vzduch.
0: Tak poďme postupne. Aká nás čaká noc?
1: Áno, v noci, alebo ešte v týchto popoludnejších alebo neskorších popoludnejších hodinách očakávam, že postupne oblačno zamračené zrážky do večera skôr miestami, a to hlavne na západe a severe, prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a v noci oblačno zamračené, na juhovýchode môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, už zrážky na celom území alebo na väčšine územia. Nočná teplota 17 až 12 na zemplíne, to môže byť o čosi teplejšie, tie búrky môžu byť ešte aj v noci, aspoň v prvej časti dosť intenzívne. No a k tomu vietor, ktorý severozápadný, hlavne v západnej časti, a pri búrkach samozrejme vietor prechodne zosilnie.
0: A poďme si prestrieť aj na zajtrajší deň.
1: Pokračovať bude skôr to oblačno zamračené na juhu, ale hlavne na východe, miestami aj zmenšená oblačnosť.

0: prehánky na celom území, dáš prehánky ojedinia búrke aj v intenzívne a zase aj výdatné zrážky, hlavne v Žilinskom kraji. Za tejto situácie denná teplota dosť rozmanitá, pretože v severozápade na Orave či Kysuciach teplota 14 až 16, na juhu západného stredného Slovenska 22 až 27, no a na dolnom Zempline až 30 stupňov.
1: Ďakujeme, že sme to všetko pekne pokryli. S meteorologičkou Janou Čerbovou sa lúčime, mali sme v Rádiu Slovensko počasie. Pekný deň.
0: Pekný deň, do počutia.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nový čas prináša. Užite si leto naplno. V novom čase nájdete kupón na 40% zľavu do vybraných akvaparkov pre 1 až 4 osoby. Obrovská tragédia postihla 3 generácie. Prečo skrachoval vzťah prezidentky Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana? Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Je tu s nimi Barbara Čierna. Národná rada nebude rokovať o odvolaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala opozícia. Európska komisia navrhla nový 21. balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na energetiku, obchod, vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb, ruské banky aj tzv. Tieňovú flotilu. Prvýkrát tiež navrhuje zákaz vstupu do Európskej únie každému, kto slúžil v ruskej armáde od začiatku vojny na Ukrajine. Slovensko v pondelok navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. Na Bratislavskom hrade ho privíta premiér Robert Fico. Ide o historicky prvú návštevu indického premiéra na Slovensku. Maďarská prokuratúra obžalovala Ferenca Bíroa, šéfa úradu dohliadajúceho na používanie fondov Európskej únie, zo sprenevery peňazí a ďalších trestných činov. K obžalobe sa odmietol vyjadriť. Juholibanonské mesto Súr zasiahli izraelské údery zo vzduchu. Izrael predpoludním vyzval na evakuáciu celého mesta. Popoludní bude polojasno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami, najmä v západnej polovici dážď, ojedinele búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neodavnová Coca-Cola na Kysuciach pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, kde skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte 15 minút. 10 minút si počkáte na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec pri Cestároch. V Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch pri Cestároch stratíte 5 až 10 minút. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Poznáte festival Za siedmimi horami? Ak nie, dávame info. Je to najväčší a najkrajší rodinný festival u nás, dýcha to tam rozprávkami, umením a podľa mňa sa tam vašim deťom alebo vnukom, vnúčkám bude páčiť. Koná sa to na Liptove počas dvoch víkendov, 3. 5. júla alebo potom 10. 12. júla. My máme k tomuto festivalu rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, takže môžete sa teraz zapojiť do nášho rozhlasového kvízu. Opäť inak spomenieme Rock FM Rádio, to ma nejak chytilo od včerajška, akurát, že dnes sa pýtame, ktorá rozhlasová stanica je nasledovníkom Rock FM rádia od roku 2004. Pozisťujte a potom rýchlo k nám dajte nejakú tú hlasovku 0919 24 23 24, to je WhatsAppové číslo. Po 14. teda knižku niekomu dáme.

0: Tam, kde ste, dobrý deň. V Rádiu Slovensko sa pustíme trošku do malého prieskumu. Moderné podcasty alebo rokmi overená klasika. Výchova detí je dnes čoraz častejšie aj o rozdieloch medzi dvoma generáciami, čiže rodičmi a starými rodičmi. Kedy to najviac škrípe, sa Michaela Bagalová spýtala mamičiek priamo na ihrisku.
1: Keď starí rodičia prídu s tým, že dajme tomu dieťa spadne a že to ťa nebolí, alebo že chceme od neho, aby zjedlo dve lyžičky jedla, ale na konci dňa ho po tých dvoch lyžičkách ešte donútime zjesť ďalších 5. Že toto sa mi nezdá úplne správne, lebo určitým spôsobom klameme tie deti.
2: Asi skôr takéto porovnávanie, že keď ja som bola malá v tom veku, ako teda je môj syn teraz, tak už som robila toto a on to nerobí.
0: Kým mamičkám prekáža porovnávanie s minulosťou alebo zľahčovanie emócií detí, starí rodičia sa na dnešnú výchovu pozerajú skôr s rešpektom.
3: Taktiež sme sa naháňali, taktiež bolo treba, neviem, v robote kopec času stráviť, ale teraz je to také, že aj tie krúžky, aj veľa tých okolností, málo času na tie deti určite je.
4: Obdivujem svoju dcéru, že si posadí obidve deti a vysvetľuje im dlho a veľakrát a opakovane.
0: Mladí rodičia dnes hľadajú rady najmä na internete. Podľa etnologičky profesorky Marty Botíkovej sa však osobným skúsenostiam z detstva nedá úplne vyhnúť.
5: Príde ten čas, keď zrazu je oveľa príjemnejšie spomenúť si na to, ako to robili naši rodičia a hľadať nejaký variant tých hodnot alebo toho prenosu výchovy, ako sme ho zažívali my na vlastnej koži. Teda to nehovorím o sebe, ale o tých mileniáloch.
0: Rozdiely vo výchove sú aj podľa neuropsychológa Roberta Krauseho súčasťou zdravých vzťahov.
6: Preto aj konflikt medzi starým rodičom a rodičom môže byť do určitej miery inšpiráciou pre samotné dieťa. Ono mnohokrát pozoruje spôsob, akým rodiči starý rodič pristupuje k danej situácii. A na podklade toho, cez pozorovanie, si berie určité formy ponaučenia aj pre svoje správanie.
0: Každá generácia na to ide inak, no zároveň sa snaží urobiť to najlepšie pre dieťa alebo vnúča. Kompromis a vzájomný rešpekt sú preto jediné nástroje, ktoré môžu pri výchove udržať v rodine mier.

0: Lásku.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
2: Tému, ktorá sa nás týka úplne všetkých a predpokladám, že ste si to všimli aj vy, že väčšinou sa u nás stavia tak, ako keby nikto nikdy nemal s ničím problém. To znamená, k výťahom vedú schody, obrubníky sú vysoké, dvere do domu úzke, o výťahoch ani nehovoríme, to by sme mohli pokračovať. Je naozaj také ťažké navrhnúť univerzálnu budovu pre všetkých? Toto sa bude pýtať Petra Strišková dnes v relácii Kontakty večer po 20.
3: Dobrý deň a opýtam sa aj to, či vôbec vedia projektanti kresliť bezbariérové budovy aj v súčasnosti. Ako si povedala, vznikajú projekty, ktoré nerešpektujú potreby imobilných ľudí. Pri novostavbách sa stále robia schody pred vstupmi do budov, najmä pred novými bytovkami, hoci v legislatíve je stanovené, že hlavný vstup má byť na úrovni chodníka. Alebo ďalší príklad. Vzorne sa urobí bezbariérový vstup do budovy, ale ostatné časti budovy sú neprístupné, lebo tam nie je výťah.
2: No a sme doma. To jednoducho, ako sme povedali na úvod, schvaľujeme projekty, ktoré nie sú bezbariérové, ale prečo? Ako je to možné?
3: Legislatíva je nastavená, máme stavebný zákon, ktorý bezbariérovosť vyžaduje. Problém je zrejme v nedôslednosti úradov, ale aj v postoji investorov, ktorí sa boja, že bezbariérové prvky im stavbu predražia. No a maslo na hlave majú aj spomínaní projektanti, česť výnimkám samozrejme. Často navrhnú dobrý projekt, ale už sa nezdržiavajú s detailami. Napríklad v administratívnej budove je toaleta pre zdravotne znevýhodnených. Invalidné vozíky sa do nej zmestia, ale samotné rozmiestnenie sanity vnútri je už veľmi nepraktické.
2: No a potom to odstraňovanie bariér zrejme riešime každý individuálne, ale aj to až vtedy, keď sa nás téma dotýka, napríklad keď zostarneme.
3: A potom je naozaj ťažké dohadovať sa so susedmi v bytovke kúpu plošiny pre imobilných. Samostatnou témou je odstraňovanie už existujúcich bariér, ktoré vznikli v minulosti. Chýba nám plán na ich postupné odstraňovanie v budovách aj verejných priestranstvách. Pritom peniaze v tomto prípade naozaj nie sú až taký veľký problém, lebo veľa projektov realizujeme cez eurofondy a podľa pravidiel čerpania každé investované euro má byť nediskriminačné. Ako je teda možné, že máme stavby skolaudované s bariérami? Dnes večer po 20. v Kontaktoch.

0: Sia a David Guetta v pesničke Flames. Veľmi dobrá pesnička, keď idete behať a už po 100 metroch nevládzete a to ste si povedali, že zabehnete 3 kilometre. Je to tak, že aj ten dnešný deň nám uteká medzi prstami, ale my aj tak milujeme život.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
0: A veru aj o tom dajú pár slov Kali a Peter Pan v Rádiu Slovensko po 14. Hej, práve si hovoríme, čo si zahráme. Dáme si aj pesničku a la Ricky Martin, takže zostaňte s nami, čakajú nás o pár momentov aj správy.
2: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci nebudú odvolávať Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Eurokomisia navrhuje v novom balíku sankcií zákaz vstupu Rusom slúžiacim v armáde. Popoludní bude polojasno, od západu viac oblakov, neskôr s dažďom a teplo do 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Tibora Gašpara zo smeru SD z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Richard Raši preto schôdzu ukončil. Návrh na odvolanie Tibora Gašpara podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska. Dôvody súvisia s prípadom Očistec, v ktorom figuruje ako obžalovaný. Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny Jan Slota nebude trestne stíhaný v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Podľa obžaloby mal Jan Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre odsúdeného muža. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
2: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň podal, že v prípade obžalovaného Jana Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Ex-líder národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel pre dlhodobé zdravotné problémy. Pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
3: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
1: Obhajoba nepredpokladá, že klient bude trvať na prejednaní veci. Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti, informoval o tom šéf rezortu Tomáš Drucker.
4: Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí. Sú v prospech debyrokratizácie, zavádzajú poriadok a ja verím, že sú predovšetkým projektom proti chaosu.
1: Poslancom Národnej rady sa dnes dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva. Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery pokúsi rokovať opäť zajtra. Návrh na odvolanie Tomáša Druckera podala opozícia. Európska komisia predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. Navrhuje tiež ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru a aj kryptomenovým sieťam. Zameriava sa tiež na obchod, vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb aj na tzv. Tieňovú flotilu. V dôsledku užívania drog zomrelo v európskych krajinách v roku 2024 najmenej 7600 ľudí. Vyplýva to z výročnej správy agentúry Európskej únie pre drogy. Údaje ukazujú, že až 27% úmrtí súvisí s užívaním kokainu. Jeho užívanie je pritom najrozšírenejšie v Norsku. Podľa Marit Edland Grid z Norského inštitútu verejného zdravia užívajú kokain najmä ľudia vo veku 16 až 30 rokov.
5: Táto správa je vypracovaná tak, že porovnáva údaje z 29 krajín Európy vrátane Norska, hoci nie sme členom Európskej únie. Na vrchole tohto zoznamu sme ešte nikdy predtým neboli. Pri vysvetľovaní príčin vysokého užívania kokainu v Európe všeobecne zdôrazňujeme najmä jeho dostupnosť. V Norsku sa počet jeho užívateľov za posledné roky zdvojnásobil.
1: Náš tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tieha Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4. Po úspešnej kvalifikácii to bolo pre 36-ročného Martina tretie víťazstvo za sebou. Popoludní bude polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami, najmä v západnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32 stupňov a vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave, kolona na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete striedavo. V Senici na hlavnom ťahu sa v oboch smeroch pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. 20 minút si postojíte na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta a 10 minút stratíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kočkoviec a na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi obcami Svetoplukovo a Cabajčápor je na ceste spadnutý konár. Prechádzajte opatrne. V Prešove na Mukačevskej je pokazené železničné priecestie. Premávku riadi polícia. Na D2 za Malackami smerom do Česka na 14. kilometri je v ľavom pruhu kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Radar meria v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Rozbiehame sa s rozprávkovou knihou Za siedmimi horami, tak sa volá. Ona je teraz u nás chvíľočku na produkcii, ale niekam pôjde. Poputuje od nás Jozefovi, pretože stručne a jasne sa zapojil do rozhlasového kvízu, kde sme sa pýtali, ktorá rozhlasová stanica je nasledovníkom Rock FM rádia od roku 2004.
8: Je to Rádio FM.
7: Áno, pozdravujeme kolegov do Rádia FM, že si dobre a príjemne robia svoju prácu a teda táto odpoveď vám priniesla knižku, ktorú sme spomenuli. Zajtra tento kvíz pokračuje opäť.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Sú informácie, ktoré sme ponúkli v Rádiu Slovensko pred chvíľou, teda v správach o 14, ale sú také, ktoré nás ešte len čakajú a dáme si ich teda do prehľadu svetových médií.
1: Rádio Slovensko.
0: Ostávame v štúdiu, akurát, že pribudla Katarína Ulická, pozdravujem.
2: Dobrý deň.
0: Teraz prepojím dva také momenty. Zachytila som niekde aktualitu, že Európska komisia navrhla 21. balík sankcií proti Rusku, to je jedna vec. A potom, čo sa týka vývoja konfliktu na Ukrajine, tak prezident Volodymyr Zelenský je v tých ostatných týždňoch vo svojich vyjadreniach v súvislosti s vojnou tak jemne optimistický.
2: Áno, potvrdzuje to aj rozhovor, ktorý poskytol britskému denníku Guardian. Verí, že situácia na bojisku sa obracia v prospech Ukrajiny. Guardian pripomína, že za posledný týždeň Kremeľ utrpel sériu neúspechov. Ukrajinské dróny zasiahli Petrohrad, kde zapálili ropný terminál. Vážna situácia je na Kryme, ktorý Ukrajinci odrezali od paliva. Volodymyr Zelenský pre Guardian povedal, že cieľom ukrajinských útokov na Moskvu a Petrohrad je, aby si ruská spoločnosť uvedomila, že vojna je aj pre ňu tragédiou. Denník dodáva, že medzi tým sa postup ruských jednotiek na ukrajinskom fronte takmer zastavil. Ukrajinský prezident tvrdí, že Rusko prichádza o 30 000 vojakov mesačne. Vladimírovi Putinovi napísal otvorený list, v ktorom navrhol osobné stretnutie. Ruský prezident však ponuku odmietol. Britský denník však dodáva, že Volodymyr Zelenský sa tajne stretol s ruským oligarchom Romanom Abramovičom, čo zdôvodnil tým, že okolo Vladimíra Putina sa pohybujú aj ľudia, ktorí si už uvedomujú, že ruská ekonomika je na pokraji kolapsu a najmä tí, ktorí rozumejú biznisu, chcú vojnu ukončiť.
0: Budeme pokračovať ďalej, čítame si tentokrát v nemeckej tlači.
2: Mnohé denníky reagovali na zlyhanie nemecko-francúzskeho projektu vývoja novej európskej stíhačky FCAS, do ktorého od roku 2017 išli už miliardy eur. Napriek tomu, že lídri deklarovali pripravenosť pokračovať, nepodarilo sa to. Dôvody rozoberá aj časopis Spiegel, ktorý otvorila Elena Zéber.
3: Šiesta generácia bojových lietadiel počítala s viacerými bezpilotnými systémami a digitálnym prepojením senzorov, nosičov zbraňových systémov a samotných zbraní. Pripomína Spiegel. Francúzsky výrobca Dassault Aviation, nemecký koncern Airbus a nakoniec aj Španielsko však od spolupráce odstúpili údajne potom, keď kancelár Friedrich Merz francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi odporúčil v projekte nepokračovať. Naopak ďalej pokračovať podľa Merza treba vo vývoji vzájomnej digitálnej prepojenosti vzdušných síl, čiže rozvíjať pomyselný nervový systém, ktorý umožňuje výmenu údajov v reálnom čase medzi senzormi, zbraňovými systémami a nosičmi. To dodáva nemecký časopis, výrazne zvyšuje efektivitu a bojové schopnosti ozbrojených síl. Zlyhanie prestížneho projektu FCASov je politickou ranou pre šéfa Elizejského paláca. Hlavným problémom nemecko-francúzskej spolupráce však nebola súčinnosť medzi vládami, ale skutočnosť, že francúzsky výrobca Dassault Aviation sa vehementne bránil nariadenej rovnocennej spolupráci so spoločnosťou Airbus, ktorá podľa francúzskeho partnera nemala potrebné know-how. Uzatvára Spiegel.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Popoludne v Rádiu Slovensko pokračuje bábetkami. Vysvetlíme. Vek prvorodičiek sa u nás za ostatné 3 dekády posudul o 7 rokov nahor. Čiže prvé dieťatko privádzajú na svet ženy okolo 30-ky, prípadne aj neskôr. Síce odborníci upozorňujú, že šanca otehotnieť prirodzene s vyšším vekom klesá, aktuálne sú raritou skôr rodičky do 25 rokov. Téma pre Michailu Bagalovú.
1: Aj naša kolegyňa Petra už mala dávno po 30-ke, keď si našla na tehotenskom teste dve čiarky.
2: Mala som 35 rokov, keď som porodila moje prvé dieťatko. Nebol to zámer, snažili sme sa s manželom, ale nešlo to, boli sme už 5 rokov manželia.
1: Napriek vyššiemu veku nemala počas tehotenstva žiadne komplikácie.
2: Nič pre mňa nebol problém, vrchy by som prenášala. Výborne som sa cítila. 2 týždne pred pôrodom som ešte vyšla na pajštún. Fakt bol ten, že som potom mala neočakávaný cisársky rez.
1: Niekedy sa počať dieťa aj napriek snahe nedarí. Inokedy rozhodnutie stať sa mamou odkladajú ženy z iných príčin, ako napríklad ekonomické a bytové zabezpečenie, vzdelanie a kariéra, zmena životného štýlu, hľadanie stabilného partnera alebo nedostatočná sociálna podpora. Ako dodáva pôrodníčka Petra Kovarovičová zo sanatória Koch, vek je iba jedným z faktorov úspešného tehotenstva.
3: Vek sám o sebe nie je ochorením. Zdravá 38-ročná žena môže mať nižšie riziko komplikácií ako mladšia žena s obezitou, s vysokým tlakom alebo s cukrovkou. Dnešnou typickou prvorodičkou je žena okolo 30-ky, často aj staršia, a 20-ročné prvorodičky, ktoré boli kedysi úplne bežné, sa stávajú dnes skôr raritou.
1: Zrelší vek prináša aj iný prístup k samotnému rodičovstvu. Podľa psychologičky Silvie Láslo sú síce staršie matky opatrnejšie, ale majú racionálnejší prístup.
4: Je pravda, že ženy sú už v tomto veku viac emočne zrelé a trpezlivé, vedie, čo chcú, majú tendenciu viac plánovať a analyzovať. Problémom by som to nazvala, ak už v tomto celom kolobehu nie sú v popretí potreby dieťaťa, ale potreba žien, ktoré musia mať nad všetkým kontrolu.
1: S neskorším materstvom prichádza aj tzv. Sendvičový efekt, keď sa staršie matky ocitajú v zovretí dvoch generácií. Popri výchove malých detí totiž už často musia riešiť aj slabnúce zdravie vlastných rodičov. Psychologička hovorí, že

0: Dôležitá je v takomto prípade prevencia.
1: A tá tkvie v rozhovoroch so svojimi rodičmi o ich budúcnosti a spôsoboch realizácie mnohokrát náročných situácií, ktorým bývajú tzv. Sendvičové ženy vystavované.
0: Biologické hodiny však týkajú nielen ženám, ale i mužom. Reprodukčná špecialistka Viera Belušáková.
2: Ženské biologické hodiny týkajú hlasnejšie, ale mužské biologické hodiny existujú tiež. Muži môžu mať deti vo vyššom veku, ale vyšší vek otca môže znamenať vyššie riziko poškodenia DNA spermií, ktoré môže byť spojené s niektorými neurovývinovými poruchami u potomkov.
0: No aby sme skončili pozitívne, posun veku žien prvorodičiek síce prináša nové výzvy, no zároveň aj väčšiu emocionálnu zrelosť a životnú stabilitu.
3: Počúvate

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
2: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
1: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom v nedeľu od 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Barbara Čierna. O návrhu nového občianskeho zákonníka sa ešte bude diskutovať. Koaličná SNS k nemu vznesie výhrady, avizoval to líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Poslanci Národnej rady dnes posunuli návrh do druhého čítania. Definitívne by sa o úprave malo rozhodnúť až na ďalšej schôdzi v septembri. Slovenské firmy majú záujem využiť masívne investície do keňskej infraštruktúry a príležitosti v oblasti rozvojovej spolupráce. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti otvorenia Slovensko-Keňského obchodného a rozvojového fóra v Nairobi za účasti historicky najväčšej slovenskej podnikateľskej misie v subsahárskej Afrike. Maďarská prokuratúra obvinila šéfa tamojšieho protikorupčného úradu Ferenca Biroa z viacerých trestných činov vrátane sprenevery. Podľa prokurátorov spôsobil úradu, ktorý vznikol v roku 2022 ako súčasť reforiem požadovaných Európskou úniou, škodu vo výške 400 000 eur. Zajtra má byť oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, pokazený kamión na D2. Pozdravujeme za volant. V Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete striedavo. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 20 minút a smerom z Čadce stratíte 15 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. 5 až 10 minút stratíte pri cestároch v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Kočoviec. Na D2 za Malá smerom do Česka na 14. kilometri je v ľavom pruhu kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Pre výmenu asfaltu v Prešove na Mukačevskej je pokazené železničné priecestie. Premávku riadi polícia. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečnosť. Plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Túto rubriku dnes obsadíme so švédskou popovou speváčkou menom Zara Larsson, ktorá keď mala 10, tak vyhrala švédsku talentovú súťaž, takže o nej doma vo Švédsku vedia, ale aj my v Rádiu Slovensko práve preto od nej vyberáme dve pesničky. Tá prvá sa volá Lush Life a tá druhá Symphony.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň, ponúkame informácie všetkým vám, ktorí ste zvedaví, že čo sa deje dnes v parlamente, tak dnes mal parlament na programe dvojité odvolávanie. Predpoludním mu čelil minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, popoludní zase podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a my sa dozvieme, ako to dopadlo, lebo v Národnej rade je aj redaktor Peter Madro, ktorý vie viac, nech sa páči.
2: Dobrý deň. Ministra školstva chcela opozícia odvolať pre technické problémy pri e-prihláškach. Nemali však dostatok poslancov na otvorenie schôdze. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD odmieta, že by sa mala koalícia zaoberať debatou pri odvolávaní ministrov, pretože vládna koalícia má svoj program a vybrala si schvaľovanie zákonov.
3: A teraz by ich musela prerušovať len preto, aby tu vytvárala divadlo. Ja som pripravený. Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu? Ja som pripravený niesť zodpovednosť a odpovedať na všetky otázky.
2: Poslanci dnes okrem iného rokovali aj o zákaze solárií pre neplnoletých, zmenách pri používaní botoxu o kozmetičiek, no do druhého čítania posunuli aj občiansky zákonník.
1: Ako to dopadlo s Tiborom Gašparom?
2: Koalícia neschválila bod programu. Opozícii prekáža, že je ako podpredseda parlamentu obžalovaný, pretože to podľa nich vyvoláva oprávnené pochybnosti o tom, či výkon funkcie podpredsedu parlamentu nie je zneužívaný na presadzovanie z osobných záujmov. Len včera zaznela na špecializovanom trestnom súde obžaloba v kauze Očistec, podľa ktorej bol Tibor Gašpar ešte ako policajný prezident súčasťou korupčnej organizovanej skupiny na ovládanie polície. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, potom reaguje Tibor Gašpar.
4: Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci. Hlasoval za legislatívu, ktorá mu mala pomôcť v jeho procese. Či už ide o premlčanie, alebo zníženie trestov, alebo postavenie kajúcnikov. Tento samotný konflikt záujmov by stačil na to, aby sme ho okamžite odvolávali.
5: V prvom rade z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament a nemala žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by sme som využíval nejaké zmeny v zákonoch. Keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovoriť tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
2: No a Smer SD chcel na revanš odvolávať podpredsedu parlamentu za progresívcov Martina Dubéciho, no nakoniec nenašli podporu u koaličných partnerov. Pokračuje líder SNS Andrej Danko.
6: My sme jasne povedali kolegom zo Smeru, že ak sú nejaké závažné veci, ale nie, že oko za oko, zub za zub, tak jednoducho poďme sa o tom baviť. Zatiaľ nám kolegovia zo Smeru nič na pána Dubéciho relevantne nepredložili.
2: A nedá mi nespomenúť, že zajtra bude mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Pekná emócia ostáva po tejto pesničke od Lady Gaga a teda aj Bradley Cooper tam bol. My v Rádiu Slovensko sa budeme teraz venovať takému pojmu pitliaci, pretože oni boli, sú a zrejme aj budú. Platí to aj o nelegálnom love rýb, ktorý je na vzostupe. Kým kedysi pitliaci lovili pre vlastnú potrebu, čiže kapra na večeru, tak v súčasnosti ide najmä o kšefty organizovaných skupín. Téme sa venovala Petra Strižková a začne skúsenosťou jedného člena rybárskej stráže.
1: Mali sme jedného pitliaka zadržaného ešte s poriečnou políciou, takého staršieho pána. Normálne urobil nám srdcový kolaps, ale držal si na opačnej strane ruku, tak ja som zavolal záchrannú službu. A potom ešte policajtom v nemocnici utiekol cez okno. Aj takéto sa stávali veci.
2: Podľa skúseného člena rybarskej stráže Rolanda Machalu, ktorý už 20 rokov stráži Dunaj, novodobí pitliaci sú rafinovanejší, chamtivejší a organizovanejší ako ich predchodcovia. Aj ukoristených rýb je viac.
1: Určite tá dravá ryba, to je zubáč, sumec, jesetery, sú vzácnejšie ako biele ryby. Tie pitliacké skupiny sú také chamtivé, že oni príklad majú stoky rýb ulovených nezákonne, ale oni si nepovedia, že dosť, ale oni si na druhý alebo na tretí deň dajú o dve žiabrovky viac.
2: Technológia a inovácie prenikajú aj do remesla, kým je pitliactvo na vode. Mobily, navigácie, satelity, dróny, rýchle člny a autá sú bežným vybavením tzv. Rybacích mafií. Nelegálne ulovené ryby organizovanými skupinami končia v reštauráciách.
1: Chodilo to von do Maďarska, aj do Rakúska. Viac peňazí dostávali za to. Pitlačí sa vo veľkom rozsahu väčšinou žiabrovými sieťami, potom pitlačkami, vršami, elektrikou, podsekávaním. Lovia na tri udice, alebo ulovia viac rýb, ako je stanovené. Skrátka pokúšajú tí ľudia.
2: V prípade väčších škôd pitliak môže dostať aj 2 roky na tvrdo. Pitliaci na vode si však dávajú pozor, aby ich nelegálny výlov rýb nepresiahol sumu 700 eur, aby nespadli do kategórie trestný čin. Nie je to dobre nastavené, hovorí vedúci rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Ondrej Gavenda.
3: Minulý rok len na našich revíroch, tých veľkých vodných plochách, máme okolo 4000 kontrol spravených. Ale veľmi nám teda pomohlo, pokiaľ by sa ten názor polície na toto zmenil, nie 700, ale naozaj možno to vráti na tú predošlú hranicu.
2: A tá predošlá hranica bola aká?
3: Tam bol 255 eur.
2: Ďalším problémom je intenzita kontrol a technické vybavenie rybárskej stráže. Na celé Slovensko je momentálne 12 profesionálnych strážcov. Spolu s brigádnikmi toky a vodné plochy stráži asi 50 ľudí. Ideálne je, keď rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu chodí do terénu v sprievode s enviropolíciou, čo sa ale nestáva pravidelne.
3: To pitliactvo na tých našich veľkých vodných plochách narastlo na nejakých 72-80 prípadov za rok. Ja som bol donedávna o veľmi dobrom kontakte s Poliakmi, ktorí sa prišli k nám učiť. A naozaj niektoré krajiny okolité nás už predbehli. Je tam tá legislatíva nastavená tak, že si chráňa viac tie ryby.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nevieme, čo máte pred sebou, ale ideme do toho s vami. Inak najbližšie minúty u nás budú znieť dobre. Shawn Mendes prinesie takú jednu svoju pesničku a jednu tiež veľmi peknú bude mať aj Zuzana Smatanová.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: Štefan Bihuň a Eva Pribulincová pozdravujú.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
3: Pri novostavbách sú schody pred vstupom. Chodníky majú vysoké obrubníky, na križovatkách nenájdeme vodiace pruhy pre nevidiacich. Bariéry neobťažujú len ľudí na invalidnom vozíku. Výskumy ukazujú, že až tretina populácie potrebuje bezbariérové riešenia. Prečo aj napriek novému stavebnému zákonu stále pri projektovaní a výstavbe ignorujeme zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov či rodičov s kočíkmi? Kto sa stará o odstraňovanie už existujúcich stavebných bariér? V kontaktoch s Petrou Strižkovou. Dnes po 20. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SNS vznesie pripomienky k návrhu nového občianskeho zákonníka. Mierová dohoda na Blízkom východe by sa mohla podľa Donalda Trumpa uzavrieť do niekoľkých dní. Zajtra má byť oblačno, na mnohých miestach dážď a 14 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. SNS bude mať k občianskemu zákonníku v druhom čítaní viaceré pripomienky. Potvrdil to predseda národňarov Andrej Danko s tým, že nesúhlasí napríklad s niektorými úpravami pri dedičskom konaní alebo pri prenájme nehnuteľností.
3: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
2: Poslanci dnes posunuli návrh nového občianskeho zákonníka do druhého čítania. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Opozičné progresívne Slovensko chce podávať návrhy na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo smeru SD opakovane, kým bude obžalovaný. Skonštatoval to líder PS Michal Šimečka po dnešnom neúspešnom pokuse rokovať o odvolávaní Tibora Gašpara na mimoriadnej schôdzi. Opozícia ho chcela odvolávať v súvislosti s jeho figurovaním v kauze Očistec. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková označila za nepriateľné, aby bol človek obžalovaný z korupcie vo vedení parlamentu. Pokus o svoje odvolávanie vníma Tibor Gašpar ako snahu o prekrytie kauzy matky Michala Šimečku. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga informoval, že za posledných 10 rokov stúpli výdavky verejných financií o 30%, z toho len 5% smerovalo do investícií. Štát podľa neho dlhodobo nevytvára podmienky pre investovanie, čo následne spôsobuje napríklad málo pracovných miest.
4: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
2: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíkmi, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Európska komisia oznámila plán zaviesť 21. balík sankcií proti Rusku. Oznámila to predsedníčka Ursula von der Leyenová s tým, že sankcie budú zamerané najmä na sektory, ktoré majú najväčší dosah na ruskú ekonomiku.
5: That is energy, it is financial services and crypto.
6: Ide o energetiku, finančné služby a obchod s kryptomenami. Sankčný balík poprvýkrát zahŕňa aj rybolov. Navrhujeme značné obmedzenia dovozu niektorých rybích produktov. Navrhujeme tiež zákaz vstupu do Európskej únie každému, kto slúžil v ruskej armáde od začiatku vojny na Ukrajine. Zároveň budeme naďalej zasahovať ruskú tieňovú flotilu. Poprvýkrát sa zameriame aj na plavidlá, ktoré tieňovej flotile pomáhajú.
2: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa včera zastavili, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní. Povedal, že aktuálne sa nachádzajú v záverečnej fáze rokovaní o dohode, ktorá má zabrániť Iránu v získaní jadrových zbraní a viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Hokejový útočník Peter Galambos bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S vedením Vlkov sa dohodol na predĺžení spolupráce o 1 rok. 36-ročný center prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tým pôsobil v slovenskej hokejovej lige. V uplynulej sezóne nastúpil Galambos na 49 zápasov základnej časti, ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za 11 gólov a 12 asistencií. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: V Bratislave kolóna Vlohovci. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete striedavo. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodinu a smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 20 minút si pripravte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch pri cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivá Vachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka na 14. kilometri je v ľavom pruhu kamión s defektom. Prechádzajte opatrne. Na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu je pokazená dodávka. Čiastočne zasahuje do jedného pruhu. Prechádzajte opatrne. Radary merajú za Novákmi smerom na Dolné Vestenice a v Teriakovciach smerom na Vyšnú Šebastovú. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Je útorok 9. júna. Ja som veľmi rád, že už tu nie som sám, ale v štúdiu sa nachádza aj Ivana Ilgová, takže vitaj späť.
8: Ďakujem. A nachádza sa tu aj niečo, čo sa tvári ako žirafa, ale s krátkym krkom a tigrík?
0: Áno, ja to môžem objasniť. Dnes ráno mi moja trojročná dcéra totiž to zavelila a povedala, že hada si berie so sebou do škôlky a ja mám zobrať tigra a žirafu do práce a majú so mnou vysielať. No už na obede to vyzeralo divno a ľudia sa po mne trošku pozerali na
8: druhej strane. Keď si mal na tanieri do plišiačikov,
0: áno, pri tanieri. A teraz sa všetci tiež čudujú, že čo robia pri mikrofonoch. Ale vieš, prečo je to dobré? Ak ste osamotení, a ty si o tom dokonca mala aj dobrú správu, že v Japonsku majú ministra osamelosti, volá sa tuším Tetsushi Osamota, alebo Oskamota, alebo Sakamota, takým nejakým názvom. Takže ak sú náhodou ľudia smutní a cítia sa sami aj v práci, napríklad nemajú kolegyňu, ktorá ide na fakultatívny výlet, po prípade sa s nimi nikto nerozpráva, ani vlastný šéf, tak nech si zoberú plišáka.
9: Niečo si predstav a poď sa hrať.
0: No a už je po práci.
8: Výborne, tak vieš čo, poprosím tento hlások, nech ťa sprevádza celým popoludním a ja zase idem. Tak dobre. No, ja som tu s normálnym hlasom, dúfam, že vám bude teraz už príjemne, lebo takéto pískľavosti si necháme na niekedy.
0: Tak odkedy si prišla odteraz našim poslucháčom, bude už len a len príjemne s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Slovensko je po 15. hodine, toto boli Shawn Mendes a Z a my sa dnes budeme vracať do minulosti. Budeme sa vracať, dajme tomu, že 100, no 200 rokov by to už bolo asi veľa, ale 100 rokov späť sa pokojne môžeme vrátiť a som zvedavý, ako to bude vyzerať, pretože to boli pekné časy.
1: Ty si ich pamätáš?
0: Tak ty áno, ale ja nie.
1: Ja sa pýtam teba. Ja si ich nepamätám, to hovorím úplne na rovinu, ale áno, kto vie, čo bolo všetko pred 100 rokmi a hlavne, čo nebolo pred 100 rokmi.
0: A to je to zaujímavé na tom. Vieš, že čo nebolo a ľudia bez toho dokázali existovať.
1: No, a nebolo napríklad toto.
0: Stále volá niekto. Neskutočné.
1: No, deda na pokoj. No, neboli mobily, samozrejme, veď tie ešte neboli ani pre 40 rokmi, keď ja som bola dieťa a žili sme bez
0: nich. Ja si pamätám, že to sa začalo rozvíjať okolo roku 2000.
1: Nie, ale čo si, 95, 6, už
0: ale
1: sme mali prvé mobily.
0: Ale v Bratislave a baterku si nosila v rúbsaku, hej, aby sme boli úplne správne na tom.
1: Rozmýšľam, mala taký ten, tú anténku, ktorá sa väčšine lámala, takže bolo to také zaujímavé, ale skrátka mobily už boli a napríklad bez takého mobilu Ondrej Macko, odborník na IT, bol rád, že ho mal pred nejakými rokmi v Amerike.
2: Čo si pamätám, som vystúpil z taxíku v Los Angeles, 7 miliónové mesto a samozrejme, že tašku s dokladmi som nechal na zadnom vrecku. Ale mobil som mal v uvačku. No jak som vystúpil, tak som teda mal účet, našťastie som si to vypýtal, tak som zavolal hneď tej spoločnosti, že teda Mustafa má môj pas, do nejakých 10 minút tam bol, ale bol som šťastný, že fú, že som mal ten mobil, ja neviem, čo by som urobil potom v Amerike bez pasu, takže vtedy som si povedal, teraz mi ten mobil zachráni život.
1: No, pred 100 rokmi neboli mobily a nebol ani ten Mustafa určite ešte,
0: Mustafa tam bol už
1: tam mal všetko. No, chceme vedieť, čo by vám možno asi tak chýbalo.
0: Áno, keby ste sa mali vrátiť 100 rokov tak späť a dnes samozrejme máme aj špeciálnu cenu. Sú to opäť dva lístky na festival Rock pod kameňom, inak na tomto festivala vieš, kto bude Ivona?
1: No, niekto, kto pred 100 rokmi asi ešte nežil, to je
0: áno,
1: jasné.
0: Áno, boli to Black Eyed Peas, takže aj táto formácia sa tam pôjde ukázať a predviesť a zaspievať a urobiť nejaké to vystúpenie a my teda od vás chceme, čo by vám najviac chýbalo. Môžete to napísať na náš facebookový profil, poprípade poslať hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.

0: Lucia Gibartie a Odletieť, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Jana Čerbová, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie prajem.
0: Ale na území Slovenska niekde aj daždivé.
1: Už je, už áno, hlavne v tej západnej časti, a to na pohraničí s Moravou či Rakúskom, ale aj na pohraničí s Polskom a na Spiši sa vyskytujú, dá sa povedať, lokálne prehánky, ojedne aj búrky. Teplota však na druhej strane vysoká oproti včerajšiemu dňu v severných okresoch a vlastne na väčšine územia 23 až 28 a na juhu miestami do 32 stupňov.
2: Aká je pred nami noc?
1: Bohatá na oblačnosť a zrážky, to znamená, že bude oblačno zamračené, hodine hlavne na východe, aj zmenšená oblačnosť postupne na väčšine územia, dážď, prehánky, hodine aj búrky, aj intenzívne a výdatné. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov, na zem plyne teplejšie a k tomu severný vietor hlavne na západe a východe, ale pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
1: Očakávame, že bude pretrvávať charakter nočný, to znamená oblačno zamračené, na juhu a hlavne na východe miestami prechodne zmenšená oblačnosť, zrážky na väčšine územia, dáž, prehánky aj ojedne búrky, aj intenzívne a výdatné hlavne v Žilinskom kraji. Denná teplota 14 až 22 stupňov, na juhu a východe 22 až 30 stupňov. No a k tomu na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a pri búrkach treba počítať, takže vietor prechodne zosilnie.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Jana Čerbová, do počutia.
1: Do počutia.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
0: Sníval o misii v cudzineckých légiách, no jeho rodičom sa vojenská kariéra nepozdávala. Hoci sa profesíne venuje servisu plynovodov, voľný čas trávi v starých bunkroch, ktoré mali chrániť Bratislavu. Miluje ich natoľko, že v nich mal aj svadbu. Martin Kubala má netradičných záľub viac. Povie o nich v nočnej pyramíde Nore Gubkovej. Dnes o 22.20.
3: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Nať, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Barbara Čierna. Poslanci Národnej rady budú rokovať aj 15. júna, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Vrátiť sa majú k debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samospráv aj Národnej rade. Nedostatky pri prijímaní žiakov so zdravotným znevýhodnením do základných škôl naďalej pretrvávajú. Príčinou sú chyby v diagnostickom procese. Upozornila na to štátna školská inšpekcia. V tomto školskom roku kontrolovala 6 základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom a Košickom kraji. Medzi najatraktívnejšími odbormi verejných vysokých škôl na Slovensku nastala zmena. V lani boli najatraktívnejšími absolventi a absolventky stavebníctva. Nasledujú informatika, ekonomika, strojárstvo a technika. Každoročný rebríček pripravil portál Profesia. Francúzsko oznámilo zákaz vstupu na jeho územie pre izraelského ministra financií Becalela Smotriča. Dôvodom je jeho politika, ktorá podľa Paríža aktívne podporuje anexiu západného brehu Jordánu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Prešove, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Prešove Sekčové na ulici armádneho generála Svobodu za križovatkou s Rusínskou smerom na Ľubotice havarovalo osobné auto, rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte 40 minút. 15 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 10 minút stratíte na vjazde do Šale Štrnovca nad Váhom a v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny odstraňujú pokazený kamión. Premávka je vedená v jednom pruhu. Na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu stojí na 149. kilometri auto s defektom. Zvýšte tam opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Čo by vám najviac chýbalo, keby ste sa mali vrátiť o 100 rokov naspäť? Je to taká hypotetická otázka samozrejme, ale o to zaujímavejšia. Určite by tam patril napríklad mail, e-mailová pošta. Však
10: samozrejme. Teda je mail to úplne, je taká bežná komunikácia, úplne. Hlavne v tom pracovnom smere, takže ja si myslím, že pokiaľ by mali komunikovať prostredníctvom holuba a kočišov nejakej tej poľnej pošty, bolo by to zaujímavé.
9: Áno, a dokonca na svoj prvý mail si pamätá aj profesor Pavol Horvát z STU.
11: To bol mail, o ktorý ma požiadal kolega, ktorý mal ísť na dlhšiu stáž do Japonska, mal to dojednané, ale ešte nevedel podrobnosti, lietadlo a tak ďalej. No tak prišiel ma požiadať, ja som to poslal profesorovi do Japonska, trvalo to asi 10 minút a za 10 minút prišla odpoveď s podrobnými inštrukciami, ten môj kolega skoro spadol z nôh, že ako toto je možné. Bol mimoriadne spokojný, pretože toto vykorešpondovať by bolo v podstate nemožné.
10: No mňa by zaujímal rok, kedy ten prvý mail bol poslaný.
9: Vieš čo, a to som teraz normálne, že zabudla, ale je to už pár desaťročí.
10: Akože myslíš, že to bolo po 85. alebo pred 85.
9: A vieš, že normálne ani toto
10: váhaš.
9: Ti ja neviem.
10: Ale no musíme to zistiť.
9: No, zistím to. Prisahám, že to
10: a
9: zistím.
10: Ešte by ma zaujímalo, že kto vie teda zo Slovenska po japonsky a v tom čase vedel, že si to vykomunikovali.
9: Asi tá angličtina tu fungovala už aj vtedy, keď boli maili. No tak nám napíšte aj vy, čo by vám najviac chýbalo, keby ste sa mali vrátiť o 100 rokov naspäť, aby nám už aj nechávate hlasovky však.
10: Samozrejme, toto je naša posluchačka Slavka.
12: Mne by najviac asi chýbali brinzové halušky, kofola a naša voda pitná, ktorá je asi najlepšia na svete.
10: Akože,
9: ale brinzové halušky tu neboli pred 100 rokov?
10: Ja si myslím, že boli. Tá kofola tu nebola, to je fakt. To súhlasíme.
9: A voda bola v studniach niekde a bola výborná určite.
10: Svieža, studená. No. Takže jediné tá kofola. No ako ste na tom vy, dajte nám to vedieť. Môžete napísať na náš facebookový profil alebo poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Dnes dve vstupenky na festival Rock pod kameňom.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Bystrík a Robopap.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Nuž, Ivana sa vrátila z výletu a zrejme tam riadne obzerala chlapov, pretože dobrá správa je dnes taká riadne chlapská.
2: Ale ja ťa sklamem, obzerala som si pamätihodnosti a more, lebo tam, kde som bola, bolo viac turistov než teda domácich a boli to také bandy podgurážených turistov, ktorí hulákali v baroch, lúčili sa na promenáde so slobodou, čiže to zase nebolo úplne na obzeranie. No a kto vie, či v rámci takých bezúzných výletov vôbec majú potom muži pomyslenie na nejakú rutinu, že napríklad, že umyť si zuby, účesať sa a toto. Oholiť sa, keď sa ti nechce ráno.
0: Nie, neholím sa.
2: No a to je moja otázka hneď na teba, keď sa to na teba pozerám, že už si asi ten nejaký deň aj vynechal.
0: Aj týždeň.
2: A mesiac?
0: No neviem, asi 2 týždne.
2: Asi 2 týždne. No a potom vlastne robíš aj dobre, pretože žiadne holenie, aspoň niekoľko dní, to by mal byť taký trend, aspoň niekoľko dňové strnisko. Dobrá správa je, že muži s takouto ozdobou tváre pôsobia atraktívnejšie.
0: No.
2: Áno, je to tak, inak mám pocit, že tak ako si to vy chlapi vnútorne cítite, pretože zďaleka nechodí toľko nahladko oholených tvári po svete a dostalo sa to aj do hľadáčika vedcov, tieto neoholené tváre. Vieš, vďaka komu?
0: Ale teraz naozaj nemám Ben Affleck.
2: Nie. Bol to Mark Zuckerberg, tento človek, veľmi to múdry a vzdelaný a známy, prečo som spôsobil, že jeho fotka strniska obletela svet. Spustilo to lavínu pochválnych komentárov na jeho adresu. Chytili sa toho veci a podľa viacerých štúdií vraj teda muži s fúzami a bradou sú hodnotení ako zrelší, dominantnejší, čo teda nie je prekvapivé, keďže miera testosterónu súvisí s dominanciou, tak ako aj s rastom chlpkov na tvári. A teraz, keby ste Marka vedeli, ako rastie do výšky od pýchy a prieskum v odbornom časopise Evolúcia a ľudské správanie poukázal na to, že ženy preferujú mužov s hustým strniskom, keď posudzujú otcovské schopnosti mužov. A ešte jedna podstatná informácia, najatraktívnejší sú pre ženy muži s 10-dňovým strniskom. Takže Marko, rozmýšľaj, či si v tomto
0: limite. Paráda, všetko áno, všetko súhlasí.
2: Naopak, brada až po hrudník u nežného pohlavia až taký úspech nemá. Za to, kedy si sa považovala za znak blahobytu a bradačom nebolo až tak sveta žiť, pretože aj túto mužnú ozdobu im zdanili. Historik Vladimír Tomčík.
3: To zaviedol Henrich VIII v Anglicku, potom to bolo aj v Rusku daň z brady.
2: Že koľko by ste platili vy z vašej brady?
3: Ja neviem, ale v Rusku by som mal znak, ktorý by som musel nosiť so sebou, že som tú daň zaplatil.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: 10 slovenských rýchlostných kanoistov sa aktuálne presúva do Portugalska, kde sa vo štvrtok začínajú majstrovstvá Európy. V troch disciplínach sa predstaví náš najlepší pretekár Samuel Baláš.
2: Čaká ho K1 na 1000 a 5000 metrov a spoločne s Adamom Botekom absolvuje aj K2 na 500 metrovej trati. Dnes ráno pred odchodom na šampionát sa s ním stretla Svetlana Baratová.
3: Dobre ste sa pripravili na majstrovstvá Európy, to je taký jeden z prvých vrcholov tej sezóny.
4: Áno, určite je to ten prvý pretek, ktorý sa ráta v tej sezóne. Príprava prebehla veľmi dobre, trénovali sme na zemníku, mali sme po svetiaku týždeň trošku ľahší a potom dva sme zamakali, na jeden z toho došiel Adam na sústredenie, čiže posadka K2, pláve, K1 tiež, zdraví sme, forma je si myslím, čiže tešíme sa na preteky.
3: Na čo ste sa zameriavali vlastne v tých posledných dňoch, že aby sa to ešte vylepšilo po tých svetových pohároch?
4: Tak boli ťažké tréningy, straťové tempo, tvrdé, aj nejakú rýchlosť sme sa snažili natrénovať a takéto zohratie, aby sme sa cítili dobre v tej lode, aby to plávalo a taká klasika.
3: Pre vás je to také náročnejšie, keď kombinujete 500-kovú traď a kilometrovú?
4: Uvidíme teraz na preteku. Určite som išiel aj tréningy na ten kilometer. Není ich toľko veľa, ako bolo minulý rok. Som to musel ubrať proste z toho, aby som mohol dať fokus aj na tú K2. Ale verím v seba a myslím si, že máme natrénované dobre a aj celý ten nejaký základ, čo sme spravili na zimu, jar, tak podľa ja mám z čoho čerpať, čiže dúfam, že budem vedieť s ním ísť.
3: Veľmi dobré výsledky na svetových pohároch a pred rokom na majstrovstvách Európy v K1 1006, takže toto by ste chceli zopakovať?
4: Určite budem spokojný a zasa idem tak krok po kroku od rozjazdy cez semi bude najdôležitejšia jazda v podstate a základ je prebojovať sa do finále a potom už vo finále sa môže stať hocičo, ale určite tá semifinálová jazda bude najdôležitejšia aj v jednej aj druhej disciplíne.
3: Taká dvojka, tam to finále možno, že je jednoduchšie sa tam dostať?
4: Ťažko povedať, je to Európa, čiže krajina môže mať iba jednu loď, veď na svete ako nás predbehli aj nejaké mimoeurópske, záleží aj od zlosovania semi, koho dostanete a tak, ale ja verím v to, že keď zájdeme našu jazdu, čo vieme a fakt to bude bezchybné, tak sa do toho finál prebojujeme.
3: V Brandenburgu na svetovom pohári ste boli štvrtý, takže to nie je ďaleko od toho cenného kovu.
4: Cenný koho tam bude a bude sa rozdávať. Čiže treba spraviť pre to maximum a fakt ja budem spokojný, keď predvedeme výbornú jazdu a keď sa toto podarí, myslím si, že aj ten výsledok môže byť pekný.
3: V Portugalsku to prostredie je aké pre rýchlosnú kanoistiku?
4: Myslím si, že úplne najlepšie. Vie tam pekne fúknúť aj z boku a potom tie dráhy pod brehom majú výhodu, takže najlepšie bol nejaký vietor dozadu, aby to bolo regulérne, alebo bez vetrie, ale zázemie je vrátny kanál, sú dobre pripravené na takéto podujatie, čiže všetko okolo by malo byť fajn a bude teplo, bude dobre.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Kylie Minogue, Say Something, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Peter Juha za celý set ti odovzdám a nevynecháme ani Pink a Cash Cash. Can we pretend? Po 16. hodine z Rádia Slovensko. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
3: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
2: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporaške.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V dvoch chovoch kôz a oviec potvrdili kliešťovú encefalitídu. OSN vyzýva na zastavenie všetkých útokov na Blízkom východe. Zajtra má byť oblačno, na mnohých miestach dážď a 14 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V dvoch chovoch kôz a oviec potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy existuje zvýšené riziko prenosu nákazy na ľudí cez surové mlieko a výrobky z neho. Hlavný veterinárny lekár nariadil, že v prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Poslanci Národnej rady nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Tibora Gašpara zo Smeru SD z funkcie. Koalícia neschválila bod programu. Opozícii prekáža, že Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec, podľa ktorej bol ešte ako policajný prezident súčasťou korupčnej organizovanej skupiny na ovládanie polície. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci. Hlasoval za legislatívu, ktorá mu mala pomôcť v jeho procese. Či už ide o premlčanie, alebo zníženie trestov, alebo postavenie kajúcnikov.
1: Reaguje Tibor Gašpar.
3: Z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament, a nemala žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by sme som využíval nejaké zmeny v zákonoch.
1: Smer SD chcel odvolávať podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho, no nakoniec nenašiel podporu o koaličných partnerov. Európa potrebuje mať pri rokovaniach o mieri na Ukrajine silný hlas a byť medzi tými, ktorí robia rozhodnutia. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s estonským prezidentom Alarom Karisom. Zdôraznil tiež dôležitosť bezpečnostných záruk.
4: Predstavme si, že zajtra vyhlásime prímerie. Presne vieme, čo Rusko urobí. Ak nebudeme mať záruky, ktoré budú prímerie monitorovať, Moskva využije fakt, že zóna zabíjania už nie je zónou zabíjania kvôli prímeriu a posunie sa o 20 kilometrov ďalej. V niektorých častiach Ukrajiny to predstavuje významné riziko.
1: Ukrajinský prezident sa v Estonsku zúčastňuje na samite pobaltských a severských štátov. Návšteva sa deje v čase, keď ukrajinské drony pravidelne narúšajú vzdušný priestor Lotyšska, Litvy a Estonska. Kyjev tvrdí, že ich cieľom sú vojenské objekty v Rusku a ich let negatívne ovplyvňujú ruské rušičky. Všetky útoky na Blízkom východe musia okamžite prestať, vyhlásil to generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Prímerie v Iráne, Libanone a pásme Gazy je podľa neho nutné plne rešpektovať. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie týkajúce sa rozhodnutia Izraela znovu uzavrieť priechody do pásma Gazy a vyzval na zabezpečenie rýchleho a neobmedzeného prísunu humanitárnej pomoci do tejto oblasti, kde vo veľmi ťažkých podmienkach žijú vyše 2 milióny Palestínčanov. Andrej Martin postúpil do druhého kola tenisového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiecha Pereiru v troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4. Z postupu sa radoval aj Lukáš Pokorný, ktorý si poradil s Argentínčanom Alexom Barenom v dvoch setoch 6-0, 6-4. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Žiline, kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1 sa zrazili 3 autá, prejdete striedavo. Novú nehodu dokumentujú v Žiline na Hlinskej, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Prešove Sekčove na ulici armádneho generála Svobodu za križovatkou s Drusínskou smerom na Lubotice havarovalo osobné auto, rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Trnavca z D1 sa zdržíte 20 minút. V Košiciach na Južnom nábreží smerom do centra stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Presunúť sa o 100 rokov naspäť a hľadať tam veci, ktoré sú dnes bežné, no tak to by sa nám asi nepodarilo. My sme, Marko, pred pol hodinkou spomínali, že by nám tam mohol veľmi chýbať mail.
6: Určite.
1: A vtedy sme spomínali aj prvý mail z Československa, tak viem už teraz presne, že to bol rok 1992, ktorý smeroval do Japonska od nás z STU vďaka profesorovi Horvatovi.
6: Takže bolo to po 85. Inak ja som si myslel, že to bolo teda skôr, ale 92. rok, to bolo tiež celkom super. Mohlo to byť aj v roku 2002. Strane.
1: Strašne sme úplne za opicami, juj. Ale teraz tu mám pre teba niečo. Ja som si absolútne istá.
6: Darček?
1: Áno, taký zvukový, že tebe by pred 100 rokmi strašne chýbalo toto.
6: Joj, ale no tak to, a to už existovalo, nie?
1: No tak iste, že existovalo. Zďaleka to nebolo bežná vec, to bolo možno kde si v Taliansku v kaviarni. Ak ty si vieš predstaviť, že by si na Orave v roku 1926 urobil, na Kysuciach urobil kávu z kávovaru, hej?
6: Nie, ale išiel by som kvôli tomu do Talianska, určite. Určite by som išiel na 100%, by som urobil nejakú výpravu tam, neviem, buď vojnovú, alebo mierovú, alebo kávovú.
1: Mierovú, kávovú, hej, áno. Hej.
6: Ale išli by sme tam na 100%, len kvôli tej káve.
1: Tak to by som išla možno s tebou.
6: No tak, no. Ale ty si dáš jedno za deň, to by sa ti neoplatilo. Ja by som bral takých kávoholikov naozajstných, vieš, čo vypijú 7 až 8. Aby sa to oplatilo potom, vieš, na týždeň a zase naspäť s dobrými zážitkami a možno aj s nejakým tým kávovarom. No ale teraz ideme hlavne s hlasovkou.
7: No určite všetko, ale hlavne to, že by som nemohol cez Rádio Slovensko vyhrať dva lístky na festival Rock pod kameňom a vidieť Black Eyed Peas naživo.
6: Počula si to?
1: A on už vyhral tento pán poslucháč?
6: Nevyhral, ale neviem, či vyhrá, či sa mu to podarí, vieš.
1: Lebo... No ale tak tomu sa hovorí, že vizualizácia, tak možno si to práve zvizualizoval tú výhru. Uvidíme.
6: On sa volá inak Brčko, sa nazval v hlasovke na WhatsAppe a určite teraz sedí a hypnotizuje to rádio, že musím to vyhrať. Musím to vyhrať.
1: Uvidíme. A radi by sme si vypočuli alebo si prečítali, čo by vám najviac chýbalo, keby ste sa mali vrátiť 100 rokov naspäť.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Peter Juháza, celý sa ti odovzdám, počúvate Rádio Slovensko. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien prináša firmám viaceré povinnosti a zamestnancom zas viaceré práva. Na čo majú ponovom nárok a aj to, ako na tom sme s platovou rovnosťou, povieda Šomastová.
1: Mnohé zamestnankyne sa počas svojej kariéry stretávajú s prekážkami, o ktorých ich kolegovia často ani netušia. Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.
2: Ženy prerušujú kariéru, pretože sa starajú o deti, o rodinu, prispôsobujú ten svoj pracovný výkon a organizáciu svojho pracovného času znova starostlivosti o rodinu, tým vlastne ich tí zamestnávateľia môžu vnímať, že sú menej flexibilné, menej ochotné, čo napokon dopadá aj na tú rovinu odmeňovania.
1: Konkrétne čísla ponúka odborníčka Forvis Mazars na účtovnú, mzdovú a personálnu agendu Zuzana Motičáková.
3: Situácia v Európskej únii sa líši. V priemere ide o 11,1%, pričom na Slovensku je rozdiel vyšší, približne 15,7%.
1: Odstrániť nie len rodovo podmienené rozdiely v odmeňovaní chce nová legislatíva viacerými zmenami. Zamestnanci si napríklad môžu vyžiadať písomnú informáciu o úrovni svojej odmeny a do konca júla musia zamestnávatelia zaviesť aj transparentnú štruktúru odmeňovania. Tá má byť založená na objektívnych kritériách, a to zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a pracovných podmienkach tej ktorej pracovnej pozície.
3: Zamestnávateľ zároveň bude musieť tieto kritériá sprístupniť svojim zamestnancom. Netreba zabúdať ani na zástupcov zamestnancov, ktorú môžu pripomienkovať túto štruktúru odmeňovania.
1: Možnosti pracovníkov sa budú postupne rozširovať.
3: V roku 2028 pribudne zamestnancom nové právo. Na základe písomnej žiadosti budú môcť požiadať aj o informáciu o priemernej úrovni odmeny podľa pohlavia danej kategórii zamestnancov.
1: Na základe tejto informácie nebude možné zistiť, koľko zarába konkrétny kolega. Práve preto existuje aj výnimka.
3: Tento údaj sa nebude poskytovať v prípade, ak by sa z tejto informácie dala určiť odmena iného zamestnanca. To znamená, ak je kategória tvorená napríklad dvoma mužmi a dvoma ženami, zamestnanec takúto informáciu nedostane.
1: No a ak k porušeniu práva na rovnakú odmenu dôjde?
3: Zamestnancovi začína plynúť trojročná lehota na uplatnenie nároku. V prípade sporu prechádza dôkazné bremeno na zamestnávateľa, ktorý musí preukázať, že k diskriminácii nedošlo. Ak sa však porušenie potvrdí, zamestnanec má právo na peňažnú náhradu, ktorá môže zahrňať doplatenie odmeny, náhradu za stratené príležitosti, nemajetkovú újmu, úroky z omeškania, prípadne ďalšie nároky.
1: A jasnejšie by mali byť ponovom aj možnosti, ako stúpať po kariérnom rebríčku.
3: Zamestnanci v spoločnostiach s 50 a viac zamestnancami budú oboznámení s objektívnymi kritériami, ktoré im môžu zabezpečiť zvýšenie odmeny a kariérny postup.

0: A toto je lákadlo od Enrika Iglesiasa, ktorý bude 26. septembra vystupovať na Slovensku. No zajtra to teda rozhodne ešte nebude, aspoň počasie si povedzme. Nech vieme čo ako. Má byť oblačno až zamračené na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, sem tam aj búrky. Teplota v noci 17 až 12 stupňov a cez deň 14 až 22. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30.
1: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda v Bratislave, nehoda v Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Vajnorskom

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Miley Cyrus a Secrets. My pred vami nemáme žiadne tajomstvá, pretože pred nami je Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Zemiaky sú skvelá príloha, dokonca aj zdravá, no podľa najnovšieho výskumu to však nemôžu byť hranolky. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Vo svojej štúdii vedci Zaurskej univerzity v Dánsku a Lekárskej fakulty Alberta Einsteina v New Yorku čerpali údaje od viac ako 205 tisíc amerických zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili troch rozsiahlych štúdií v priebehu 40 rokov. Zistili, že konzumácia troch porcií hranolčekov týždenne bola spojená s rizikom vzniku cukrovky druhého typu vyšším o 20%, zatiaľ čo pečené a varené zemiaky alebo zemiaková kaša nepreukázali žiadne významné zvýšenie rizika. Ľudia, ktorí nahradili 3 porcie hranolčekov týždenne celozrnnými výrobkami, mali o 19% nižšiu mieru cukrovky druhého typu. Bola to porovnávacia štúdia, čiže nešlo o príčinnú súvislosť, tá bude predmetom ďalšieho výskumu. Vesmírny teleskop Jamesa Webba agentúry NASA odhalil nezvyčajné chemické zloženie medzihviezdnej kométy 3I Atlas, vrátane prvej priamej detekcie metánu u kométy z inej hviezdnej sústavy. Kométa tiež obsahuje mimoriadne vysoké hladiny oxidu uhličitého, čím sa líši od väčšiny komét zrodených našej slnečnej sústave. Vedci analyzovali dáta z dvoch decembrových meraní, počas ktorých bola kométa najbližšie k Slnku. Podľa ich teórie bol metán skrytý pod povrchom a objavil sa až po tom, čo slnečné teplo zasiahlo hlbšie ľadové vrstvy. Merania metánu a oxidu uhličitého spoločne poukazujú, že história formovania 3I Atlas sa výrazne líši od väčšiny komét, ktoré vznikli v okolí nášho Slnka.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Adam Ďurica spolu a samozrejme spolu budeme počúvať aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou po 17. hodine a Annu Vargovú už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludnie, dnes budem diskutovať s podpredsedom parlamentu a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom o situácii v koalícii a aktualitách

0: na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
7: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: S Barbarou Čiernou. Slovenské poľnohospodárstvo čelí extrémnemu suchu aj kríze v sektore výroby mlieka. Upozornil na to v Dolnej Krupej predseda vlády Robert Fico. Vyzval na aktívnejší prístup európskych inštitúcií a potvrdil odhodlanie vlády obhajovať záujmy slovenských poľnohospodárov pri rokovaniach o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie. Lekárske odborové združenie vyslovilo vážne znepokojenie nad zrušením oddelenia dlhodobo chorých v špecializovanej nemocnici Podunajskej Biskupice, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Ministerstvo vnútra bude naďalej spolupracovať so srbským rezortom vnútra. Ministri Matúš Šutaj-Eštok a Ivica Dačič podpísali v Bratislave dohodu medzi oboma krajinami, ktorá má umožniť spoluprácu aj na štátnych hraniciach. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko nebude považovať za záväzné žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny alebo bezpečnosti regiónu, ktoré vzniknú bez účasti Varšavy. Zároveň zdôraznil, že Európa musí naďalej podporovať Kyjev vo vojne s Ruskom. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v Prešove, kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 sa zrazili 3 autá. Rátajte so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na Hlinskej smerom ku kruhovému objazdu. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Prešove Sekčove pri Lidli pri križovatke Rusínskej a ulice Armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú jeden pruh. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Nitry a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
13: Pekné popoludne.
14: Ja som mala pocit, že ja mám začať hovoriť, no tak sa ospravedlňujem, Marko. Nech sa páči, dorozprávaj svoju myšlienku. A teraz bude ticho, no, bude sa smiať.
13: Už je preč, myšlienka odišla, ale vieš čo, ja som chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec, že ľuďom chýbajú naozaj pekné veci. Napísala nám posluchačka Kristýna. Asi to, že by som nemohla byť učiteľkou. Toto je jedna krásna, nádherná vec, vieš, že...
14: Oni im nechýbajú teraz tie veci. Tie veci by im chýbali, keby sa narodili, alebo keby žili pred 100 rokmi.
13: Áno, ale oni to berú už tak, že by sa tam narodili, vieš, takže to berú akože automaticky. To sú také tie veci, ktoré vám jednoducho môžu chýbať, vieš, takéto celoživotné poslanie, keď to vnímaš. Toto pre mňa je veľmi pekná vec.
14: Áno, ale pred 100 rokmi samozrejme učitelia boli, takže keby aj chcela, učiteľky. mohla by byť táto naša posluchačka učiteľkou, ale ja si myslím, že toto by asi mnohým veľmi chýbalo. Jasné, že lietadlá už boli, ale zďaleka sa nevyužívali na komerčné účely, takže toto, takéto zvuky ešte po svete neboli, ani po oblohe, také tie krásne pasiky, ktoré ostávajú za lietadlom.
13: Áno, áno, tieto rozhodne ešte neboli a mnohým by to teda chýbalo a hlavne to presúvanie z miesta A do miesta B takým tým rýchlým spôsobom, vieš, vtedy si mala možno vzducholoď alebo balón, nasadla si a išla si na
14: alebo
13: cestu.
14: Koňa ešte.
13: Okolo kôň, inak to by som bral okamžite.
14: Okolo sveta no, na koni.
13: Alebo do Bratislavy. No a toto poslal náš poslucháč Roberto.
15: Určite hlavne moja rodinka, ktorú veľmi miluje, manželka, moje deti krásne, ktorá by vlastne nebola a nebol by som tým pádom. Ani ja a nikto, koho poznám.
14: Je to tak, no ešte nám píšete napríklad, že internet, samozrejme, hudba za posledných 60 rokov. Sašenka, že pri mojich deťoch by je veľmi chýbala práčka a toto sa mi páči od Veroniky, vraj by je veľmi chýbala miešačka na betón. Predstav si, no, Veronika pravdepodobne stavia, takže si viem predstaviť, že toto je veľmi dôležitá vec pre ňu.
13: No a ešte dobrý piesok, počasie, miešačka by sa nepokazila. No v každom prípade, čo by vám najviac chýbalo, keby ste sa mali vrátiť 100 rokov späť, posielajte nám hlasovky a my pre vás máme dva lístky na festival Rock Podcast.

0: Toto boli Bastille a Save My Soul. Počúvate Rádio Slovensko. Pred nami sú ďalšie informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Čínsky prezident Xi Jinping ukončuje dvojdňovú mimoriadne sledovanú návštevu Severnej Korei. Ide od jeho prvú oficiálnu cestu do Pchjongčiangu od roku 2019. Hneď po príchode ho čakalo veľkolepé privítanie, červený koberec, čestná stráž i jasajúci dav. Aké výsledky stretnutia tlmočili obe krajiny, tak to už je otázka pre Annu Šipošovú.
2: Tak severokorejský líder Kim Jong-un a čínsky prezident Xi Jinping sa dohodli na rozšírení spolupráce v oblasti ekonomiky a kultúry. Obaja sa tiež vraj budú snažiť od ušiu strategickú komunikáciu prostredníctvom návštev ďalších vysokých predstaviteľov. Kim Jong-un zároveň čínskemu prezidentovi povedal, že bez ohľadu na zmeny v medzinárodnej situácii bude plne podporovať princíp jednej Číny, ktorý je založený na skutočnosti, že obe strany Tajvanského prielivu patria jednej krajine, tak to povedal.
3: To sú tie oficiálne vyhlásenia oboch diktatúr, čo zo stretnutia vyčítali analytici a pozorovatelia.
2: No oni v nich vidia v tých oficiálnych súhrnoch návštevy opačné priority, lebo zatiaľ, čo napríklad čínska tlačová agentúra Nová Čína opisovala návrhy od výmen v oblasti obchodu, poľnohospodárstva až po obnovenie dopravných spojení, tá severokorejská vykreslila summit v takomto širšom kontexte ako dohodu medzi rovnocennými partnermi. Pchjongjang podľa niektorých pozorovateľov zdôrazňoval dôstojnosť režimu a špeciálne vzťahy so svojimi susedmi, zatiaľ čo Peking kládol dôraz na takéto praktično vzťahy a na svoje medzinárodné iniciatívy.
0: Zhrňme si ešte, čo je základ a dôležité vo vzťahu Čína-Severná Korea.
2: No, je tam dlhodobé priateľstvo, ale definuje ho napríklad 1400 kilometrov dlhá hranica a sú spojení obranou zmluvou, mimochodom jedinou, ktorú má Čína s akoukoľvek krajinou, ktorá zaručuje vzájomnú podporu v prípade útoku na ktorúkoľvek z nich. Tento rok je 65. výročie tejto dohody, mimochodom. Čína je tiež najväčším obchodným partnerom severokorejskej diktatúry a predstavuje viac ako 90% medzinárodného obchodu Pchjongjangu, čo je vlastne pre krajinu záchranné lano, keďže mu hrozia rozsiahle medzinárodné sankcie pre jeho program jadrových zbraní.
3: No a obe krajiny tiež udržujú vzťahy s Ruskom. Ako ich vnímajú?
2: Je to tak, udržujú, no pozorovatelia sa zhodujú, že napriek teda tým úzkým väzbám Pekingu s Pchjongjangom a jeho susedom Moskvou existujú náznaky, že Xi Jinping je opatrný voči rozvíjajúcej sa aliancii medzi Kimom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
0: V štúdiu bola Anna Šipošová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: máte pokoj duši, tak je to v poriadku. Pokoj v počasí však zajtra až tak nebude, keďže má byť oblačno až zamračené na juhu a východe prechodne je zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Teplota v noci 17 až 12 stupňov, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na D1, kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D1 pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je odbočovací pruh. V časti Pinkovej Kračany smerom na Kostolnej Kračany sa zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prešove Sekčovej pri Lídli pri križovatke Rusínskej a ulice Armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú jeden pruh. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 25 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek a v Bratislave na Karadžičovej smerom na nábrežie. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ahoj, Loty za kár, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je Slovenčina na slovíčko. Poslucháč Norbert má problém s bazárom. Keďže je to problém jazykový, vie mu v tom pomôcť Sibila Mislovičová.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Príslove bazár máme lokál okom očom o bazári, že to je správne, auta na predaj v bazári, ale množné číslo nominatív, teda kto čo, dva bazáre. Tieto podstatné mená zakončené na R a L, ktoré sú prevzaté, tam je pomerne zložité skloňovanie. Poznáme aj tvar bazári, aj bazára, nie je nám teraz úplne jasné, pretože nás to troška pletie, takže ak máme pochybnosti, odporúčam poslucháčom, nie je to nejaká hamba, radšej odporúčam pozrieť sa do slovníkov.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: Také trhanie zubov by som pred 100 rokmi asi nechcela absolvovať, takže našej poslucháčke Márii by pred 100 rokmi určite chýbali veci týkajúce sa zdravia, a teda anestéza, a napríklad píše aj Darka veľmi jednoducho, lieky a očkovanie by mi chýbalo.
0: No jasné.
3: Pokapali by sme, píše.
0: Určite.
3: A má pravdu, teda nechcem to až takto povedať jadrne, ale bez tých liekov by to bolo ťažké, bez penicilínu predovšetkým.
4: Zachránil životy miliónom ľudí na celom svete. Benzyl, penicilín alebo penicilín G existuje. On je našťastie aj v súčasnosti účinný. Sú ochorenia ako streptokokové angíny, ktoré stále vieme liečiť jednoduchými penicilinovými antibiotikami, a tu je len potrebné vedieť, či pacient náhodou nie je alergický na penicilín.
3: Ako hovorí mikrobiologička Adriana Liptáková, vďaka Bohu, že tu bol pán Alexander Fleming, ktorý nám teda tú pleseň vzácnu vedel vynájsť a darovať.
0: No inak ja som na to alergický zhodou okolností, takže mne to nemôžu bohužiaľ podávať, takže ja by som zomrel asi aj v tom 19. storočí, alebo 20.
3: No, raz zomrieš určite. Ja.
0: A áno, no bude to skôr či neskôr. V každom prípade tá zdravotná starostlivosť, áno, dnešok by sme jednoducho nemenili. A čo by vám najviac chýbalo, teda čo by najviac chýbalo nášmu poslucháčovi, našej posluchačke Janke, tak poslala nám takúto peknú hlasovku a je veľmi zaujímavá, ale krátka.
5: Mne by najviac chýbali žatky alebo taký gramofón.
0: Vidíš, počuješ, lepšie povedané.
3: Gramofón
0: a žatky, no. Žatky neviem, čo sú, ale gramofón a platne a všetko to hudobné dookola, áno. To je
3: ale
0: veľká
3: to už
0: pravda.
3: Tiež bolo tak viac menej pred 100 rokmi, akože už to tu bolo. Nehovorím, že v každej domácnosti, ale teda bolo to už na svete.
0: Ale nebolo to také bežné dostupné.
3: Nebolo,
0: vieš,
3: nie.
0: Teraz idem pustiť nejaký gramofón a bude to jednoducho tak.
3: Ideš si pustiť gramofón teraz v Rádiu Slovensko, hej?
0: No tak teraz si nemusím, lebo idú Imagine Dragons, ale ak by si niekto chcel vypočuť Black Eyed Peas, tak by sa mal zapojiť do dnešnej témy a poslať hlasovku na 0919 24 23 24, pretože máme dve vstupenky na festival Rock pod kameňom. A na tomto festivale budú Black Eyed Peas.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pri novostavbách sú schody pred vstupom. Chodníky majú vysoké obrubníky, na križovatkách nenájdeme vodiace pruhy pre nevidiacich. Bariéry neobťažujú len ľudí na invalidnom vozíku. Výskumy ukazujú, že až tretina populácie potrebuje bezbariérové riešenia. Prečo aj napriek novému stavebnému zákonu stále pri projektovaní a výstavbe ignorujeme zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov či rodičov s kočíkmi? Kto sa stará o odstraňovanie už existujúcich stavebných bariér? V kontaktoch s Petrou Strižkovou. Dnes po 20.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
10: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
9: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
10: Čože? Únia, že chráni slovenské?
11: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
12: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
13: Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
14: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na Kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sierneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev bude spolupracovať s európskymi krajinami na zneškodnení dronov, ktoré preniknú na ich územie v dôsledku ruských operácií. Štyri krajiny uvalili sankcie na siete podporujúce násilnosti na západnom brehu Jordánu. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 14 až 30 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na rok 2027 schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znenie koaliční partneri dovtedy dohodnú.
2: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. SNS sa prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 tisíc dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
1: Na tomto návrhu však zatiaľ v koalícii nie je zhoda, rovnako ani nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
3: Rok pred voľbami každý chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zaviazal spolupracovať s Estónskom a ďalšími európskymi krajinami na zneškodnení dronov. Sústredia sa na drony, ktoré prenikli do krajín susediacich s Ruskom, potom keď boli odklonené od svojej trasy v dôsledku ruských operácií. Volodymyr Zelenský na návšteve Talinu zdôraznil.
4: Rusko chce eskalovať vzťahy a napätie v rámci Európskej únie. A ak sa ruské drony objavia v Lotyšsku, Litve alebo Estónsku, vieme, prečo to tak je. A ak sem priletia ukrajinské drony, vieme, že Rusi sa snažia využívať elektronický boj na odklonenie našich dronov a ich nasmerovanie sem.
1: Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a Norsko predstavili balík sankcií zameraných na siete, ktoré sa podľa nich podieľajú na financovaní, podpore a násilných činoch páchaných izraelskými osadníkmi na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámenie nasleduje po vyšetrovaní OSN, ktoré odhalilo, že izraelské orgány boli priamo zapojené do útokov na okupovanom západnom brehu, vedúcich k zabitiu, zraneniu alebo vysídleniu Palestínčanov. Francúzsko zároveň vydalo zákaz vstupu do krajiny pre viac než 20 osôb vrátane Izraela. Izraelského ministra financií Becalala Smotriča. Pri izraelskom útoku na predmestia libanonského mesta Súr dnes zahynulo najmenej 8 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K útoku došlo krátko predtým, keď izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta a jeho priľahlých oblastí na evakuáciu. Podľa vlastných slov bola nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského hnutia Hizbalách. Predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanské časti mesta. Izraelská armáda však vyhlásila, že tam pôsobia bojovníci Hizbaláhu a obvinila ich z využívania civilných oblastí na krytie sa pred útokmi. Militanti to popreli. V týme úradujúceho slovenského basketbalového vicemajstra BC Slovan Bratislava nastali po konci sezóny zmeny. Skončili hlavný tréner Aramis Naglič a jeho asistent Ivan Džordževič. Potvrdil to generálny manažer Slovana Radoslav Rančík, pretože tým potrebuje nový impuls. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na bratislavskej D1-ke pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je odbočovací pruh. V časti Pinkové Kračany smerom na Kostolné Kračany sa zrazil kamión s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove Sekčove pri Lídli pri križovatke Rusinskej a ulice Armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú jeden pruh. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D2 v Bratislave, na moste Lanfrancony smerom do Malaciek a na R1 za Sereďou smerom do Nitry. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Slovensko, v štúdiu Žiana Vargová.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludnie. Opozícia dnes chcela odvolávať ministra školstva Tomáša Druckera. Ani na druhý krát nebolo v sále dostatok poslancov. Koalícia neprišla vôbec. Tretí pokus bude zajtra ráno, ale dá sa očakávať rovnaký výsledok. Opozícia chcela popoludne odvolávať aj podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo smeru SD. Program sa neschválil. Premiér avizoval, že ak sa tak stane, Smer dá návrh na odvolanie podpredsedu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho. Ako sa k tomu postaví Slovenská národná strana? Bude trvať na zvýšení kvóra na prekružkovanie kandidáta, ak sa má schváliť zmena spôsobu voľby zo zahraničia. Skončí 30. septembra Tomáš Taraba ako minister a podpredseda vlády, otvorene s podpredsedom parlamentu a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom.
0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem
2: pekne,
7: že ste si našli čas.
2: Ďakujem za možnosť odpovedať na vaše otázky.
7: Pán Danko, takže predpoludním dvakrát pokus, mimoriadna schôdza k odvolávaniu pána Druckera, koalícia tam nebola, popoludne sa zmenila situácia, plénum bolo uznášania schopné, program sa neschválil. To bola nejaká taktika alebo dohoda koalície, že tam budete?
2: No, viete čo, treba si povedať poslucháčom, že opozícia ani sama nechodí do práce, keď dáva návrhy na odvolávanie a myslím, že to už je tretie alebo štvrté odvolávanie a vyzerá to tak, že my musíme dodržať celú procedúru. Ale problém je, že oni tých 69 poslancov opozície ešte nikdy neboli v práci. Sám som bol tam, keď dali návrh na odvolanie ministra Tarabu a dokonca ani predseda KDH nebol v práci. Takže najprv by si opozícia mala uvedomiť, že zbytočne naťahujú čas, zneužívajú to svoje právo dať návrh na odvolanie, ale oni sa už z toho sami smejú, keď to podávajú, že to považujú len za taký svoj folklór. Potom to v médiách komunikujú, že my nechceme odvolať Gašpara, Druckera, ale však základným princípom je, že koalícia sa musí vždy dohodnúť na koaličnej rade a nemôže predsa fungovať vláda tak, že opozícia teraz ľúbivo navrhne odvolanie pána Kaliňáka v najbližšej dobe a oni nemôžu rátať s tým, že my to podporíme, pretože asi v koalícii každý vieme, že ak by padol pán Kaliňák, padne celá vláda, lebo je najbližší spolupracovník pán Fica. Ale ešte raz opakujem, ani opozícia nemá všetky počty hlasov na odvolanie, oni to len hlúpo zneužívajú, aby boli v médiách.
7: Ale keď táto vládna koalícia bola kedysi v opozícii, tak tiež vlastne, keď sa dávali návrhy na odvolávanie vtedy koaličných poslancov, tak nebol tam napríklad stále Smer, alebo ani poslanci
2: ani
7: za iné koaličné.
2: Ani počas našej vlády sme to tak nevnímali, ako je to teraz. Teraz, čo schôdza, tak traja, štyria návrh na odvolanie. A ešte raz hovorím, že to nemá žiadne rácio, keď opozícia podá návrh na odvolanie a nie sú v práci, neprídu ráno o 8:00, som zvedavý napríklad, kto to bude ráno o 8:00 z opozície. A treba ľuďom rozprávať reálne, že opozícia podá návrh, smejú sa z toho, lebo vedia, že 4 krát to musíme de facto spracovať pri ministrovi a vedia, že aj tak nemajú tú silu ho odvolať.
7: No dobre, zajtra by mal byť návrh na odvolávanie pána ministra Takáča popoludní.
2: No.
7: Bude plenum uznášania schopné, alebo bude rovnaký
2: ale
7: postup
2: to bude
7: ako pri
2: pánovi Druckerovi? Ale to bude to isté, veď predsa koalícia napriek problémom, aké máme, si to vieme poriešiť. Viete dobre, že aj pri probléme, ktorý ste spomenuli s pánom Tarabom, ja som si zodpovedne predsa sadol s pánom predsedom vlády aj s pánom Tarabom. Sme si veci vyjasnili, povedali sme, že 30. septembra pán podpredseda vlády končí, on si mnohé veci uvedomil. To neznamená, že nemôžeme viesť ďalej diskusiu, ale predsa opozícia nemôže diktovať predsedovi vlády Smeru SD alebo Matušovi Eštokovi alebo mne, kto bude minister, pokiaľ koaličná zmluva platí.
7: Vrátim sa ešte k pánu Tarabovi, len sa chcem opýtať, teda, lebo premiér avizoval minulý týždeň, že ak dôjde k tomu, že bude tu návrh a bol tu návrh na odvolávanie pána Gašpara, tak Smer chce dať návrh na odvolanie pána Dubeciho. Slovenská národná strana sa k tomu ako postaví? Hlas povedal, že nebude to podporovať.
2: Ja odmietam takéto hry oko za oko, zub za zub, takým spôsobom, ako je. Ja by som skôr čakal od premiéra, že budú vyšetrované kauzy 2023, že sa Sulík nebude z Austrálie smiať do očí predsedovi vlády. Toto sú žabomyšie vojny. Na Dubecieho, pokiaľ má Sme relevantné veci, tak nemám problém, aby sme ho odvolali. Ale viete, z tohto sa národ nenaje, že či my budeme niekoho odvolávať. Národ čaká riešenia, preto som rád, že Slovenská národná strana napríklad presvedčila Smer, že dôchodcovia, vyzerá to na 85 rokov, budú mať vyššie dôchodky. Vyzerá to tak, že zajtra sa schválí zákon, že mladí ľudia a dôchodcovia, ktorí majú príjem do 300 eur mesačne na dohodu, nebudú platiť odvody a dane.
7: Toto už je pardon dohodnuté, to
2: áno,
7: prejde.
2: Áno, samozrejme, ja vám hovorím napríklad, že pohrebné bolo 80 eur, teraz je 200, chcel som, aby bolo 500 eur, v Poľsku je napríklad pohrebné 1000 eur, aby bolo, teraz bude dohodnuté 250 eur. Dali sme napríklad návrh na znova automat na minimálne dôchodky, dali sme na odpočítateľné položky pre slobodné matky. Mimochodom aj ten príjem do 300 eur nebudú slobodné matky alebo invalidi platiť, ak si budú privyrábať popri pracovnom pomere alebo popri materskej dovolenke. Viete, ja by som aj premiéra a veľakrát ho o tom presviečam, chcel upriamiť na to, že poďme hľadať racionálne riešenia, ktoré Slovensko potrebuje. V tej oblasti, kde sa nás to mala na zodpovednosti, naštartovali sme dobre cestovný ruch, šport, vidíme veľké úspechy aj vďaka zníženiu daní v rôznych oblastiach. Pre živnostníkov, mne sa napríklad nepáči ten útok do živnostníkov od predsedu vlády, podľa mňa nemá relevantné informácie. Skôr by som ho presvedčal, že poďme živnostníkom vysvetľovať, že ak vyfakturuješ 500 eur, neznamená, že 500 eur môžeš minúť.
7: Teraz aby sme pripomenuli pánom poslucháčom, že pán premiér povedal, že 300 tisíc živnostníkov nezaplatilo ani euro daň.
2: Tak tomu ja to vysvetlím. Sám som bol živnostník, sám ich chránim stále. Viete, že som im zrušil aj paušálnu daň. Živnostníci nemusia zberať bločky. Majú najnižšiu daň v rámci Európy, 15% daň. Oni to mnohí si neuvedomujú, lebo živnostník nemá čas sa zaoberať účtovníctvom a tie ekonomiky idú samostatne a ekonomky im to nevysvetľujú. Ale vysvetlím vám napríklad, že je predsa racionálne, že musíme živnostníkov naučiť, že si musíš platiť odvody a dane. Preto sme napríklad znížili aj tú lehotu. Doteraz existovali živnostníci, ktorí si každý rok obnovovali živnosti, lebo rok neplatíte odvody a dane, tak sme znížili tú lehotu. Ale podstata je taká, že živnostník by mal platiť aspoň toľko do sociálneho systému, aby keď ide na dôchodok, aby mal aspoň minimálny dôchodok. Plus aj živnostníci si musia uvedomiť, že môžu ochoreť, že potrebujú zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, že plat zamestnanca a živnostník, jeho príjem nie je porovnateľný. Živnostník ručí celým majetkom, ale zase zamestnanec platí väčšie odvody a dane. Ale nemali by sme so živnostníkov robiť terč, ja sa im snažím vždy pomôcť, ale pán premiér má pravdu v jednej veci, že musíme živnostníkov, ľahko to poviem, presvedčiť, že ak dáš na faktúru 500 eur, neznamená, že 500 eur si môžeš minúť. Ty musíš platiť nejaké odvody a dane.
7: Dobre, teraz keď v septembri sa bude hovoriť o ďalších tých prorastových opatreniach, ktoré by už mali naraziť aj na ten rozpočet, tak aké tam budete mať priority alebo podmienky, aby ste podporili ten rozpočet?
2: Je toho veľa, ale v každom prípade si uvedomte, že karty rozdávajú voliči. Ja som získal 5,6% a ešte mnoho ľudí si uverilo. Ja ich volám niektorých, že influenceri, ktorí zabudli na to, že prídete do parlamentu a to nie je len o egách jednotlivcov, ale aj o tom, že tá strana musí fungovať a žiť ďalej. A tie priority, ja v každej oblasti ako človek z praxe viem povedať veľa výhrad. Ja sa snažím rešpektovať požiadavky jednotlivých rezortných ministrov, ale ten zásadný problém, ktorý vzniká, je, a to nie je len tu, ja som včera bol v Českom parlamente, rozprával som aj s pánom bývalým predsedom Hamačkom, stretol som sa s Turkom, Rajchlom, Vondračkom. Všade je ten problém tlak na zbrojenie na úkor infraštruktúrálnych projektov. To znamená, ja stále hovorím, že nemali by sme sa hnať naplňať, nedaj Bože, 3% financií na zbrojenie, ale rozmýšľať o projektoch, ktoré Slovensko akútne potrebuje, dostavba ciest, dostavba nemocníc. Ja som rád, že sa NASA nastavila každý rok 60 miliónov eur na športoviská. To vidíte po dedinách, ako tie športoviská rastú. To sa nám jedného dňa vráti, takže priority vo vláde máme v rámci svojich rezortov, samozrejme, že kultúra a mnohé iné oblasti, ale SNS má 5,6%, ja nie som premiér, môžem skákať do výšky toho, keď premiér povie, že už toho mám dosť a spojím napríklad schválenie rozpočtu s dôverou a takisto musím veľmi citlivo presadzovať veci. Aj podarilo sa mi napríklad zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov, čo vtedy premiér dosť zle znášal.
7: A kompletné zrušenie transakčnej dane?
2: Aj to je, však pre SNS je to samozrejme téma, len poviem, že ja by som skôr chcel motivačné veci pre mladé rodiny v rámci možnosti bývania. Nie bombastické projekty výstavby bytov, ktoré sú, vidíme, že nereálne, ale skôr pomoci finančnej.
7: Myslíte tie nájomné byty?
2: Áno, skôr by som išiel cestou finančnej pomoci mladým rodinám pri bývaní. Viete dobre, že teraz napríklad chceli zrušiť rekreačné poukazy a športové poukazy, ktoré...
7: Toto je červená čiara, že keby náhodou ešte k tomu prišiel
2: ten návrh. To je moje dieťa. Rekreačný poukaz, ktorý som vymyslel jedinečne, pýtal ho do mňa aj pán Babiš. Však pán Babiš aj od nás pýtal vlastne, ako funguje cestovný ruch a šport. Treba povedať, že mnohé veci aj Česi na nás pozerajú, že samozrejme aj my musíme sa učiť Čechách, Česi od nás. Mne sa napríklad včera páčil fond na podporu infraštruktúry, že tak ako v Rakúsku, štát každý rok vyčlení pravidelnú investíciu do diaľnic alebo do ciest, do mostov, to Slovensku chýba.
7: Oni sa chcú, tuším, inšpirovať aj výstavbou nájomných bytov, ale vy keď to svojím spôsobom kritizujete.
2: Určite je našou, pretože naša výstavba nájomných bytov je nefunkčná.
7: A netreba to zastaviť potom?
2: No, výstavba nájomných bytov rozbila aj sadzby DPH. Zbytočne sme dali 5% DPHčky. Mne sa vôbec nepáči, aby bývalý štátny splnomocnenec bol dneska zástupca firmy na druhej strane. Myslím, že sa volá pán Holý, ktorý toto presadzuje. To poviem exkluzívne v tejto relácie. Tieto nájomné byty vznikli, keď Boris Kollár videl, že ja som v roku 2018 presadil podnikové byty. Ale podnikové byty mali úplne iný zmysel. Ja som chcel, aby podnikateľ, ktorý má viac ako 48 zamestnancov, mal daňovo zvýhodnené veci s možnosťou predaja bytu zamestnancovi po 10 rokoch. Tam sme vymysleli zrýchlené odpisy na 6 rokov. Vymysleli sme rôzne modely spolupráci s klubom 500. A Boris Kollár, typický populista, povrchný a podľa mňa aj dosť politický hlúpy človek, to začal komunikovať. Samozrejme, že po tých 3 rokoch nepostavili žiadne byty, ani sa takým spôsobom nepostavia tie
7: byty. Dobre, a teraz budete chcieť od pána premiéra, aby povedzme zrušil alebo zastavil výstavbu
2: tých nájomných? Ja už budem chcieť jednu vec. Chcem, aby táto vláda vydržala za každú cenu, pretože to, čo vidím v opozícii, šialenstvo, a budem chcieť od voličov väčší mandát, ďalšie voľby, aby tie veci, ktoré ja rozumiem z praxe a zo života, aby som ich mohol so silnejšími percentami presadiť.
7: Preto chcete zvýšiť aj to kvórum na prekružkovanie, aby zase sa nepreskakovali kandidáti?
2: Ja chcem, aby žiadna politická strana nezažila, že dáte šancu ľuďom s nejakými hodnotami a oni si potom uveria, a dokonca sú až drzí politicky. Ja vám to poviem, ja často voľby porovnávam s plavbou lodi. Že vyplávate na nejaký ostrov a máte loď, ktorá sa volá SNS, Smer alebo Hlas. A tá loď si vyžaduje údržbu, plachty, čerstvú vodu a my sme prišli na nejaký ostrov v roku 2024 a niektorí ľudia si tak uverili, že na ten ostrov vybehli, začali si tam užívať a zabudli na to, že tá loď bude plávať ďalej.
7: To znamená, pán
2: predseda,
7: že... A voľby
2: budú ďalej. To znamená, že jedna vec je zodpovednosť politickej strany, to prekružkovanie je veľmi nezodpovedné. Tak mi to povedzte, že ja som predseda strany, zaplatím celú kampaň, dostanem sem poslancov a oni mi môžu na druhý deň povedať, že na mňa kašľú. Tak ja musím vytvárať nástroj, aby malo byť zmysel v politickej strane a aby nie každý influencer, nedaj Bože, tu bude nejaká poviem teraz plačkovaná kandidátke Hlasu a nedaj Bože sa prekružkuje, tak to hádam nechceme, aby tu sme mali influencerov a nie ľudí, ktorí rozumejú politike. Veď to je o zodpovednosti k štátu.
7: Budete dávať na kandidátku SNS výlučne iba členov strany SNS, ktorí tam vstúpia?
2: Členov strany a už vyberané osobnosti, ale už určite nie húfne, ako som to urobil, pretože sme ako chatári otvorili chatu, prišli, najedli sa, užili si a ráno nás tej chaty vyhadzovali.
7: A páni kufovci budú členmi alebo príjmete ich do strany?
2: Toto nie je teraz téma. Kufovci sú Život národná strana, pokiaľ viem. Ja som nikdy nikoho, ani Petra Gajdoša, do strany nelámal. Ja som vždy dával ľuďom šancu bez ohľadu na politické tričko. Ale to je o niečom inom. Ja som jednotlivých ministrov nechal rezort riadiť vzhľadom na ťažkú situáciu. A proste aj Huliakovi som nevedel vysvetliť, že keď sa zaoberáš medvedmi, tak si nemôžeš mysleť, že zrazu budeš mať, že voda, pôda, les a tipos. Hej? To znamená, je vidno, že sa v tej funkcii trápi ministra cestovného ruchu a športu. A pani Vargová, ja som 16 rokov zastupoval rôzne odvetvia športu, cestovného ruchu. Preto som hrdý, že máme fond na podporu cestovného ruchu, rekreačné poukazy, športové veci. Ja som tomu segmentu pomohol. Huliak za 2 roky nič nezmenil, len proste pláva v tom, ako som to urobil. Ale ešte raz poviem, že každý dostal šancu, ale ja odmietam, aby napríklad aj pri debate s pánom Tarabom

0: Dobre,
1: ja
0: takže
1: si to vyprosím, SNS nemala počas môjho obdobia problém, aj kauza pána Plavčana bol prúser pána Pellegriniho, ktorý to vyhlásil, tú súťaž. Ja som veľmi tvrdý, dokonca som pána Tarabu požiadal u ľudí, u ktorých som mal podozrenie, že konajú nekalo odvolanie. Pán Taraba má zoznam ľudí, ktorých musí okamžite vymeniť ešte počas leta, pokiaľ nie, za nich nesie zodpovednosť. Ja som mal slušný a korektný rozhovor s pánom predsedom vlády, s pánom Tarabom, aj som povedal, že ak chceš, Tomáš, niesť zodpovednosť a rozhodovať o veciach, nemôže to vyzerať tak, že rozhodneš o zonáci, povieš potom, že to nie je ty, ale Kufa, však Kufa prišiel s tebou na našu kandidátku, ja som vás bral, že vy ste dvaja spolu a na konci dňa, keď je zle, tak to SNS, lebo do SNS si kope každý a ja to nedovolím.
0: A
1: tako
0: jednou vetou tú zonáciu podporíte, lebo aby sme neprišli o takmer pol miliardy, to bude musieť vláda asi schváliť.
1: Pán Vargován, dávate také otázky, ktoré asi ako dneska, keď sme sa v sále vadili o tom, že má byť zmena zákona o zdravotníctve, lebo nechceme, aby sa píchal botox. No a ja sa pýtam tých opozičných poslancov, veď botox sa nemôže píchať, čo to trepete. A čo sa týka zonácie,
0: to sú
1: predsa
0: tie botuloxinové injekcie.
1: Áno, ale dneska, kto pícha botox a nie je doktor, tak je pacha trestný čin.
0: Áno, lebo má to robiť zdravotnícky pracovník,
1: no jasné,
0: ale o tom dneska
1: o čom
0: nechceme.
1: Sa, o čom dobre. Sa bavíme v sále už
0: dobre,
1: celý deň.
0: Chcem sa
1: ešte raz, zonácia. Takže Slovensko potrebuje zonáciu. Zonácia je nastavená, žiaľ Bohu, na európske peniaze. Ja som podporil to, o čom rozhodli. Ja som do zonácie nezasahoval, zasahovať nebudem. Od pána Tarabu a Kufu som dostal ubezpečenie, že je obhajiteľná, že to je riešiteľné. Samozrejme, nesmieme opomenúť ani záujmy vúcky a malých vlastníkov. Ale ešte raz hovorím, Tomáš Taraba dostal životnú pozíciu, životnú šancu. Není nikde vylúčené, že niekde v budúcnosti nemôžeme spolupracovať, ale sú veci, kedy ja
0: ale
1: ako predseda...
0: Ale musí skončiť ako minister.
1: Aha, tak počkajte, tak znova, ja mám nejakú takisto zodpovednosť, všetko má svoje hranice a ja predsa zo SNS chcem ísť ďalej a hovorím ešte raz, to nešťastie tej komunikácie, ktorú aj pán minister uznal na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje, to nevylučuje.
0: Takže sám abdikuje, nebude ho premiér odvolávať.
1: Ale to už je jedno, kto.
0: To nie je jedno, pán.
1: Ja nepotrebujem nikoho znevažovať.
0: Tak to sa chcem opýtať.
1: Ešte raz, to je úplne jedno, ako to bude. 30. septembra sme dohodnutí, že toto obdobie uzavrieme.
0: No dobre, takže nie je to úplne jedno, lebo napríklad keby pán premiér, ktorý ho pochválil, že šikovný manažer, dobrý minister, keby ho nechcel odvolať a keby urobil to isté, čo urobil predtým, že by vám vzal tento rezort životného prostredia a pán Taraba by zostal ale ako nominant predsedu vlády, ani tak by ste opustili koalíciu.
1: Ešte raz, ja túto koalíciu nerozbijem. Už som si musel vytrpieť, že Huliak s dvoma ľuďmi, čo nevedia nič o športe, cestovnom ruchu, dostali od premiéra rezort. Druhý z Hlasu odišiel Samo Migál a pán Šalitro už dostali rezort. Ešte stále sa nás má 6 poslancov. A keby sme my, viete, nám ide o budúcnosť. My nie sme vydierači, lebo my so Smerom spolupracujeme v komunálnych voľbách a vždy sme s nimi boli vo vláde. Keby som ja bol vydierač ako Huliak, že keď mi nedáš toto, pán Fico, tak urobím toto, tak by tá vláda už dávno bola rozpadnutá. Ja mám za cieľ konštruktívne sa s premiérom baviť. Mnohé veci s premiérom sa nezhodnem, ako teraz, keď...
0: Jo, tam aj tak odvážne, keď otvorene kritizujete.
1: Áno, tak lebo napríklad minulý týždeň Juraj Blanár nezablokoval to, čo blokoval Viktor Orbán, že kým na Ukrajine skončí vojna, nemali sa otvoriť prístupové rokovania. Pán premiér sa na mňa hneval za Lajčaka, za mnohé iné veci, ktoré som hovoril, že nám ubližujú ako koalícii. Môj vzťah s premiérom je postavený na princípoch, hodnotách, je aj na generačnom rozdieli, ale určite ja som ho nikdy ako premiéra nepodrazil. Podržal som ho aj v 2018, keď ho podrazila maďarská strana, ktorá s nami vládla. A pre mňa to bude dnes o jednej veci. Chceme dovládnuť a chcem, aby ľudia pochopili, že SNS je hodnotová, principiálna strana a chcem mať viac percent zo Slovenskou národnou stranou, jak som mal a vtedy viem viacej veci pre ľudí presadiť. Už o tom rozhodnú ľudia. O chvíľu tu máme voľby o rok. Ľudia budú vyberať, či dajú hlas Eštokovi, Ficovi, Dankovi alebo Uhrikovi. Náš volič sa rozhoduje len medzi týmito stranami a ja budem sa pokúšať získať viac percent, aby som mohol ľuďom pomáhať. Politika má byť o pomoci ľuďom a nie o egu a exhibicionizme.
0: Keď ste spomínali, že máte 6 poslancov, vymenuje pán prezident pána Radačovského za veľvyslanca vo štvrtok, vraj má dostať poverovacie listiny a tým pádom by nastúpil váš podpredseda pán Čambal do parlamentu.
1: Pani Gvargo,

0: pán Radačovský už asi pol roka sedí pri poslancoch Smeru. Ja som ani s prezidentom, ani Jurajom Blanárom o nominácii na Cyprus nerozprával. V každom prípade, ak sa to stane a prezident ho nominuje a potvrdí, dá mu poverovacie listiny, nastupí v poradí buď pán Krišanda alebo Čambal. V poradí je pán Krišanda, ktorý, môžem vám tu povedať exkluzívne, zvažuje svoj nástup, lebo chce každý byť nejaké obdobie poslancom Národnej rady.
1: To sa malo počula také vraj, že by nastúpil iba nakrátko, keď bude treba niečo odhlasovať a potom by sa zase vrátil na ministerstvo.
0: To nie je, že keď bude treba odhlasovať. Pán Krišanda má plné právo, je to môj krajský predseda, štátny tajomník bol na športe.
1: Tak má právo si uplatniť mandát, to je pravda.
0: Každý, kto má v živote raz šancu sa dotknúť poslaneckého miesta, sa o to uchádza. Ďalší v poradí je pán Čalbal, ktorý je takisto podpredseda. Ešte to nie je uzavreté, ak to bude, tak to bude jedno z týchto dvoch mien. A majú na to obaja právo.
1: Úplne na záver sa vás opýtam, lebo opozícia chcela odvolať pána podpredsedu Gašpara kvôli tomu, že obžalovaný včera sa mu začal proces. Áno, prezumpcia neviny, on hovorí, že je nevinný, ale argumentovali práve tou etickou rovinou, že kým sa to aspoň nevysvetlí, tak by nemal sedieť na stoličke podpredsedu parlamentu, lebo aký tieň to vrhá na celú Národnú radu ako zákonodárny zbor. Váš názor?
0: Viete čo, ja si myslím, že Slovensko potrebuje komplexnú reformu aj ústavy, aj z hľadiska imunity poslancov, aj z hľadiska trestných stíhaní. Trestné procesy majú problémy s lehotami. Máte tu roky, kedy je niekto obvinený, nie je obžalovaný. Máte tu mašinériu prokuratúry, zlyhanie inštitútu kajúcnikov. Slovensko potrebuje komplexnú reformu. Tu je znova moja výhrada k práci ministerstva spravodlivosti. Čo sa týka pána Gašpara, je nominantom Smeru SD, je stále neodsúdený, má právo sa obhajovať a určite takto popravovať ľudí, len preto, že je niekto obvinený alebo obžalovaný. Ja som nikoho cez palubu nehádzal, pokiaľ neobližil strane ako pán Slota, pretože tie peniaze v strane nám v 2013 chýbali. A ešte raz poviem, že ja nie som ani prezlikačka
1: Batov. Najvyšší súd úplne zrušil rozsudok, lebo bolo premlčané tie skutky pánu Slotovi.
0: Neviem, ja nesledujem tieto kauzy, ktoré nemajú priamy súvis so stranou. Ja som pána Slotu 13 rokov nevidel. Pani Belousovú som videl dvakrát v živote. Takže ja ešte raz hovorím, že aj to, čo povedal Tomáš Taraba v kontexte ministrov SNS, nebolo celkom fér.
1: Povedal podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
0: Prajem pekný deň.
1: Všetkým príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Ďalšie kroky k zmene občianskeho zákonníka vo večernom spravodajstve prinesieme aj novinky z parlamentu. Viac o témach prišla povedať Jana Balková.
4: Príjemný podvečer. Spresním, že novelu občianskeho zákonníka posunul parlament do druhého čítania, no koaličná SNS už avizovala zmeny a diskusiu o úpravách pripúšťa aj Smer SD. Reformu označujú za najväčšiu zmenu súkromného práva za 60 rokov a má platiť od júla budúceho roka. Dianie v parlamente sledujú kolegovia celý deň. Dnes sa dvakrát podarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolaní ministra školstva Tomáša Druckera pre problém s prihláškami. Zajtra sa o to poslanci pokúsia tretíkrát.
5: Redaktori zahraničnej redakcie pripravujú aj prehľad najdôležitejších udalostí zo sveta. Čo konkrétne?
4: Venujú sa ďalším vyhláseniam amerického prezidenta Donalda Trumpa o blízkosti mierovej dohody na Blízkom východe, ale aj o dohode o rozšírení spolupráce medzi Čínou a Severnou Kóreou. Podľa analytikov sa Peking snaží obnoviť svoj vplyv na Pchjongjang, ktorý sa v poslednom období výrazne zblížil s Ruskom.
3: Zvučka z pravodajskej relácie sa dnes ozve o 18.00.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure. Streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Barbara Čierna. Poslanci schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá napríklad obsahuje zákaz solárií pre neplnoletých. Novela má nadobudnúť účinnosť 15. júla. V meste Balašicha na východ od Moskvy vybuchlo auto a jeho vodič zahynul, informujú ruské médiá. Identitu obete zatiaľ moskovská prokuratúra nezverejnila. Podľa nepotvrdených správ zo sociálnych sietí sa obeťou stal nemenovaný ruský generál. Kenská polícia zastrelila účastníka protestov proti karanténnemu centru pre Američanov, ktorí boli vystavení vírusu Ebola. Viac ako 10 ľudí zadržala. V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu do 19. respektíve do 20. hodiny. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Je 17 hodín 33 minút.
8: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na bratislavskej D2 za mostom Lanfrancony smerom na Stupavu na kilometri 62,5 sa zdrazili dve osobné autá s kamiónom. Blokujú ľavý pruh a zasahujú aj do pravého pruhu. Obchádzajte cez odstavný pruh. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zdrazili tri osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte 20 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohov cez diaľnice D1. Na ceste medzi Blatnou na Ostrove a Lehnicami je spadnutý strom. Blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Je veľa vecí, ktoré by vám chýbali, ak by ste sa vrátili v čase o 100 rokov naspäť. No samozrejme, že automatická pračka, to je veľká pomoc pre nás, ženy, aj pre mužov samozrejme a pre rodiny vôbec. Ale mňa teší napríklad, Marko, že nám viacerí posluchači napísali, že by im veľmi chýbalo rádio. No, ale aj keď takéto asi nie, no.
12: No, ale rádio už bolo v tom čase.
11: Vieš čo, takto bolo samozrejme,
12: 1920
11: ale v našich končinách sa teda to prvé oficiálne vysielanie uskutočnilo až 3. augusta 1926. Mm. Takže ešte chvíľočku máme čas.
12: Áno, zo pár mesiacov. No, napísal napríklad aj Igor, domáce spotrebiče. Ivana napísal peknú myšlienku. Myslím, že asi nič. Ľudia boli skromní, neriešili materiálne veci. A napísal aj Zdenek, zrejme hudba za posledných 60 rokov.
11: Áno. No, áno, to je jasné. Aj keď hudba samozrejme už tedy bola. A čo ešte máme od našich poslucháčov?
12: No, zaujímavé hlasovky. Počúvaj, napríklad toto napísal a hlavne teda nie napísal, poslal hlasovku náš poslucháč Ľuboš.
13: No jasné, že mobil, bez mobilu dneska už ani na krok.
12: No, to je veľmi dôležitá vec, to už sme mali v dnešnom našom vysielaní. A takúto hlasovku poslala Vlasta.
14: 100 rokov dozadu. No určite by mi chýbala kúpeľňa, automatická práčka a ústredné kúrenie.
12: Na toto sme zabudli.
11: A vieš čo, najmä WC, splachovacie WC, to je absolútne famózny dar.
12: Pohoda, vymoženosti, no veľa vecí by nám chýbalo.
11: Veľa. No a mne sa teda, alebo nám sa tu veľmi páči, to je veľmi originálne, že teda Veronika nám už napísala, sme to čítali, že by chýbala miešačka na betón. V živote by mi nechýbala miešačka na betón.
12: Tak bude murárka, alebo stavia dom.
11: Jasné, ale beriem, že to je veľmi dôležitá vec. Len teda, keby sme to brali osobne, tebe by chýbala miešačka na beton?
12: Určite.
11: Ty si staval?
12: Ale nestaval, ale chýba mi to jednoducho, vieš.
11: Áno, potrebuješ
12: to mať miešačku
11: doma,
12: na beton, jasné, taká istota, vieš.
11: Aha.
12: Niekto príde, máš miešačku, mám.
11: Ja nemám.
12: No, ale tak, ty, tak si nejakú kúp. Kúpime
11: dobre,
12: ti.
11: Dobre, kúpim si miešačku na beton. Dobre, ďakujem na beton.
12: Na balkone.
11: Veronike máme teraz, pre ňu máme dobrú správu, že síce miešačku už má, ale k nej prihodíme aj dve vstupenky. Marko, na čo?
12: Na festival Rock pod kameňom a budú tam aj Black Eyed Peas.
15: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Toto boli James Arthur a Anne-Marie. Je to nešvár, ktorý je skrytý v aute a asi nikto pri kúpe auta on nestojí. Pozrú sa naň Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Igor, koľko tu jazdí aut so stočenými kilometrami?
4: Presné čísla neexistujú.
3: Škoda.
4: Ale podľa registra prevádzkových záznamov vozidiel z minulosti je priemer upravených kilometrov 73 tisíc.
3: No dosť teda.
4: Každé šieste overené auto nie je fér. Podľa odborníkov je dokonca 40% predaných ojazdených aut s falošným nájazdom.
3: Bol aj nejaký rekord?
4: Bol. Predstav si, nejaký stiahol Volkswagen Passat z 3/4 milióna kilometrov na 1/4 milióna.
3: Beka pána.
4: 500 000 hore dolu.
3: Asi to nie je len u nás.
4: Podľa Car Vertical, čo je celoeurópsky online overovateľ ojazdených vozidiel, je pravdepodobnosť stočeného auta zvonku dokonca 2,5-krát vyššia ako tuzemských vozidiel.
3: Tak, ľudia, dôveruj, ale preveruj.
4: Špekulanti to majú prešpekulované, ako ilustruje Vlastimil Frič z branže overovania ojazdených vozidiel.
5: Máme zaznamenaný, kde auto se účelově doveze do Polska, levne se v Polsku opraví, vrátí se do Nemecka a z Nemecka se potom exportuje do iných zemí.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: One Republic a Nobody a nie že nikto, ale všetci sa budete pozerať dnes večer na jednotku na koprodukčný kriminálny seriál Astrid a Rafael, a teda 20:30.
1: Nie všetci, niektorí sa totižto určite budú pozerať na dvojke, na nukleárnu hru, čo je trojdielný historický dokument o studenej vojne dnes s podtitulom Paranoja.

0: Nielen Dara Rollins znie z Rádia Slovensko, ale aj predpoveď počasia v tejto chvíli. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 17 až 12 stupňov a cez deň 14 až 22 na juhu a miestami na východe až do 30.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1 a nehoda aj na D2. Počúvate správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 za mostom Lanfrancony smerom na Stupavu na kilometri 62,5 sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Blokujú ľavý pruh a zasahujú aj do pravého pruhu. Obchádzajte cez odstavný pruh. Na bratislavskej D1 pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. Na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad na kilometri 288 nabúra auto do zvodidiel. Ľavý pruh je blokovaný. Premávku riadi polícia. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zrazili tri osobné autá. Krátko sa zdržíte. Na teraz je to všetko. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: musím povedať na Marka a zopakujem, že dnes priniesol na vysielanie dvoch úžasných maskotíkov, tigríka, alebo čo to je, a takú nejakú zvláštnu žirafku ukradol svojej dcérke, tak ďakujeme, že tu s nami boli, dobre nám tu bolo s nimi. Prinies ich aj zajtra, Marko, alebo zajtra sa budeme poslucháčov pýtať, čo také najhoršie, ale možno najzábavnejšie vyviedli ich domáci miláčikovia.
1: Tak ja som veľmi rád, že neutekli nikam pred, že sa tie nezľakli, a teda dúfam teda, že to vydržia aj zajtra, a dúfame teda, že to vydržíte aj vy. Hlavne zostaňte s Rádiom Slovensko, pretože ako Ivana povedala, bude to kúzelné a čarovné. Ďakujeme za pozornosť.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
5: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Novela občianskeho zákonníka je v druhom čítaní. Koaličná SNS avizuje zmeny a diskusiu o úpravách pripúšťa aj Smer SD. Parlament sa tretíkrát pokúsi odvolávať ministra školstva pre problémy s prihláškami. Dnes sa dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu. Americký prezident Donald Trump opäť tvrdí, že dohoda o mieri s Iránom je na dosah. Jeho predchádzajúce vyhlásenia sa však nenaplnili. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny. Už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko a ďalšiu debatu pripúšťa aj Smer SD. Potom, keď KDH ako jediná opozičná strana za rozsiahle zmeny v občianskom zákonníku z dielne ministerstva spravodlivosti zahlasovala, kladie si podmienky. Napríklad záruku, že vláda všetky návrhy skutočne stihne pretaviť do legislatívnej podoby.
2: Občiansky zákonník prešiel prvým čítaním bez komplikácií. Za rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú napríklad systému uzatvárania zmluv, nájomných vzťahov, dedičského či rozvodového konania, zahlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Podpredseda William Karas zdôrazňuje, že ide o ich slobodné rozhodnutie a do druhého čítania idú s podmienkami.
3: Máme vážnu výhradu účinnosti. Budeme sa tvrdo pýtať pána ministra, ako to chce v tomto čase zvládnuť.
2: Ministerstvo spravodlivosti plánuje účinnosť od júla 2027. Zmeniť však bude musieť 140 zákonov tak, aby boli v súlade s novým občianskym zákonníkom. Ak KDH nedostane záruku, bude požadovať, aby sa účinnosť posunula. Situáciu ešte môže skomplikovať koaličná SNS. Predseda Andrej Danko hovorí, že príde s pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad pri úpravách pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností.
4: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať 140 zákonov sa podariť nemusí.
5: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
2: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková tiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
6: Česká republika sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
2: Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že ide o prioritu, ktorá napĺňa programové vyhlásenie vlády. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: A parlament mal dnes na programe aj dvojité odvolávanie. Predpoludním mu čelil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, popoludní zas podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Ani jedna schôdza sa však nekonala.
7: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
8: Takto reagoval minister školstva na otázku, či nemala koalícia pomôcť otvoriť debatu o jeho odvolaní. Opozícia ministra vyzývala, aby pred poslancami Národnej rady vysvetlil technické problémy pri e-prihláškach. Pokračuje Ján Horecký z KDH, po ňom predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
9: Vyhýba sa priamej konfrontácii.
10: Krízový manažér, ktorý spôsobil najväčšiu krízu v školstve.
8: Pri neúspešnom odvolávaní Tibora Gašpara opozícia argumentovala jeho obžalobou v kauze Očistec, hovorí Mária Kolíková z SAS, líder hnutia Slovensko Igor Matovič a líder PS Michal Šimečka.
6: Takýmto spôsobom drukujú strane Smeru a Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu.
11: Lebo keď policajný prezident, ktorý má poslanie, aby zabezpečil spravodlivosť, sa spolčí s mafiou, z čoho je obžalovaný, tak to je ten najväčší zločin, aký sa v demokratickej spoločnosti môže stať.
12: Pán Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci.
8: Reaguje Tibor Gašpar a šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
13: Keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
5: Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste.
8: Strana Smer SD nakoniec nepristúpila k politickej pomste a nežiadala odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska, pretože nenašli podporu koaličných partnerov. Pokračuje líder SNS Andrej Danko a šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci.
4: My sme jasne povedali kolegom zo Smeru, že ak sú nejaké závažné veci, ale nie, že oko za oko, zub za zub.
14: Zatiaľ nevidíme dôvod na to, aby sme ho odvolávali.
8: Pokusy o odvolanie sa nekončí a zajtra bude znova mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera a popoludní aj k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší súd zrušil bývalému predsedovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavil trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodnutie je právoplatné. Ján Slota však môže trvať na prejednaní veci.
15: Podľa obžaloby mal Ján Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre podnikateľa Vladimíra Machaja u sudcu Pavla Polku. Ex-politik to odmietal, tvrdil, že všetko bolo postavené na nezákonne získaných dôkazoch. Špecializovaný trestný súd ho ešte v roku 2024 uznal za vinného z nepriamej korupcie a uložil mu dvojročný podmienečný trest so štvorročnou skúšobnou dobou. Dnes o jeho prípade rozhodoval Najvyšší súd, predseda Senátu Dušan Sabo.
16: Pokiaľ vychádzame z toho, že ten skutkový dej, a to je dôležité povedať, bol ustálený tak, že osobou, ktorá podplácala, bol inžinier Machaj, a osobou, ktorej úplatok mal smerovať, mal byť pán doktor Polka, tak v takom prípade nemôže ísť o trestný čin podľa paragrafu 329 trestného zákona.
15: Súd zároveň konštatoval, že nejde ani o nepriamu korupciu. Úplatok mal podľa dokazovania smerovať sudcovi Pavlovi Polkovi, nie Jánovi Slotovi. Prokurátor Rastislav Hruška počká na písomné rozhodnutie Najvyššieho súdu a potom zváži ďalší postup.
17: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň podal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť konanie, tak Najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
15: Bývalý líder národniarov si rozhodnutie kvôli zdravotným problémom vypočuť neprišiel, pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
18: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
15: Ján Slota môže trvať na rozhodnutí o skutkoch, jeho obhajca to však nepredpokladá. Pre premlčanie už potrestaný nebude. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák plánuje obnovenie vojenského obvodu Javorina, argumentuje potrebami armády. Hoci zmeny nenastanú zo dňa na deň, miestnym sa krok nepáči. Opozícia po dnešnom stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala na zajtra rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť.
19: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Dnes sa však diskusia o jej obnovení vracia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
20: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
21: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
19: Miestni s plánmi rezortu obrany nesúhlasia a hovoria, že sa zopakuje rok 1952, keď dedinu obsadili vojaci, násilne ich odviedli preč a vytvorili tam vojenský obvod.
22: Ja peniaze od pána ministra nepotrebujem.
23: Pokiaľ budem žiť, budeme sa brániť a budeme sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami.
19: Gabor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že opozičné strany sa stretli s nespokojnými obyvateľmi v parlamente. Výsledkom je návrh na zvolanie parlamentného výboru pre obranu.
24: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
19: Vojenský analytik Vladimír Bednár konštatuje, že výhodou Javorina je hlavne jej rozloha, ktorá slúži napríklad na výcvik zbrojných systémov.
24: Na území Slovenska, ktoré má špecifický relief, zároveň má relatívne husté zaľudnenie, je takýchto oblastí málo. Stále tá oblasť vojenského priestoru Javorina je veľmi málo urbanisticky využívaná a je to teda logické, že akýkoľvek iný priestor by bolo mnoho náročnejšie.
19: Rezort obrany chce rozšíriť aj existujúci vojenský obvod Baláškovce pri Vyhorlate. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na ďalší rok schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znení koaliční partneri dovtedy dohodnú.
4: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. SNS sa prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 000 dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
2: Na tomto návrhu zatiaľ v koalícii nie je zhoda, rovnako ani nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
5: Rok pred voľbami každým chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
2: Opaľovanie v soláriu bude od 15. júla dostupné len pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Zároveň sa ňou menia kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a jeho regionálnych úradov v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov. Do legislatívy sa doplní aj definícia pandémie. V dvoch chovoch oviec a kôz potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy existuje zvýšené riziko prenosu nákazy na ľudí cez surové mlieko a výrobky z neho. Hlavný veterinárny lekár nariadil, že v prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu v surovom ovčom alebo kozom mlieku, musí prejsť pasterizáciou. V Bratislavskom národnom ústave detských chorôb sa narodili siamské dvojčatá. Bližšie informácie o zdravotnom stave detí aj ďalšom postupe lekári zverejnia zajtra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
3: Spomeň si, vďaka komu tvoj režim stále existuje. S takým posolstvom podľa pozorovateľov odišiel do Pchjongjangu čínsky líder Xi Jinping. Severokorejský vodca Kim Jong-un síce Pekingu prisľúbil vernosť, posmelený utuženými vzťahmi s Ruskom si však vraj vymohol pomyselnú zelenú, keď ide o ďalší rozvoj jadrového programu.
7: Čínsky líder Xi Jinping si Severnú Kóreu vybral ako svoju prvú tohtoročnú zahraničnú cestu a do Pchjongjangu zavítal prvýkrát za uplynulých 7 rokov. Pre Peking ide o jediného oficiálneho spojenca. Krajiny zväzuje už 65-ročná obranná dohoda a podľa Xi Jinpinga majú bilaterálne vzťahy našliapnuté na ďalšie prehlbovanie.
9: Som pripravený využiť túto pracovnú cestu na posilnenie strategického plánovania na najvyššej úrovni, aby naše kontakty kráčali s dobou.
7: Podobne perspektívne sa o čínsko-severokorejskom spojenectve vyjadril aj vodca KLDR Kim Jong-un.
10: Ukazujeme svetu, že bez ohľadu na to, ako sa vyvíja medzinárodná situácia, naše časom preverené vzťahy sú nezničiteľné.
7: Zo samitu nevzýšla žiadna konkrétna dohoda, no hlavným cieľom čínskeho lídra bolo podľa mnohých pozorovateľov tak či tak pripomenúť severokorejskému vodcovi, vďaka koho pomoci, či už v podobe zásob potravín a energií, alebo obchádzania sankcií, je jeho režim stále pri moci. Stretnutie na najvyššej úrovni prišlo v čase, keď KLDR ospevuje utužovanie vzťahov s Ruskom, ktorému pomohla aj vo vojne s Ukrajinou a výmenou dostala vojenskú a materiálnu pomoc. Regionálnu dynamiku pre agentúru Reuters opisuje politológ Chuang Tiaying.
25: Severná Kórea sa v uplynulých rokoch stala od Číny menej závislou, no Peking chce dať najavo, že je pre ňu stále hlavnou spojnicou s vonkajším svetom a čokoľvek sa má v súvislosti s Korejskou ľudovodemokratickou republikou udiať, bez čínskej prítomnosti to nepôjde.
7: Expert v kontexte Pchjongjangu posmeleného kontaktmi s Moskvou dáva do pozornosti, že čínska strana tentoraz nevyzvala severokorejský režim, aby sa zbavil jadrových zbraní, čo vraj môže byť náznakom jeho skutočne silnejšieho postavenia. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
3: Dohoda o ukončení konfliktu s Iránom by mohla byť uzavretá najneskôr o 3 dni, tvrdí to americký prezident Donald Trump, podrobnosti však nespresnil. Zároveň potvrdil, že obaja piloti vrtuľníka, ktorý sa zrútil nedaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.
26: Izrael obnovil útoky v južnom Libanone, čo ohrozuje mierové rokovania s Teheránom. Napriek tomu prezident Donald Trump trvá na tom, že dohoda o ukončení vojny s Iránom je možná v priebehu pár dní. Rokovania s Iránom v Iráne pokračujú. budeme mať jasnú predstavu o deň alebo o dva, ale myslím si, že všetko sa vyvíja dobre. Naša blokáda je 100%, nič cez ňu neprejde, žiadna ropa, nemajú žiadne príjmy. V pondelok sa pri pobreží Ománu zrútila americká helikoptéra Apache. Oboch členov posádky zachránil po 2 hodinách námorný dron, k čomu prišlo prvýkrát v histórii. Centrálne velenie incident vyšetruje. Prezident Trump prezradil. Piloti sú v poriadku, neutrpeli zranenia. Prezident Trump od začiatku prímeria 8. apríla opakovane tvrdil, že mierová dohoda s Iránom je blízko a nič sa nestalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Do Kene pricestovala historicky najväčšia misia slovenských podnikateľov. Na Kensko-slovenskom podnikateľskom a rozvojovom fóre sa predstavilo až 35 slovenských spoločností z oblasti energetiky, poľnohospodárstva či informačných technológií. Fórum je súčasťou programu návštevy ministra zahraničných vecí Juraja Blanára v Nairobi.
8: Kenia síce patrí medzi rozvojové krajiny a viac ako tretina jej obyvateľov žije pod hranicou chudoby, no zároveň je jedným z digitálnych lídrov v regióne subsahárskej Afriky. Ako jedna z prvých krajín na svete zaviedla platby mobilom, a to už v roku 2007. A vďaka priaznivému prostrediu pre startupy si Nairobi vyslúžilo prezývku Silicon Savana. Preto je tu vhodné prostredie aj pre slovenských podnikateľov, hovorí minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
11: Chceme podporovať ekonomickú diplomáciu a s regiónmi, ako je globálny juh, medzi ktoré Afrika jednoznačne patrí. A Kenia je takým komerčným centrom východnej Afriky.
8: Slovensko-keňské fórum však kládlo dôraz aj na rozvojovú spoluprácu. Jedným z takýchto príkladov je aj nabíjačka na elektromobily, ktoré v Kenii síce zatiaľ vidieť iba zriedka, avšak to aj z toho dôvodu, že ľudia sú zatiaľ skeptickí k tomu, či by si ich mali kde nabiť, vysvetľuje riaditeľ H-World Slovensko Imrich Knap.
12: Táto nabíjačka je v podstate výsledok našej spolupráce, ktorú sme začali pomocou alebo za podpory Slovak Aid s našim partnerom Maniu Technologies v Kenii a je plne vybudovaná alebo postavená v Kenii s našou podporou. My sme dodali know-how a software, ale celý hardware a celú montáž už začali robiť v Kenii.
8: Počas návštevy Nairobi prijalo ministra Juraja Blanára viacero keňských predstaviteľov vrátane viceprezidenta krajiny. Z Kene Katarína Chovanča, Čáková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
2: Európska komisia navrhla nový 21. balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na energetiku, obchod, vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb, ruské banky aj tzv. Tieňovú flotilu. Prvýkrát tiež navrhuje zákaz vstupu do Európskej únie každému, kto slúžil v ruskej armáde od začiatku vojny na Ukrajine. Bulharsko už nebude dodávať zbrane Ukrajine, rozhodla o tom nová vláda. Podľa tamojšieho rezortu obrany nastal čas na rokovanie o spravodlivom mieri, ktoré musia definovať obe strany konfliktu. Sofia vlani v marci podpísala s Kievom obranu dohodu na 10 rokov. Ústredná volebná komisia v Arménsku oznámila, že v 86 volebných okrskoch patriacich pod 20 územných volebných komisií nariadila prepočítanie hlasov odovzdaných v nedeľu v parlamentných voľbách. Kenská polícia zastrelila účastníka protestov proti karanténnemu centru pre Američanov, ktorí boli vystavení vírusu Ebola. Viac ako 10 ľudí zadržala. Protestujúci obviňujú Spojené štáty, že na tamojších občanov prenášajú riziko spojené so starostlivosťou o osoby vystavené epidémii eboli v Kongu a v Ugande. V Konžskej demokratickej republike zomrelo na vírus eboli už 101 ľudí.
6: Zázračné vyzdravenie, duplicitné posudky či prekročenie lehoty sú problémy, ktoré prináša nový systém integrovaných posudkov z dielne rezortu práce. Viaceré rodiny čakajú na rozhodnutia posudkových lekárov dlhé mesiace a ostávajú bez príjmu či terapií.
14: Pani Romana si po skončení predĺženej materskej požiadala o opatrovateľský príspevok pre svojho 6-ročného autistického syna. Z úradu práce jej po pol roku povedali, že syn na tom nie je až tak zle a príspevok nepotrebuje. Odvolanie žiadnu zmenu neprinieslo. Pani Romana je už rok bez akýchkoľvek dávok. Synovi museli zrušiť aj terapie.
16: Nedokážem zamestnať, pretože ja neviem ráno, v akom stave sa zobudí. On máva akutné gastritídy, on v noci proste začne vraciať a on to má také, že my skončíme v nemocnici. My ho sledujeme aj v noci. Keď spí pri mne, on s ním trhá, takže on je na neurologii sledovaný, aby teda nedostal epilepsiu alebo niečo, takže ja nemám ani spánok kľudný. Takže my tak ťaháme 24, je to full time.
14: Pani Romane zavolali aj zo sociálnej poisťovne pre dôchodkové sporenie. Poisťovňa už viac nemohla čakať na úrad práce, preto urobila vlastný posudok. Ten priniesol úplne iné výsledky.
16: Rozhodli sa, že si urobia lekársky posudok sami a tam vlastne v tom posudku uznali, že mám chore dieťa, že potrebuje starostlivosť 24/7 a že vlastne budem pre štát, hej, z inej inštitúcie, ale som pre štát osoba starajúca sa o zdravotne znevýhodnené dieťa.
14: Ministerstvo práce chce počkať na výsledky prieskumu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Šéf rezortu Erik Tomáš naposledy povedal, že pokiaľ príde k vážnym zisteniam, je pripravený urobiť zmeny.
1: Druhá vec je kvalita. Samozrejme tých posudkov. Ľudia môžu mať objektívny názor na to alebo objektívne pochybnosti, ale aj subjektívne. A práve na tom pracujeme, aby sa to definitívne odstranilo, ale odmietam zneužívanie, najmä zo strany opozície, cez individuálne prípady, cez nejaké diskusie, veď tu sa nikto nebráni tomu, že sa to má zlepšiť.
14: Podnety eviduje aj Úrad verejného ochrancu práv. Pokračuje Robert Dobrovodský.
15: Podávatelia v nich namietajú neprimeranú dĺžku konania alebo výsledok konania. Namietajú najmä nepriznanie nimi žiadanej kompenzácie zdravotného postihnutia. Môžem uviesť, že podaní týkajúcich sa posudzovania osôb s poruchou autistického spektra je viac.
14: Pani Romane ostáva jediná možnosť, a to žalovať štát. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: K problémom s novým systémom integrovaných posudkov na ministerstve práce zasadala pracovná skupina.

0: hovoria jasne. Vydaných bolo doteraz vyše 48 tisíc integrovaných posudkov, pričom po lehote je len 123 z nich a počet opodstatnených odvolaní je tiež nízky. Počas novej posudkovej činnosti stúpol počet priznaných opatrovateľských príspevkov na vyše 78 tisíc a naopak odobratých bolo po prepustení len 98.
1: Oddelenie pre dlhodobo chorých sa sťahuje z bratislavských podunajských Biskupíc do nemocnice svätého Cyrila a Metoda v Petržalke. Lekársky odborári hovoria o redukcii potrebných lôžok a varujú pred zhoršením zdravotnej starostlivosti aj zvýšenými výdavkami. Podľa rezortu zdravotníctva a Univerzitnej nemocnice Bratislava zmena naopak pacientom zabezpečí vyššiu kvalitu.
2: Chronických lôžok je v Bratislave akútny nedostatok, napriek tomu sa ich rozhodli zredukovať, hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský a dopĺňa, že oddelenie dlhodobo chorých v podunajských Biskupiciach malo kapacitu 42 lôžok.
3: 27 lôžok z podunajských Biskupica má priniesť do Petržalky, kde je dnes 10 lôžok, teda dokopy bude vo výsledku 37 lôžok toho nového oddelenia, nových dvoch oddelení na Antolskej v Petržalke, teda z pôvodných 42 a 10 vznikne len 37 lôžok.
2: Redukciu lôžok podľa neho spôsobil aj odchod personálu. Lekársky odborári zároveň vyjadrili pochybnosti o ďalšom využití areálu v podunajských Biskupiciach. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová vysvetľuje, že oddelenie dlhodobo chorých bolo presunuté s cieľom zvýšiť bezpečnosť aj dostupnosť starostlivosti.
4: Presúva sa aj personál, čo bolo riadne komunikované a odsúhlasené zamestnancami a zástupcami všetkých odborových organizácií. Poliklinická časť, ambulancia a psychiatrický stacionár ostávajú v podunajských Biskupiciach zachované. Zároveň v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ministerstvo pripravuje koncepciu komplexnej starostlivosti o dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji, ako aj koncepciu ďalšieho využitia areálu špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice.
2: Peter Vysolajský upozorňuje, že sú nútení pacientov prepúšťať nedoliečených.
3: My keď toho pacienta nedoliečeného pustíme domov, má komplikácie, o pár dní sa vráti naspäť do nemocnice v ďaleko horšom stave. To sú významné následky finančné a vysoké straty pre zdravotníctvo, ktoré nás potom stojí viac a viac a vo výsledku ten pacient nie je zdravší, ale naopak chorejší.
2: Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliska argumentuje, že starostlivosť bude naopak kvalitnejšia.
5: Presťahovanie oddelenia dlhodobo chorých prinesie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, pretože pacienti budú v rukách špecialistov z viacerých odborov, využívajú silné zázemie koncovej nemocnice, čím sa zrýchli a skvalitní diagnostický proces aj samotná liečba.
2: Za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v podunajských Biskupiciach podpísalo petíciu viac ako 9000 ľudí. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Počet intoxikovaných detí na detskom urgentnom príjme v Banskej Bystrici každoročne rastie. Mladí ľudia tam prichádzajú pod vplyvom alkoholu aj omamných látok. Podľa lekárov už nestačí riešiť len jednotlivé prípady, preto sa rozhodli hovoriť o rizikách drog priamo so žiakmi na školách. Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici prišla s projektom ako prvá na Slovensku.
6: Vlani na urgente detskej nemocnice v Banskej Bystrici museli riešiť prípad intoxikovaného dieťaťa v priemere každý druhý deň. Pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
7: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ku ktorým v podstate majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automatoch alebo kdekoľvek po mestách.
6: Deti pod vplyvom omamných látok často privezú k lekárom v bezvedomí. Najmladšie malo 11 rokov. Aj preto lekári spolu s občianskym združením Klub priateľov detskej nemocnice už takmer rok prednášajú o rizikách drog priamo žiakom na základných a stredných školách.
8: Práve že u mňa pri mojich kamarátoch vôbec takéto veci, žiadne drogy ani nič.
9: Viem, že rozprávam si tie staršie ročníky, asi skôr sa rozprávam o týchto veciach.
10: Treba to šíriť ďalej takúto osvetu, je to veľmi dôležité, lebo ideme zlým smerom týmto voľným predajom len tých navykových látok.
6: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku. Lekári neupozorňujú žiakov len na riziká drog, ale hovoria o reálnych prípadoch z praxe. Opäť lekárka Táňa Hunáková.
7: Aby sme im povedali to, že už nie je taká frajerina na to si to ísť niekde zohnať, ale práve to, že majú takú dostupnosť a nezobrať si to a keď niekoho uvidia, tak aby mu naozaj zavolali tú pomoc.
6: Medzi základné príznaky, podľa ktorých možno rozpoznať, že dieťa užilo omamnú látku, patria náhle zmeny správania, poruchy koordinácie, ospalosť, nepokoj či zmeny veľkosti očných zreníc. Martina Jančerová, Slovenský rozhlas. Rádiožurnál.

0: počasie.
1: V okresoch Malacký, Trenčín, Ihlava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Platie tam výstrahy do 19. respektíve do 20. hodiny. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
2: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Barbara Čierna a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nové nehody na R1 aj pod Strečnom. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 pred Bábom smerom z Nitry sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzajte po okolitých obciach. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Premávku riadi polícia. Na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad na kilometri 288 nabúralo auto dosť voditeľ. Ľavý pruh je blokovaný. Premávku riadi polícia. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
5: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
4: Sníval o misii v cudzineckých légiách, no jeho rodičom sa vojenská kariéra nepozdávala. Hoci sa profesíne venuje servisu plynovodov, voľný čas trávi v starých bunkroch, ktoré mali chrániť Bratislavu. Miluje ich natoľko, že v nich mal aj svadbu. Martin Kubala má netradičných záľub viac. Povie o nich v nočnej pyramíde Nore Gubkovej. Dnes o 22.20.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
9: Svetový futbalový šampionát už klope na dvere. O dva dní uvidíme v praxi aj nové pravidlá. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku nás bude zastupovať desiatka pretekárov. Skateboardista Richard Turi sa opäť po roku predstavil počas víkendu v Košiciach. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Štefan Bihúňa, Ľuboš Vaško.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Už pozajtra sa na Azteckom štadióne v Mexiku začne 23. svetový šampionát, ktorý otvorí duel domácej reprezentácie s Juhoafrickou republikou. Ako vždy prináša turnaj viacero noviniek aj v oblasti rozhodovania a v tohtoročnej edícii vyrazila FIFA do útoku proti zdržovaniu hry. Téme sa viac venuje Martin Kajgl.
10: Z európskych súťaží poznáme pravidlo 8 sekúnd pre znovu uvedenie lopty do hry brankárom. Po novom musí gólman do 5 sekúnd rozohrať aj odkop od brány a hráči musia realizovať vhadzovanie. V prvom prípade je trest rohový kop, v druhom autové vhadzovanie pre súpera. Šťastie ide aj o reakciu na nedávne finále Ligy majstrov v Budapešti, hovorí televízny komentátor Marcel Merčiak.
11: Bolo vyrátaných, že takmer hodina sa nehrala z tých 120 minút. Reálne toto sú kroky vpred. Bude to na citlivosti rozhodcov, pretože mužstvo, ktoré bude vyhrávať, sa nebude ponáhľať s rozohratím autového hadzovania. Opäť sa môžeme stretnúť, že niektorí rozhodcovia to budú dodržiavať striktnejšie, niektorí menej, niektorí benevolentnejšie.
10: Časové limitácie sa budú ponovom týkať aj striedaní. Hráč musí opustiť ihrisko v najbližšom bode do 10 sekúnd. Ak tak neučiní, jeho tím bude hrať minútu s 10 hráčmi. Ak je k hráčovi na ihrisku privolaný lekársky tím, po ošetrení sa nesmie 60 sekúnd vrátiť do hry. Slovenský rozhodca Michal Očenáš prizvukuje, vysvetľuje, že zámerom týchto nariadení nie je trestať a potvrdilo sa to už pri 8-sekundovom pravidle pre brankárov.
12: Naozaj to brali tak, aby sa robila čím možno najväčšej miere prevencia pred tým, ako brankár vyhodí loptu z ruky. Naozaj, aby sa odpočítavalo, aby sa to neustále pripomínalo, aby tá hra sa zrýchlila, nie aby tie mužstva boli trestané, a myslím si, že sa to veľmi úspešne podarilo.
10: Nikeligový rozhodca boj proti zdržiavaniu víta, pretože práve pri ňom boli rozhodcovia v najťažšej situácii.
12: Dali ste mu 3-4 žolíkov, že viem o tebe, bol si proaktívny, aby to nerobil, a potom mohol dostať kľudne žltú kartu aj 20. minúte, ale musel si vyčerpať všetky možnosti, a teraz je to naozaj jednoduché po novom. Áno, budete odpočítavať a nemusíte sa s tým, tak povediac, nejako veľmi trápiť. Bude to, myslím si, oveľa jednoduchšie.
10: Rozšírené právomoci získal aj videoasistent rozhodcu. VAR bude môcť preveriť situácie vedúce k rohovým kopom.
11: Teraz aj v Lige majstrov padli dôležité góly zo situácií, po ktorých rohový kop nemal byť, nebola tečovaná lopta. A toto je detailná záležitosť, ktorá sa dá v priebehu 2-3 sekúnd. Áno, to zakončenie uvidíme, či bola lopta tečovaná obrancom, brankárom, kýmkoľvek. To sa dá veľmi rýchlo vyriešiť a nemusíme čakať na to dlho.
10: Novinky prichádzajú aj v oblasti kartových trestov. Doteraz mohol VAR skúmať len situácie vedúce k priamej červenej karte. Počnúc majstrovstvami sveta môže intervenovať aj pri druhej žltej. Prax ukazuje, že pravidlá pre udelenie žltej karty majú mnohonásobne voľnejší výklad než v prípade červenej.
12: Nie je to videohra, jednoducho, že máte naprogramovaných 150 situácií a keď sa stane táto, tak to je zlá, hej, ale stále vám priniesie ten fotbal niečo nové. Toľko tých situácií, že nebude určite jednoduché, ale ja hovorím, že z 10 situácií, keď 8 vyhodnotíme správne pri týchto veciach, áno, druhej žltej, tak bude to skvelé. Ako keď vrajím, že si môžeme pomôcť, takže to je super.
10: Ako vidno, pravidlá reagujú na nedávne sporné a kritizované situácie vo svete futbalu. V tomto duchu odzvonilo aj tzv. Brankárskemu timeoutu. Ak si golman vyžiada ošetrenie na trávniku, hráči sa nesmú izradiť s trénermi.
9: Až štvrtina zápasov svetového šampionátu, ktorý sa uskutoční v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch, by sa mohla odohrať v extrémne horúcich podmienkach. Vedci upozorňujú najmä na Severnú Ameriku, ktorá čelí rekordným horúčavám, silným búrkam, dymu z lesných požiarov a v niektorých oblastiach aj hurikánom. Pokračuje Peter Štern.
13: Jún a júl, mesiace, počas ktorých je šampionát na programe. Práve v tomto období hrozia v Severnej Amerike čoraz častejšie rekordné teploty. Svoje skúsenosti s náročnými klimatickými podmienkami má zo Saudskej Arábie aj zo Spojených Arabských Emirátov bývalý slovenský reprezentant a v súčasnosti hráč Komárna Filip Kiš. Pôsobenie na Blízkom východe vnímal z tohto pohľadu ako mimoriadne náročné.
14: Ono je veľmi náročné udržať vysoké tempo celých 90 minút. Veľakrát tie zápasy ani preto možno nebudú až také atraktívne. Dôležité bude takisto, že či budú hrať počas dňa, keď ešte bude svietiť a páliť slnko, a do toho, keď bude vlhkosť, tak no, je to asi možno najnáročnejšie podmienky na futbalový zápas.
13: Vysoká teplota v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu predstavuje podľa odborníkov najväčšie riziko, vysvetľuje športový lekár a bývalý dopingový komisár UEFA Pavel Malovič.
15: Keď je tá kombinácia, že máte aj dehydratáciu, aj vlhkosť, tak to výraznejšie vyčerpáva organizmus. Pokiaľ má ten hráč problém so štítnou žľazou alebo má nejakú srdcovú poruchu, tak táto kombinácia môže byť pre neho vražedná. Ale predpokladá sa, že tí hráči sú riadne vyšetrení a nejakému takémuto stavu nedôjde.
13: Podľa Filipa Kiša sa budú musieť hráči nepriaznivým poveternostným podmienkám prispôsobiť, či už pôjde o rozloženie síl počas zápasu, šetrenie energiou, úpravu herného štýlu alebo zvládanie horúčav z pohľadu hydratácie, regenerácie či prípravy pred stretnutím.
14: Ja som tam pôsobil 8 rokov a nezdalo sa mi, že som sa cítil fyzicky lepšie. Tam človek, keď nie je fyzicky pripravený, tak duplovanie sa mu to vráti a vedieť sa prispôsobiť tak, aby ste vydržali celých 90 minút koncentrovaný, lebo ono človek, keď stráca veľa tých síl, tak tá koncentrovanosť ide dolu vodou.
13: Pitný režim je podľa Pavla Maloviča najdôležitejším faktorom, ktorý musia hráči dôsledne dodržiavať. V opačnom prípade im hrozí nie len úpal, ale aj kolaps.
15: Určite hrozia, pokiaľ nie je dodržaný pitný režim. Na konci zápasu s Anglickom Slovensko, keď hralo na majstrovstvách Európy, tak Pekari, najstarší hráč, prešprintoval celé ihrisko v 102. alebo 105. minúte bez akéhokoľvek krču. Tam hralo kľúčovú úlohu zloženie pitného režimu, kde dominoval molekulárny vodík.
13: Extrémne teplo môže ovplyvniť rozhodovanie hráčov, ich koncentráciu aj reakčný čas. Ochladzovacie presunie prestávky budú preto počas šampionátu nevyhnutné, uzatvára Pavel Malovič.
15: Pokiaľ je extrémne vysoká teplota a nemáte ten pitný režim v poriadku, tak to máte ako keby ste šoferovali auto bez klimatizácie. A to isté sa môže stať futbalistovi, ktorý nemá takú koncentráciu, akú by mal mať. Robí zbytočné fauly, nekoncentrovaný. Špeciálne to je vidieť na stredopoliaroch, ktorí mávajú zvyčajne presnú mužku na presné pasy a dlhé pasy a zrazu ako keby sa im táto vlastnosť stratila. A to všetko je dekoncentrácia spôsobená vysokými teplotami.
9: V generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré štartujú pozajtra, Francúzsko triumfovalo nad Severným Írskom 3-1. Hetrikom sa blísol krídelník Michel Olise. Španielsko si poradilo z Peru rovnako 3-1. V drese úradujúceho majstra Európy stále chýbala dvojica Lamine Jamal a Nico Williams. Do úvodného zápasu proti Kapverdbám by však už mali byť k dispozícii. Dvoma premenenými pokutovými kopmi zariadil Cody Gakpo víťazstvo Holandska nad Uzbekistanom 2-1. Vedenie tureckého futbalového klubu Trabzonspor má záujem o slovenského reprezentanta Tomáša Bobčeka. 24-ročný krídelník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi a stal sa najlepším strelcom poľskej extraklasy. Turecký 7-násobný šampión je pripravený zaplatiť za nášho reprezentanta 7 až 8 miliónov eur. Futbalový útočník Robert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom TK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica. U južných susedov odohral 46 ligových stretnutí, strelil z nich 7 gólov a pripísal si aj 5 asistencií. Pre Polievku pôjde už o druhý návrat do klubu. V roku 2018 pomohol Dukle k postupu do najvyššej súťaže. 10 slovenských rýchlostných kanoistov sa od čtvrtka do nedele predstaví na majstrovstvách Európy. Do Portugalska sa dnes presunulo 5 žien a rovnaký počet mužov. Finálové ambície majú najmä ženský štvorkajak a dvojkajak Baláš Botek. Dnes ráno sa s nimi stretla Svetlana Barátová.
16: Deblovka, ktorá sa dala dokopy po 5-ročnej pauze, dosiahla v tejto sezóne najlepší slovenský výsledok. Pred takmer mesiacom na svetovom pohári v nemeckom Brandenburgu skončila štvrtá, iba 22 stotín od bronzu.
17: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre a ja sa už teším na preteky.
16: Povedal dnes pred odchodom na šampionát dobre naladený Adam Botek, ktorý v roku 2017 získal striebro s Petrom Gelem. Bolo to na majstrovstvách sveta a K2 sa vtedy jazdila na kilometrovej trati. Teraz je to polovičná vzdialenosť.
17: Dúfam, že to A finále a top 5 by sa mohlo podariť. Samozrejme, tento pretek bude úplne iný, jak boli tie svetové poháre. Síce nebudú tu niektoré štáty, ale bude to podľa mňa tiež takisto ťažké, lebo tu už každý bude mať tú top formu, hlavne Portugáci, čo sú doma. Ale my sme podľa mňa v lepšej forme, ak sme boli aj strénovanejší a to A finále a top 5 by sa nám mohlo podariť.
16: Do finále medzi 9 najlepších by samozrejme chcel preniknúť aj Samuel Baláš. A to nie len v K2, ale aj na olympijskom kilometri. Pred rokom v Račiciach sa mu to podarilo, keď skončil šiesty.
18: Idem tak krok po kroku od rozjazdy cez semi bude najdôležitejšia jazda v podstate a základ je prebojovať sa do finále a potom už vo finále sa môže stať hocičo, ale určite tá semifinálová jazda bude najdôležitejšia aj v jednej aj druhej disciplíne.
16: Okrem K2 500 a K1 1000 je Baláš prihlásený aj na K1 5000 metrov. Fyzicky je pripravený dobre, no a verí, že bude v Montemore aj príjemné počasie, pretože práve vietor môže výrazne ovplyvniť výsledky.
18: Vie tam pekne fúknuť aj z boku a potom tie dráhy pod brehom majú výhodu, takže najlepšie bol nejaký vietor dozadu, aby to bolo regulérne alebo bez vetrie, ale všetko okolo by malo byť fajn a bude teplo, bude dobre.
16: A okrem Baláža je na tri disciplíny prihlásený aj jediný kanoista v slovenskej výprave Peter Kizek. Absolvuje C1 500 tisíc aj 5000 metrov.
19: Najťažšia je podľa mňa 500 za mňa, lebo necítim sa, že by som bol v tej rýchlosti ešte si taký komfortný, ale ako som to povedal. Ale určite tá 1000-5000, tam mám také najväčšie nádeje.
16: Čaba Zálka zasa vkladá svoje nádeje do najkračej disciplíny K1 na 200 metrov.
20: Ten prvý svetový pohár som sám seba prekvapil, keď som bol tretí v tom Bčku a v Brandenburgu som to zopakoval. Vtedy som si povedal, že to asi náhoda není, že na to pravdepodobne aj mám to výkon. výkonnosť, ale chýba mi to a finále, takže to by som chcel vylepšiť, ale na tej Európe budú prítomné všetky tie silné krajiny, takže to bude mať ťažké, ale teším sa na ten pretek.
16: Posledným slovenským mužom, ktorý sa predstaví na majstrovstvách Európy, je Denis Mišák. Prihlásený je na K1 500 metrov.
9: Naša tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do druhého kola štvorhry na trávnatom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. V úvodnom zápase zdolali chorvatsko-polský pár Daria Juraková-Šajberová, Alicia Rosolská 5-7, 6-0 a 10-7. Pre Mihalíkovú s Nicholsonovou je podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon. Andrej Martin postúpil do druhého kola tenisového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru v troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4. Z postupu sa radoval aj Lukáš Pokorný, ktorý si poradil s Argentínčanom Alexom Barenom v dvoch setoch 6-0 a 6-4. Skateboardista Richard Turi, ktorý pred 3 mesiacmi dosiahol na majstrovstvách sveta v Brazílii historické 4. miesto, sa po roku predstavil počas víkendu opäť v Košiciach na Kasovia Skate Cupe. Bol tam aj redaktor Adam Pančák.
2: Okrem Turiho sa v Košiciach predstavili aj skateboardisti zo svetovej špičky, ktorí súťažili o finančnú odmenu v hodnote 4000 eur. Slovenského olympionika potešil po roku väčší záujem na východnom Slovensku o tento stále mladý šport pod 5 kruhmi.
21: Oproti minulému roku to bolo zase o niečo väčšie. Tá atmosféra, aká tu bola zase, tak som iba prekvapený, koľko ľudí sa tu zišlo a bolo to neuveriteľné. Fakt Košice brutálnu atmosféru tomu urobili a dneska to bol perfektný deň.
2: Rodený Košičan sa napokon musel uspokojiť s druhým miestom. Triumf obhájil vicemajster sveta spred 2 rokov a zároveň Turiho veľmi dobrý priateľ, Argentínčan Matias Del Olio.
21: Ja si pamätám, keď prišiel prvýkrát do Európy, to bol taký rok 2017 a od tej doby sme začali jazdiť každé jedno proste súťaž, čo bola každý víkend v Európe. Nás nebodovali na tých veľkých úplne súťažiach, jak sú olympijské kvalifikácie. Do Tokia sa nám to nepodarilo dostať ono miesto, ja o 3. Tak sme začali makať viacej, no a stretli sme sa vo finále na olympiáde v Paríži. Ja som bol 5., on bol 7., čo viac tomu dodať. Priateľstvo najlepšie, aké má byť.
2: Aktuálnym cieľom 32-ročného slovenského skateboardistu je úspešné kvalifikovanie sa na letnú olympiádu v Los Angeles. Podujatie v Košiciach bolo pre ňo posledným pred začiatkom kvalifikačného cyklu.
21: Kvalifikovať by som sa určite chcel. Dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Nemáme vešteckú kryštálovú gulu. Verím tomu, že to bude reálne. Chcem to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
2: Posledné dni prípravy strávi Turi v Spojených arabských emirátoch.
21: Pondelok letím do Dubaja sa prichystať na tú ďalšiu olympijskú kvalifikáciu, ktorú začíname nedeľu.
2: Prvé podujatie v programe kvalifikácie sa uskutoční pri rímskom Koloseu.
21: Skatepark je už ten istý, už asi piatú tú istú súťaž, takže je taký trošku atypický, no a tak sa musíme adaptovať, no a uvidíme hlavne, proste si myslím, strategicky zbierať body a ustať to hlavou a let's go.
2: Po piatom mieste na olympiáde v Paríži pred 2 rokmi a štvrtom mieste z nedávneho svetového šampionátu Turi stále čaká na zisk prvej medaily.
21: Chýba fakt už kúsok, tak verím tomu, že ešte raz sa toho dožijem.
9: Slovenské volejbalové reprezentácie majú za sebou prvé z troch turnajov Európskej ligy. Pri spoločnom bilancovaní vyhrali zo 4 zápasov 3, čiže úspešnosť 75%. To je ale iba strohé číslo s nedostatočnou výpovednou hodnotou. V snahe dozvedieť sa viac, prezidenta slovenskej volejbalovej reprezentácie Mareka Rojka oslovil Martin Šeďo.
22: Na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, ako sa vám pozdávala herná stránka výkonov oboch tímov.
23: Čo sa týka mužov, musím povedať, že to vyzeralo veľmi konsolidovane, veľmi zaujímavo. Na to, že to bolo ako keby novo vytvorené družstvo s novým realizačným tímom, to malo svoju tvár. To je strašne dôležité, že sme videli, že to niekde smeruje. A myslím si, že s Estonskom my sme vedeli, že oni sú trošku favorit. Sme s nimi naposledy prehrali dvakrát aj na Európe v Európskej lige. Oni majú 3-4 hráčov takej vyššej úrovne európskej. Tam je škoda, že to družstvo nedostalo aspoň nejaký bod, možno set. Zápas nedeľný s Albánskom. Strašne veľa predsudkov je v dnešnom športe, že však Albánsko. Napríklad je tam hráč, ktorý hrá v talianskej sérii A. My takého nemáme. Som presvedčený, že Európskej ligy ešte niekomu zoberú nejaké body.
22: Pozrime sa na ženy. 2 víťazstva, 3-0.
23: Rebríček sme potvrdili. Rakušanky je tam z takej balkánskej školy. Veľa hráčok. Sú tam hráčky, ktoré hrajú paradoxne tiež v Taliansku a veľa ľudí si to neuvedomuje. Takže to, že vyhrali 2x 3-0 a špeciálne v ženskom volejbale, je určite vzácne pre nás. Sme teraz prví po tomto turnaji v celkovej tabulke, aj keď to je veľmi skresľujúce. ale čo viem, družstvo vnútri funguje, takže to je tiež dôležité.
22: Čakajú nás druhé turnaje, ženy budú mať výhodu domáceho prostredia v Poprade. Súperi Izrael a najmä Fínsko budú asi náročnejší protivníci ako na tom prvom turnaji. Je tam dobrá šanca opäť získať dve trojbodové víťazstvo?
23: Obidva súperi sú z tých šiestich určite najsilnejší, takže sme radi, že ich máme doma a predpokladám, že by to mohlo byť teda reálnou výhodou. Navyše tam teraz už dievčatá od pondelka trénujú, takže budú mať komfort toho domáceho prostredia. Ak by sme mali aj z týchto dvoch zápasov že 6 bodov, tak si myslím, že sa môže potvrdiť tá cesta, ten plán, snaha postúpiť do toho semifinále. Všetky predpoklady na to, aby sme hrali o dve víťazstva máme a ja tomu družstvu verím, je trošku omladené, je upravené, ale potvrdzuje určitú stabilitu v tej výkonnosti aj v týchto nových nastaveniach, nazvem to.
22: Pozrime sa troška aj na mužov, tých čaká turnaj v Holandsku. Holandsko je na čele toho 27 členného rebríčka Európskej ligy, ale koniec koncov všetky tie turnaje z nášho pohľadu to vyzerá tak, že jeden silnejší super a jeden slabší. Gruzínsko bude tretím do partie, zase by bol reálny obraz 50-50.
23: Holandsko v odzokách spadlo do Európskej ligy z VNL, z tej svetovej ligy. Sú tam dve, tri svetové hviezdy, sú z toho rankingu vysoko pred nami. Chceme odohrať dobrý zápas, nech ukážeme, že s nimi sa vieme konfrontovať a Gruzíncov by sme mali poraziť, aby to malo tvár, aby to malo nejaký koncept.
9: V tíme úradujúceho basketbalového vicemajstra BC Slovan Bratislava končí hlavný tréner Aramis Naglič i jeho asistent Ivan Djordjevič. Pre oficiálny klubový web to potvrdil generálny manažer klubu Radoslav Rančík. Meno Nagličovho nástupcu pri kormidle Slovana zatiaľ nie je známe. Naša najvyššia basketbalová súťaž bude mať od novej sezóny 11 tímov. Rozrastie sa o mládežnícky BK Inter Bratislava, ktorý v uplynulom ročníku ovládol prvú ligu. Napriek tomu, že následne neúspel v baráži s Košicami, v novom projekte dostanú mladíci viac priestoru na svoj rast. Aj o tom sa so šéfom klubu Michalom Ondrušom pozhovárala Zlatica Mokrá.
1: Môžeme teda z istotou povedať, že Inter Bratislava Mládež bude súčasťou najvyššej súťaže v nasledujúcej sezóne?
3: Áno, môžeme to potvrdiť. Okrem toho, teda, že ten Inter Mládežnický a ten projekt dostal zelenú na úrovni ligových klubov a následne všetky orgány v rámci Slovenskej basketbalovej asociácie to potvrdili, tak k dnešnému dňu už aj teda Inter poslal všetky dokumenty a prihlášku do súťaže.
1: Kluby sa zhodli vlastne na tom prijatí jednohlasne. Je to záväzok do budúcej sezóny?
3: Na jednej strane je to obrovský záväzok, pretože tí kluby to jednohlasné potvrdenie dali na základe prezentácie, ktorú ten Inter teda predložil. A tá prezentácia je a bola celkom ambiciózna, nie len s cieľom poskytnúť mladým hráčom nejaké minúty alebo minútky v najvyššej súťaži, ale naozaj stať sa aj relevantným ligovým partnerom pre tie ďalšie kluby, takže verím, že sa to podarí splniť.
1: Interisti uspeli v predchádzajúcej sezóne v prvej slovenskej najvyššej súťaži, už potom nezvládli baráž z Košice. Takže s akými ambíciami vstúpia medzi elitu?
3: Baráž dopadla ako dopadla, ale aj tie samotné dva zápasy aj nie veľký výsledkový rozdiel vlastne prispel k tomu, že sme sa zamysleli nad tým, že do aký miery to má alebo nemá význam. A práve ten obraz hry v tých barážových zápasoch a to, že tí stále vekom veľmi mladí hráči sa nestratili, tak nás akoby dokopal do tej motivácie sa do toho pustiť. No a som presvedčený o tom, že pri vhodnom a doplnení toho hráčskeho kádra má to družstvo veľký potenciál vystupovať a pôsobiť ako profesionálny program, ako profesionálne družstvo najvyššej súťaži.
1: Vstupí klub do novej sezóny s názvom Inter Bratislava Mládež?
3: BK Inter Bratislava Mládež je názov nášho občianskeho združenia, ktoré zastrešuje celú pyramídu mládežnícku, celý ten basketbalový program. Názov toho družstva do súťaže sa marketingový alebo komerčný sa bude určite meniť. Na teraz ešte nebudem prezradiať, aký bude. Bude určite jednoduchý, aby bol jasne pochopiteľný, aby bol čitateľný, aby sa to možno aj fanúšikom páčilo.
1: Ak rátame s tým, že sa prihlásia všetky družstva z vlanejšej sezóny, tak bude 11 účastníkov najvyššej súťaži. Bude sa teda trošku meniť aj ten formát?
3: Pri 11 členej ligovej súpiske sme sa všetci zhodli na tom, že ten pôvodne zaužívaný štvorkolový systém by bol príliš veľa zápasov. To znamená, že družstva sa dohodli na tom, že súťaž sa bude hrať v trojkolovom formáte. Následne bude súťaž pokračovať play-off, pričom ešte jedno novinkou je to, že zapojíme po ukončení základnej časti do programu aj tzv. Play-in, čiže družstva na 7., 8., 9. a 10. mieste si to ešte predtým, ako odštartuje samotné play-off, rozdajú o tie dve miesta do play-off, čiže je to opätovne nejaká zápletka pre toho basketbalového fanúšika.
9: Počas víkendu sa v Bratislave uskutočnil turnaj MMA Octagon 89 a diváci si mohli vychutnať viacero vynikajúcich duelov. V hľadisku sa objavil aj jeden z najlepších európskych bojovníkov, Ivan Bukinger. Ale ako s úsmevom poznamenal, neprišiel iba povzbudiť svojich kamarátov v klietke.
4: Ja nerád chodím pozbuzovať, ale ja rád chodím zápasiť, takže ja by som sa tešil oveľa viacej, keď v Bratislave mám zápas a nie som tu jak divák.
9: No a ako je to s vami? Pripravujete sa?
4: Ja som furt v príprave a čakám na to, že kedy mi dajú nejaký zápas a ja som otvorený na všetko. Ja by som mal ísť za opasok, lebo ja som prvý v 70-ke, takže teraz budú mať dvaja chalani zápas o titul a možno, že z niektorých z nich budem mať zápas.
9: Spomínal vás aj Lajos Klán, že ste mu pomáhali v príprave. Ako to vidíte s ním?
4: Akože ja si myslím, že Lajos je teraz že brutálny, najlepší fighter na Slovensku a ja si myslím, že bude mať určite ťažký zápas, ale dúfame, že vyhrá.
9: Nemá to zápasník tak v podvedomí, predsa len ten úraz nebol úplne jednoduchý a nebudú to tí súperi využívať proste, že ten členok je, ako sa hovorí v úvodzovkách, bolavý?
4: Ja si myslím, že nebral by zápas, keby ten členok nebol že úplne v pohode. Ja som mal tiež zranenia, keď som mal koleno alebo rameno operované a vedel som, že som už v poriadku. Musel som to dať von slavy, že mal som nejaké zranenia a potom som 100% mohol ísť do zápasu.
9: Hovoríte, že ste stále v príprave. Je ten zápas oznámený, bojovník ide okamžite ladiť prípravu, musí dávať zároveň pozor na váhu, čo je dosť komplikované, pretože niektorí chalani hovoria, že aj 30 kg.
4: Určite je to ťažké. Ja si myslím, že 30 kg to je už blbosť. To robia tí, ktorí nešetria svoje zdravie. Ja by som nikdy nechcel dožiť 30 kg a ja si myslím, že musíme mať svoj úroveň a musíme vedieť, že koľko musíme schádzovať do toho zápasu a musíme brať aj to, že hráme sa o zdravie. Určite nie je to jednoduché, ale keď sa prepnem hlave ja a viem, že musím sa pripravovať, tak dávam pozor na tú stravu, dávam pozor na tréningy a teraz musím dávať už pozor na telo. Už fakt nejde tá príprava tak ako predtým, lebo všetko ma bolí a mal som máš operácie, takže keď viem, že budem mať zápas, tak premením sa, dávam pozor na stravu a neschudnem tak, že na konci nechám veľa kýl, ale pekne postupne, aby som nemal potom zdravotné problémy.
9: Keď človek tak rápidne schudne, musí podať 100% výkon, čo nie je jednoduché, proste to telo sa odvodní a evidentne je vyčerpaný.
4: Určite, hej, ja neviem, ako sú ostatní, ale ja nikdy som nebol tak, že nevedel som urobiť váhu, furt som mal váhu urobenú a určite stratím z toho výkonu, ale keď dávaš pozor na tú stravu a schudneš dobre, tak môžeš aj tú váhu dať postupne naspäť a môžeš dať 100% výkon na tom zápase.
9: Iránska futbalová federácia oznámila, že jej nepridelili vstupenky na zápasy skupinovej fázy majstrovstiev sveta v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Vedenie zväzu zároveň vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu FIFA, aby zasiahla. Irán nástupí v Los Angeles proti Novému Zélandu a Belgicku a v Sietli proti Egyptu. Podľa pravidiel FIFA a turnajových pravidiel, každá federácia dostane 8% vstupeniek na duel, ktorý hrá jej tým. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali. A ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
0: Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pri novostavbách sú schody pred vstupom. Chodníky majú vysoké obrubníky, na križovatkách nenájdeme vodiace pruhy pre nevidiacich. Bariéry neobťažujú len ľudí na invalidnom vozíku. Výskumy ukazujú, že až tretina populácie potrebuje bezbariérové riešenia. Prečo aj napriek novému stavebnému zákonu stále pri projektovaní a výstavbe ignorujeme zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov či rodičov s kočíkmi? Kto sa stará o odstraňovanie už existujúcich stavebných bariér? V kontaktoch s Petrou Strižkovou. Dnes po 20. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Tarapa na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia pod predsedu vlády, tvrdí predseda SNS Andrej Danko. Ukrajina a Lotyšsko sa dohodli na spoločnej výrobe dronov. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 14 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karubíkovou. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
2: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS a Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro rezortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Strana Smer SD odmieta medializované informácie, podľa ktorých na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 tisíce eur zo spoločnosti Agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom a ktorej Smer SD posiela peniaze získané za víťazstvo vo voľbách. Generálny manažér strany a poslanec Marian Saloň.
3: Agentúra Smer je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom je strana Smer. Povedzte mi, na základe akého kľúča vy ste došli na to, že pán Michal Fico je platený zo štátnych peňazí, tak je konateľom agentúry, ktorá si reálne vykonáva svoju činnosť.
1: Opozičné hnutie PS reaguje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet, ak vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu, pokračuje Zuzana Mesterová.
4: Je nemysliteľné, aby takto milióny zo štátneho rozpočtu sa dali ľahko previesť na nejakú obchodnú spoločnosť a už nikdy nikto nevidel, kde, v akej výške a na čo boli minuté.
1: V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Na sociálnej sieti o tom informuje štátna veterinárna potravinová správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil podpis dohody o spoločnej výrobe dronov s Lotyšskom. Stalo sa tak po jeho prvom stretnutí s novým lotyšským premiérom Andrisom Kulbergsonom v estonskom Taline. Tento formát dohôd, ktorý Ukrajina rozvíja s viacerými medzinárodnými partnermi vrátane USA, krajín Európskej únie a štátov Blízkeho východu, je založený na výmene skúseností z bojí z technológií a dronov za financovanie vzácnej suroviny alebo podporu v oblasti energetiky a protivzdušnej obrany. Slovenský futbalový útočník Robert Polievka sa po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť vracia do Dukly Banská Bystrica. Niekdajší najlepší strelec Nike Lige vytvorí v Nováčikovi najvyššej súťaže útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. V okresoch Malacký Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Platia tam výstrahy do 20. hodiny. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22. Na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pod Strečnom aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. Na R1 pred Bábom smerom z Nitry sa zrazili dve osobné autá. Úsek je pre osobné autá ťažko zjazdný. Obídete to cez Lehotu a cez Veľké Zálužie. Novú nehodu dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej smerom na Nižné Ružbachy. krátko sa zdržíte. 10 minút stratíte na výjazde do Hlohovca z D1 a na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. V Dunajskej Strede za Cintorínom smerom na Malé Dvorníky je odstavený pokazený autobus, zvýšte opatrnosť. Na výjazde zo Žiliny Strážova pri pripájači na diaľnicu D3 smerom na Biču sa pohybuje chodec. Prechádzajte opatrne. A na ceste medzi Slatinskými Lazmi a Výglašom sa pohybujú kozy. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Verím, že si útorkový večer užívate v pohode. Ak u vás prší, tak nech je to bez nejakých hromov a bleskov a búrok. Tie nemusia byť, ale dážď potrebujeme. Viete, že aj o tom, či bude v najbližších dňoch pršať, budeme hovoriť v tejto časti večerného vysielania. V kontaktoch bude reč o bariérach, ktoré neustále sťažujú dostupnosť mnohých priestorov pre ľudí so zdravotnými problémami. A už o chvíľu o ekologickej jazde študentov, ktorí sa chystajú na medzinárodnú súťaž.
7: Ambície sú prekonať minimálne teda minuloročný rekord, ktorý sme spravili, 370 km na liter paliva.
6: A my vás pozývame na večernú jazdu rozhlasovým éterom. Príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Starých, ktorý teraz dospievavá, vie, za koho bude bojovať. Mladí strojári budú bojovať o čo najlepší výkon v ekojazde. Spomenuli sme hodnotu 370 km na liter benzínu. Určite by ste brali takúto spotrebu paliva na vašom aute. No a takúto spotrebu má špeciálne vozidlo Formula, ktorú navrhli a vyrobili študenti strojníckej fakulty STU v Bratislave. Aj tento rok sa s vozidlom chystajú na prestížne preteky Shell Eco Marathon Europe. Na podujatí súťažia univerzitné týmy s vlastnými vozidlami, ktoré dokážu prejsť najdlhšiu vzdialenosť na čo najnižšie množstvo paliva alebo energie. Cieľom je pokoriť minuloročný rekord. Kapitán týmu Martin Šebík to povedal Ľubošovi Kasalovi.
1: Slovenská technická univerzita, strojnícka fakulta sa pripravuje aj tento rok na EcoShell maratón s vynoveným vozidlom. Čo všetko máme nové?
2: Na vozidle sme zoptimalizovali elektriku, jednak motorovú, aj elektroniku na ovládanie samotného vozidla, čo je štartovanie, vypínanie a klaxon. A ešte môžete si všimnúť nové pneumatiky, ktoré sú vyvinuté špeciálne na túto súťaž. Majú mať o 30% väčšie účinnosti ako štandardné bicyklové pneumatiky, ktoré sme doteraz používali.
1: Toto vozidlo má 12 rokov. Dá sa povedať, koľko úprav už ste na ňom urobili vy alebo vaši predchodcovia?
2: No, tak za ten čas tu bolo nespočetne veľa úprav, z ktorých sa robilo aj veľa diplomových a bakalárskych prác. Menilo sa riadenie niekoľkokrát, menila sa motorová časť, menil sa aj samotný pohon. Pred 12 rokmi vozidlo fungovalo na CNG, teraz fungujeme na štandardný automobilový benzín a do budúceho roka sú tiež rozpracované bakalárske práce, až 4 dokonca, takže na ďalší ročník 2027 máme zas iné úpravy na vozidle, takže to vozidlo sa z roka na rok postáva iba skelet, ktorý sa stále nejakým spôsobom zveľaďuje, zlepšuje.
1: Kedy nastane čas na úplne nové vozidlo?
2: Uvažujeme aj s takouto myšlienkou, že by sme sa ako tým strojníckej fakulty zapojili do kategórie Urban Concept a potrebujeme ale vytvoriť väčšie zázemie. To znamená, potrebujeme lepšie priestory a potrebujeme členov, ktorí budú mať odhodlanie ísť do tohto projektu, lebo naozaj, keď už niečo takéto rozbehneme, tak to treba aj dokončiť.
1: Samozrejme, na vysokej škole, na univerzite existuje kolobeh študentov. Máte nejakých nových kolegov do týmu?
2: Áno, podarilo sa nám nabrať mojich spolužiakov, ktorí sú vo štvrtom ročníku, teda končiace ročníky, čo je veľmi raritné a títo chlapci sa vo voľnom čase venujú motorom spaľovacím a budú nám robiť riadiacu jednotku, ladenie riadiacej jednotky, takže uvažujeme s kúpou dynamometra a budú noví členovia riadiť riadiacu jednotku na dynamometri.
1: Ako to vyzerá s termínmi časovo, kedy sa môžeme tešiť na Shell Eco Marathon? Ako to vyzerá tento rok?
2: Tento rok to vyzerá podobne ako minulý, vychádza na to na 24. až 28. 6. Je to po bakalárskych štátniciach, teda obhajobách, takže predpokladám, že všetci budú mať čas, aby sa zúčastnili tejto súťaže.
1: Aké sú ambície?
2: Ambície sú prekonať minimálne teda minuloročný rekord, ktorý sme spravili, 370 km na liter paliva, a teda chceli by sme aj s novou osádkou, s novými spolužiakmi nejaké reverzné inžinierstvo alebo vyskúmať, ako to má konkurencia, a aby sme sa vedeli lepšie orientovať v tejto problematike.
1: Vedenie školy podporuje tento projekt?
2: Samozrejme, vedenie školy na čele s docentom Andrejom Chrybíkom podporuje náš projekt. Samozrejme, aj dekanát strojníckej fakulty nám pomáha pri uskutočňovaní súťaže, jednak finančne a aj zapožičaní vozidla a podobne.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Náhradou skutočného mlieka porovnanie ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
1: Mlieko, teda krauské, či už sa rozprávame o otučnenom, nízkotučnom, polotučnom alebo plnotučnom mlieku, obsahuje zhruba 6 až 7 gramov bielkovín na 200 ml. Má tzv. Kompletné aminokyseliny, po slovensky jedná sa o plnohodnotnú bielkovinu. Navyše má slušné množstvo vápniku, ktoré telo dokáže dobre vstrebávať, napríklad s vitamínom D. Zároveň je prirodzene fermentovateľné, laktóza, teda cukor v mlieku, krmi naše prospešné baktérie, ak nemáme samozrejme intoleranciu.
0: Laktóza, čiže mliečny cukor, má teda v určitom ohľade funkciu ako vláknina, krmi naše zdravé baktérie v čreve.
1: Navyše mlieko prirodzene obsahuje živočíšne tuky, ktoré pomáhajú strebávať vitamíny rozpustné v tukoch. Na rozdiel od ovseného nápoja, ktorý má napríklad len 1 až 2 gramy bielkovín a má aj nieplnohodnotné aminokyseliny, čiže tá bielkovina nie je natoľko dobre využiteľná pre naše telo. Čo sa vápniku týka, prirodzene ho v ovsenom nápoje veľmi málo a preto sa zväčša buď pridáva, alebo tam nie je. Keď sa tento vápnik aj pridá, zväčša má horšie vstrebávanie, ako je to v prípade mlieka a mliečných výrobkov.
0: Na druhej strane má ovsený nápoj predsa len nejaké výhody.
1: Obsahuje beta-glukán, ktorý je jedným z typov vlákniny, čo je plusom pre naše čreva a cholesterol. Pri rastlinných nápojoch si treba dávať pozor, pretože mnoho z nich má pridaný olej alebo cukor. Takže nie je rastlinný nápoj ako rastliny. Čo sa týka mandlového nápoja, je to veľmi podobné ako ovsený nápoj. Najbližšie k živočíšnemu mlieku má asi sojový nápoj, čo sa týka obsahu bielkovín, ale čo sa týka ostatných zložiek, je to podobné ako v iných rastlinných nápojoch.
0: Takže ak vám náhrady mlieka chutia, dajte si informácie, máte, netreba si ich však zamieňať za mlieko.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, on nám určite v stredu ráno porozpráva.
1: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravila Lenka Karlubíková.
6: Irán v noci na dnes zostrelil americký vrtuľník Apache a Spojené štáty na to budú musieť odpovedať, napísal na svojej sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Obaja piloti sú podľa neho v poriadku. Lídri 8 severských a pobaltských krajín na samite v estónskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie debatou o liekovej reforme. Venovali sa novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá je v parlamente v prvom čítaní. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Presný čas je 19 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pod Strečnom, spadnutý strom na D1. Ponúkame správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. Nehodu dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej pri Kolíbe smerom na Nižné Ružbachy. Rátajte so zdržaním. Na ceste medzi Slatinskými Lazmi a Výglašom sa pohybujú kozy. Zvýšte opatrnosť. Na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na 265. kilometri je spadnutý strom. Blokovaný je pravý pruh. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Do večerného vysielacieho tímu patria aj Boris Lozan a Milan Jeluš. Taký daždivý večer sa dá príjemne stráviť napríklad v pohodlí kina. Aké sú tipy našich krotiteľov filmov, si vypočujeme v tejto polhodine.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: dnes sú aj o novom filme Jana Svieráka. Volá sa Piet Švestek a je vtipný, je aj vážny. Ako však povedia krotitelia filmov v recenzii, ten mix stojí za to.
1: Počúvate Rádio Slovensko a v ňom krotiteľov filmov menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Aj dnes sme si pre vás pripravili niekoľko filmových a streamovacích tipov. Začneme v kinách na novej komédii Jana Svieráka, ktorá sa volá Piet Švestek a tematizuje sa v nej jeseň života spôsobom, ktorý nenechá žiadneho diváka chladným.
2: Je to trochu zložité. Na jednej strane tu máme odôvodnené veľké očakávania od nového filmu Jana Svieráka, ktorý má za sebou už medzinárodné úspechy. No a potom sú tu režisérové vyjadrenia o tom, že už nemá akoby potrebu nič nikomu dokazovať a že ho filmarina tak trochu nudí. Film Piet Švestek toto všetko zohľadňuje a je tak niekde v strede. Dôvody sú rôzne. Ten prvý je azda ten, že Jan Svierák sa opäť vracia k téme stárnutia, ktoré už niekoľkokrát spracoval. Či to už boli filmy ako Vratné láhve alebo Betlehemské svietlo. Pri týchto snímkach mu však so scenárom pomáhal otec Zdeněk a to sa tentokrát nestalo, aspoň teda nie v tak veľkej miere. No a výsledok dopláca na to, že Jan ešte nie je až v takom vysokom veku. Chýba mu teda nadhľad a preto pri niektorých situáciách prináša až pri veľmi priame dejové skratky. O čo teda vo filme ide? O peticu dôchodcov, ktorí si povedali, že predsa len ešte majú dosť síl k tomu, aby zažili jedno veľké dobrodružstvo. Na lodi, na mori.
1: Takto povedané to znie, možno až príliš jednoducho. Faktom ale je, že Jan Svierák sa rozhodol natočiť komédiu o vážnych veciach. Staroba a nasledujúca smrť sú tu permanentne prítomné ako niečo, čo tých ľudí čaká, ale oni chcú ešte predtým, ako zomrú, niečo prežiť. No a práve tento zážitok je unikátny tým, že Jan Svierák si naozaj zobral relatívne úzky štáb, vydal sa na more a podstatnú časť toho filmu nakrútil takým skôr až gerilovým spôsobom, priamo na tej lodi, kde sa to odohráva. K tomu samozrejme potreboval extrémne herecké výkony, nielen všetkých zúčastnených, ale teda niektoré scény nakrúcal aj on sám, ako zaskakoval za tie postavy, ktoré tam majú už akoby svoj vek. A celé to je postavené asi na tom, že tu smejeme na veciach, ktoré by za normálnej okolnosti asi neboli vtipné. Jednoducho, tá téma je vážna, ale je spracovaná veľmi lahučkým a vlastne aj veľmi bystrým spôsobom, čo vo výsledku zodpovedá za to, že tie hlavné postavy si neuveriteľne obľúbite a budete im fandiť.
2: Petica Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák a Dana Sislová, to je tá petica, ktorá film ťahá a ktorá podáva skutočne skvelé herecké výkony. Vďaka ním sú aj niektoré situácie s hraničným humorom znesiteľnejšie. Nie každému istotne vyhovuje táto zmena, ktorú sme doteraz vo filmoch Jana Svieráka nevideli, ale na druhej strane od Kameňáku to má ešte skutočne ďaleko. Dôležité je však si uvedomiť, že aj keď sú tu k humoru využité situácie, ktoré môžu pôsobiť až nedôstojne, tak divák sa nesmeje na starobe, na dôchodcoch, ale s nimi. No a tento rozdiel vo vnímaní vám môže pomôcť užiť si film ešte oveľa viac.
1: Za mňa ale musím povedať, že z pozície 50-tníka som ten film úplne prijal, absolútne som sa bavil, mal som ten dobrý pocit, ktorý mám po filmoch veľmi zriedka a keď sa bude dať ten film vidieť znova, určite si tento zážitok zopakujem, pretože si myslím, že Piet Švestek je extrémne dôležitá snímka, ktorá bude ešte v spoločnosti dlho rezonovať.
2: Je to prekvapivé, ale aj naše ďalšie tipy sa dotýkajú staroby. Zostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko,

0: z kina sa s krotiteľmi filmov presúvame na stream a filmy meníme za seriály. Opäť to bude na seniorskú nôtu. V krížoch nás z toho ale lámať nebude.
1: V Rádiu Slovensko je čas pre krotiteľov filmov. Už sme vám predstavili film Pieč šveste, ktorý sa dotýka staroby. A zostávame v téme, pretože seriál The Burrows nás privedie do ďalšieho klubu ľudí vo vyššom veku. Tentokrát sa ocitneme v mestečku, postavenom špeciálne pre dôchodcov, ktorí si tu majú užiť veľmi príjemné chvíle na konci života. Ako tušíte, pod každou dokonalosťou sa však skrýva niečo temné. A ani tentokrát to nebude inak, keďže na seriáli sa podieľali aj tvorcovia Stranger Things.
2: Zároveň ale platí, že The Burrows je seriál nakrútený s veľkou ľahkosťou. Opäť sa z môjho uhla pohľadu pohybuje až na hranici komédie, takej síce vážnej, ale opäť komédie. Sledujeme príbeh hlavného hrdinu Alfreda Molinu, ktorý po smrti manželky prichádza na to miesto, kde teda má stráviť šťastnú jeseň života, avšak čoskoro príde na to, že tam dejú veľmi zvláštne veci, za ktoré je pravdepodobne spolu zodpovedný majiteľ celého toho projektu. No a jednoducho sledujeme, ako sa Alfred Molina stretáva s ďalšími dôchodcami a začínajú riešiť záhady.
1: Alfred Molina je jedna z hereckých hviezd, ale nie jediná. Po dlhšom čase vidíme i Billa Pullmana či Geanu Davis. The Burrows je príjemný mix napätia, láskavosti a tajomna. Pamätníci si iste spomenú aj na film Zámotok z 85., kedy sa partia starších ľudí vďaka vesmírnej záhade vrátila do mladických časov. Našťastie ani v tomto prípade sa seriál nesnaží o dáku veľkú akciu, ale pomerne jednoznačne volí priateľnejšiu formu s ohľadom na vek hlavných hrdinov. To znamená, že tam, kde by inde situácia skončila veľkou bitkou, tu nasleduje rezignácia a úsmevný dialog. V každom prípade seriál The Burrows odporúčame. Ale prechádzame už na náš posledný tip a opäť pôjde o seriál a opäť bude hlavný hrdina niekto v trochu vyššom veku. Hrá ho Nicolas Cage a áno, pôjde o verziu Spider-mana pod názvom Spider-Noir.
2: Je to teda identita Spider-mana, ten spejbech sa odohráva v 30. rokoch v Spojených štátoch, samozrejme v období prohibície, má to, ako názov naznačuje, atmosféru filmu Noir, teda dá sa ten seriál pozrieť aj čierno-bielo a celé to je v podstate taká komiksová oslava atmosféry tých 30. rokov, doplnená tým, že Nicolas Cage, tiež ako vlastne muž v zrelom veku, si tu oblieka nie kostým Spider-mana, ale niečo, čo ten kostým pripomína a vydáva sa zachraňovať svoje mesto. Ten seriál v sebe spája niekoľko veľkých kvalít, tie základné, teda ten komiksový svet a tá atmosféra tých 30. rokov, to je samozrejme to, čo ten seriál definuje, ale spolu sú tam veľmi dôležité také drobné odkazy na ďalšie fenomény a spoločenské pnutia, ktoré sa v 30. rokoch v Spojených štátoch diali. Sú tam samozrejme odkazy k prohibícii, ku korupcii. Jednoducho Spider-Man tu v tej pozícii muža spravodlivosti odhaluje temné zákutia mesta, ktoré je síce možno veľkým jablkom, ale je zároveň veľkým zhnitým jablkom.
1: Všetky tri naše dnešné tipy sa dotýkali vyššieho veku, každý iným spôsobom, každý v inom žánri. Ale z každého cítiť, že jeseň života prináša síce veľa komplikácií, no i tak sa dá prežiť veľmi kvalitne. Nech je váš vek akýkoľvek, želáme vám veľa zdravia. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Bariéry ako prekážky v mobilite ľudí nielen na vozíku, ale aj s inými, horšími pohybovými schopnosťami sú stále aj tam, kde by už dávno nemali byť. Kontakty budú o prekonávaní bariér.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
4: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
3: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela občianskeho zákonníka je v druhom čítaní. Koaličná SNS avizuje zmeny. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Irán zostrelil americký vrtuľník a USA musia zareagovať. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 14 až 30 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. SNS bude mať k občianskému zákonníku v druhom čítaní viaceré pripomienky. Potvrdil to predseda národniarov Andrej Danko s tým, že nesúhlasí napríklad s niektorými úpravami pri dedičskom konaní alebo pri prenájme nehnuteľností.
2: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
1: Poslanci dnes posunuli návrh nového občianskeho zákonníka do druhého čítania. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Na ministerstve práce zasadala pracovná skupina k problémom spojených s novým systémom integrovaných posudkov. Na stretnutí boli zástupcovia ministerstva práce, organizácií, ktoré pracujú s telesne a duševne postihnutými ľuďmi a zástupcovia opozičných strán s výnimkou hnutia Slovensko. Martina Bajo-Holečková z SAS.
3: Je prísľub, že dojde v blízkej dobe k nejakým úpravám. Teraz to vyzerá, že to bude úprava metodiky a zjednocovanie postupov, že zatiaľ to asi nebude zákonná úprava.
1: Podľa rezortu práce sa pracovná skupina zhodla na tom, že reforma posudkovej činnosti je nastavená vecne správne, len treba doladiť jej aplikáciu v praxi. Z reakcie ministerstva vyberáme.
4: Fakty hovoria jasne. Vydaných bolo doteraz vyše 48 tisíc integrovaných posudkov, pričom po lehote je len 123 z nich a počet opodstatnených odvolaní je tiež nízky. Počas novej posudkovej činnosti stúpol počet priznaných opatrovateľských príspevkov na vyše 78 tisíc a naopak odobratých bolo po prepustení len 98.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa včera zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán. Zároveň upozornil, že Spojené štáty musia zareagovať. Bulharsko už nebude dodávať zbranie Ukrajine, oznámil to bulharský minister obrany Dimitar Stojanov s tým, že vojna na Ukrajine sa nevyrieši na bojisku. Ukrajina podľa neho potrebuje viac ľudí, nie zbraní. Minister hovorí, že nastal čas sadnúť si za rokovací stôl a hľadať spravodlivý mier. Zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšiť výdavky na obranu na 5% HDP. Železničná spoločnosť Slovensko predstavila na medzinárodnom železničnom veľtrhu Rail Business Days 2026 v Ostrave prvý modernizovaný lôžkový vozeň, ktorý sa stane už počas tohto roka súčasťou obnovy nočných vlakov na Slovensku. Súčasťou vozňov budú aj nové kategórie ubytovania, vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC. Premávať by mali na trati z Humeného do Prahy či Bratislavy. Spoločnosť zatiaľ plánuje objednať 10 takýchto vozňov. Domáci tenisti Andrej Martin a Lukáš Pokorný postúpili do druhého kola challengeového turnaja Bratislava Open. Martin vyradil Portugalčana Pereiru 5-7, 6-3 a 6-4, Pokorný zdolal Argentínčana Berenu 6-1 a 6-4. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pod Strečnom, uzávera v Prešove. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazný. Obchádzajte cez Tierchovu alebo cez Žilinu po diaľnici D1. Na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na 265. kilometri je spadnutý strom. Blokovaný je pravý pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. A v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Administratívne budovy, školy, neraz aj zdravotnícke zariadenia stále nie sú ústretové voči ľuďom s pohybovými problémami. Ohľadanie riešení budú kontakty.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Dobrý večer, s kontaktov pozdravuje Petra Strišková. Dnes budeme hovoriť o tom, prečo v domoch, administratívnych budovách, obchodoch, ale aj na uliciach musíme stále bojovať s bariérami. Schody pred vstupom, vysoké obrubníky, priechody prechodcov bez zvukovej signalizácie. Až na výnimke staviame tak, ako by sme boli všetci zdraví. Bariéry pritom neobťažujú len ľudí na invalidnom vozíku a nevidiacich. Máme predsa veľkú skupinu seniorov, rodičov s kočíkmi, handicapovaných ľudí celkovo. Suma sumárum, 30% populácie potrebuje bezbariérové riešenia a tie často chýbajú.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Keď som ako eleuka začínala s novinárčinou takmer pred 30 rokmi, tak jeden z mojich prvých rozhovorov bol o prekážkach, ktoré musí vozičkár zvládnuť v Bratislave. No vtedy sme boli v situácii, že vieme popísať problém, uvedomujeme si ho a teraz už len vymyslieť, ako bariéry odstrániť. Dnes večer, poviem vám úprimne, zažívam déjà vu, vysielam totožnú tému po tých 10 ročiach. Bariérami a ich odstraňovaním naplno žije architektka, docentka Lea Rolová, ktorá vedie Ústav architektúry občianskych budov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pani docentka, dobrý večer, vítajte.
8: Dobrý večer.
7: Na hosťom kontaktov je aj stavebný inžinier, pán Jozef Paleš, ktorý je podpredsedom predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov. Dobrý večer, vítajte.
9: Dobrý večer.
7: Som rada, že ste si našli čas. Počuli ste to, ja zažívam déjà vu. Otázka prvá je, že či takéto déjà vu máte aj vy? Zažívate v tejto téme, pri tejto téme naozaj tie pocity, že je to nekonečný kruh, ktorý sa nám tu opakuje, nekonečný príbeh, ale ja dúfam, že za tých 30 rokov sme sa zda niekde posunuli, pani docentka. Ako to vy máte?
8: Áno, ja teda sa tiež tou témou podobne dlho zaoberám, ale musím konštatovať, že sme sa skutočne posunuli a vznikajú rôzne iniciatívy, najmä na pôde samospráv. Napríklad v Bratislave vznikla iniciatíva Prístupná Bratislava. Táto iniciatíva vyšla práve z magistrátu a rieši systematicky odstraňovanie bariér. Podobne to rieši aj iné mesta. Takže a podobne takisto sme sa v legislatíve posunuli, takže ja vidím tam ten posun pozitívny. Takže do budúcna dúfam, že sa rozbehneme trošku rýchlejším tempom.
7: Ale v každom prípade, keďže je toto vaše profesná orientácia, tak zrejme tu náplň práce máte preto, lebo je to opodstatnená požiadavka. Tie bariéry v tom verejnom priestranstve, ale teda aj v súkromných budovách alebo verejných budovách sa stále vyskytujú.
8: Áno. Ako na Slovensku nie je také opatrenie, že by bola povinnosť debarierizovať všetky budovy, ktoré sú neprístupné. Ale vlastne tie budovy, ktoré vchádzajú do stavebného konania, tak tie sa musia už vstavať alebo navrhovať.
7: Takže skôr je to také, že asi je to na tom investorovi alebo na tom projektantovi, aby mal také nejaké pro sociálne cítenie, nazvem to, alebo takú empatiu, že máme aj takýto typ spoluobčanov a tak teda musíme to
8: tak... V prvom rade to vyplýva z platnej stavebnej legislatívy, už z vyhlášky, ktorá bola prijatá v roku 2002, čiže nie je to len o tej empatii, ale je to vlastne aj povinnosť vyplývajúca zo zákona. Ale druhá vec je, že či sa to v praxi dodržiava, alebo nie. No.
7: Preto som si vás zavolala. Preto som si vás zavolala do kontaktov. Pán Paleš, ako to je s vami? Máte dojem, že teda pohli sme sa za tých 30 rokov, alebo to ja som si dala len tých 30 rokov dostatočne, alebo málo, čo sa týka odstraňovania bariér. Mnohí handicapovaní hovorí, alebo zdravotne znevýhodňovaní, že tie bariéry ešte stále vznikajú. Vy máte aký pocit z našich miest, obcí, verejných budov, ale aj súkromných budov, keď sa po nich prechádzate?
9: Určite sme sa pohli tým správnym smerom, samozrejme stále je čo zlepšovať. Tie prekážky, čo momentálne evidujeme, predovšetkým sú prekážky v pôvodných starých budovách, ktoré sú postavené pred mnohými 10 ročiami, prípadne aj v rozvoji infraštruktúry na tých komunikáciách, ktoré v podstate ešte neprešli, buď rekonštrukciou, nie sú nové cesty. Keď robíme projekty infraštruktúry alebo povedzme projekty budov, tie okrajové podmienky legislatívy platia, takže ja v súčasnosti nemám dojem, že tie budovy, ktoré sa momentálne navrhujú, ale aj infraštruktúra by neodržiavala predpisy, ktoré súvisia práve s pohybom osôb s určitým handicapom. Uh-huh. Skôr to naráža skôr na to, že nie jak, jak pani kolegyňa povedala, že nejaký legislatívny predpis na to, aby bola táto povinnosť i pri existujúcich budovách, ktoré sú už dlhšie v prevádzke a ktoré vznikali v dobe, aby sme ich neobviňovali, kedy monumentálne schodisko bolo vyjadrením v podstate dôležitosti budovy, len po tom schodisku samozrejme osoba, ktorá má zdravotné postihnutie pohybové ústrojenstvo, veľmi ťažko prejde. Ale to sa dneska rieši a nahrádza sa to, čiže ja nie som v tomto pesimista, samozrejme, ak som povedal, stále je čo zlepšovať, stále je čo riešiť a aj to v podstate projektanti vykonávajú.
7: To sú tie staré bariéry, o nich ešte budeme hovoriť, ale keď sa teda takto prechádzate po Slovensku, tak kde najviac tie bariéry vnímate? Lebo teda oni sú, naozaj mnohí si hovoria, že stále sa stavia tak, ako by sme boli všetci zdraví, čo samozrejme nie je pravda. V ktorých situáciách si to najviac uvedomujete, pani Rolová?
8: Tak ja napríklad pri výstavbe bytových domov, že sa stále ešte robia schodiska pred vstupom do bytového domu, hoci v legislatíva stanovuje, že byt musí byť v úrovni chodníka a takisto spoločné priestory bytového domu musia byť bezbariérové. A to je obrovský problém, lebo aj vzhľadom na súčasné zmeny v zákone o sociálnych službách a reforme financovania sociálnych služieb sa ako keby preferuje opatrovanie ľudí v domácom prostredí a ten bytový fond na to nie je pripravený.
7: Uh-huh. Že napríklad zárubne nie sú napríklad široké?
8: No, sú hlavne tie schodiska pred vstupom, potom výťahy, ako aj v novostavbách sa robia schodiska pred vstupom. Takže sú prípady, kedy to ako keby trošku unikne tomu stavebnému úradu a schváli aj takú stavbu, ktorá je v podstate v rozpore s legislatívou. Takže často sa s tým stretávame, že napríklad sa postaví nová škola, ale neurobí sa tam výťah na druhé nadzemné podlažie. Hoci sa hovorí o spoločnosti, o inkluzívnom vzdelávaní.
7: Ráta sa s tým, že deti predsa nemajú problém s pohybom a že ten pohyb im nezaškodí, ale práve, občas si ten žiak môže zlomiť nohu napríklad.
8: Možno, že je to trošku chyba osvety, že vlastne si ľudia v praxi, projektanti, možno aj tí úradníci neuvedomujú, že vlastne tá prístupnosť je potrebné ju dodržiavať vo všetkých prostrediach, dokonca aj v pracovnom prostredí, pretože na základe legislatívy má človek právo sa aj zamestnať kdekoľvek.
7: Je to taký detail, ktorý ste povedali, ale ma veľmi zaujal. Škola a výťah. Ja som teda, mám 3 deti a už teda nejednu školu som prešla na Slovensku ja ako novinárka, teda ale aj ako mama, ale veru školu s výťahom, možno vysokú školu, tak to si teda nepamätám, základná alebo stredná škola. Pán Paležakovi sa na to pozeráte. No, to bol by to veľký luxus, keby bola napríklad na škole, keby bol výťah?
9: Nie,
7: lebo pokojne aj
9: vozičkár
7: tam môže byť?
9: V podstate to sú budovy, ako prebieha momentálne výstava v tomto sektore. Pretože do tých školských budov, ktorých chodíme, a do ktorých chodili moje deti, som chodil ešte aj ja. Čiže to sú veľmi staré budovy a samozrejme teraz, keď nejaká školská budova existuje, aj my sme takú navrhovali, tak samozrejme ten výťah tam už je. Naozaj v minulosti sa na to príliš veľmi neprihliadalo. Ale teraz, hovorím, aj z hľadiska legislatívy sa to rieši. Čiže tá kritika je oprávnená, ale ako som spomínal, tam v podstate neexistuje momentálne proces alebo povinnosť riešiť tieto náležitosti v existujúcich budovách.
7: Prednedávnom tu bola cvičiteľka vodiacich psov, teda to je to dáma, ktorá vidí, ktorá s tým nemá problém, ale veľmi teda citlivo vníma ten priestor z pohľadu nevidiacich. Ona vravila, že je nesmierne lezie na nervy, keď sa tak robia križovatky, že sa vlastne tá zebra, ten priechod prechodcov, že sa zruší, lebo teda nevidiaci nevedia teda identifikovať a že sa tam dávajú len tie bočné vodiace pruhy. Prečo sa to vôbec ruší a čo sa tým sleduje? A je to správne, aby sa to takto upravovalo? Lebo tí nevidiaci s tým majú potom reálny problém. Pani Rolová, možno aj pán inžinier.
8: Tak nevidiaci ľudia proste potrebujú si natrénovať pohyb v tom prostredí. Neviem to celkom posúdiť, aký problém majú. Mám kolegu, ktorý sa touto témou zaoberá, takže on by možno na túto otázku vedel lepšie
7: keď
8: odpovedať.
7: Keď je tá zebra, to tak vedie aj ako identifikovať. Je, aj ten pes to viac
8: tam
7: vidí.
8: Tam je ten problém, že tá zebra je dostatočne kontrastná pre nich, lebo veľa ľudí so zrakovým postihnutím má nejaké zvyšky zraku. A pokiaľ tam tá zebra nie je, tak nie je ten prechod pre nich dostatočne kontrastný a nevnímajú ho tak dobre.
7: Pán inžinier, je ťažké navrhnúť univerzálnu budovu pre všetkých, aby naozaj tam všetko teda bolo zohľadnené, lebo tých handicapov máme viacej. Predsa zdravotne znevýhodnení to nie sú len vozíčkári, to je aj pre nevidiacich, nepočujúcich a rôzne iné handicapy. Dá sa to navrhnúť tak, aby všetci boli spokojní?
9: Určite áno, dá sa to navrhnúť tak, len samozrejme je to záležitosť toho samotného investičného zámeru od stavebníka a potom v podstate aj na čo tá budova je určená, pretože tam treba rátať s určitou frekvenciou ľudí, ktorí sa budú pohybovať a pokiaľ napríklad v bytovom dome nie sú byty osobitného určenia, tak podľa legislatívy sa upravujú náležitosti pre na tom prízemí. Ale ako pokiaľ sú to byty osobitného určenia, tak ten bytový dom vyzerá úplne ináč. To je v podstate to, čo tu bolo spomenuté, že opatrovanie nie v hospicoch a nie v nejakých zdravotných zariadeniach pre ľudí, čo sa dostávajú do imobilného stavu a pripravovať tie byty tak, aby v podstate ten užívateľ toho bytu, keď zostárne, mohol v tom byte prežiť dôstojnú starobu i v prípade, že sa stane napríklad imobilným.
7: Ale
9: na to treba
7: tak
9: myslieť už od začiatku.
7: No máme a robia aj to tak investori, ktorí na toto myslia?
9: Legislatíva to nepredpisuje priamo, takže principiálne nie, ale máme investora, teraz napríklad, čo sme riešili, že to vyžadoval v princípe, že už zabezpečoval možnosť budúce prestavby tých bytov z hľadiska sadokátnych priečok, že je to predstaviteľné na to, keď k tomu dojde, aby tam ten pohyb, v podstate napríklad na tom vozíku, bol plne akceptované, alebo ten byt plne prispôsobený.
7: Ako je možné, že sa napríklad teda schválila tá nejaká novostavba, čo spomínala pani docentka, že je tam vstup a pred tým vstupom sú schody? Čo teda aj legislatíva hovorí, alebo tá vyhláška, že to nie je možné. Ako je možné, že toto prešlo? Bola to nejaká nedôsledná práca stavebného úradu, alebo o čo tam išlo?
9: Videl som to už aj ja. My, v podstate naši inžinieri, keď také niečo projektujú, tak ja myslím, že k tomu už nedochádza, ale existuje to a ja si to všimol. Za to nemôže stavebný úrad, v podstate, lebo keď ten projekt ide v tom schvaľovacom procese na vyjadrenia pre Slovenský zväz telesne postihnutých a tak ďalej a majú kladné vyjadrenia, ten stavebný úrad s tým veľa nespraví. Samozrejme, môžu si to všimnúť.
7: A to nemôže úradník upozorniť, že vážený v tomto projekte máte schody a tam schody predsa nemôžu byť? Podľa vyhlášky napríklad.
9: Funkcia toho úradníka je zadministrovať ten proces. Pokiaľ má kladné stanovisko, on ani v podstate tam nemá veľa možností do toho zasahovať. Hej. Čiže to je to, čo za to zodpovedá projektant. Projektant je človek oprávnený, projektant vykonáva, teda vypracovať projekt v zmysle legislatívy, noriem a iných právnych predpisov, čiže tá zodpovednosť je viac menej na projektantovi. Uh-huh.
7: Pani docentka Rolová.
8: No, ja som sa povedala, no, to nie je celkom systémové riešenie, že sa žiada vyjadrenie od osôb alebo organizácie osôb so zdravotným postihnutím, lebo nie je to nikde legislatívne podchytené a nefunguje to na celom Slovensku. Čiže je to trochu špecifikum toho bratislavského stavebného úradu, ale už v iných mestách to celkom nefunguje. Mm-hmm. Ale v legislatíve takéto vyjadrenie nie je povinné a je to len ako keby na rozhodnutí toho stavebného úradníka.
7: No to, čo je povinné, to je jedna vec, hneď o tom budeme hovoriť, ale je tu nejaká možno empatia, alebo nejaká profesionalita, alebo nazveme to ambícia toho stavebníka spraviť naozaj veci kvalitne, moderne, tak ako sa to robí v moderných a kvalitných spoločnostiach. Je toto otázka peňazí, pán inžinier, že snažia sa investori postaviť tú stavbu čo najlacnejšie a preto sa s takýmito detailami, v úvodzovkách detailami nad rámec zákona alebo vyhlášky nebudú zapodievať? Môže tam hrať úlohu aj tie peniaze?
9: Určite áno. Zohráva to rolu aj peniaze, ale samozrejme je to od zvoleného štandardu vybavenia, dajme to bytového domu, ktorú si zvolí ten stavebník. Je to v podstate niečo, pokiaľ sa to stavia vyslovene na bytový dom, ktorý má slúžiť vyslovene len na obmedzené možnosti bývania alebo najnutnejšie formy, tak tam sa tie peniaze šetria, ale ani pre tie domy nie je možné zanebávať túto legislatívu. Ale ako to spomínala, sú investori, ktorí v podstate už teraz uvažujú aj o tej budúcnosti bytového osobitného určenia.
7: V Rádiu Slovensko počúvate Kontakty dnes o tom, prečo sa ešte stále projektujú, stavajú a schvaľujú budovy a stavby s bariérami. Máme zákony, máme stavebné úrady, ktoré dozerajú na dodržiavanie pravidiel. Prečo sa teda z času na čas stane, že sa takýto projekt schváli, ktorý nie je bezbariérový? Pýtam sa na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu hovorkyňa Simona Parížeková.
10: Napriek tomu, že od 1. apríla 2025 nadobudol účinnosť nový stavebný zákon, je stále v platnosti vyhláška číslo 532 z roku 2002, ktorá upravuje všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tá stanovuje, že v budovách užívaných verejnosťou a na verejných priestranstvách musia byť dodržané požiadavky na bezbariérové užívanie stanovené vo vyhláške. Projekt je už v projektovej dokumentácii povinný dodržať tieto legislatívne požiadavky, pričom stavebný úrad v zmysle svojich právomocí skúma pri povoľovaní stavieb, či sú tieto požiadavky splnené. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ešte minulý rok začal s prípravou novej vyhlášky o stavebno-technických požiadavkách na bezbariérové užívanie stavieb k novému stavebnému zákonu, ktorá bude upravená na základe pripravovanej novelizácie stavebného zákona. Táto nová vyhláška bude podrobnejšie reflektovať na požiadavky pre bezbariérové užívanie stavieb. Finálne znenie novej vyhlášky bude do medzirezortného pripomienkového konania predkladať Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.
7: Tak môže sa zdať, že toto boli veľmi úradnícke reči, ale v podstate dôležité, lebo sa pripravuje nová vyhláška. To znamená, máme tom rozumieť tak, že tá nová vyhláška bude prísnejšia a bude už tak konkretizovať, že aké bariéry nesmú byť, alebo teda ako to postaviť tak, aby neboli bariéry, pani Rolová?
8: Tak hlavnou ambíciou tej vyhlášky bolo zaviesť nejaký kontrolný mechanizmus na dodržiavanie bezbariérovej prístupnosti. Lebo v stavebnej praxi existujú rôzne kontrolné mechanizmy na rôzne oblasti vo výstavbe, alebo napríklad podobným prípadom môže byť energetická certifikácia stavieb, ale bezbariérovosť nejakým spôsobom nie je kontrolovaná. Čiže sa k tomu nevyjadrujú nejakí odborníci. Ako bolo spomenuté, že tým čiastočným riešením bolo, že sa oslovujú organizácie osôb so zdravotným postihnutím. Takže bolo navrhnuté také systémové riešenie, že by mal projektant ku projektovej dokumentácii stavby priložiť vyhlásenie o bezbariérovej v rámci teda aj projektového, aj kolaudačného konania.
7: Nie je to taká nejaká ďalšia administratíva pre vás, pre projektantov a potom pre investorov? Nebudete to brať, alebo teda bude to nejaké nutné zlo, alebo naopak je to rozumná vec, že sa vlastne prísnejšie bude to bezbariérovo sledovať a kontrolovať?
9: Tak projektant sa musí zaoberať tou legislatívou, patrí to medzi jeho základné povinnosti pri riešení daného projektu.
7: To je jasné, ale ide o to, že ako to beriete, či to je nejaká, či to bude také nutné zlo pre vás, čo budete musieť robiť, alebo tomu rozumiete a teda akceptujete to, no, že treba kvalitne
9: šestovať. Môže to byť v podstate formou toho projektu aj popise technickej správy. Ja osobne nie som za nejaké osobitné certifikáty a hodnotenia z hľadiska tej bezbariérovosti. Ten

0: ktoré vlastne akým spôsobom, aké bariéry, s akými bariérami sa napríklad nepočujúci stretávajú.
1: Tak, nepočujúci vo väčšej miere teda využívajú zrak a preto potrebujú mať tie priestory dostatočne prehľadné a takisto dostatočne osvetlené, aby sa mohli dorozumievať formou očítavania z úst alebo formou posunkového jazyka. A pre ľudí, ktorí majú načúvací prístroj, je veľmi, veľmi veľkou pomockou indukčná slúčka, ktorá môže byť zabudovaná alebo prenosná. A vlastne tá indukčná slúčka je zariadenie, ktoré funguje ako reproduktor, že osoba, ktorá hovorí v nejakej sále, tak sa dostáva ten zvuk do načúvacieho prístroja priamo tej osobe so sluchovým postihnutím a tým má ten príjem zvuku veľmi kvalitný, napríklad v kine, v divadle, alebo pri nejakom priečinku v pokladni a podobne.
0: Aj sa to nachádza teda v našich budovách, alebo napríklad, je to len teória?
1: Napríklad stavia sa tak? V tých pokladniach železničnej stanice sú už také prenosné indukčné slučky aj v niektorých spoločenských priestoroch alebo v výučbových priestoroch sa už začínajú objavovať tie indukčné slučky.
0: Je to nejak náročne finančne, alebo by to mohlo byť
1: tak,
0: aj v iných budovách?
1: Tak prenosná indukčná slučka je zariadenie, ktoré nie je drahé a dá sa naozaj veľmi dobre využiť, napríklad pri vyučovaní. Alebo
0: a zrejme aj na úradoch by to mohlo byť, nie, pán Páleš? To všetky úrady takéto niečo by mohli mať.
2: V podstate je to jedno zariadenie, ktoré priamo nevplýva na stavebnú činnosť, je to zariadenie súčasťou vybavenia budovy, takže ako elektronické zariadenie.
0: Kto má ambíciu, si to tam môže dať, alebo vôľu.
2: Je to vždy možné. Ja len podotknem, že v podstate pre tých sluchovo postihnutých ľudí je dôležitý vizuálna pohoda v tom danom interiéri, ktorý tvorí, aby na seba videli, jak spomínala pani Rolová, z hľadiska posunkové reči a tak ďalej, čo nie vždy taktiež je s týmto uvažované, aby v nejakých tých verejných priestoroch toto bolo zabezpečené.
0: Mm-hmm. Veľa projektov realizujeme cez eurofondy. Každé investované euro má byť nediskriminačné. Ako je teda možné, že napríklad aj tie projekty alebo tie stavby, ktoré sú stavané s eurofondom, majú bariéry, alebo teda stane sa, že sú takéto problémové. Po prípade nejaké príklady by sme mohli
1: tak aj
0: obviesť.
1: V minulosti nebola bezbariérovosť alebo bariérovosť vylúčovacie kritérium, ale v tom súčasnom programovom období je to vylúčovacie kritérium. A preto vlastne tie ministerstva prijali také kontrolné mechanizmy na to, že ešte dodatočne, napriek tomu, že stavba napríklad získala to stavebné povolenie, tak úradníci poverujú nejaké odborne spôsobilé osoby, aby kontrolovali prístupnosť v tých stavbách. Čiže je to ako keby dodatočná kontrola. Uh-huh. Lebo naozaj sa v praxi vyskytujú také prípady, že sa objaví projektová dokumentácia, kde sú bariéry.
0: No určite sú aj nejaké výborné alebo dobré príklady bezbariérových budov a priestranstie. Možno kde ich nájdeme? Čo vám tak nejak robí radosť? Pán Páleš, napríklad, kde ste si povedali, že to je dobre správané, tak by to malo byť.
2: Nechcem menovať tie projekty, čo robíme, my sú väčšinou dobre správané, väčšinou sú dobre správané, a čo ste spomenuli, robili sme európske projekty, tam určite problém s bezbariérovosťou nie je. Nechcem to menovať, ale sú aj projekty, ktoré na Slovensku naozaj vlastne vynikajú v tej bezbariérovosti.
0: Pani Rolová, ale tak vy vymenujte. Ano. Kde tak sa dobre cítite?
1: Tak ak by som spomenula, tak veľmi dobre je urobená obnova Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici, pretože tam môžu deti byť súčasne diváci aj účinkujúci, takže je veľmi dobre vyriešené to hľadisko a javisko a je to historická budova. Potom napríklad Litera, obnova prvého slovenského gymnázia v Revúce je takisto veľmi dobre urobená, je tam aplikované univerzálne navrhovanie, kde architekt Bátor a kolektív mladých architektov, tam som nespomínala obnovu Bratislavského bábkového divadla robil pán Drgoňa a pani Zacharová.
0: Som rada, že ste teda aj mimo bratislavský projekt spomenuli, takže naozaj nie je to len otázka, že kde sú kumulované peniaze, to ide. Treba mať asi naozaj tú vôľu, empatiu a trošku otvorené obzory alebo otvorené oči.
1: Áno, iste si myslím, že naozaj tých informácií je dostatok, takisto o tých učebných pomôcok, takže je potrebné skôr posilniť osvetu, aby skutočne sa tí projektanti a aj architekti toto tému viac zaoberali.
0: Vy ste to už otvorili, tú tému, pán Páleš, že naozaj veľkým problémom sú tie bariéry staršieho dáta. Tie budovy majú teda svoju kvalitu, mali aj nejaké poslanie, ale vtedy sa na to tak nejak nedbalo. Čo s nimi? Lebo zrejme by sme mali vyčleniť nejaké peniaze alebo nejaký plán, na odstraňovanie týchto starých bariér, nejakú stratégiu, neviem, či máme nejakú stratégiu. A čo

0: Nie s týmito už existujúcimi bariérami v starých budovách.
1: Stratégia sa dá vypracovať, napríklad podpora štátu alebo nejakých organizácií, ktoré sa s tým budú zaoberať, budú na to uvoľňovať finančné prostriedky, ale tým najzákladnejším motivom je osvietenosť majiteľa tej danej budovy alebo danej stavby, ktorá sa nachádza, že ho to naozaj mrzí. V podstate stačí, keď niekto z nás sa prejde s človekom na vozíku po centre Bratislavy a zistí, že aj keď sa dostane do reštaurácie bezbariérovo, tak WC pre tohto človeka je v suteréne. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, že takú reštauráciu nájsť nie je veľmi jednoduché a vtedy to vnímanie u tých ľudí sa začne nasmerovať proste iným smerom, pochopiť, kde ten problém sa nachádza a že treba ho riešiť. Čiže je to ľudský a morálny problém a ten problém samozrejme, keď sa niekto podujme riešiť aj dotačne nejakým spôsobom, legislatívne nejakým spôsobom, tak my to len uvítame.
0: Možno naozaj netreba nejakú štátnu stratégiu, nejaké nariadenie, nejakú domácu úlohu, ale ako som povedal, tú empatiu, otvorené srdce, kvalitu a v podstate aj ten biznis za tým. Reštaurácia, ktorá je bariérovaná, tak príde o zákazníkov. Tak možno aj toto by stačilo.
2: Tak určite, myslím si, že treba trošku pritvrdiť tie kontrolné mechanizmy z hľadiska dodržiavania tej legislatívy a potom osveta je tiež veľmi dôležitá.
0: Konštatovala vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Lea Rolová. Ďakujem za vašu návštevu. Dovidenia, do počutia.
2: Dovidenia.
0: A bol tu s nami aj podpredseda predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Jozef Paleš. Ďakujem aj vám. Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem a do počutia.
0: Petra Strišková želá pekný večer.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Sníval o misii v cudzineckých légiách, no jeho rodičom sa vojenská kariéra nepozdávala. Hoci sa profesíne venuje servisu plynovodov, voľný čas trávi v starých bunkroch, ktoré mali chrániť Bratislavu. Miluje ich natoľko, že v nich mal aj svadbu. Martin Kubala má netradičných záľub viac. Povie o nich v Nočnej pyramíde Nore Gubkovej. Dnes o 22.20. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou. Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlaté, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Lenka Karlubíková.
6: Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelým UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú parlament schválil. 40-ročný muž utrpel vážne poranenia očí, tváre a chrbta pri útoku nožom, ku ktorému došlo včera večer v severoírskej metropole Belfast. Polícia následne zadržala 30-ročného muža, pravdepodobne sudánskeho pôvodu, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu. Severoírska polícia potvrdila, že vyšetruje motív činu, terorizmus však predbežne vylúčila. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera futbalistov Realu Madrid. Trénerom Realu sa stane Portugalčan José Mourinho. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda pod Strečnom, uzávera na D4. Pozrime sa na cesty. Pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. V Malom Čepčine na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Prejdete vo vodnom pruhu. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. ráno. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu, na R1 za Bzenicou smerom na Žiar nad Hronom a v Sabinove na Holého smerom na Pečovskú Novú Ves. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Vo vysielaní pokračuje dvojica Boris Lozan a Milan Jeluš. V najbližších minútach si pripomenieme účasť rumunských vojakov na oslobodzovaní Slovenska. Nie vždy to bolo vhodné. A dozvieme sa aj to, či nás čakajú daždivé alebo slnečné dni.
3: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú Coldplay.

0: optimistický hex na túto večernú hodinu. Medardová pranostika sa nám o deň posunula, včera bez dažďa, dnes s búrkami, ideme na počasie. A podrobnosti k počasiu si povieme s Norbertom Polčákom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No popoludní a podvečer sa avizované zrážky prihnali. Kde boli také najvýdatnejšie?
1: Áno, tak zaznamenali sme na tomto zvlnenom studenom fronte prehánky, dážď, aj búrky a najviac napršalo zatiaľ, teda podľa našich operatívnych údajov v Radošovciach na Záhorí 47 mm, nedaleké Smrdáky mali 34 mm, alebo aj v Trenčianskom kraji Motešice 40 mm, nedaleké Trenčianske Teplice 29 mm, alebo aj na strednom Slovensku Kremnické Bane, kde bolo doteraz zatiaľ 34 mm. Teraz tie zrážky sa vyskytujú na viacerých miestach na strednom a severnom Slovensku, na západe a východe ich je menej a čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je teraz od 13-14 stupňov na Hornej Orave do 24 stupňov na juhovýchode nášho územia.
0: Tak tie úrny to už boli také dobré, ktoré pomôžu tej bilancii. Máme počítať s dažďom aj v noci?
1: Áno, tie zrážky očakávame aj v noci, nakoľko tento zvlnený studený front zostane v našej oblasti, tu sa bude vlniť. To znamená, že bude oblačno až zamračené, na juhovýchode prechodne aj zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, možno niečo teplejšie môže byť na niektorých lokalitách na Zemplíne a fúkať bude slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Aká by mala byť streda?
1: Bude oblačná až zamračená, na juhu a východe môže byť prechodne aj trošku menej oblačnosti, opäť na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a ojedinele môžu byť aj intenzívne a lokálne čakáme aj vydatnejšie zrážky, najmä teda na strednom Slovensku. Najvyššia denná teplota zajtra 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Úplne najteplejšie by malo byť na krajnom juhovýchode nášho územia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, na západe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie.
0: A ešte čo môžeme naznačiť na štvrtok?
1: Vo štvrtok oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. V noci ešte na viacerých miestach zrážky, cez deň miestami, nakoľko ten zvlnený studený front sa bude pomaly presúvať smerom na východ. A najvyššia denná teplota cez deň 18 až 23. V severnej polovici územia to bude väčšinou 14 až 18 stupňov Celzia.
0: To boli informácie od Norberta Polčáka. Ďakujeme a ešte príjemný večer.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Dnešná nočná pyramída bude súvisieť s vojenskými bunkrami a s armádou bude súvisieť aj tento príspevok, keďže Rumunsko v roku 1968 nepodporilo intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Do roku 1989 sa nemohlo verejne vyzdvihnúť hrdinstvo rumunských vojakov pri oslobodzovaní slovenských miest a dedín. Téme sa venoval Miroslav Minár.
1: Znie to až príliš absurdne, pretože obzvlášť rumunské jednotky zaznamenali na Slovensku naozaj obrovské straty. Historické pramene hovoria o tom, že do bojov na území Slovenska zasiahlo až 260 tisíc rumunských vojakov, zahynulo počas nich takmer 11 tisíc. Najviac ich padlo alebo bolo zradených počas bratislavsko-brňanskej operácie, napríklad aj pri prechode rieky Hron. Rumunský generál, účastník týchto bojov.
2: Pán plukovník Fegerešan Ioan, čestný občan mesta Žarnovice.
3: A jos pe valea sau localitatea Hodușa, pe înălțimile de răsărit ale Jarnoviței.
2: Došlisme na Hodušu, pahorky nad Jarnovicou. Aj teraz ešte vidím, v pamäti si sa mi vynárajú tie obrazy.
3: Kotra mesulei rămânim de apropiere de linia întâia.
2: Ako spoiari sme boli v blízkosti prvej linii.
3: Și văd și acum cum începuse flori de gheață să le ducă Hronul de Vale.
2: Ako praskali ľady na Hrone a tiekli dolu Hronu.
3: Și odată cu sorile de gheață
2: a spolu s timito cusmi ľadu
3: ducea și trupuri însângerate de ostași români.
2: Plávali aj krvavé tela rumunských vojakov.
1: Sú mesta i obce na Slovensku, kde práve rumunskí vojaci vkročili ako prví. Aj keď bojovali po boku Červenej armády, stretli sa počas oslobodzovacích bojov aj s vojakmi prvého československého armádneho zboru. Spomína si na to minometčík Svobodovej armády Juraj Bilo.
4: Stretnutie bojové sme mali pri Martíne s rumunskou armádou. Sme boli upozornení, aby sme tam už proste ako na Nemcov nestreľali, lebo že tam postupuje oslobodzovacia akcia rumunskej armády, aby sa nestalo, že by sme minometmi zasiahli rumunských vojakov.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Vieme, že feromóny sú látky, ktoré vyvolávajú reakcie u jedincov toho istého druhu. Fungujú feromóny na každú mačku? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je vhodné používať pre mačky feromóny v spreji alebo v zásuvke?
3: Každá mačka je iná a na niektoré feromóny vynikajúco fungujú, či už sú v zásuvke alebo v spreji, ale sú aj také, ktorým to ako keby na prvý pohľad nespraví žiadnu zmenu. Takže treba to vyskúšať a zareagovať podľa toho, ako moja mačka reaguje.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: tá Beaty Dubasovej. Príjemná. A o čom budeme hovoriť? Po správach. Chovateľom rýb a správcom priehrada rybníkov robia vrásky na čele nálety kormoránov, ktoré dokážu narobiť škody na chovoch. No vo veľkom sa rozmáha organizované pytliactvo a práve o ňom bude reč po 21.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, on nám určite v stredu ráno porozpráva.
1: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
4: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
5: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
4: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom v nedeľu od 16:30.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Najvyšší súd v prípade bývalého predsedu SNS Jana Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premočaná. Poľsko nebude považovať za záväzné dohody o Ukrajine bez jeho účasti, tvrdí poľský premiér Donald Tusk. Zajtra bude oblačno až zamračené, s dažďom a teplotou 14 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá je v parlamente v prvom čítaní. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SDS od úpravy sľubuje zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Poslanci sa vrátia do lávic opäť zajtra. Ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD a popoludní aj k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na rok 2027 schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znení koaliční partneri dovtedy dohodnú.
3: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. Aj SNS sa prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 000 dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
2: Na tomto návrhu však zatiaľ v koalícii zhoda nie je, rovnako ako nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
4: Rok pred voľbami každý chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
2: Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny Jan Slota nebude trestne stíhaný v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Podľa obžaloby mal Jan Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre odsúdeného muža. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
5: To stručné odôvodnenie vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jana Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
2: Ex-líder národniarov si pre dlhodobé zdravotné problémy rozhodnutie vypočuť neprišiel, pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
6: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
2: Obhajoba zároveň nepredpokladá, že klient bude trvať na prejednávaní veci. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko nebude považovať za záväzné žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny alebo bezpečnosti regiónu, ktoré vzniknú bez účasti Varšavy. Zároveň zdôraznil, že Európa musí naďalej podporovať Kyjev vo vojne s Ruskom. Donald Tusk tak reagoval na otázky týkajúce sa nedeľného stretnutia lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny v Londýne. Americkej tenistke Serene Williamsovej vyšiel návrat na súťažné kurty po takmer štvoročnej prestávke. S Kanaďankou Victoriou Bokovou zdolali v prvom kole štvorhry na turnaji WTA v londýnskom Queen's Club britsko-americký pár Rautlifová-Melicharová 7-6 a 6-2. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pod Strečnom, zrazená srnka na R2. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. Na diaľnici R2 na obchvate Ožďan smerom na Rimavskú Sobotu na 303. kilometri leží v strede cesty zrazená srnka. Zvýšte opatrnosť. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Čo sa starajú o zarybňovanie našich vôd, majú pomerne často neželaných návštevníkov na brehoch. Organizované skupiny s modernou technikou a technológiami lovia vo veľkom. O probléme budeme hovoriť o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Pytliaci boli, sú a zrejme aj budú. Platiť to aj o nelegálnom love rýb, ktorý je na vzostupe. Kým kedysi pytliaci lovili pre vlastnú potrebu, čiže kapra na večeru, v súčasnosti ide najmä o kšefty organizovaných skupín. Téme sa venovala Petra Strišková a začne skúsenosťou člena rybárskej stráže.
1: Mali sme jedného pytliaka zadržaného ešte s poriečnou políciou, takého staršieho pána. Normálne urobil nám srdcový kolaps, ale držal si na opačnej strane ruku, tak ja som zavolal záchrannú službu a potom ešte policajtom v nemocnici utiekol cez okno. Aj takéto sa stávali veci.
2: Podľa skúseného člena rybarskej stráže Rolanda Machalu, ktorý už 20 rokov stráži Dunaj, novodobí pytliaci sú rafinovanejší, chamtivejší a organizovanejší ako ich predchodcovia. Aj ukoristených rýb je viac.
1: Určite tá dravá ryba, to je zubáč, sumec, jeseteri, sú vzácnejšie ako biele ryby. Tie pytliacké skupiny sú také chamtivé, že oni príklad majú stoky rýb ulovených nezákonne, ale oni si nepovedia, že dosť, ale oni si na druhý alebo na tretí deň dajú o dve žiabrovky viac.
2: Technológia a inovácie prenikajú aj do remesla, akým je pytliactvo na vode. Mobily, navigácie, satelity, dróny, rýchle člny a autá sú bežným vybavením tzv. Rybacích mafií. Nelegálne ulovené ryby organizovanými skupinami končia v reštauráciách.
1: Chodilo to von do Maďarska, aj do Rakúska. Viac peňazí dostávali za to. Pytlačí sa vo veľkom rozsahu väčšinou žiabrovými sieťami, potom pytlačkami, vršami, elektrikou, podsekávaním. Ulovia na tri udice, alebo ulovia viac rýb, ako je stanovené. Skrátka pokúšajú tí ľudia.
2: V prípade väčších škôd pytliak môže dostať aj 2 roky na tvrdo. Pytliaci na vode si však dávajú pozor, aby ich nelegálny výlov rýb presiahol sumu 700 eur, aby nespadli do kategórie trestný čin. Nie je to dobre nastavené, hovorí vedúci rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Ondrej Gavenda.
3: Minulý rok len na našich revíroch, tých veľkých vodných plochách, máme okolo 4000 kontrol spravených. Ale veľmi nám teda pomohlo, pokiaľ by sa ten názor polície na toto zmenil, že nie 700, ale naozaj možno to vráti na tú predošlú hranicu.
2: A tá predošlá hranica bola aká?
3: Tam bol 255 eur.
2: Ďalším problémom je intenzita kontrol a technické vybavenie rybárskej stráže. Na celé Slovensko je momentálne 12 profesionálnych strážcov. Spolu s brigádnikmi toky a vodné plochy stráži asi 50 ľudí. Ideálne je, keď rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu chodí do terénu v sprievode s enviropolíciou, čo sa ale nestáva pravidelne.
3: To pytliactvo na tých našich veľkých vodných plochách narastlo na nejakých 72-80 prípadov za rok. Ja som bol donedávna veľmi dobrom kontakte s Poliakmi, ktorí sa prišli k nám učiť. A naozaj niektoré krajiny okolité nás už predbehli. Je tam tá legislatíva nastavená tak, že si chráňa viac tie ryby.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Keď by sme si otvorili zoznam medzinárodných dní, ten je naozaj pestrý. Popri vážnejších skutočnostiach v nich nechýbajú ani kuriozity. V dnešnom medzinárodnom dni hlbší odkaz objavil publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, dnes má už takmer všetko svoj medzinárodný, svetový či pamätný deň.

0: pamäti. Uchovávajú všetko, čím sme si ako ľudstvo, národ či komunita prešli. Víťazstvami, prehrami, zdanlivo nezdolateľnými úsekmi aj životnými autostrádami. O ich nenahraditeľnosti svedčí aj to, že skartovanie dôležitých dokumentov, ktoré patria do archívov, je jednou z prvých činností dosluhujúceho panovníka, prezidenta či premiéra. To, čo sa stratí z kolektívnej pamäti, ako by sa nikdy nestalo. Archívy sú veľmi dôležité aj preto, aby sme sa poučili z vlastných chýb a tak ich nemuseli stále dookola opakovať. Okrem centrálnych archívov existujú aj akési osobné archívy. Nie sú prehľadne uložené v šanónoch a uchovávané v hermeticky uzavretých priestoroch, ale v našom vnútri. Možno v nich nájdeme aj záznamy udalostí, ktoré by sme zo svojho života najradšej vymazali. Na rozdiel od tých oficiálnych, z archívu nášho vnútra sa však nedá nič odniesť a navždy zlikvidovať. A podobne ako v oficiálnych archívoch, aj v tých našich súkromných sa uchovávajú nepríjemné veci hlavne preto, aby nás motivovali vykročiť inou cestou. Koniec koncov, hoci je retro neustále v kurze, potrebujeme sa pozerať dopredu. A aj archívy minulosti otvárať hlavne s ohľadom na budúcnosť. Každý svetec má svoju minulosť a každý hriešnik svoju budúcnosť, povedal Oscar Wilde.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: There's something in the way you roll your eyes.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Alenka Karlubíková.
5: Vláda by mala bezodkladne predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu. Inak nebudú rásť ani platy, upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov. Budúci štátny rozpočet by sa mal podľa zamestnávateľov odvíjať až od prijatých legislatívnych zmien a výpadky vo verejných financiách by mal štát pokryť úsporami vo vlastných výdavkoch. Ministerstvo hospodárstva v reakcii tvrdí, že o ďalšom postupe sa bude rozhodovať v septembri. Je však pripravené aj naďalej viesť s podnikateľským sektorom dialóg. Slovenské národné múzeum odmieta špekulácie o rušení múzea rusínskej kultúry, ktoré aktuálne sídli v budove bývalých kasární v Prešove. Tvrdí, že aktuálne diskutuje o premiestnení múzea do iných priestorov v meste, pričom nejde o zmenu poslania múzea ani o rozhodnutie, ktoré by znamenalo zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry. Británia, Kanada, Francúzsko a Norsko predstavili balík sankcií zameraných na siete, ktoré sa podľa vlády podieľajú na financovaní podporia násilných činoch páchaných izraelskými osadníkmi na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pod Strečnom uzávera na D4. Pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazný. Obchádzajte cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. Na diaľnici R2 na obchvate Ožďan smerom na Rimavskú Sobotu na 303. kilometri leží v strede cesty zrazená strnka. Zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 68 pred Ľubotínom smerom z Kamenice je na krajnici odstavené vozidlo. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Do začiatku majstrovstiev sveta vo futbale zostávajú už len hodiny. Netradične veľa účastníkov, 48. Maratón zápasov potrvá do 19. júla a prinesie ho aj STVR. Futbalový je aj náš príbeh na týždeň, v ktorom sa vraciame k úspechu československých futbalistov v roku 1976. Zaspomínajte si s nami. Vysielajú Boris Lozan a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V júni v roku 1976 získali československí futbalisti titul majstrov Európy. Dodnes asi najväčší úspech v najrozšírenejšom kolektívnom športe na svete. Finálový turnaj sa hral vo vtedajšej Juhoslávii s účasťou len štyroch najlepších mužstiev. Spomienkový príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Kým sa finálový turnaj začínajúci semifinálovými zápasmi začal, bolo naň treba postúpiť. Okrem Československa sa to podarilo aj Holandsku, finalistovi posledných majstrovstiev sveta, majstrovi Nemecku a domácej Juhoslávii. Naši pri kvalifikácii nezačali šťastne, prehrali s Anglickom, ale neskôr mu dokázali prehru vrátiť, vyradili Cyprus, Rusko, Portugalsko. Ján Švehlík si spomína aj na kolegov, ktorí sa na záverečný turnaj šampionátu nedostali.
3: No samozrejme, napríklad Laco Petráš. Laco Petráš v zápase s Portugalskom rozhodol ten zápas, ktorý bol tiež dosť podstatný.
4: Išiel na miesto mňa vtedy Dušan Galis, aby som sa ešte vrátil, že s Portugalsom 5-0. Oni 3-4 dni predtým remizovali vo Wembley 0-0. Tak samozrejme, že hneď hovorili, že oni tam remizovali a v Anglicku a že prídu sem nás vyplatia len tak za oči. No a tak sme ich roztrhali aj kabelu. No tak to bolo úžasné. Dal som jeden gól, na 3 som asi nahral tomu hodinárovi. Alves sa volá, on hrá v takých rukavičkách, lebo bol hodinár, aby si ruky nepokazil.
5: Čiže to naozaj
4: hodinár? Áno, áno. Tomu som dal asi 4 jasle hore, dole, no takže raz sa vám dobre darí a to bolo vtedy.
2: Spomínal Laco Petráš, strelec gólu do siete Brazílie na majstrovstvách sveta 1970. Žiaľ, vyradila ho zlomenina. Podobne spomedzi Slovákov dopadol aj brat dvojička nášho kľúčového stopera Ján Čapkovič, skvelý útočník. Spolu s Jožom v roku 1969 víťazstvom nad FC Barcelona získali so Slovanom pohár víťaza pohárov. V československej reprezentácii bola vtedy prevaha slovenských hráčov, niečo nevídané. Bola tam rivalita? Laco Petráš.
4: Keď sa išlo na prechádzku, samozrejme, že niekedy som išiel s Panenkom alebo s Viktorom, ale väčšinou sme išli tí, čo sme boli na seba zvyknutí. Na zvyknutí som bol buď na Dobijaša, alebo niekoho zo Slovanu, čo sme spolu dennodenne. Ale nemyslím, že by tí hráči voľaké rozdiely robili. Ak sme išli na ihrisko, samozrejme bola tá partia úžasná, dobrá, tak ako má byť, lebo taká nálada, aká je v kabine, sa prenáša aj na ihrisko. A keď je zlá nálada v kabine, tak na tom ihrisku to nemôže tiež dobre vyzerať. To je také nepísané pravidlo.
2: O československom súperení sa v rámci reprezentácie často hovorilo, asi však bolo viac vo vedení a hráči to až tak nevnímali. Jozef Čapkovič.
6: Ja si myslím, že vtedy bola veľmi dobrá partia. Či Slováci, či Češi, tam absolútne som nevidel nejaký problém, že by ty si Čech nebudeš hrať, alebo niečo podobné. Boli sme kamaráti, oni si hrali svoje karty, napríklad a my svoje karty. Oni mali ten Mariak.
5: Vo voľnom čase.
6: Ale vo voľnom čase, keď sme mali, nebolo ho veľa síce.
5: Čo ste hrávali vy?
6: Ja som hral Bulíka. Takú partiu sme mali. Paťo Dobijaš, Bobby Polák, Joži Moder a ja.
2: Tak sme sa dostali od majstrovstiev Európy vo futbale až ku kartám. Dnes sa športovcom na veľkých podujatiach cez médiá pozrieme, dá sa povedať, doslova do izby. Stretávali sa vtedy mužstvá napríklad v priestoroch hotelov? Ján Švehlík.
3: Nie, to bolo separé. Každý mal svoju časť hotela. Neboli tam nejaké kontakty, pretože jednak sme sa ani nepoznali svojím spôsobom moc, takže viac menej bola to len koncentrácia na tie jednotlivé zápasy, ale nejaké spoločné nejaké debaty alebo také niečo to nebolo.
2: Iná doba, iné zvyky.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zemiaky sú skvelá príloha, dokonca aj zdravá. Podľa najnovšieho výskumu to však nemôžu byť hranolky. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Vo svojej štúdii vedci Zaurskej univerzity v Dánsku a Lekárskej fakulty Alberta Einsteina v New Yorku čerpali údaje od viac ako 205 tisíc amerických zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili troch rozsiahlych štúdií v priebehu 40 rokov. Zistili, že konzumácia troch porcií hranolčekov týždenne bola spojená s rizikom vzniku cukrovky druhého typu vyšším o 20%, zatiaľ čo pečené a varené zemiaky alebo zemiaková kaša nepreukázali žiadne významné zvýšenie rizika. Ľudia, ktorí nahradili 3 porcie hranolčekov týždenne celozrnnými výrobkami, mali o 19% nižšiu mieru cukrovky druhého typu. Bola to porovnávacia štúdia, čiže nešlo o príčinnú súvislosť, tá bude predmetom ďalšieho výskumu. Vesmírny teleskop Jamesa Webba agentúry NASA odhalil nezvyčajné chemické zloženie medzihviezdnej kométy 3I Atlas, vrátane prvej priamej detekcie metánu u kométy z inej hviezdnej sústavy. Kométa tiež obsahuje mimoriadne vysoké hladiny oxidu uhličitého, čím sa líši od väčšiny komét zrodených našej slnečnej sústave. Vedci analyzovali dáta z dvoch decembrových meraní, počas ktorých bola kométa najbližšie k Slnku. Podľa ich teórie bol metán skrytý pod povrchom a objavil sa až po tom, čo slnečné teplo zasiahlo hlbšie ľadové vrstvy. Merania metánu a oxidu uhličitého spoločne poukazujú, že história formovania 3I Atlas sa výrazne líši od väčšiny komét, ktoré vznikli v okolí nášho Slnka.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
3: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people
0: change. Drive safe. And I-

Informácie a hudba od 19. hodiny až doteraz prichádzali k vám aj vďaka dvojici Boris Lozan a Milan Jeluš. Je čas na Rádiožurnál. Naďalej vám želáme príjemný večer z Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Sníval o misii v cudzineckých légiách, no jeho rodičom sa vojenská kariéra nepozdávala. Hoci sa profesíne venuje servisu plynovodov, voľný čas trávi v starých bunkroch, ktoré mali chrániť Bratislavu. Miluje ich natoľko, že v nich mal aj svadbu. Martin Kubala má netradičných záľub viac. Povie o nich v Nočnej pyramíde Nore Gubkovej. Už o chvíľu o 22.20. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Novela občianskeho zákonníka sa zrejme bude upravovať. Zmeny chce SNS a debatu o nich pripúšťa aj Smer. Počet politicky motivovaných trestných činov v Nemecku stúpol. Podľa štatistík dosiahol najvyšší úroveň od začiatku meraní. Zajtrajšok bude prevažne pod mrakom s dažďom, teplota od 14 do 30 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Občiansky zákonník čakajú v druhom čítaní zmeny, avizuje ich predseda SNS Andrej Danko a ďalšiu diskusiu pripúšťa aj Smer SD. KDH, ktoré ako jediná opozičná strana podporilo rozsiahlu novelu z dielne ministerstva spravodlivosti, teraz žiada garancie. Napríklad, že vláda všetky navrhované opatrenia dokáže pretaviť do legislatívnej podoby.
2: Občiansky zákonník prešiel prvým čítaním bez komplikácií. Za rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú napríklad systému uzatvárania zmluv, nájomných vzťahov, dedičského či rozvodového konania, zahlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Podpredseda William Karas zdôrazňuje, že ide o ich slobodné rozhodnutie a do druhého čítania idú s podmienkami.
3: Máme vážnu výhradu účinnosti. Budeme sa tvrdo pýtať pána ministra, ako to chce v tomto čase zvládnuť.
2: Ministerstvo spravodlivosti plánuje účinnosť od júla 2027. Zmeniť však bude musieť 140 zákonov tak, aby boli v súlade s novým občianskym zákonníkom. Ak KDH nedostane záruku, bude požadovať, aby sa účinnosť posunula. Situáciu ešte môže skomplikovať koaličná SNS. Predseda Andrej Danko hovorí, že príde s pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad pri úpravách pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností.
4: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať 140 zákonov sa podariť nemusí.
5: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
2: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková tiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
6: Česká republika sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
2: Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že ide o prioritu, ktorá napĺňa programové vyhlásenie vlády. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Parlament mal dnes na programe aj dvojité odvolávanie. Predpoludní mu mal čeliť minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, popoludní zas podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Ani jednu schôdzu sa však otvoriť nepodarilo.
7: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
8: Takto reagoval minister školstva na otázku, či nemala koalícia pomôcť otvoriť debatu o jeho odvolaní. Opozícia ministra vyzývala, aby pred poslancami Národnej rady vysvetlil technické problémy pri e-prihláškach. Pokračuje Ján Horecký z KDH, po ňom predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
9: Vyhýba sa priamej konfrontácii.
10: Krízový manažér, ktorý spôsobil najväčšiu krízu v školstve.
8: Pri neúspešnom odvolávaní Tibora Gašpara opozícia argumentovala jeho obžalobou v kauze Očistec, hovorí Mária Kolíková z SAS, líder hnutia Slovensko Igor Matovič a líder PS Michal Šimečka.
6: Takýmto spôsobom drukujú strane Smeru a Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu.
11: Lebo keď policajný prezident, ktorý má poslanie, aby zabezpečil spravodlivosť, sa spolčí s mafiou, z čoho je obžalovaný, tak to je ten najväčší zločin, aký sa v demokratickej spoločnosti môže stať.
12: Pán Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci.
8: Reaguje Tibor Gašpar a šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
13: Keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
5: Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste.
8: Strana Smer SD nakoniec nepristúpila k politickej pomste a nežiadala odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska, pretože nenašli podporu koaličných partnerov. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák plánuje obnovenie vojenského obvodu Javorina, argumentuje potrebami armády. Hoci zmeny nenastanú zo dňa na deň, miestnym sa krok nepáči. Opozícia po dnešnom stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala na zajtra rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.
14: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Dnes sa však diskusia o jej obnovení vracia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
15: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
16: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
14: Miestni s plánmi rezortu obrany nesúhlasia a hovoria, že sa zopakuje rok 1952, keď dedinu obsadili vojaci, násilne ich odviedli preč a vytvorili tam vojenský obvod.
17: Ja peniaze od pána ministra nepotrebujem.
18: Pokiaľ budem žiť, budeme sa brániť a budeme sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami.
14: Gabor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že opozičné strany sa stretli s nespokojnými obyvateľmi v parlamente. Výsledkom je návrh na zvolanie parlamentného výboru pre obranu.
19: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
14: Vojenský analytik Vladimír Bednár konštatuje, že výhodou Javorina je hlavne jej rozloha, ktorá slúži napríklad na výcvik zbrojných systémov.
19: A územie Slovenska, ktoré má špecifický relief, zároveň má relatívne husté zaľudnenie, je takýchto oblastí málo. Stále tá oblasť vojenského priestoru Javorina je veľmi málo urbanisticky využívaná a je to teda logické, že akýkoľvek iný priestor by bolo mnoho náročnejšie.
14: Rezort obrany chce rozšíriť aj existujúci vojenský obvod Baláškovce pri Výhorlate. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádio žurnál, prehľad správ.
2: Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Anou Vargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
20: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS a Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro rezortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa včera zrútil nedaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán. Obaja piloti sú v poriadku, upozornil, že Spojené štáty musia zareagovať. Lídri 8 severských a pobaltských krajín na samite v estonskom Taline vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do NATO a želajú si, aby sa stala čo najskôr aj členom Európskej únie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Nemecku vlani zaznamenali alarmujúci nárast politicky motivovanej kriminality. Podľa najnovších štatistík evidovala polícia takmer 86 tisíc takýchto trestných činov. Približne polovicu z nich spáchali pravicoví extrémisti. Výrazne vzrástol aj počet činov pripisovaných krajne ľavicovým skupinám. V priemere tak nemecké úrady vlani zaznamenali viac ako 230 politicky motivovaných trestných činov denne.
21: Od zjednotenia Nemecka v roku 1990 takéto čísla politicky motivovanej kriminality ešte nezaznamenali. Aj keď asi polovicu trestných činov spáchali pravicoví extrémisti, o rekordný rast až o 42% sa postarala extrémna ľavica. Jej terčom boli hlavne energetické siete, ako napríklad stožiare a elektrovody v Berlíne, káble uložené pozdĺž železničných tratí, ale aj elektromobily. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovej konferencii pri prezentácii výročnej správy pripomenul.
22: Pri pohľade na čísla v porovnaní s vývojom za posledných 10 rokov je zrejmé, že politicky motivované trestné činy sa celkovo až zdvojnásobili, a to je alarmujúci nárast.
21: Prezident Spolkového kriminálneho úradu BKA Holger Münch dodáva.
23: Vidíme rastúcu polarizáciu, ktorá vedie k radikalizovaniu a tým aj útokom na inak zmieniu
3: zmýšľajúcich alebo na celý politický systém. Registrujeme aj silňajúcu extrémistickú propagandu, a to čiastočne aj zo zahraničia. A pod rast týchto trestných činov sa podpísali medzinárodné konflikty, ktoré vyvolávajú emócie aj v Nemecku.
21: Podľa výročnej správy ľavicoví i pravicoví extrémisti čoraz viac trestných činov páchajú aj v digitálnom priestore. Najnovšia štatistika Spolkového kriminálneho úradu zaznamenala aj mimoriadny nárast antisemitizmu a násilných útokov voči židovským obyvateľom Nemecka, a to najmä zo strany propalestínskych aktivistov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Slovenské more, Zemplínska Šírava, oslavuje 60 rokov. Vodné dielo vybudovali, aby chránilo región pred povodňami. Stalo sa však obľúbeným turistickým centrom. Už hneď počas prvej sezóny v roku 1966 prilákalo viac ako 500 000 rekreantov.
4: Zemplínska Šírava je veľká ako 4600 futbalových ihrísk. Počas jej výstavby zaplavili viac ako 130 domov. Vysťahovať sa museli aj starí rodičia Moniky Hudáčkovej.
7: Náš rodinný dom je pod vodou. Tam, ako máme pieskové ihrisko, tak na konci ihriska ešte je pozostatok poslednej hrušky z našej záhrady.
4: Z vodného diela, ktoré malo prioritne slúžiť na hospodárenie s vodou, sa už prvú sezónu po otvorení stalo Slovenské more. Vysvetľuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestov ruchu Tibor Tabak.
23: V jednom období bolo viac ako 200 000 návštevníkov. Chodili tu ľudia z celého Československa, ale aj zahraničia. V 70. 80. rokoch bolo na celej Zemplínskej Šírave zo tej severnej strany viac ako 1 milión turistov.
4: V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa môžu návštevníci dozvedieť, ako to kedysi na Šírave vyzeralo.
7: Čo si tak najviac pamätám z tej Zemplínskej Šíravy je vlastne nafukovačka a tá vôňa tej nafukovačky.
24: Určite veľa predmetov, ktoré sa tu nachádzajú, sme mali aj my doma.
4: Dovolenka pri Zemplínskej Šírave vyšla v roku 1975 štvorčlennú rodinu na 680 korún československých. V múzeu si návštevníci môžu pozrieť aj výbavy a outfity plavčíkov na Šírave. Prvým bol Jan Mosoriak. Doplňa kurátor výstavy Martin Urban.
24: Pracoval ako plavčík už v roku 1967, odpovedal na inzerát v novinách.
4: Šírava má 6 rekreačných oblastí. Veľkú slávu v tedajšej doby tu už pripomínajú len schátrané budovy. Opäť Tibor Tabak.
23: Prišli 90. roky, v podstate sa už dalo vycestovať von za hranice. Prišla doba, kedy tá Zemplínska Šírava išla, tak povediac, do zabudnutia.
4: Cestu k Slovenskému moru si opätovne rekreanti našli najmä počas pandémie covidu. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Naše futbalové reprezentantky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V záverečnom zápase skupiny zdolali v Rige Lotyšsko 2-1, keď o ich triumfe rozhodla v nadstavenom čase Dominika Gondová. Zverenky trénera Petra Kopuňa obsadili v tretej skupine B divízie konečné tretie miesto. Už vo štvrtok odštartujú v USA, Kanade a Mexiku majstrovstva sveta vo futbale. Na prvom šampionáte so 48 tým mami môžu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a mexický brankár Guillermo Ochoa absolvovať rekordnú 6. účasť na majstrovstvách sveta. Turnaj otvorí o 21. hodine nášho času duel Mexika s Juhoafrickou republikou na legendárnom Aztékskom štadióne v Mexico City. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček by mohol zamieriť do Turecka. O najlepšieho strelca uplynulého ročníka poľskej extraklasy sa podľa tamojších médií zaujíma Trabzonspor, ktorý je pripravený zaplatiť 7 až 8 miliónov eur. Do Dukly Banská Bystrica sa po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť vracia Robert Polievka. Niekdajší najlepší strelec Nike Ligy vytvorí v Nováčikovi najvyššej súťaže útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Real Madrid potvrdil koniec trénera Alvara Arbaloa. Po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza by sa mal na lavičku bieleho baletu vrátiť Portugalčan Jose Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietol ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od čtvrtka do nedele majstrovstva Európy v Portugalsku Montemor-o-Velho. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských reprezentantov, pričom medzi finálové nádeje patrí aj mužský dvojkajak v zložení Adam Botek a Čaba Zálka. Viac povie Adam Botek.
6: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre, no a ja sa už teším na preteky.
25: Americkej tenistke Serene Williamsovej vyšiel návrat na súťažné kurty po takmer štvoročnej prestávke. Bývalá svetová jednotka postúpila s Kanaďankou Viktoriou Bokovou do druhého kola štvorhry na turnaji WTA v londýnskom Queen's Club po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Routliffová-Melicharová 7-6 a 6-2. Na rovnakom podujatí sa z postupu tešila aj Slovenka Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou zdolali chorvatsko-poľský pár Jurak Šajberová, Rosulská 5-7, 6-0 a 10-7. Na Challengerovom turnaji Bratislava Open si účasť v druhom kole vybojovali Andrej Martin a Lukáš Pokorný. Martin vyradil Portugalčana Tiaga Pereiru 5-7, 6-3 a 6-4 a Pokorný si poradil s Argentínčanom Alexandrom Barenom 6-1 a 6-4. Novým trénerom hokejistov Los Angeles Kings sa stal Peter Laviolette. 61-ročný Američan podpísal s klubom NHL trojročný kontrakt a na lavičke nahradil DJa Smitha. V roku 2006 priviedol Karolínu k zisku Stanleyho pohára.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal od polnoci výstrahu prvého stupňa pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozán a od mikrofónov Lenka Karlubíková a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 22 hodín 16,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na severe Slovenska aj cez Starý na D1. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú medzi Bobrovom a Zubrohlavou. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš pri odpočívadle Dechtáre opravujú cestu. Dočasné dopravné značky sú ale slabo viditeľné. Prechádzajte preto opatrne. Pozor si dajte aj na ceste číslo 68 pred Ľubotínom smerom z Kamenice. Na krajnici je tam odstavené vozidlo a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
1: Keď sme sa zoznámili, mal na sebe zimnú uniformu vojaka prvej Československej republiky. Vonku bolo ale skoro 30 stupňov. Viac ako zovňašok ma však zaujal zápal, sa akým našej skupine predstavili jednu zo svojich najväčších hlások. Bratislavské bunkre. Venuje sa im viac ako 15 rokov. Hosťom Nočnej pyramídy je Martin Kuvala. Vítajte, Martin.
2: Dobrý večer.
1: Viete, čo mi napadlo ako prvé?
2: Neviem.
1: Prečo nie ste vojak?
2: Hej, prečo nie som vojak? Ja som 8-7 ročník a základná vojenská služba už vlastne bola pre náš ročník zrušená. Tí, čo boli, myslím, že o 3 roky starší, tí ešte boli. A ja som chcel byť vždycky vojak, no. Ja neviem prečo, mňa to vždycky k tomu nejako ťahalo. Ja som mal rád tie filmy, ja som rád čítal knihy s touto tematikou. A nie som vojak preto, lebo akože chcel som ísť na vojenskú školu minimálne. Keďže tá základná vojenská služba, už som vedel, že mi nejako nevíde. Ale tatino nechcel. Tatino si zažil tú komunistickú dvojročnú a ten povedal, že v žiadnom prípade, že to potom sa už neukazujú doma. Tak som si to rozmyslel. Lebo som vlastne, a vtedy som vlastne zistil, že asi na to nie som asi ani pripravený, lebo že neukázať sa doma, to by bolo, že by som bol sám za seba. A to je vlastne to, že do čoho sa ten človek dostane, keď príde na tú vojnu, že ostane sám za seba. A som zistil, že ja som vlastne ešte chlapec.
1: Ale to skúško ste potom prešli. Začala sa Nočná pyramída, do ktorej sa môžete zapojiť aj vyvážení poslucháči. E-maily posielajte na adresu slovensko@rozhlas.sk. SMS-ky čakáme na čísla 7773 v tvare Slovensko, medzera a text, a k dispozícii samozrejme aj Facebook Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Martin Kubala z občianskeho združenia Múzeum Petržalského opevnenia je dnes hosťom Nočnej pyramidy. Martin, už teda sme sa dozvedeli, že ako chlapec, Martin, ste snívali o takej riadnej vojne, ako zažili naši rodičia, o tej základnej službe, ale ten sen ste ešte potom vyšpičkovali neskôr, že cudzinecké légie, to sú tie, čo sú na Korzike?
1: Ja neviem, oni sú všade. Ale áno, toto bolo tiež také, že ja som k tomu tak zliadal. Pre mňa to bolo niečo, že strašne wow. A zostupom času som začal uvedomať, že mňa tam vždycky lákalo a je na to dobrodružstvo neskutočné. A aj také nejaké to nebezpečie. A stále som ja hľadal niečo, nejaký ten proces, keď som dospieval, tej premeny chlapca na muža, lebo to bola tá vojenčina. Bola, kedy tie kmene to mali také, že odišli s komunitou starších mužov niekam, hej, a vrátili sa už ako muži, keď proste urobili nejaké skúšky, hej, v horách ulovili, ja neviem, medvedia a tak ďalej. A v tej našej modernej Európe to bola práve tá vojenská služba, ale ja už som to nemal.
0: Ako ste si to vykompenzovali, znie otázka, lebo keď ten nepokoj po vás bol a nebol saturovaný tým, že ste povedzme tie cudzinecké legie neskúsili, tak čo z vás to muža urobilo z chlapca Martina?
1: My sme si s kamarátmi, sme partia kamošov zo základnej školy, čo sme sa chodívali hrávať práve na tieto bunkre, a my sme si vlastne tu, nechcem to povedať, že vojenčinu, ale ten proces toho dospievania, tak to sme si vlastne zažili na tom bunkri, pri tej rekonštrukcii a všetko, čo vlastne, pri všetkom, čo to vlastne obnáša.
0: Vy ste tam strávili 15 rokov zo svojho stále mladého života. Ako ste ich objavili? Pretože to sú veci, o ktorých my sme možno ako Bratislavčania tušili. Naši poslucháči, ktorí nie sú z Bratislavy, im to budeme musieť o chvíľku celé predstaviť. Ale to boli také lokality, že ad jedna boli podľa mňa šťastí aj za Ostantým druhotom a boli strašne zanedbanom stave.
1: Hej, vlastne armáda to pohraničie opúšťala po prevrate, čiže v priebehu 90. rokov postupne sa tí pohraničiari z tých slovensko-rakúskych hraníc odchádzali, tak to poviem. Senta nás tam niekde akože chytili, vyhádzovali nás odtiaľ preč, ale už to bolo také voľné. Hej, čiže prvýkrát po 40. rokoch sa tam v podstate dalo pozrieť. A ja som mal, v 99. si pamätám, mal som 12 rokov v škole, myslím, že som bol siedmak asi. Tiež nejaký spolužiak povedal, že počúvaš už také bunkre niečo, že je to strašné, že tam to už sa budeš báť, že tam, dá sa tam akože vliesť z takú ventilačnú šachtu, ale že to nikto nedá. Tak ja som, že jasné, že to dám, že proste. Tak sme tam išli po škole na bicykloch a ja už keď som sa blížil k tomu bunkru, a to je práve ten, ktorý dneska opravujeme, tak vo mne nastalo také zvláštne šumenie v hrudi, proste to bolo. A bolo to nejaký rešpekt,

0: nejaký aj strach z neznámeho. Keď sme išli bližšie, tak som vedel, že teda mám problém. Lebo som povedal, že teda, že pôjdem dovnútra prvý, ale aj som išiel. Čiže dovnútra som prvýkrát liezol ešte cez ventilačnú šachtu, cez vzduchotechniku, lebo dvere boli zablokované vlastne ešte, keď armáda odišla, zaklapla vlastne dvere a oni sa zablokovali. Dali sa otvoriť iba znútra. A takto som sa vlastne zoznámil ako 12-ročný s týmto.
1: Kedy ste sa priznali hlavne tátinovi, že ste tam boli?
0: Jaj, viete čo, tátino to nejakým spôsobom toto bral v pohode. Skôr mamina, tá chcela, aby som bol doma a tu sa hraj s legom a proste tu to pí kakao, hej. Mám takú veľmi starostlivú maminku, ale tatino bol akože v pohode, on tiež v podstate strašne veľa pochodil a toto nejakým spôsobom rešpektoval, asi aj možno tak ticho podporoval, hej. Ale akože, čo sa týkalo nejaké regulérne, že vojenské služby, tak to bolo čisté útrum. Ale asi mu dneska aj ďakujem, lebo aj čo sa týka tej legie, akože to boli skôr nejaké zidealizované predstavy a keď sa na to triezlo pozriem, tak asi fyzicky ani psychicky by som na to nebol vhodný kandidát.
1: On vás nasmeroval potom na vysokú školu, ak mám dobre, som vás počúvala a robila si poznámky, hej. Bola to stavebná fakulta STU.
0: Áno, ja som vlastne po základnej škole som išiel na gymnázium a z gymnázia som sa rozhodoval, že teda kam ďalej a ja tým, že vlastne som mňa to ťahalo proste tým vojenským smerom, tak všetko ostatné mi bolo také, že nevedel som, že čo presne. A som sa rozhodoval, že či to bude niečo s lekárskym zameraním, lebo aj to ma zaujímalo. Alebo niečo s geografiou, alebo potom niečo s tou stavarinou. Lebo tatino je akože, je maliar, robí proste na stavbách celý život. A ako remeslo sa mi vždycky páčilo nejaké, ale hovorím si, že tak poďme si na tú stavebnú. A vždy som zistil, že postavím si dom, jak môj dedo. Čo sa teda zatiaľ neudialo.
1: No, syna už máte.
0: Syna už mám, hej.
1: Opačné poradie ste zvolili.
0: Je to tak. Tak áno, čiže stavebná fakulta.
1: Ale napriek tomu robíte zase niečo trošku možno iné. Čo presne Martin Kubala robí, sa ho spýtam o chvíľu.
2: Rádio Slovensko.

0: ho z nočnej pyramidy Martin Kubala na za chvíľku zoberie do jedného z bunkrov, ktoré mali chrániť Bratislavu pred nemeckou armádou ešte vlastne pred druhou svetovou vojnou. Tie sú na území mestskej časti Petržalka, ktorá mala tiež veľmi pohnutý osud, Martin. A ja si myslím, že sme dlžní hlavne tým mimo bratislavským posluchačom povedať, že čo to vlastne za úžasnú časť Bratislavy je. Jedna z mála, ktorá kedysi bola na druhej strane Dunaja, tam už potom nebolo nič. Boli tam marholové sady, bola to taká pekná dedina.
1: Áno, akože samozrejme ja si to nemôžem pamätať. Tú dedinu ešte a tie marholové sady. Ja som sa narodil už v tej betonovej Petržalke. A napriek tomu, že nie som historik, tak len tak zhrnúť, že áno, vždycky to bola obec na druhej strane Dunaja, na tom pravom brehu. A v podstate Petržalka bola vlastne k Československu pričlenená, keď Československo vzniklo po prvej svetovej vojne, tak bola k nemu pričlenená nejakým spôsobom. Tam si ju chceli nechať Maďari, ale československé legionári, ktorí vlastne vybojovali miesto pre naše národy na mape Európy, tak vlastne prešli cez most, preručkovali na maďarskú stranu a vlastne zajali tam všetkých tých spiacich vojakov a získali Petržalku pre Československo. No a v podstate v období tej prvej republiky sa ona stala tiež priestorom, kde sa budovalo pohraničné opevnenie. Koncom 30. rokov, keď sa Československo začalo chystať na obranu pred tou hrozbou vlastne z nacistického Nemecka, o ktorej bolo jasné, že teda nebude to nič jednoduché. Ale išlo teda o to brániť ad jedna suverenitu každého kúska tej zeme a zároveň to malo aj veľkú strategickú hodnotu, aby sa vlastne nepriateľské vojska nerozložili priamo na brehu Dunaja a neostreľovali Bratislavu.
0: Bolo súčasťou vlastne toho plánovaného veľkého opevnenia, ktoré malo ísť okolo celého Československa.
1: Presne tak.
0: Ale už sa teda nestihlo vybudovať. My sme vás tam boli pozrieť cez noc múzeí,
1: áno,
0: pretože ste boli tiež otvorení a musím sa priznať, že ja ako nevojak a veľký pacifista a asi aj taký neznalec stavieb som bola v nemom úžase, že čo ľudia v 30. rokoch 20. storočia dokázali za technologický zázrak.
1: Áno, musím k tomuto povedať, že my sme tiež všetci pacifisti. Keď sa človek začne zaujímať o vojenskú históriu, tak musí byť pacifista. A áno, to československé opevnenie, ono to je, a teda to je symbol tej obrany, alebo toho, čo naši predkovia, na ktorí môžeme byť naozaj hrdí, čo boli schopní vybudovať, aké obrovské úsilie vynaložiť s nejasným výsledkom, čo boli schopní vynaložiť preto, aby vlastne urobili všetko, preto, aby ochránili tú krajinu a svoje rodiny pred tou totalitou sa blížiacou. A zároveň sa v tom snúbi ten našich predkov v oblasti stavebníctva, strojárstva a zbrojárstva. Pretože koncom 30. rokov Československo bolo najväčším exportérom zbraní na svete. Mali sme veľmi prosperujúcu ekonomiku, napriek tomu, že sme sa spamätávali z hospodárskej krízy. No a teda, čo sa týka toho stavebného hľadiska, tým, že som teda aj stavár, ale o bunkroch sme sa mi neučili. Ale betón ma vždy zaujímal a práve pri tých bunkroch to bolo neskutočné. Taká hrubá stavba toho betónu, keď si predstavíme v tom bunkri BS4 Lány, kde máme múzeum, tam sa použilo 1021 metrov kubických železobetónu. Pre predstavu, to je ako keby sme naplnili olympijský bazén do polovice betónu. Tá hrubá stavba trvala asi 2 mesiace, odkedy sa začalo kopať, ale samotná betonáž trvala iba 7 dní. To je neuveriteľné. Oni to betonovali v januári 1937 a ten bunker sa musel postaviť bez prestávky. Bez toho, aby sa vlastne prerušil ten technologický proces a jednotlivé vrstvy na seba dokonale naviazali a vznikol monolit, ktorý bude odolný voči všetkým zbraniam, ktoré nepriateľ mohol nasadiť.
0: Rozmýšľam, že koľko by to trvalo dnes. Musel by sa obstarávať všeličo, rôzne súťaže by boli, ktoré by boli niekoľkokrát zrušené.
1: Určite, ale súťažilo sa aj vtedy, a vtedy bolo verejné obstarávanie, akurát tam vstupovali firmy, ktoré mali históriu, ktoré boli preverené a teda naozaj za prísnych podmienok.
0: No, žiaľ, tá história potom už ďalej nebola pekná, lebo vlastne toto obdobie búmu, výstavby týchto zariadení, to boli len 2 roky, nie? 34, 35?
1: Áno, to bolo... Ako v Petržalke sa začalo, Petržalka je raritná tým, čo sa týka opevnenia, že prvé pevnostné stavby, tie moderné, železobetónové v nej vznikli v roku 1933. Bolo prvých 9 objektov, ktoré dal vlastne vybudovať generál Šnejdarek. To bol osobný priateľ Milana Rastislava Štefanika. Veľký frajer, odporúčam o ňom si prečítať, napísal autobiografiu, volá sa Co jsem prožil, to prečítate za jeden večer, perfektné. A on nechal vlastne aj v rozpore s medzinárodnou dohodou, ktorou vlastne skončila prvá svetová vojna, Československo malo zakázané budovať vojenské stavby na pravom brehu Dunaja, čiže v Petržalke. A on to dal proste opevniť. On sa s tým proste neparal. A ten celý masový koncern toho opevňovania celého Československa, to prišlo koncom roku 1935. Ale ono sa to celkovo budovalo 2,5 roka, 2-3 čtvrte roka, tak ako ste povedali, veľmi krátko na to, aby sa stihlo opevniť celé Československo. Keby Hitler, alebo teda spojenci s tým Mníchovom počkali ešte rok, tak by to mohlo celé dopadnúť inak.
0: Hovorí Martin Kubala z občianskeho združenia Múzeum Petržalského opevnenia a budeme radi, keď sa do tejto zatiaľ debaty nás dvoch zapojete aj vy. Čakáme na známych adresách.

0: Ďakujem Martinovi Kuvalovi z občianskeho združenia Múzeum Petržalského opevnenia. Sa môžeme aspoň tak virtuálne teraz prechádzať nocou po jednom z viacerých bunkrov, ktoré mali slúžiť na ochranu a obranu Bratislavy pred druhou svetovou vojnou. Vy keď ste tam prišli s tými chalanmi spolužiakmi zo základky, tak ste tam vlastne prišli do niečoho, čo bolo zatečené, čo bolo rozkradnuté, čo bolo zanedbané, čo bolo možno aj zarastené nejakou húštinou, kde asi bolo veľa odpadu.
1: Hej, no úplne tak ste to opísali jak scénu z Indiana Jonesa a tak sme sa presne aj cítili, bolo to dobrodružné, tiež sme to tam, niektoré tie ďalšie bunkre v lese, my sme ich hľadali niekoľko týždňov vždycky cez víkendy a presne iba kompas a mapa, lebo však internet ešte nebol, alebo teda my sme ho nemali minimálne. A bolo to úžasné. Bolo to úžasné, ale ako ste ho presne opísali, tie bunkre, mnoho z nich leží v záplavovej zóne a vlastne aj ten náš, o ktorý sa staráme. A teda zanechala tam stopy aj príroda, ale za tých naozaj pár rokov v podstate, odkedy tá armáda odišla tam, bolo neskutočné množstvo odpadu. Čiže ľudia, neboli sme prví, kto sa tam dostal samozrejme. A aj to slúžilo ako príbytky pre bezdomovcov. Nejaký čas. Taktiež ja si ale v tých bunkroch pamätám ešte pôvodné vybavenie, ktoré sa tam zachovalo. A dlhú dobu tam bolo, ale nakoľko to nemalo pána, tak skončilo to vybavenie v zahraničných vojenských múzeách.
0: A teraz pomaličky sa to skupuje zase späť, pokiaľ mám dobré informácie. O tom potom. Kedy ste sa vlastne z toho také, že poďme si z toho robiť Indiana Jones výlet, prehúpli do toho, že chalania, nejdeme to opraviť?
1: Bolo to v lete, bolo to v júli. Bolo to 7. júla 2011 a my sme boli v krčme. A viedli sme tie klasické reči, proste, jak niečo nefunguje túto, však tak to poznáme. Ale tak my si povedali, že, lebo a došla téma aj k tým našim bunkrom, že jak nám to je ľúto, že aké to tam bolo super, to detstvo, a tak sme nad tým rozjímali a potom, že však poďme tam zajtra sa pozrieť. A že však poďme, začneme to opravovať. A to boli tie reči ešte v ten večer, hej. A na druhý deň už prišlo takéto trošku, hej, už taká tá realita, ale došli sme tam a nás to zase, tak ako keď sme boli deti, že mal som 12, keď to tam bol prvýkrát, a mal som 24, keď sme tam vlastne išli v tom 2011. Zase nás začalo to srdce, začalo tak vibrovať proste v tom priestore. A už sme prišli ďalší víkend a ďalší a sme vynášali blato a odpadky a už sa to rozbehlo. Ani vôbec sme netušili, že do čoho ideme. Keby nám to vtedy niekto takto napísal na papieri, že čo nás všetko čaká, tak sa asi tak utečeme preč z tejto krajiny. Ale je to fajn.
0: Keď sme tam boli s vami na vaše pozvanie, tak ste povedali, že my sme vtedy všetci mali frajerky a do pár mesiacov už nikto z nás frajerku nemal.
1: Je to tak. My sme vlastne prichádzali vždycky v piatok popoludní, či už po práci alebo po škole, po to, kto ešte bol, kde bol. A my sme odchádzali až v nedeľu večer. A tam bolo dobre. Boli sme mladí chalani, hej, akože ešte bez tých záväzkov. A Bohu vďaka za ten svet, že na jednej strane, hej, že sme nemali tie starosti také strašné, že od rána do večera v robote a pripraviť sa, jak voľa kedy to bolo, hej, že aby ste prežili zimu a mali dosť zásob a tieto veci. Desiatky rokov dozadu. Ale ešte v podstate. No, úžasné obdobie aj sa hrania, realizovania, dospievania. Bolo to dobrodružné.
0: Mali ste nejaký vzor, nejaké expozície, lebo veď v Európe je viacero múzeí a takýchto rôznych lokalít, ktoré sú spomienkou a pamätníkom na to, čo sa stalo cez druhú svetovú vojnu, Normandia, Severské štáty a tak ďalej. Kde ste tak snívali, že takto by sme si to raz chceli aj my spraviť?
1: Áno, dobre ste trafili. Navštívili sme Normandiu, ale musím povedať, že tam sme nenašli taký ten koncept toho zrekonštruovaného bunkra do pôvodného stavu. A prešli sme si to tam akože, že veľmi, veľmi, veľmi dôsledne. Ale my sme ten koncept práve našli u našich susedov v Českej republike. Tam už sa toho chalani, už dneska som už povedal, že už sú to aj páni v rokoch, po niektorí, chytili ešte ako chalani desiatky rokov pred nami. A tam sme práve to videli, že wow, že tak toto je ono, že to nie sú vitriny, to nie sú žiadne obrazy, ale to je stroj času, kde vy dôjdete a vy sa prenesiete do roku 1938 a že toto chceme aj u nás.
0: A dnes to wow sme si povedali, aj keď sme boli u vás v tom bunkri, čo sa tam ešte všetko skrýva, si s Martinom Kubalom povieme.

0: Vďaka Martinovi Kubalovi sa dnes túlame v jednom z bratislavských bunkrov, ktoré tu vznikli ešte pred druhou svetovou vojnou. Už sme spomínali, že takú tú inšpiráciu ste našli v Českej republike, to znamená v podstate ten koncept bol podobný, keďže to bolo súčasťou plánovaného jedného opevnenia. Poďme sa porozprávať skôr o tých ľuďoch, ktorí tam dnes prídu. My keď sme tam boli, boli bicyklisti z Bavorska, ak si dobre spomínam.
1: Áno, máte pravdu.
0: A ste povedali, že vlastne tretina tých ľudí, ktorí si vás nájdu a chcú tam prísť, sú cudzinci.
1: Áno.
0: A že najväčšiu radosť z tej návštevy majú Američania. Prečo?
1: Ja neviem, čím to je. Oni, možno, že to je aj tým, že, teda, že oni sa ako krajina, alebo teda ich predkovia sa do tej vojny vlastne zapojili práve v tej Normandii, ktorú sme už spomínali. A oni nemajú vlastne v rámci svojho kontinentu vlastne takéto objekty, hej, takéto spomienky na tú druhú svetovú vojnu. A vojenské pamiatky v Európe sú akože veľmi vyhľadávaným cieľom týchto turistov zo Spojených štátov, ale ja si myslím, že oni vedia veľmi, veľmi dobre, alebo oni nemajú problém zdieľať pocity a emócie. Oni nic z toho nerobia, oni keď sú nadšení, oni vám to dajú najavo a vás to je strašne nakopnúť. Nie, že by to Slováci nevedeli. Akože my sme, naozaj musím povedať, my máme iba úžasných návštevníkov. Neviem, že či to je našou zásluhou, ale teda naozaj Slováci sú super. Ale z tých Spojených štátov máme drvivú väčšinu návštevníkov a tí sú super, skrátka.
0: Sú aj nejakí takí, čo nie sú takí super?
1: Ale nie.
0: Respektíve chcú sa nejako, povedzme, že historicky konfrontovať ešte dnes viac ako 80 rokov po konci?
1: Ani nemyslím. Nemyslím si, že by... Akože keď je niekto, jak by som to povedal, že múdry, tak to veľmi rýchlo vieme my ako sprievodcovia zastaviť veľmi korektne a že ideme ďalej, že dáme najavo, že kto je sprievodca a teda, že rozprávame sa o bunkri a že ostatné si môžem povedať vonku, potom súkromne a k tomu sa už, na to už nikdy není čas a oni to aj zabudnú.
0: Vy ste mali takých pár prílepkov v súvislostiach smerom odkazov na súčasnosť a museli ste sa ako stavár a perspektívny vojak naučiť niečo k týmto komentovaným prehliadkám, lebo treba povedať, že aj to je pútavá časť tej expozície a tej celej návštevy u vás.
1: No naučiť sme sa, práve toto bolo asi to najťažšie pre mnohých z nás, lebo my sme proste, jedna vec bolo začať to opravovať, ale keď vlastne už išli okolo nejakí prví cyklisti, lebo však hneď vedľa je vlastne hrádza Eurovelo 6, medzinárodná cyklistická cesta, zastavovali a keď sa pýtali, tak sme ich zobrali dovnútra. A my sme viacerí mali problém s tým, že rozprávať vlastne pred ľuďmi. A ja obzvlášť, ja si pamätám, ja keď som mal niečo prezentovať v škole, tak to bolo strašný tlko srdca a zajakávanie a ja som vlastne vôbec nevedel prezentovať. A na tom bunkri, ja neviem, to nejako, keď je človek hodený do vody, tak to potom tak nejako príde a naučí sa byť aj taký trošku. A tam je vlastne aj nejakým spôsobom miesto, kde sa môže trošku realizovať ten taký ten slobodný duch, takého trošku toho exhibicionizmu, toho zdravého alebo toho herectva, aby vlastne človek, ten sprievodca tých ľudí aj trochu vtiahol do toho deja, do toho príbehu. Lebo to
0: ja
1: je vlastne
0: som to
1: našim
0: celkom
1: cieľom.
0: Uverila, najmä keď ste boli v tej vlnenej uniforme, zrejme vás aj štípala, kusala na koži, keďže vtedy bolo skoro 30 stupňov. Martin Kubala s nami zostane až do polnoci, teraz o chvíľku budú správy. Počúvate nočnú

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, on nám určite v stredu ráno porozpráva.
3: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lekárske odborové združenie upozornilo na vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji. Členom misie NASA Artemis bude prvýkrát Európan. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a teplotou 14 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Oddelenie pre dlhodobo chorých sa sťahuje z bratislavských podunajských biskupíc do nemocnice svätého Cyrila a Metoda v Petržalke. Chronických lôžok je v Bratislave akútny nedostatok. Napriek tomu sa ich rozhodli zredukovať, hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
2: 27 lôžok z podunajských biskupíc má priniesť do Petržalky, kde je dnes 10 lôžok, teda dokopy bude vo výsledku 37 lôžok toho nového oddelenia, nových dvoch oddelení na Antolskej v Petržalke, teda z pôvodných 42 a 10 vznikne len 37 lôžok.
1: Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová vysvetľuje, že oddelenie dlhodobo chorých bolo presunuté s cieľom zvýšiť bezpečnosť aj dostupnosť starostlivosti.
3: Presúva sa aj personál, čo bolo riadne komunikované a odsúhlasené zamestnancami a zástupcami všetkých odborových organizácií. Poliklinická časť, ambulancie a psychiatrický stacionár ostávajú v podunajských Biskupiciach zachované.
1: Slovensko-srbské vzťahy sú na skvelej úrovni a sme bratskými národmi, tvrdí to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD po stretnutí so srbským ministrom vnútra Ivicom Dačičom. Témami boli okrem spoločných vzťahov aj migrácia či civilná ochrana.
4: Slovensko je maximálne podporené v rámci prístupových rokovaní Srbska do Európskej únie vyvinúť maximálny možný tlak, aby to bolo práve Srbsko a ďalšie balkánske krajiny, ktoré sú z hľadiska pripravenosti určite popredu napríklad aj pred Ukrajinou, aby neboli blokované svojimi politickými alebo zahraničnými agendami.
1: Srbský minister vnútra Ivica Dačič vyhlásil, že chce rozvíjať vzťahy s Bratislavou nielen v otázke bezpečnosti.
5: Vyzrazím veľké zadovoľstvo z Boga.
6: Zaujíma nás spoločný boj proti organizovanému zločinu, proti terorizmu, ale chceme vytvoriť aj spoluprácu v prípade mimoriadnych situácií, ktoré spôsobili najmä klimatické zmeny. Takže je dôležité, aby sme mali dobrú spoluprácu.
7: Intervencia toho našeho sektora.
1: Členom misie NASA Artemis bude prvýkrát Európan. Taliansky astronaut Luca Parmitano bude spolu s tromi Američanmi tvoriť posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027, ktorá sa zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Pápež Leo XIV. Odcestoval z Madridu do Barcelony. V príhovore vyzval katolícku komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty v spoločnosti. Zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojna rozdelenia v spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja. Zajtra bude v Barcelone celebrovať omšu spojenú so slávnostným požehnaním veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia. Navštíví aj benediktínsky kláštor na vrchu Montserrat. Novou posilou hokejistov Liptovského Mikuláša sa stal fínsky brankár Filip Lindberg. 27-ročný majster sveta do 20 rokov z roku 2019 naposledy pôsobil v najvyššej fínskej súťaži v drese Esetu Pori. V drafte NHL po ňom siaha Minnesota. Neskôr pôsobil v Pittsburghu, do prvého tímu sa však neprebojoval. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zvenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 22. Na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na severe Slovenska aj cez Starý na diaľnici D1. Pridávame pohľad na cesty. Následky staršej nehody dokumentujú medzi Bobrovom a Zubrohlavou. Blokovaný je jeden pruh a na diaľnici D1 za Ružom Berkom smerom na Liptovský Mikuláš pri odpočívadle Dechtáre je pracovisko cestárov. Dočasné dopravné značky sú ale slabo viditeľné, zvýšte preto opatrnosť. Na ceste druhej triedy pred obcov Farna smerom z Beliec opravujú most cez potok. Tento úsek je preto neprejazný. Obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je taktiež uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Na rýchlosť si dajte pozor na vjazde do Holíča smerom z Kútov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. s Norou Gubkovou.
9: Musím celkom neskromne povedať, že sa teším, že to, že je tu dneska Martin Kubala, že sa môžeme rozprávať o takých unikátnych stavbách, ako boli bunkre postavené pred druhou svetovou vojnou a mali chrániť Československú republiku, že zaujalo aj vás, vážení poslucháči. Píšte, čakáme cez Facebook, SMS-ky, mail, čo máte po ruke, len nám napíšte. Ja som spomínala, že Martin sníval o kariére vojaka, potom člena cudzineckej legie, nič z toho sa nestalo. Skončil stavarinu a dneska sa nám stará o bezpečnosť plynovodov. Ale vy ste spomínali jedno meno a to mi nejak navodilo otázku, že či máte nejaký vzor historický, ktorý vás tak ťahá, že keď je vám slabo a strácate nádej alebo silu, treba aj na tých bunkroch, čo ich už 15 rokov opravujete, že na niekoho si spomeniete a poviete si, keď on mal tú silu, ja ju v sebe nájdem tiež.
10: Ste veľmi dobre trafili. Určite treba mať vzory, ku ktorým zliadať. A je to veľmi dôležité. A určite je to pre mňa generál Schneiderek, ktorého som spomenul. A takisto aj Milan Rastislav Štefanik. Obidvaja boli úžasní muži s veľkým M. A boli to vojaci. Čo tiež teda veľmi imponuje. A teda niečo naozaj, že veľké dosiahli. No a Schneiderek to bol proste človek, ktorý ako 3-ročný chalan proste sa rozhodol, že bude slúžiť v tureckej armáde, že on tam bude pašou, teda to je taký ekvivalent nejakého proste veliteľa, a on proste sa vydal pešo do Turecka. Akurát v Terste mu došli peniaze, tak potom tam telegrafoval domov, tak po troch dňoch pre ňoho prišli, ale to bol neskutočný človek, ktorý proste potreboval boj, a keď mu už Rakúsko-Uhorská armáda nestačila, tak on sa rozhodol, že potom vojenské prehliadky to není pre neho, on potrebuje akciu. Tak išlo do tej francúzskej cudzineckej legie. A tam, napriek tomu, že teda si mohol nechať svoju hodnosť, ktorú mal, tak on začal od tej najnižšej, od toho vojaka. A vypracoval sa veľmi, veľmi vysoko. A teda bojoval aj v prvej svetovej vojne. A v podstate pomohol vlastne tiež vybojovať Československo. Ale najmä, keď sa vrátil on do Československa, tak on pomohol v podstate, on zachránil Slovensko. Keď vlastne Maďari v 1919 zaútočili na južné Slovensko, on bol ten, ktorý vlastne s chlapcami z Brna, z Prahy, s československými legionármi, ktorí vybojovali to južné Slovensko.
9: Budeme si toto meno pamätať, pretože generál Schneiderek potom napísal autobiografiu, dá sa niekde nájsť. Keď to nebudeme vedieť, ešte raz sa Martina Kubala na to spýtame.
0: Rádio Slovensko,

0: Martin Kovala a ich spoločné priateľské občianske združenie Múzeum Petržalského opevnenia v hlavných úlohách dnes v noci. Ten bunker sa volá, že BS4 Lány. Prečo malo toto také označenie? Viem, že potom BS6 Vrba.
1: Áno. Vždycky sa, to boli vlastne krycie názvy, samozrejme špionáž, tak ako aj dneska, vždycky proste bola nejaká špionáž a išlo o to nejakým spôsobom utajiť čo najviac o tých bunkroch a vojaci ich medzi sebou v podstate označovali iba tými poslednými tými menami ako Lány, Paseka, Vrba a tak ďalej. A to vždycky, to označenie, to meno vlastne napovedalo nejakej veci, ktorá bola príznačná v tom teréne, v tom mieste, kde sa to nachádzalo. Napríklad BS4 Lány, on sa nachádza na kraji pola a tam boli tie Lány polí. Hej, keď je to paseka, tak to bolo v podstate taká lúka. Vrba neviem, prečo, či tam rastal vola, keď je vrba, to naozaj nevieme. Ale hřbitov, napríklad BS8 hřbitov, tam je vlastne hneď pri ňom je cintorín z prvej svetovej vojny. A takto to bolo vlastne v celom Československu. A to prvé, BS, to B, to je vlastne označenie úseku, v tomto prípade Bratislava. Keď to bolo KO, tak je to Komárno, keď to bolo MO, tak je to Moravská Ostrava a takto to pokračovalo po celom Československu. A tak to boli označené tie veľké objekty tohto veľkého typu, v ktorom máme aj my múzeum. A to S-ko, to je, my sme to dlho nevedeli, že teda vedeli sme, že to značí, že srub, pretože v češtine vlastne tieto bunkre boli označované za sruby. Tak to volali, že izolované pechotné sruby, alebo teda po našom zruby. A pritom my poznáme zrub vlastne, že to je drevostavba. Ale ono to vlastne podľa všetko vychádza ešte ako keby zo stredoveku tento názov, pretože Československo vzniklo na československých legiách a tie československé legie vznikli ako keby na tradíciách ešte husitstva. A husiti vlastne, ktorí bojovali proti všem, tak vlastne stávali tvrze a sruby, ktoré boli ako drevozemné opevnenia a vlastne československé opevnenie už potom v tom 20. storočí sa vlastne malo tiež sruby, to boli takéto izolované objekty, to znamená, že neboli napojené na nejaké ďalšie a potom boli tvrze, alebo teda po česky tvrze, čo boli takéto veľké bunkre, ale prepojené vlastne výťahovými a schodišťovými šachtami 30 metrov hlboko do podzemia a tam boli prepojené zase chodbami a veľkými sálmi, galériami.
0: Pre vás ale má tento bunker aj takú osobnú konotáciu, pretože som zistila, že tam ste mali časť svadby.
1: Dobre ste zistili. Áno,
0: hej. Čo na to pani manželka? Neviem, keby ma budúci manžel ťahal, že poďme to oslaviť do bunkra. Či som si to celé nerozmyslela teda asi.
1: Nie, tak u nás to bolo tak. A musím povedať, že mám úžasnú manželku, veľmi tolerantnú. A práve vďaka nielen teda jej, ale všetkým našim manželkám a polovičkám, ktoré dneska máme, je vlastne to múzeum stále funkčné. Pretože nám umožňujú sa o to stále starať, lebo nemá to s nami jednoduché. A moja manželka nemá vôbec nejakú, že by mala rada históriu. Není to skrátka jej hobby. Ale chceli sme mať svadbu vonku, respektíve ten po obrade, chceli sme to mať vonku. A my si povedali, tak ja som to asi navrhol, teda, že prečo nie práve tu? Priestor je tam krásny, aj tam bolo pole v podstate s obilím, suché, krásne, bolo to tam krásne a teda mali sme vonku stány, všetko nasvietené, no, to si zase manželka a bolo to super, bolo to najlepšia svadba, akú som zatiaľ mal, teda, ale aj na akej som bol, ja som si ju strašne užil a dobre sme to tráfili, pretože vlastne hneď týždeň na to bola žatva a tam boli všade kombajny a prášilo sa tam, takže to sú to, ale nejak nám to proste vyšlo, takže toto nám prialo. No.
0: Možno aj preto, že vy ste sa teda poznali dlhší čas predtým, vy ste síce neboli pár, ale od vysokej školy ste sa poznali. Áno. To už ona asi musela vedieť, kam po víkendoch miznete a chodíte.
1: Tak áno.
0: Otázka bude ale inak formulovaná. Vy ste sa aj pekne poďakovali aj tým ostatným polovičkám od vašich kamošov, že teda majú to pochopenie. Čo od vás majú na oplátku za túto ich toleranciu? Čo im dávate vy? Táto skupina zvláštnych chlapcov?
1: Trošku ste ma zaskočili.
0: No.
1: Lebo neviem. To by sa možno bolo treba spýtať ich. ale možno ja verím tomu, že nejakým spôsobom tá vášeň, ktorú my máme v sebe proste vášeň pre niečo. Myslím si, že každý, nielen muž, ale každý človek by si mal hľadať to, v čom mu to srdce proste bije inak. V čom sa cíti, že proste není úplne na zemi pevne, ale že trošku lieta. A ja si myslím, že táto doba nám to úplne akože umožňuje. Že napriek tomu všetkému zlému, čo sa deje, on sa to dialo vždy, ale máme oveľa ľahší život, než mali naši predkovia a máme oveľa väčšie možnosti sa realizovať. A minimálne moji rodičia to nemali. Takže ja si to uvedomujem a ak si to začneme uvedomať všetci, tak to bude veľká zmena, si myslím, že v našej spoločnosti, lebo svet potrebuje ľudí, ktorí ožili. To je jednoznačne. A keď... Ja sa tak vlastne s týmto ako keby aj končím prehliadky, že sa snažím, akože vôbec nie je dôležité, čo tí ľudia videli u nás vnútri v bunkri, ale pre mňa je dôležité, aby si odnesli trošku tej také inšpirácie, z tej našej vášne, aby si zobrali domov a našli si niečo svoje. Lebo keď budeme všetci robiť niečo, čo nás náplňa, tak ten svet bude vyzerať inak a hlavne, keď budeme to robiť aj pre ostatných, tak to je najlepšia cesta na to, ako tú krajinu posunúť dopredu.
0: Martin Kubala s nami zostane do polnoci.
2: Rádio Slovensko,

0: muž, ktorý nielen dokáže opraviť bunker, ale dokáže aj presvedčiť budúcu manželku, aby si ho tam zobrala. A odtedy uplynulo trochu vody a aj prišiel na svet syn, ktorý má dnes 8 rokov. Aha. 8 rokov to už je také, že sa to dieťa zaoberá myšlenkou, čo ten tatino vlastne robí. Koľkokrát už bol v bunkri a čo vám tam treba zvie pomôcť, respektíve ako sa tam cíti?
1: Ja pevne dúfam, že dobre. Akože neťahám ho tam na silu. To bolo prvé. Teraz ja vlastne za vlastne tento rok sa začal tam tak, že pýtať sám. Ja som na to čakal. Lebo keď bol menší, keď mal akože 3-4, tak akože sme išli, niečo sme tam, zobral som dovnútra, sme sa hrali vonku. A viac menej som chcel, aby si na to miesto vytvoril nejaké také že príjemné spomienky. Že to bude asi nejaký taký základ, keby som, aby som ak by sa malo splniť to prianie, že raz tam bude možno pokračovať v mojich stopách, ale to nemáme vôbec v rukách, ale teda tým, že teraz miluje také akože stredovek a lukostrelci a tieto proste aj počúvame audioknihy na túto tému Hraničiarov učenie, to je akože ja som z toho tiež na vetvi, mňa to tiež plne pohotilo, takže vyrábame luky teraz a tak, takže vnútri v bunkri ešte som ho nespal, ale akože už tam vonku áno a myslím, že sa mu tam páči a keby aj nie, tak akože to je jedno, on je úžasný. Akože naozaj, že perfektne s tým takový by si mohol každý otec prijať. Proste.
0: Je to tam trošku nebezpečné v tom zmysle, že je tam veľa hrubo opracovaných kovových predmetov. Sú tam schodíky, ktoré nie sú úplne také, ako keď človek v nejakej vilke beha a dobre sú v dobrej vzdialenosti od seba. Všeličo sa tam môže stať. A to sa hovorí o takých deťoch, ktorí, ja neviem, chodia do skauta, alebo starí rodičia ich vychovávali na chalupách, že keď sú takíto maličkí a vyrastajú v tom prostredí, že sú možno takí stražitejší, alebo taký zručnejší v tom, že si uvedomuje aj v tej detskej hlave, že tuto musím skloniť hlavu, aby som sa nebuchol a tak ďalej. Je aj on taký, že už to má tak v oku a už je taký vedomý si rizika, že je tu fajn, je to super s tátinom, ale musím pritom dávať trošku pozor?
1: Určite. S týmto by som sa stotožnil, s týmto názorom. Áno, mám aj ja ten pocit, že keď ho proste do sebou berem a dávam mu ten ako keby, nechcem to nazvať voľnosť, v tom zmysle, že nech si robiť, čo chce, ale tú voľnosť toho, že musí byť zodpovedný sám za seba, keď je tam so mnou, tak myslím si, že toto je to najlepšie, čo mu môžem dať do budúcna, aby čím skôr sa naučil strácať sám o seba, aby čím skôr dospel a mohol ten život proste si užívať naplno plnými dúškami. A áno, je to tam vnútri akože na jednej strane nebezpečné, však my to ľuďom musíme ich na to pripraviť, samozrejme, keď vchádzame dovnútra, že za prvé je tam úplne iné svetlo, je tam

0: Ono sa to vždycky líšilo, samozrejme. Nebolo to, že v každom bunkri rovnaký počet, a vlastne musíme povedať, že zo všetkých tých vybudovaných objektov, týchto veľkých, ktorých bolo okolo 260, čo je úžasné číslo za tú dobu, ani jeden z nich nebol rovnaký. A tie posádky, to bolo v desiatkách mužov. V tom našom, BS-4 Lány, bolo 27 vojakov. Ono sa to zdá celkom veľa, hlavne keď človek vstúpi do toho priestoru, že čo tu pre Boha robili, ale ono to bolo presne vyrátané. A ono to presne vlastne zodpovedalo tomu počtu a druhu tých zbraní, ktoré tam boli. Takže tá otázka je veľmi dobre postavená. A teda zbranie v tých objektoch, to bolo to najmodernejšie, čo v tej dobe bolo u nás. Všetky tie zbrane boli československé, lebo ako som už načrtol na začiatku rozhovoru, my sme boli zbrojárska veľmoc, takže tuto vôbec nebol dôvod brať zbrane zo zahraničia. A keď začneme od toho, že najslabšieho, tak bežná zbraň vojaka bola puška. To bolo v každej armáde. Puška ZOR 24 bola osobná zbraň každého vojaka. Potom to boli ľahké gulomety. Gulomety ZOR 26. To boli špičkové zbrane, ktoré boli snaď najviac vyvážené do celého sveta. Potom toto boli vlastne pomocné zbrane toho objektu. A tie hlavné zbrane spočívali v najmodernejších gulometoch, ktoré vtedy existovali. To boli gulomety ZOR 37, to znamená, že v roku 1937 boli vlastne zavedené do výzbroje. A to boli vzduchom chladené gulomety, ktoré vedeli mať kadenciu až 750 rán za minútu. Ten 200 ranový pás, to, keď chcete, to vypalíte za 16 sekúnd. A boli to veľmi presné zbrane, ktoré vlastne počas vojny potom používali jednotky Waffen-SS. Ale teda prejdeme naspäť k bunkru a tá ďalšia hlavná zbraň, ktorá bola v Petržalke a bola teda aj v našom objekte, bolo tzv. Zmiešané dvojča protitankového kanona s týmto ťažkým gulometom. Čiže 47 mm protitankový kanón, ktorý vyrábala Škoda Plzeň. Na sebe mal ešte tento ťažký gulomet, ktorý som už spomínal, a tento kanón vo svojej dobe dokázal vystreliť viac ako 30 rán za minútu pri 6 člennej obsluhe a dokázal si poradiť s pancierom všetkých tankov, ktoré vtedy existovali.
1: Ja mám takú cimrmanovskú otázku, že a není to málo alebo není to moc? Neviem to akože naposúdiť. V každom prípade časť z tých zbraní sme tam videli, dokonca cez tie zameriavače sme sa vedeli aj pozrieť, aj ste nám vlastne vysvetovali, že keď je tma, tak také niečo na bielej tabulke tam kreslilo, premietalo sa a tak ďalej. Ale keď ste vy objavili ten objekt ako mladí chalani a rozhodli ste sa v 2011, že možno by bolo treba to znova spojazniť. Toto tam asi nebolo, že?
0: Bola tam práve to, čo ste spomínali s tým ďalekohľadom a toto s tou streleckou mapou, kde ste vlastne vystali na obrázku, videli, že kam vlastne strieľate. Toto zariadenie bez zbrane a bez toho ďalekohľadu tam bolo. Tomu sa hovorí lafeta, konštrukcia, čo drží tie zbrane v tej stene. To tam bolo, keď som ja tam ako decko liezol. Ale my sme vôbec netušili, že ak to funguje ani nič ešte vtedy. A bohužiaľ, ani sme potom nejako nestihli a už to bolo preč, keď sme sa dozvedeli, na čo to slúžilo.
1: V každom prípade po niektoré súčiastky alebo zariadenia ste museli ísť až takmer za polárny kruh, kde to presne bolo a čo ste stade doviezli. Na to sa ešte budem určite pýtať.

0: keď má doma človek chlapa, ktorý je amatérsky, ale o to vášnevejší opravár bunkrov, tak asi je všetko inak, Martin, že? Aj tie dovolenky, jedna bola taká, že Norsko len preto, aby ste donesli niečo, čo ja nazvem, že rúra, hej? Tak mi to pripadalo v tom bunkri a hovorím si, že čo to musí byť za rúra, z akého kovu, aby ste išli na otočku do Norska po ňu?
1: Z úplne bežného kovu, ale... Ide o to, ja to
0: vrátim... Trošku som to prehnala.
1: Ne, tak, ja sa vrátim na začiatok, aby bolo aj poslucháčom jasné, že keď sme sa vlastne rozprávali o tých špeciálnych zbraniach v tých bunkroch, tak aj ten kanón bol vlastne, to bolo špeciálne vyrábané vyslovene iba do bunkrov, to sa nikde nedalo použiť. A boli to teda špičkové zbrane a Nemci si ich veľmi obľúbili. Oni ich za vojny inštalovali do svojich bunkrov na Atlantický val. To boli tisíce kilometrov bunkrov.
0: To znamená, že zobrali teoreticky z bratislavskej BS4-ky.
1: Presne tak.
0: A preniesli na západ?
1: Buď z fabrík, zo Škodovky ešte, kde to bolo vlastne všetko pripravené, alebo vlastne naša armáda, keď opúšťala tie objekty, oni brali všetko. Oni tam Nemcom nechceli nechať ani jeden šrob. Ale oni sa toho nakoniec aj tak zmocnili. Hej. Takže tie kanóny potom teda putovali na Atlantický val, pobrežie západnej Európy, počnúc celé francúzske pobrežie od Pyreneí smerom hore cez Dánsko, cez Holandsko a cez celé Norsko, až v podstate za Nordkap, dozadu hore, tak to boli, tam boli nemecké bunkre, ktoré teda mali brániť Európu proti presne otvoreniu toho západného frontu, proti vylodeniu spojencov, ktorým sa to teda podarilo v Normandii, kde vlastne tiež z niektorých objektov pálili tie kanóny na spojencov. Kanóny, ktoré boli určené vlastne na obranu Československa pôvodne.
0: Určite sa zrejme aj po tomto konflikte rozkrádalo. Kdy sa rozkráda. By ste hovorili, že kopec tej vlastne munície, zbraní, zariadenia toho bunkra, ktorý teda dnes vyzerá, ako keby tam naozaj nič sa nestratilo, ale teda zobralo nohy a išlo niekde späť. V akých cenách sa máme pohybovať, keď si chceme predstaviť, že, ja neviem, máte tam tie postele, máte tam časti, uniformy, sú tam helmy, máte tam motor, taký generátor, nie?
1: Ten áno, motor s generátorom.
0: Je tam čistenie vody, je tam čistenie vzduchu, sú tam separátne zásoby, aj také repliky starých potravín a obalov na konzervy.
1: Pamätáte si dobre.
0: Koľko by ma to tak stálo, keby som si to chcela od vás odkúpiť? Ja viem, že nepredáte.
1: Nepredáme, jasné, že ne. Ale to sú, akože, treba si uvedomiť, že je to 15 rokov a financujeme to teda z, ja poviem trošku okľukov na to, financujeme to z tých, či už teda z vlastných nejakých financií v rámci možností, z toho vstupného, z dobrovoľných príspevkov a darov ľudí, čiže v prvom rade to múzeum je financované občanmi. Pretože nielen teda aj z 2% z daní, ktoré sú našou veľkou pomocou, ale skrátka, človek si musí uvedomiť, že keď niekam dáva peniaze, že nekupuje si lístok do budovy, ale on podporuje záchranu toho historického dedičstva. Čiže je to vďaka ľuďom. A koniec koncov, aj keď sme mali povodne, ja som spomínal...
0: Nieraz, treba povedať.
1: Áno, tak pri tých posledných nám práve ľudia pomohli zachrániť to muzeum. Akože naozaj obrovskou podporou, nielen tou slovnou, ktorá bola veľmi silná, ale aj tou finančnou. No a samozrejme sa snažíme ako väčšina neziskoviek alebo občianskych združení využívať tie možnosti, ktoré našťastie v tom štáte máme, žiadať, vypracovať projekty a žiadať nejaké dotácie, čiže my sme ten bunker vybudovali aj vďaka podpore ministerstva obrany, ministerstva financií, mestskej časti Petržalka, Bratislavského samosprávneho kraja. A menoval by som ešte ďalších, ale asi, neviem, nechcem teraz...
0: Nechceme nikoho zabudnúť ani vynechať, ale v každom prípade práve v tejto chvíli prišiel do e-mailovej schránky slovensko@rozhlas.sk mail, ktorý na to perfektne nadväzuje. Je určený vám osobne, ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, je to pre nich pekné posolstvo. Posiela pán Pavel a píše: dovolte, aby som vás pozdravil aj vášho hostia, pána Martina. Je obdivuhodné a dobré, ak sa mladí ľudia zaujímajú o históriu. Veľmi zaujímavo rozprával, ale všimli ste si, že keď ste mu položili otázku ohľadom bunkru a zbraní, ako keby ožil, ešte pútavejšie opisoval bunkru. bunkera zbrane. Vidieť, cítiť, že ho to baví. A prajem veľa zdaru a nech zostane verný tomu, čomu sa venuje a čo ho baví. Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne za tento mail. Ďakujeme. Inšpirácia pre ostatných. Zostaňte s nami v kontakte. Máte na to už len necelú pol hodinu. Rádio Slovensko.

0: Slováci nesmia, Slováci píšu. Píše nám pani Mária. Celkom by ma zaujímalo, či niekedy ešte zopakujete podujatie pripomínajúce okolnosti a situáciu v súvislosti s mobilizáciou v septembri 1938. Veľmi pekne a dobre ste to vtedy urobili. Bolo to silné a emotívne. Zjavne to videla.
1: Veľmi pekne ďakujeme, Mária. Za to uznanie, áno, robili sme vždycky v septembri ukážky bojov pri príležitosti výročia všeobecnej mobilizácie. Vždycky to bolo aj veľmi, veľmi náročné, čo sa týka organizácie plánovania od začiatku roka až do toho septembra, zhaňania financií, o ktorých sa dozviete, či ich máte, nemáte, až niekedy v priebehu leta, čo sa veľmi zle potom takto robí. My sme od toho nakoniec upustili, že bolo to z tohto dôvodu. A koniec koncov, málo kedy nám na tú mobilizáciu, ak si pamätáte, vyšlo počasie, to bolo také zakrátie, že v sobotu pršalo. Áno, v sobotu vždy pršalo, v nedeľu už bolo pekne, takže to bolo také. Viac sme sa rozhodli tie energie aj financie investovať práve do toho múzea, ktoré tam bude nastalo pre všetkých.
0: Ale nikdy nehovor, nikdy.
1: Pravda, že?
0: Mňa zaujíma úplne iná vec. Áno. Keď som vás tam videla, a už sme aj spomínali to, že pre mňa cudzia rúra putovala z Norska, tak počas prehliadky s nami bol pán, ktorý za celý čas nič nepovedal, ale celý čas tam chodil niečo vymeriavať, primeriavať, inštalovať, a že vlastne vy ste mladí chalani, vy budete mať rok 40, ak dobre počítam.
1: Áno, sme ešte stále mladí.
0: Ako ste sa naučili, lebo sú tam chalani, ktorí nemajú technické vzdelanie na rozdiel od vás, že ja neviem, ako sa dá dokopy takto zložitá zbraň alebo filtračné zariadenie na čistý vzduch, že to, veď vtedy nemôže byť všetko na internete, nie? No, treba niečo aj vedieť tými rukami urobiť.
1: Presne tak. A jedna vec je, ale musím tomu, aby som to bol na pravú mieru, jedna vec je technické vzdelanie. To stavárske, ale čo sa týka tých strojárskych vecí, ja neviem ani zvárať, ani sústružiť, na to tam máme práve veľmi šikovných kolegov, mojich kamošov, ktorí majú zlaté ruky a naozaj to všetko vybavenie, ktoré tam je, to, čo není originál, tak je vlastne napríklad ventilácia a tieto potrubia, čo ste tam videli, to je všetko replika presne podľa pôvodnej výkresovej dokumentácie z 30. rokov, a to proste chalani to vyrábalo na kolene, ale presne podľa tých postupov, ako sa to robilo voľakedy.
0: Nechcem zatiahnuť nejaké vojnové chmáry na túto krajinu, ale keby sa stalo niečo, dokázal by nás ten bunker ochrániť?
1: Z toho technického pohľadu určite nie. To už po vojne boli zbrane, ktoré by si s tým veľmi hravo poradili. Ale ak tomu môžem povedať, takže žiadna vec nás neochráni. To sa môžeme len sami seba. Lebo koniec koncov aj to bunkry boli len chlapi. Keď sa ma ľudia pýtajú, že čo bol najslabším článkom toho objektu, tak vždycky poviem, že iba ten ľudský faktor, ktorý tam bol veľmi starostlivo vyberaný do tých objektov, to bola elita tej armády, ktorá
0: napriek
1: bola.
0: Napriek tomu, že to bola elita, ja som sa tam cítila trochu ako v ponorke, a to som nikdy v žiadnej nebola. Ale keď som si predstavila, že oni tam mali nejaké rotácie a služby, musím povedať, že mne by to moja hlava netrpezlivá asi by som to nedala.
1: A možno, že v tej dobe áno. Neviem. Bolo to určite to bolo náročné, ale tí chalani nejak nemali, určite sa tam, by som vlastne nenudili. Akože vojak sa nesmie nudiť, to je jasné. Ale to bola doba, keď zoberiem, že pred 100 rokmi svietilo sa vnútri doma sviečkami, petrolejkami, neboli vodovody, neboli kanalizácie, totálne iný život. Keď ste si chceli proste niečo umýť, alebo sa museli ste mať vedro s vodou, museli ste ísť do studne si preto. Tí chlapci 20-roční, čo tam boli v tých bunkroch, oni v takomto prostredí vyrastali, a dáme tomu, že celý ich doterajší...
0: Išli do high-techu, hej?
1: No jasné, oni doterajší život v podstate žili, dajme tomu, v jednej obci, možno, že raz išli do nejakého okresného mesta a zrazu sa ocitli v najmodernejšom vybavení, ktoré v tej dobe existovalo. A určite sa nenudili, ale teda tie služby tam neboli zase úplne ľahké, lebo proste drsné podmienky, tma, chlad a vlhko, to mali všetky bunkre spoločné.
0: Poviem úprimne, bola som rada, že to trvalo len hodinu, nie preto, že by to nebolo zaujímavé a fascinujúce, ale ten pocit, tak si to spritomniť a predstaviť si, že v tomto by som musel žiť, lebo situácia je taká, veľmi rada som bola, keď som bola na dennom svetle. Napriek tomu som rada, že tu ešte chvíľu s nami Martin Kubala zostane.

0: Prehliadka bratislavských bunkrov alebo petržalského opevnenia, ktorá nám tu vďaka šikovným rukám, hlavne asi Československej armády v medzivojnovom období vznikla dodnes, teda je veľkou turistickou atrakciou hlavného mesta a máme ju tu takto virtuálne vďaka Martinovi Kumalovi. Sa tak cirka o 12 minút končí, lebo potom prídu polnočné správy. Tá samotná prehliadka, keď ste v bunkri, končí tým, že sa rozkročíte, chytíte niečo do ruky, za čo potiahnete niekoľkokrát. Vopred je upozornenie, že neviem, či sa mi to dneska podarí. A je to čo, naštartovanie generátora?
1: Aby som bol presne, teda tam do spodného, lebo ten bunkr je dvojpodlažný, do spodného poschodia sa lezie cez taký prieles. Nad ním sa rozkročíme a stojíme vlastne rovno pred motorom, ktorý ste už spomínali, o ktorom sme tu hovorili, s generátorom, ktorý vyrábal elektrickú energiu. V podstate nasuneme do neho kľuku, lebo on sa štartuje ručne, tak jak to poznáme z filmov, staré auta, ak sa štartovali. A vlastne roztočíme ho a nakopneme. A v podstate to je... Není to vždycky, nevždy sa to úplne podarí. Nevždy je to na to pripravené, ten motor musí byť zohriatý pred tými prehliadkami. A v podstate je to ten zvukový vnem naozaj, že to začne sa to tam všetko vnútri ako keby rezonovať a duneť. A je to vlastne ten pocit, čo zažívali aj tí chalani pred bojom. Čiže ešte sa nestrieľa, lebo tie motory boli pripravené presne pre prípad boja. Naftou sa muselo šetriť, inak svietili petrolejkami. Ale keď sa vlastne rozbehol motor, začalo to duneť, tak sa išlo do toho.
0: Mne viac ako tá rezonancia, čo hovoríte o tom zvuku, lebo my sme tu na tie zvuky v rozhlase stavaní a pripravení. Skôr ten smrad, čo stade šiel a všade je taký ten kolomažovo-olejový zápach.
1: Áno, to je...
0: To mne napríklad utkvelo ako vec, ktorá sa mi s tým bude určite spájať na celý život. Pre vás to znamená, že koniec, jedna skupina odchádza, stíhate si nejako sledovať tie naše reakcie. Presne ste povedali, že mnohé ženy, keď ich tam muži zavolajú namiesto romantiky ísť do bunkra, povedia pred vstupom, že nejdem tam, mňa vojna nezaujíma, to nechcem ísť do bunkra. Nakoniec tam idú, podobne ako sme tam išli my, a prejdú tiež nejakou fascináciou. Stíhate nám čítať z tvári, že čo to s nami robí, či to s nami vôbec niečo pohlo a či si stade niečo odnesieme?
1: Mnohokrát áno, práve na tých prehliadkách sa to často ako keby prelomí a práve ženy sú tie, ktoré sa začnú pýtať na mnoho zaujímavých vecí, o ktorých sa chcú dozvedieť a určite ich nadchýňa nejakým spôsobom tá dobrovoľnícka časť toho celého projektu, hej, že tu sa niečo deje, lebo niekto chce niečo zmeniť. To je určite to, čo oslovuje ľudí, ale teda nielen ženy. Ale aj tým, že nič neočakávajú extra, tak v podstate sú, myslím si, že sú milo prekvapené tým celým. Lebo ono to není o vojne, je to presne ako keď ste na nejakom hrade, na prehliadke, tak si nehovoríte, že to bolo budované kvôli nejak, že proste teraz tam nejdem, lebo to slúžilo na boj, ale aj tie naše bunkre mali slúžiť na obranu. Ale je to o tom vybavení, o tom neuveriteľne sofistikovanom zariadení, ktoré sa tam nachádzalo a ono je to veľmi fascinujúce. Ja vždy, každú jednu prehľadku, keď o tom rozprávam, tak ako keby som to ja čítal prvýkrát, ja mám ten pocit aspoň osobne. A čo sa týka toho čítania z tých tvári, tak áno, ono za tých 45 až 50 minút na tej prehliadke, niekedy až hodina, tak tam si ten sprievodca s tými návštevníkmi vybuduje taký most. Hej? A je to potom také veľmi intimné. A veľakrát, aj keď nevieme, alebo teda keď nám nevedia návštevníci povedať, tí, čo povedia, to sú frajeri, ale to z tých očí viete čítať, že tam je tam nejaký ten obdiv, druh obdivu alebo nejaké úprimné poďakovanie a mnohí vám na konci tie prehliadky, keď vychádzajú, minimálne stihnú stisnúť ruku alebo vám povedať niečo pekné. A to je práve to, čo vás vlastne nabudí a posúva ďalej dopredu.
0: To je dôvod, pre ktorý ja som vás pozvala krátko po tom, čo som vás poznala, aby sme zarimovali na záver. Ale skúsim kacierskú otázku, pretože vy ste niekoľkokrát za tú hodinu a pol, čo sme spolu dnes v noci, povedali, že je pre vás veľmi dôležité mať takú záľubu, ktorá je spojená s istým typom vášne, alebo až takej stratu pojmu a času, že niečo so zápalom robíte, ten zápal bolo to, čo som ja vám videla v tých očiach, keď sme sa videli prvýkrát. Viete si predstaviť, že keby ste nemali toto, čo by to dokázalo nahradiť?
1: Zaujímavá otázka. Určite by to niečo bolo. Akože som človek, alebo som duša, ktorá potrebuje sa v niečom, niekde realizovať, niečom tvorivom a byť s ľuďmi. Hej. A mne sa páčilo vždycky veľa povolaní. Ja milujem divadlo, milujem muzikály, ale nešiel som týmto smerom, ani neviem, či by som na to bol dobrý, ale teda mám to rád. Ale niekde by som sa realizoval. Človek sa musí realizovať. Teda, nemusí. Hej. Nech si každý robí akože ako som závodné, ale je to krásne nájsť si niečo. A ja verím tomu, že každá tá duša do toho človeka tu prišla s niečím, že sú veci, ktoré ju tu budú tešiť. Treba to hľadať. A určite...
0: Vy ste rozprávali o tom, že čo tam tí ľudia nachádzajú, vidia, cítia, keď v tom bunkri sú. A musím sa teraz na záver priznať, že mne to až teraz celé tyklo. Že ja som tam cítila to, čo dnes márne možno hľadám niekde v tom reálnom živote, odhodlanosť, statočnosť, treba uvažovať o tom, že niekto položí život za svoju vlast alebo za ľudí, ktorí v tej krajine, ktorú bránim, žije. To možno budú niekedy veľmi aktuálne otázky, ktoré si budeme znova v tej histórii našej musieť položiť, len otázka je, že či tá odpoveď bude taká jednoznačná, ako ju možno vtedy tí chlapci mali nadefinované, alebo si to možno len idealizujem, že žili tiež bezstarostné životy mladých mužov, chceli sa zabávať, chceli mať priateľky, priateľov a možno si ich vtedy nekladli, ja neviem, len my máme možno takéto odvodenie, že vtedy boli čestní, chrabrí, odvážni, neviem aký.
1: Ja si myslím, hej, čiže môj názor je, že ľudia boli vždycky rovnakí. To, čo sa mení, len to pozlátko, čo si na seba obliekame a čím sa dorozumievame, tieto technológie. Inak ľudia vždycky, presne, keď sú mladí, tak sú bezstarostní, keď sú starší, tak proste riešia iné veci. A stále chcú žiť v miery, chcú presne zažívať lásku, chcú zažívať potešenie, mať sa lepšie, robiť niečo preto. Toto bolo vždycky. A asi to potrebujeme ako ľudstvo, stále zažívať dokola. Aj tie krásne veci, ale aj tie zlé, aby sme si práve potom vedeli tie dobre vážiť.
0: Tak si ich vážme a tie zlé neprivolávajme.
1: Súhlas.
0: Súhlas. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol Martin Kubala, s ktorým už sme to už asi párkrát spomínali, sme sa zoznámili v bunkri. v jednom z bunkrov, myslím, koľko je ich? 12 naozaj mi Bratislavy?
1: Ostalo ich, z 25 ich ostalo 16.
0: A o tie sa treba starať? O jeden taký sa starajú aj v združení, kde Martin pôsobí, v občianskom združení Múzeum Petržalského opevnenia. Praktická informácia na záver. Už ste otvorení, predpokladám. A keď všetko dobre pôjde, vždy tá sezóna trvá až do konca októbra.
1: Presne tak. Vždycky v sobotu nás nájdete otvorených.
0: Stojí to za to? Nebudeme robiť reklamu, ale myslím si, že takí ľudia, ktorí si vážia históriu a nejakým spôsobom tam hľadajú prelinky aj na ten dnešný svet, by aspoň raz takéto miesto mali navštíviť. A možno tam stretnú Martina Kubalu, ktorý to s nami vydržal takmer do polnoci. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to skvelé.
2: Počúvate Nočnú pyramídu.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Dávid Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Spojené štáty útočia na Irán. Ide podľa nich o reakciu na zostrelenie vrtuľníku. Polícia po útoku v Belfaste zatkla Sudánca. Úrady vyzvali verejnosť na pokoj. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Spojené štáty začali nové údery na Irán. Podľa centrálneho velenia armády ide o reakciu na iránske zostrelenie amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom. Iránske médiá hlásia explózie z rôznych miest provincie Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu, vrátane prístavného mesta Sirík. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Irán v noci na útorok zostrelil americký vrtuľník a že USA na to musia odpovedať. Iránske štátne médiá následne s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v Úžine za posledných 24 hodín nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. V severoírskom Belfaste večer prepukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste zadržala občana Sudánu. Úrady po jeho zadržaní vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. Napriek tomu maskovaní radikáli zapalovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Strana Smer SD odmieta medializované informácie, podľa ktorých na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 000 eur zo spoločnosti Agentúra Smer, ktoré je jediným konateľom a ktorej Smer SD posiela peniaze získané za víťazstvo vo voľbách. Generálny manažér strany a poslanec Marian Saloň.
1: Agentúra Smer je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom je strana Smer. Povedzte mi, na základe akého kľúča vy ste došli na to, že pán Michal Fico je platený zo štátnych peňazí, tak je konateľom agentúry, ktorá si reálne vykonáva svoju činnosť.
0: Opozičné hnutie PS reaguje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet, ak vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Pokračuje Zuzana Mesterová.
2: Je nemysliteľné, aby takto milióny zo štátneho rozpočtu sa dali ľahko previesť na nejakú obchodnú spoločnosť a už nikdy nikto nevidel, kde, v akej výške a na čo boli minuté.
0: Európska únia by mala prerokovať možnosť dočasného obmedzenia niektorých hlasovacích práv budúcich členov únie a zavedenie ďalších záruk dodržiavania zásad právneho štátu. Vyplýva to zo spoločného dokumentu Nemecka, Francúzska, Holandská, Belgická a Luxemburská, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Petica krajín sa snaží presadiť, aby si EÚ vypracovala silnejšie záruky voči budúcim členským krajinám. Dôvodom sú čiastočne predchádzajúce skúsenosti s úpadkom demokracie v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána. Slovenské futbalové reprezentantky postúpili do play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V Rige zdolali Lotyšsko 2-1 po góloch Diany Lemešovej a Dominiky Gondovej. V tretej skupine B divízie obsadili konečné tretie miesto. Dnes očakávame prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Uzavra v Bratislave aj na východnom Slovensku, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky, vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Na D1 pred Puchovom smerom zo Žiliny opravujú asfalt, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most, úsek je preto uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topoľníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Začína sa popolnočný blok Rádia Slovensko. Je streda 10. júna. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Tento dátum sa v histórii spája so začiatkom výstavby Českého hradu Karlštejn. Kráľ Karel IV. Ho dal v roku 1348 vybudovať ako miesto, kde uloží kráľovské poklady, predovšetkým rížské korunovačné klenoty a zbierku svätých relikvií. V 1793. otvorili v Paríži prvú zoologickú záhradu na svete. V roku 1942 nacisti ako pomstu za smrť rížského protektora Reinharda Heydricha vypálili obec Lidice. V roku 1926 zomrel španielský architekt Antonio Gaudí. Dnes pri 100. výročí mala byť dobudovaná katedrála Sagrada Familia. Najnovšie odhady predpokladajú dokončenie katedrály v rokoch 2032 až 35.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Moderné podcasty versus rokmi overená klasika. Výchova detí je dnes čoraz častejšie aj o rozdieloch medzi dvoma generáciami, čiže rodičmi a starými rodičmi. Kedy to najviac škrípe, sa Michaela Bagalová pýtala mamičiek na ihrisku.
1: Keď starí rodičia prídu s tým, že dajme tomu dieťa spadne a že to ťa nebolí, alebo že chceme od neho, aby zjedlo dve lyžičky jedla, ale na konci dňa ho po tých dvoch lyžičkách ešte donútime zjesť ďalších 5, že toto sa mi nezdá úplne správne, lebo určitým spôsobom klameme tie deti.
2: Asi skôr takéto porovnávanie, že keď ja som bola malá v tom veku, ako teda je môj syn teraz, tak už som robila toto a on to nerobí.
3: Kým mamičkám prekáža porovnávanie s minulosťou alebo zľahčovanie emócií detí, starí rodičia sa na dnešnú výchovu pozerajú skôr s rešpektom.
4: Taktiež sme sa naháňali, taktiež bolo treba, neviem, v robote kopec času stráviť, ale teraz je to také, že aj tie krúžky, aj veľa tých okolností, málo času na tie deti určite je.
5: Obdivujem svoju dcéru, že si posadí obidve deti a vysvetľuje im dlho a veľakrát a opakovane.
3: Mladí rodičia dnes hľadajú rady najmä na internete. Podľa etnologičky profesorky Marty Botíkovej sa však osobným skúsenostiam z detstva nedá úplne vyhnúť.
6: Príde ten čas, keď zrazu je oveľa príjemnejšie spomenúť si na to, ako to robili naši rodičia a hľadať nejaký variant ich hodnot alebo toho prenosu výchovy, ako sme ho zažívali my na vlastnej koži. Teda to nehovorím o sebe, ale o tých mileniáloch.
3: Rozdiely vo výchove sú aj podľa neuropsychológa Roberta Krauseho súčasťou zdravých vzťahov.
7: Preto aj konflikt medzi starým rodičom a rodičom môže byť do určitej miery inšpiráciou pre samotné dieťa. Ono mnohokrát pozoruje spôsob, akým starý rodič pristupuje k danej situácii. A na podklade toho, cez pozorovanie, si berie určité formy ponaučenia aj pre svoje správanie.
3: Každá generácia na to ide inak, no zároveň sa snaží urobiť to najlepšie pre dieťa alebo vnúča. Kompromis a vzájomný rešpekt sú preto jediné nástroje, ktoré môžu pri výchove udržať v rodine mier.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili troch rozsiahlych štúdií v priebehu 40 rokov. Zistili, že konzumácia troch porcií hranolčekov týždenne bola spojená s rizikom vzniku cukrovky druhého typu vyšším o 20%, zatiaľ čo pečené a varené zemiaky alebo zemiaková kaša nepreukázali žiadne významné zvýšenie rizika. Ľudia, ktorí nahradili tri porcie hranolčekov týždenne celozrnnými výrobkami, mali o 19% nižšiu mieru cukrovky druhého typu. Bola to porovnávacia štúdia, čiže nešlo o príčinnú súvislosť, tá bude predmetom ďalšieho výskumu. Vesmírny teleskop Jamesa Webba agentúry NASA odhalil nezvyčajné chemické zloženie medzihviezdnej kométy 3I Atlas, vrátane prvej priamej detekcie metánu u kométy z inej hviezdnej sústavy. Kométa tiež obsahuje mimoriadne vysoké hladiny oxidu uhličitého, čím sa líši od väčšiny komét zrodených našej slnečnej sústave. Vedci analyzovali dáta z dvoch decembrových meraní, počas ktorých bola kométa najbližšie k Slnku. Podľa ich teórie bol metán skrytý pod povrchom a objavil sa až po tom, čo slnečné teplo zasiahlo hlbšie ľadové vrstvy. Merania metánu a oxidu uhličitého spoločne poukazujú, že história formovania 3I Atlas sa výrazne líši od väčšiny komét, ktoré vznikli v okolí nášho Slnka.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, o nám určite v stredu ráno porozpráva.
1: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludni.

0: Barbarou Štubňovou. Zelená vlna.
1: Obmedzenie na R1 aj na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. A na D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most. Blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto uzavretý v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Prešov. A na rýchlosť pozor Vivachnovej smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Dnes je v našom kalendári ženské meno Margaréta. Krásne meno má aj krásny význam perla. Trochu to predznamenáva, aj ich vlastnosti sú veľmi jemné a citlivé, no sú schopné sa vložiť do niečoho, o čom sú presvedčené s veľkou vervou. Nech vám vydrží vaše odhodlanie, všetko najlepšie.

0: Vek prvorodičiek sa u nás za posledné 3 dekády posunul o 7 rokov nahor, čiže prvé dieťatko privádzajú dnes na svet ženy okolo 30-ky, prípadne aj neskôr. Síce odborníci upozorňujú, že šanca otehotnieť prirodzene s vyšším vekom klesá, aktuálne sú raritou skôr rodičky do 25 rokov. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Aj naša kolegyňa Petra už mala dávno po 30-ke, keď si našla na tehotenskom teste dve čiarky.
2: Mala som 35 rokov, keď som porodila moje prvé dieťatko. Nebol to zámer, snažili sme sa s manželom, ale nešlo to, boli sme už 5 rokov manželia.
1: Napriek vyššiemu veku nemala počas tehotenstva žiadne komplikácie.
2: Nič pre mňa nebol problém, vrchy by som prenášala. Výborne som sa cítila. 2 týždne pred pôrodom som ešte vyšla na pajštún. Fakt bol ten, že som potom mala neočakávaný cisársky rez.
1: Niekedy sa počať dieťa aj napriek snahe nedarí. Inokedy rozhodnutie stať sa mamou odkladajú ženy z iných príčin, ako napríklad ekonomické a bytové zabezpečenie, vzdelanie a kariéra, zmena životného štýlu, hľadanie stabilného partnera alebo nedostatočná sociálna podpora. Ako dodáva pôrodníčka Petra Kovarovičová zo sanatória Koch, vek je iba jedným z faktorov úspešného tehotenstva.
3: Vek sám o sebe nie je ochorením. Zdravá 38-ročná žena môže mať nižšie riziko komplikácií ako mladšia žena s obezitou, s vysokým tlakom alebo s cukrovkou. Dnešnou typickou prvorodičkou je žena okolo 30-ky, často aj staršia. A 20-ročné prvorodičky, ktoré boli kedysi úplne bežné, sa stávajú dnes skôr raritou.
1: Zrelší vek prináša aj iný prístup k samotnému rodičovstvu. Podľa psychologičky Silvie Láslo sú síce staršie matky opatrnejšie, ale majú racionálnejší prístup.
4: Je pravda, že ženy sú už v tomto veku viac emočne zrelé a trpezlivé, vedie, čo chcú, majú tendenciu viac plánovať a analyzovať. Problémom by som to nazvala, ak už v tomto celom kolobehu nie sú v popretí potreby dieťaťa, ale potreba žien, ktoré musia mať nad všetkým kontrolu.
1: S neskorším materstvom prichádza aj tzv. Sendvičový efekt, keď sa staršie matky ocitajú v zovretí dvoch generácií. Popri výchove malých detí totiž už často musia riešiť aj slabnúce zdravie vlastných rodičov. Psychologička hovorí, že dôležitá je v takomto prípade prevencia.
4: A tá tkvie v rozhovoroch so svojimi rodičmi o ich budúcnosti a spôsoboch realizácie mnohokrát náročných situácií, ktorým bývajú tzv. Sendvičové ženy vystavované.
1: Biologické hodiny však týkajú nielen ženám, ale i mužom. Reprodukčná špecialistka Viera Belušáková.
5: Ženské biologické hodiny týkajú hlasnejšie, ale mužské biologické hodiny existujú tiež. Muži môžu mať deti vo vyššom veku, ale vyšší vek otca môže znamenať vyššie riziko poškodenia DNA spermií, ktoré môže byť spojené s niektorými neurovývinovými poruchami u potomkov.
1: No aby sme skončili pozitívne, posun veku žien prvorodičiek síce prináša nové výzvy, no zároveň aj väčšiu emocionálnu zrelosť a životnú stabilitu.
6: Rádio Slovensko.

0: Pytliaci boli, sú a zrejme aj budú. Platí to aj o nelegálnom love rýb, ktorý je na vzostupe. Kým kedysi pytliaci lovili pre vlastnú potrebu, čiže kapra na večeru, v súčasnosti ide najmä o kšefty organizovaných skupín. Téme sa venovala Petra Strišková a začne skúsenosťou člena rybárskej stráže.
1: Mali sme jedného pytliaka zadržaného ešte s poriečnou políciou, takého staršieho pána. Normálne urobil nám srdcový kolaps, ale držal si na opačnej strane ruku, tak ja som zavolal záchrannú službu a potom ešte policajtom v nemocnici utiekol cez okno. Aj takéto sa stávali veci.
2: Podľa skúseného člena rybarskej stráže Rolanda Machalu, ktorý už 20 rokov stráži Dunaj, novodobí pytliaci sú rafinovanejší, chamtivejší a organizovanejší ako ich predchodcovia. Aj ukoristených rýb je viac.
1: Určite tá dravá ryba, to je zubáč, sumec, jeseteri, sú vzácnejšie ako biele ryby. Tie pytliacké skupiny sú také chamtivé, že oni príklad majú stoky rýb ulovených nezákonne, ale oni si nepovedia, že dosť, ale oni si na druhý alebo na tretí deň dajú o dve žiabrovky viac.
2: Technológia a inovácie prenikajú aj do remesla, akým je pytliactvo na vode. Mobily, navigácie, satelity, dróny, rýchle člny a autá sú bežným vybavením tzv. Rybacích mafií. Nelegálne ulovené ryby organizovanými skupinami končia v reštauráciách.
1: Chodilo to von do Maďarska, aj do Rakúska. Viac peňazí dostávali za to. Pytlačí sa vo veľkom rozsahu väčšinou žiabrovými sieťami, potom pytlačkami, vršami, elektrikou, podsekávaním. Ulovia na tri udice, alebo ulovia viac rýb, ako je stanovené. Skrátka pokúšajú tí ľudia.
2: V prípade väčších škôd pytliak môže dostať aj 2 roky na tvrdo. Pytliaci na vode si však dávajú pozor, aby ich nelegálny výlov rýb presiahol sumu 700 eur, aby nespadli do kategórie trestný čin. Nie je to dobre nastavené, hovorí vedúci rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Ondrej Gavenda.
3: Minulý rok len na našich revíroch, tých veľkých vodných plochách, máme okolo 4000 kontrol spravených. Ale veľmi nám teda pomohlo, pokiaľ by sa ten názor polície na toto zmenil, že nie 700, ale naozaj možno to vráti na tú predošlú hranicu.
2: A tá predošlá hranica bola aká?
3: Tam bol 255 eur.
2: Ďalším problémom je intenzita kontrol a technické vybavenie rybárskej stráže. Na celé Slovensko je momentálne 12 profesionálnych strážcov. Spolu s brigádnikmi toky a vodné plochy stráži asi 50 ľudí. Ideálne je, keď rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu chodí do terénu v sprievode s enviropolíciou, čo sa ale nestáva pravidelne.
3: To pytliactvo na tých našich veľkých vodných plochách narastlo na nejakých 72-80 prípadov za rok. Ja som bol donedávna v veľmi dobrom kontakte s Poliakmi, ktorí sa prišli k nám učiť. A naozaj niektoré krajiny okolité nás už predbehli. Je tam tá legislatíva nastavená tak, že si chráňa viac tie ryby.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Slovensku. Je tu šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme!

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránsky minister zahraničných vecí vyzval zahraničné sily, aby opustili Hormuzský prieliv. Európska komisia žiada od Albánska dodržiavanie pravidiel, ak sa chce stať členom únie. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval zahraničné sily, aby opustili Hormuzský prieliv a okolité oblasti. V opačnom prípade sa podľa neho môžu dostať do krížovej palby. Vyjadril sa tak potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vrtuľník Apache, ktorý sa v pondelok zrútil nedaleko Hormuzského prielivu, zostrelil Irán. Tamojšie médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje reagovali, že Teherán v Hormuzskom prielive nevykonal žiadne útočné operácie. Spojené štáty napriek tomu začali nové útoky na Irán. Výbuchy hlásia z okolia prístavného mesta Sirík a ďalších lokalít v juhoiránskej provincii Hormozgán, ktorá leží na brehu úžiny. Donald Trump pre stanicu ABC News povedal, že reakcia na iránske zostrelenie vrtuľníku je veľmi silná a mohutná. Americké médiá uvádzajú, že vrtuľník sa stretol s iránskym dronom. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie a chce byť jej členom. Hovorca Eurokomisie to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov, apartmánov, víl a prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v útorok večer opäť konal v Tirane. Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny. Už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenajme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
2: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
3: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
1: Americkej tenistke Serene Williamsovej vyšiel návrat na súťažné kurty po takmer štvororočnej prestávke. Bývalá svetová jednotka postúpila s Kanaďankou Viktóriou Bokovou do druhého kola štvorhry na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Rutelifová Melicharová 7-6 a 6-2. Na rovnakom podujatí uspela aj Slovenka Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková, Šejbrová, Rosolská 5-7, 6-0 a 10-7. Dnes očakávame prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5 ráno. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné autá to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Krátko po jednej vám spoločnosť robia Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V najbližších minútach sa jedným okom budeme pozerať do histórie a druhým do budúcnosti motorizmu. V zozname veteránistických podujatí je aj jedno špecifické pre milovníkov a vlastníkov mopedov Štadión. A v druhom prípade odprevadíme mladých strojárov na svetovú súťaž v čo najdlhšej jazde za čo najmenej paliva. Pohodové počúvanie.

0: strašenú.
1: 370 km na liter benzínu. Brali by ste takúto spotrebu paliva na vašom aute? Takúto spotrebu má špeciálne vozidlo Formula, ktorú navrhli a vyrobili študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aj tento rok sa s vozidlom chystajú na prestížne preteky Shell Eco Marathon Europe. Na podujatí súťažia univerzitné týmy s vlastnými vozidlami, ktoré dokážu prejsť najdlhšiu vzdialenosť na čo najnižšie množstvo paliva alebo energie. Cieľom je pokoriť minuloročný rekord. Kapitán týmu Martin Šebík to povedal Ľubošovi Kasalovi.
2: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta sa pripravuje aj tento rok na EcoShell maratón s vynoveným vozidlom. Čo všetko máme nové?
3: Na vozidle sme zoptimalizovali elektriku, jednak motorovú, aj elektroniku na ovládanie samotného vozidla, čo je štartovanie, vypínanie a klaxon. A ešte môžete si všimnúť nové pneumatiky, ktoré sú vyvinuté špeciálne na túto súťaž. Majú mať o 30% väčšie účinnosti ako štandardné bicyklové pneumatiky, ktoré sme doteraz používali.
2: Toto vozidlo má 12 rokov. Dá sa povedať, koľko úprav už ste na ňom urobili vy alebo vaši predchodcovia?
3: No, tak za ten čas tu bolo nespočetne veľa úprav, z ktorých sa robilo aj veľa diplomových a bakalárskych prác. Menilo sa riadenie niekoľkokrát, menila sa motorová časť, menil sa aj samotný pohon. Pred 12 rokmi vozidlo fungovalo na CNG, teraz fungujeme na štandardný automobilový benzín a do budúceho roka sú tiež rozpracované bakalárske práce, až 4 dokonca, takže na ďalší ročník 2027 máme zas iné úpravy na vozidle, takže to vozidlo sa z roka na rok postáva iba skelet, ktorý sa stále nejakým spôsobom zveľaďuje, zlepšuje.
2: Kedy nastane čas na úplne nové vozidlo?
3: Uvažujeme aj s takouto myšlienkou, že by sme sa ako tým Strojníckej fakulty zapojili do kategórie Urban Concept a potrebujeme ale vytvoriť väčšie zázemie. To znamená, potrebujeme lepšie priestory a potrebujeme členov, ktorí budú mať odhodlanie ísť do tohto projektu, lebo naozaj, keď už niečo takéto rozbehneme, tak to treba aj dokončiť.
2: Samozrejme, na vysokej škole, na univerzite existuje kolobeh študentov. Máte aj nejakých nových kolegov do týmu?
3: Áno, podarilo sa nám nabrať mojich spolužiakov, ktorí sú vo štvrtom ročníku, teda končiace ročníky, čo je veľmi, veľmi raritné. A títo chlapci sa vo voľnom čase venujú motorom spalovacím a budú nám robiť riadiacu jednotku, ladenie riadiacie jednotky. Takže uvažujeme s kúpou dynamometra a budú noví členovia riadiť riadiaciu jednotku na dynamometri.
2: Ako to vyzerá s termínmi časovo, kedy sa môžeme tešiť na Shell Eco Marathon? Ako to vyzerá tento rok?
3: Tento rok to vyzerá podobne ako minulý. Vychádza na to na 24. až 28. 6. Je to po bakalárskych štátniciach, teda obhajobách, takže predpokladám, že všetci budú mať čas, aby sa zúčastnili tejto súťaže.
2: Aké sú ambície?
3: Ambície sú prekonať minimálne teda minuloročný rekord, ktorý sme spravili, 370 km na liter paliva, a teda chceli by sme aj s novou osádkou, s novými spolužiakmi nejaké reverzné inžinierstvo alebo vyskúmať, ako to má konkurencia, a aby sme sa vedeli lepšie orientovať v tejto problematike.
2: Vedenie školy podporuje tento projekt?
3: Samozrejme, vedenie školy na čele s docentom Andrejom Chrybíkom podporuje náš projekt. Samozrejme, aj dekanát Strojníckej fakulty nám pomáha pri uskutočňovaní súťaže, jednak finančne a aj zapožičaním vozidla a podobne.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Dávid Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
3: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
1: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16:30.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D4 aj na D2. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek. Na 10. kilometri opravujú most. Premávka tam je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdu.

0: Hlavného pruhu v oboch smeroch a pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Už sa dajú odpočítavať hodiny do začiatku majstrovstiev sveta vo futbale. Hráči to budú mať ťažké v náročných podmienkach Mexika, USA a trošku lepšie to bude, hádam, v Kanade. My fanúšikovia si užijeme maratón zápasov, ktoré prinesie aj STVR. Futbalový je aj náš príbeh na týždeň, v ktorom sa vraciame k úspechu československých futbalistov v roku 1976. Zaspomínajte s nami. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 50 rokmi získali československí futbalisti titul majstrov Európy. Dodnes asi najväčší úspech v najrozšírenejšom kolektívnom športe na svete. Finálový turnaj sa hral vo vtedajšej Juhoslávii s účasťou len 4 najlepších mužstiev. Spomienkový príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Kým sa finálový turnaj začínajúci semifinálovými zápasmi začal, bolo naň treba postúpiť. Okrem Československa sa to podarilo aj Holandsku, finalistovi posledných majstrovstiev sveta, majstrovi Nemecku a domácej Juhoslávii. Naši pri kvalifikácii nezačali šťastne, prehrali s Anglickom, ale neskôr mu dokázali prehru vrátiť, vyradili Cyprus, Rusko, Portugalsko. Ján Švehlík si spomína aj na kolegov, ktorí sa na záverečný turnaj šampionátu nedostali.
3: No samozrejme, napríklad Laco Petráš. Laco Petráš v zápase s Portugalskom rozhodol ten zápas, ktorý bol tiež dosť podstatný.
4: Išiel na mesto mňa vtedy Dušan Galis, aby som sa ešte vrátil, že s Portugalsom 5-0. Oni 3-4 dni predtým remizovali vo Wembley 0-0. Tak samozrejme, že hneď hovorili, že oni tam remizovali a v Anglicku a že prídu sem nás vyplatia len tak za uči. No a tak sme ich roztrhali aj kabelu. No, tak to bolo úžasné. Dal som jeden gól, na 3 som asi nahral tomu hodinárovi. Alves sa volá, on hrá v takých rukavičkách, lebo bol hodinár, aby si ruky nepokazil.
5: Čiže to naozaj hodinár?
4: Áno, áno. Tomu som dal asi 4 jasle hore, dole, no takže raz sa vám dobre darí a to bolo vtedy.
2: Spomínal Laco Petráš, strelec gólu do siete Brazílie na majstrovstvách sveta 1970. Žiaľ, vyradila ho zlomenina. Podobne spomedzi Slovákov dopadol aj brat dvojička nášho kľúčového stopera Ján Čapkovič, skvelý útočník. Spolu s Jožom v roku 1969 víťazstvom nad FC Barcelona získali so Slovanom pohár víťaza pohárov. V československej reprezentácii bola vtedy prevaha slovenských hráčov. Niečo nevídané. Bola tam rivalita? Laco Petráš.
4: Keď sa išlo na prechádzku, samozrejme, že niekedy som išiel s Panenkom alebo s Viktorom, ale väčšinou sme išli tí, čo sme boli na seba zvyknutí. Na zvyknutí som bol buď na Dobijaša alebo niekoho zo Slovanu, čo sme spolu dennodenne. Ale nemyslím, že by tí hráči voľaké rozdiely robili. Ak sme išli na ihrisko, samozrejme bola tá partia úžasná, dobrá, tak ako má byť, lebo taká nálada, aká je v kabine, sa prenáša aj na ihrisko. A keď je zlá nálada v kabine, tak na tom ihrisku to nemôže tiež dobre vyzerať. To je také nepísané pravidlo.
2: O československom súperení sa v rámci reprezentácie často hovorilo, asi však bolo viac vo vedení a hráči to až tak nevnímali. Jozef Čapkovič.
6: Ja si myslím, že vtedy bola veľmi dobrá partia. Či Slováci, či Češi, tam absolútne som nevidel nejaký problém, že ty si Čech nebudeš hrať, alebo niečo podobné. Boli sme kamaráti. Oni si hrali svoje karty, napríklad a my svoje karty. Oni mali ten Mariáš.
5: Vo voľnom čase.
6: Ale vo voľnom čase, keď sme mali, nebolo ho veľa síce.
5: Čo ste hrávali vy?
6: Ja som hral Bulíka. Takú partiu sme mali. Paťo Dobijaš, Bobby Polák, Joži Moder a ja.
2: Tak sme sa dostali od majstrovstiev Európy vo futbale až ku kartám. Dnes sa športovcom na veľkých podujatiach cez médiá pozrieme, dá sa povedať, doslova do izby. Stretávali sa vtedy mužstvá napríklad v priestoroch hotelov? Ján Švehlík.
3: Nie, to bolo separé. Každý mal svoju časť hotela. Neboli tam nejaké kontakty, pretože jednak sme sa ani nepoznali svojím spôsobom moc, takže viac menej bola to len koncentrácia na tie jednotlivé zápasy, ale nejaké spoločné nejaké debaty alebo také niečo, to nebolo.
2: Iná doba, iné zvyky.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra majstrovstvá Európy v Portugalsku. Predstaví sa na nich 10 slovenských pretekárov na čele s najlepším kajakárom Samuelom Balážom. Na šampionáte bude štartovať v troch disciplínach. K1, 1000 a 5000 metrov a spoločne s Adamom Botekom aj v K2 na 500 metrovej trati. Pred odchodom do Montemoru sa s ním porozprávala Svetlana Barátová.
1: Dobre ste sa pripravili na majstrovstvá Európy, to je taký jeden z prvých vrcholov tej sezóny.
2: Áno, určite je to ten prvý pretek, ktorý sa ráta v tej sezóne. Príprava prebehla veľmi dobre, trénovali sme na zemníku, mali sme po svetiaku týždeň trošku ľahší a potom dva sme zamakali, na jeden z toho došiel Adam na sústredenie, čiže posadka K2, pláve, K1 tiež, zdraví sme, forma je, si myslím, čiže tešíme sa na preteky.
1: Na čo ste sa zameriavali vlastne v tých posledných dňoch, že aby sa to ešte vylepšilo po tých svetových pohároch?
2: Tak boli ťažké tréningy, traťové tempo, tvrdé, aj nejakú rýchlosť sme sa snažili natrénovať a takéto zohratie, aby sme sa cítili dobre v tej lode, aby to plávalo a taká klasika.
1: Dá sa povedať, že viac ste jazdili tú K2, že predsa len v tej máte menej odjazdených metrov v tejto sezóne?
2: No určite aj veď v porovnaní s minulým rokom, kde som nesadol vôbec do posádky, čiže tá možno K1 išla trošku na druhú kolaj v rámci K2, ale nemyslím si, že by to nejako ovplyvnilo ani jeden, ani druhý proces. Cítim sa isto aj v jednej, aj v druhej disciplíne. Myslím si, že Adam to prežíva rovnako, že sa mu ide dobre a tešíme sa.
1: Predsa len pre vás je to také náročnejšie, keď kombinujete 500-kovú trať a kilometrovú?
2: Uvidíme teraz na preteku. Určite som išiel aj tréningy na ten kilometer. Není ich toľko veľa, ako bolo minulý rok. Som to musel ubrať proste z toho, aby som mohol dať fokus aj na tú K2. Ale verím v seba a myslím si, že máme natrénované dobre a aj celý ten nejaký základ, čo sme spravili na zimu, jar, tak podľa mňa mám z čoho čerpať, čiže dúfam, že budem vedieť s ním ísť.
1: Veľmi dobré výsledky na svetových pohároch a pred rokom na majstrovstvách Európy v K1 1006, takže toto by ste chceli zopakovať?
2: Určite budem spokojný a zasa idem tak krok po kroku od rozjazdy cez semi bude najdôležitejšia jazda v podstate a základ je prebojovať sa do finále a potom už vo finále sa môže stať hocičo, ale určite tá semifinálová jazda bude najdôležitejšia aj v jednej, aj v druhej disciplíne.
1: Taká dvojka, tam to finále možno, že je jednoduchšie sa tam dostať?
2: Ťažko povedať, je to Európa, čiže krajina môže mať iba jednu loď, veď na svete ako nás predbehli aj nejaké mimoeurópske, záleží aj od zlosovania semi, koho dostanete a tak, ale ja verím v to, že keď zájdeme našu jazdu, čo vieme a fakt to bude bezchybné, tak sa do toho finál prebojujeme.
1: V Brandenburgu na svetovom pohári ste boli štvrtý, takže to nie je ďaleko od toho cenného kovu.
2: Cenný kov tam bude a bude sa rozdávať. Čiže treba spraviť pre to maximum a fakt ja budem spokojný, keď predvedeme výbornú jazdu a dáme do toho všetko a keď sa toto podarí, myslím si, že aj ten výsledok môže byť pekný.
1: V Portugalsku to prostredie je aké pre rýchlostnú kanoistiku?
2: Nemyslím si, že úplne najlepšie. Vie tam pekne fúknúť aj z boku a potom tie dráhy pod brehom majú výhodu, takže najlepšie bol nejaký vietor dozadu, aby to bolo regulérne, alebo bez vetrie, ale a zázemie je vrátny kanál. Myslím si, že zázemie okolo sú dobre pripravené na takéto podujatie, čiže všetko okolo by malo byť fajn a bude teplo, bude dobre.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, o nám určite v stredu ráno porozpráva.
1: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
0: a Gabika.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americké útoky na Irán sa podľa štátnej televízie IRIB skončili. Pápež požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Sagrada Familia. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Iránska štátna televízia IRIB informovala, že útoky pozdĺž južného pobrežia Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu sa zastavili. Spojené štáty spustili údery na Islamskú republiku v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka, za ktoré je podľa USA zodpovedný Irán. Ústredné velenie americkej armády v utorok oznámilo začiatok sebaobranných úderov proti Iránu. Iránske média informovali o výbuchoch vo viacerých mestách provincie Hormozgán. Americký predstaviteľ pre portál Axios povedal, že USA zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí.